0: یعنی روزگار با یک روزگار پیچیده بسرونوگ. این ساعتی هست که انسانیت جهان با اون خزینه معنوی ما نیاز دارد. مثلا مشخصا من که گفتم این روزگاری هست که گلستان شیخ سعدی شیرازی در صف اول ضروریت های معنوی و جانی انسان می براید. انسان باید این چیزها را باز روی دست بگیرد و بگوید که خوب چیست، بد چیست. از همه مهم این است که من بسیار می خواهم در این برنامه شما این نکته را گفته باشم که می پرسد از یک خیردمند ما که خیرد چیست؟ می گوید که خیرد این است که شما سفید را از سیاه فرق کرده توانسته باشید. شما خیر را از شر فرق کرده داشته باشید. می گوید نه، می گوید خیرد این نیست. می گوید اون طرف مقابل می پرسد که چیست پس خیرد؟ می گوید خیرد این است که شما خیر بهتر را از خیر کمتر جدا کرده توانید، شر بدتر را از شری که کمتر است جدا کرده توانید. ما در این گونه روزگار زندگی میکنیم. این روزگار به مانند بلوک و به مانند پاره های لنده لنده نیست که بگیری و اصلاح کنی. اینا همه در یک دیگر آمیخته و در هم بر هم هستن همیشه، خصوصا در روزگار ما. و در همین روزگار ما اون اندیشه‌ای که بزرگان ما گفتند اونها اهمیت مبرم پیدا میکنند، ضرورت پیدا میکنند. این جای آن است که من برای شما بگویم که امروز در جهان، در شتاتهای متحده امریکا خصوصا، کتابی که بیشتر نشر میشود، فروخته میشود، اندیشمنده که بیشتر در اطراف او صحبت میکنند، این مولانا جلال الدین رومی هست. در جهان، در تاجیکستان نه، در ایران نه، در آسیا و شرق نه، در جهان
1: جلال الدین بلخی.
0: بله، یک چند سال پیشتر، یک 7-8 سال پیشتر از همه بیشتر چاپ میشد کتابی عمر خیام، روبایات چاپ میشد. فرق چیست؟ فرق این است که اگر جهانیان اندیشمند، جهانیان زیبایی پرور قناعت با چهار مصره عمر خیام میکردن، با روبایات عمر خیام میکردن، اکنون این گونه نیست. اکنون در اطراف اندیشه های جلال الدین رومی جمع میشوند، محفل ها میکنند. فقط در دولت های اروپا، یعنی در این جامعه اروپا 100 تشکیلات مولوی هست. امروز کلوب هست، تشکیلات هست، جمعیتی مثلا مخلصان است، نشریات است، دیگر دیگر چیز هست. 100 تا هست. این ستاتیسک آمار امروزه نیست، آماری است که پریزیدنت ما با افتخار جلال الدین رومی مجلس جهانی برگزار کرده بودند. این سالهای بفیرم 2003 بود، 4 بود، اون سالها بود.
1: بله. و چون از فرهنگ و تمدن صحبت کردیم، همین فرهنگ و همین تمدن باستان که ما داریم و فرهنگ امروزه که ما داریم، آیا میتواند که پشتوانه و زیربینای خیلی محکمی استقلال ما باشد؟
0: بسیار سوال خوب است سوالتان. جواب هم بسیار ساده هست، بشک، بشبه و حتی ضرور هست که ما ریشه های خود رو، ریشه های فرهنگی خود رو دانسته باشیم. و باز تکرار هم کنم که میگویم که این اقدامای راهبر سیاسی ما، پرزیدنت محترم ما امام علی رحمان، برای تأسیس کانون آریانی، برای تأسیس مرکز جهانی نوروز، اینها مقصد اساسی شون هم همین است. گپ در باره چی میره؟ گپ در باره اون میره که انسان یک موجودی هست که وقتی که تقاضاهای مادی خیشتن را تأمین میکند، یعنی با آرزوهای مادیش میرسد، این آرزوهای مادی او که با آرزوش رسیده است، آرزوهای دیگر مادی با وجود میارند. این اندیشه را خیردمندان اروپا هم فهمیدن، گفتن، گذشته های ما هم گفتن این چیز را. اما انسان وقتی که به آرزوهای معنویش میرسد، این آرزوهای معنوی این گونه خصوصیت دارن که انسان را زینه به زینه، مرحله به مرحله قدرتمندتر و زیباتر میکنن. مثال سادهش این است که وقتی که ما مثلا از حضرت

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شویری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
3: دعا با بیمار یکی از دوستان اشور سفر که رئیس کالخوز بود کسل می شود اشور سفر روی کسلخانه حکومت رو پیش می گیرد هنگام وارد پلات می گردد میبیند که کسلی سری میز نشسته دلونجا از ناز و نعمت های دسترخوان نوش جان کرده استوده است. رئیس از دیدن دوستش شاد گشت و او را به سری میز تکلیف میگیرد. هر دو مدتی دراز میشینند و صحبت میکنند و میخورند و مینوشند. پیش از خیر خوش رئیس یک خطر از مرغ و میوه و شراب پر کرده و دوستش میدید که دستی خالی نرود. بعد از او خواهش میکند که یک دعا کند. اشور سفر دست به دعا میبرد. خدای خداوند و درد رئیس ما را قوت بخش که ما حظ آمده هم خوریم و هم بریم.
0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شویری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
4: رادیوی فرهنگ را در شهر تورسنزاده روی موجی 105.2 FM شنوید.

پس آگاهی آمد به شاه بزرگ زی مهراب و دستان سامی سترگ زی پیوند مهراب و از مهر زال وزان هر دو آزاده ناهمال سخن رفت هر گونه با موبدان به پیش سرفراز شاه جهان چنین گفت با بخردان شهریار که بر ما شود زنده جم روزگار چو ایران زی چنگال شیر و پلنگ برون آوریدم برای و بجنگ فریدون زی زهاک گیتی بشوست که مهراب کابل زی تخمش بروست نباید که بر خیره از عشق زال نهال سرفکنده گردد حمال گر از دخت مهراب و از پور سام براید یکی تیغ تیز از نیام به یک سو نه از گوهر ما بود چو تریاک با زهر همتا بود وگر تا گیرد سوی مادرش زی گفتی بداگنده گردد سرش کند شهر ایران پراشوب و رنج بدو باز گردد مگر تاج و گنج کنون این سخن را چی پاسخ دهید بکوشید تا رای فرخ نهید همه موبدان آفرین خواندن ورا خسروی پاک دین خواندن بگفتند که از ما تو داناتری و بایستنی ها تواناتری همان کن کجا از خرد در خورد دل اژدها را خرد بشکرد چو بشنید از ایشان گران مایه شاه سرانجام آن را همه جوست راه بفرمود تا موزر آمد به پیش ابا ویژگان و بزرگان خیش بدو گفت رو پیش سام سوار بپرسش که چون رستی از کار زار چو دیدی بگویش کزین سوگرای زین از دیکی ما کن سوی خانه رای چون نوزر برون شد زی پیش پدر بری پهلوان زود بینهاد سر چون زین کار سام یل آگاه شد پذیره سوی پور کیشاه شد همه پهلوانان پذیره شدند ابا ژنده پیل و تبیره شدند رسیدند پس پیش سام سوار بزرگان ابا نوزر نامدار و پرسش گرفتند با یک دیگر ردان و بزرگان پرخاشخر پیام پدر شاه نوزر بداد و دیدار او سام یل گشت شاد چنین داد پاسخ که فرمان کنم زی دیدار او رامش جان کنم بودند اندر آن روز مهمان سام و دیدار سام آن گروه شاد کام نهادند خان و گرفتند جام نخست از منوچهر بردند نام پس از نوزر و سام و هر مهتری گرفتند یاد زهر کشوری به شادی سر آمد شب دیر یاز چو خورشید رخشنده بکشاد راز خروش تبیره بر آمد زیدر حیون تکاور برآورد پر سوی بارگاه منوچهر شاه به فرمان او برگرفتند راه منوچهر چون یافت زو آگهی بیا راست ایوان شاهنشهی زی ساری و آمل بر آمد خروش چو دریای جوشان در آمد بجوش برفتند آنگاه جوپین وران ابا جوشن و خیشت های گران سپاهی که از کوه تا کوه مرد سپر در سپر بافته سرخ و زرد از آن گونه لشکر پذیره شدند همه با درفش و تبیره شدند.

شما پاره از اثری بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: دماغ میشکا بربان چاک بود. وای مرخویشون را خوسانده با چهار طرف پروند و در نزد خانهشون از ویل سفید جسته فرامده اون را نظر ناگیرانه به سوی زینپایه تیله داد.
1: بچه بچه‌هاشمون من با کل رفتم.
0: میشکا کتفانی از آفتاب سیاهچه شدهش را جنبانده به سوی کل قدم میزد. وای پسر بچه اندک لوند نما ولی با قوت بود. در تن مایکه رنگ پریده و شیمی نیمداشته داشت. آفتاب قیام میکرد. در بالای کارتوشکزار سفی ترغای ها نغمه سرایی میکردند. زمین تصفون پایهایش رو میسوزند. از قفا عربه تراقص زنان گذشت. کسی او را جیغ زد. میشکه به اتینا به عربه نظر افکند. در بالای عربه بریگادیر سفرون نشسته بود.
1: میشکه! چیزی فرموده گم رو درویدی؟ در گوشه این خیالم هم نبود. اوی شوخی نکن، با رئیس میگویم. تو این نامقبولیت رو پرتو راستش رو گوی، درویدی یا نه؟ اگر باور نکنی رفته بین.
0: او به سوی کل روان شد، اما ساحل کل بی آدم بود. تنها بازی کردن کیفیتی نداشت. مگر شنا کرده با آن ساحل به نزد دخترانی که از بیشه میوه میچیندند گذرد. اما در این وقت پیرمرد الکس که در دیهه همسایه زندگی میکند نمایان شد. پیرمرد یک وقت اویله کلانه و متفق داشت. 3 سال پیش زنش از عالم چشم پوشید. در جنگ 3 پسرش هلاک شدند و پسری آخرینش آسیب انستیتوت رو ختم کرده در شهر ماند. پیرمرد آدمی ساده گل نما اما به زیان. بچه های دهه دایم او را مسخره میکردند، اما خفه نمیشد و فقط با انگشتش تهدید مینمود. با قریبی قایقش را سوراخ کردند. موی سفید قریب غرق شده بود. بعد اون قایق تماما غیب زد. اکنون در تمام کل یک قایق بی صاحب مانده بود.
2: سلام پیرکی، برای چی در اینجا بیکار نشسته ای؟
3: میفهمی گیت نخس، قایق گم شده است. با من تور خلطه ها را یک دیدن لازم بود.
2: اگر خواهی من قایق را یافته میدهم، فقط هر دیمون سوار میشویم. چی گفتی؟
3: اگر میافتی خیلی خوب میشد. من 2 روز باز تورهایم را ندیدم.
0: دیروز قایق برای کار به میشه لازم شده موند و او اون رو به خلیچه رونده برده در بین قمیشزار پنهان کرده موند. اونها با پیره های باری که بسوی توسزار روان شدند. دیره نگذشته پیره ها گم شد. در اطراف توسزار انبوه گزنه. مویسفید قفا موند. میشکه تو که او رو از نظر گم نکند تیز تیز به قفا برگشته به شتاب کردن وادار میکند.
1: تیز تیز خدم موند.
2: همین که با ما بین کود رسیدیم قایق را چپ پا میکنانم.
0: وای از سایه توسه قمیشزار را از نظر گذرانده قایق را مییابد و پاچه ایزارش را برزده با آب میدراید. آبی کل چقور ولی گرمکک. از کل بوی نای به مشون میرسید. میشکه قایق را کشاله کرده به ساحل میارد و خوده درازی را که دیروز در همینجا پنهان کرده مانده بود به دست میگیرد.
1: او یمک الکسا.
3: حاضر حاضر. تو پسرم آهسته تر، مبادا باز چپه نشود. یک بار شده بود مارگزیده از رسمان علامه ترسد میگویند. با اون سوی بسوی درختان خوشگران.
0: وای در نول زورق نشسته با هر دو دست از دو طرف قایق محکم میدارد. میشکه به خوده تکیه کرده قایق رو ماهرانه به پیش میراند. در پس قایق ایزی پروژنگ پیدا میشود. در اینجا آب پست، قهر کل لایقدار، بنابر این روی کل پر از گلهای آبی. قایق گلها رو به دو طرف تیله داده به پیش میرود. هر باری که میشکه خوده رو از لایقه تگی کل کشیده میگیرد حبابچه ها جسته به بالا میبرویند.
2: خوش احوال آسیب چی خیل؟ وای در خطش چی می نویسد؟
0: در کلخوز اونها علیانا نام دختری که به میشک شناس خیلی خوب بود خطکشانی میکرد. бинобарин нағз медонист ки Осип дар ду соли охир ба падараш ягон то ҳам хат нанавиштааст. Оре, Алекса дар ин бора ба касе даҳон намекушояд. Бо вуҷуди ин ҳамаи аҳли деҳа медонистанд ки писараш падари пирашро кайҳо фаромӯш кардааст ва ба дидори ӯ андак муштоқӣ нест.
3: менависад ки сиҳат саломат зиндагиаш бад не.
2: дурӯғ нагӯй, мӯйсафед. вай ба ту ҳеҷ чиз нанавиштааст. вай туро кайҳо фаромӯш кардааст.
3: маро фаромӯш кардааст? магар падарро фаромӯш кардани писар мумкин аст?
0: мишка хударо аз як даст ба дасти дигараш гирифта ба қирраи чашм ба мӯйсафед назар меафканд. ногоҳ дилаш ба мӯйсафед месӯзад, аммо зуд ин эҳсосро аз дилаш дур мекунад. мишка одамони раҳмдилро бад мебинад. раҳмдилиро оҷизӣ ва сусиродагӣ мешуморад. бинобар ин ба мӯйсафед бо тамасхур чашм медӯзад.
3: осиб писари хуб аст. вақте ки 6-7 сола буд ба ман бадарав хӯрок меовард. баъд ё бо асп бозӣ карда мегашт ё маро пурсиков кардан мегирифт. ин чӣ? вай чӣ? бегоҳӣ ба китфам савор карда ба хона меовардам. то ба қишлоқ мерасидем хобаш мебурд.
2: биёмоне
3: вай ҳоло ҳам бачаи нахс ба қариби посилка фиристод. папирос
2: кай
3: менависад ки дадаҷон, ин аз ман ба шумо савғо. кайф карда кашида гардед. боз менависад ки дар иди спас мебиояд ва кам тар тахта ёфта шикасту рехти хонаро дуруст карда медиҳад.
2: он чизе ки мӯйсафед мегӯяд дурӯғи рӯи рост. мӯйсафед ё маст аст ё касал шудааст, бинобар ин ҳазён мегӯяд.
0: аммо алекса дар нӯги қаиқ ором нишаста ба соҳили муқобил мутафаккирона нигоҳ мекунад. аз қиёфааш маълум ки ба гапҳои гуфтагиаш боварии қатъӣ дорад. бинобар ин мишка сару калобаашро гум мекунад.
2: шояд писарат пул ҳам фиристода бошад.
3: пул ҳам чандон бисёр не, лекин барои ман бар ин одами яккаву танҳо басанда. вай писари нақс, даҳони одамон фаровез надорад.
2: маълум мешавад ки гапи мардум дурӯғ.
3: албатта осипи ман писари нақс, хондагӣ, олим, ношукрӣ чӣ лозим? падарашро фаромӯш нахоҳад кард.
0: мишка бисёр мехоҳад ки рост ба чашмони мӯйсафед нигоҳ карда гӯяд ки ой, охир ҳамаи ин гапҳоя дурӯғ. аммо як эҳсоси номаълуме ӯро аз он иқдоми дағалона боз медорад.
2: ана гапу мана гап. ҷонаш ба лабаш омада бошад ҳам писари нохалафашро шарманда кардан намехоҳад. агар ба ҷои ӯ каси дигар мебуд, писарашро ҳатман ба суд мекашид. ана алекса чӣ хел одам.
0: мишка одами сустиродаро дӯст намедошт. алексаро ҳам аз ҳамин қабил мешумурд. маълум мешавад ки мӯйсафед ба таври худ зӯр ва қавиирода аст. ин ба мишка маъқул буд. дар баробари ин дар дили ӯ нисбат ба осиб кинаву адовати номаълуме пайдо мешуд.
2: алекса беҳуда тарафи писарашро мегирад. муносибатҳои онҳо аҷиб.
0: онҳо ба соҳил расиданд. ин ҷо ҳам пастоба, қадқади соҳил қамишзор. дар паси қамишзор арчаҳои азиме қомат афрӯхтаанд. сояи онҳо аз болои об меафтод. нури офтоб аз байни шохаҳои онҳо гузашта ба рӯи кӯл ғул мепартояд. мишка аз дур турҳоро дида қаиқро ба сӯи онҳо меронад. мӯйсафед бо дастони ларзон турро аз об кашида моҳичаҳои лағҷонакашро дошта мегирад. мишка ба мӯйсафед нигоҳ карда бо таассуф аз дил мегузаронад.
2: افسوس اگر با جای موی سفید پسر جان نغزش آسیب میشد.
3: اگر وای در باره من غمخواری نکند کی غمخواری میکند؟ اگر دیگر پسرهایم زنده می بودند اکنون تمام آرزو و امید و تک یگاه من فقط آسیب. مگر وین را نمی داند؟
0: موی سفید یک تور خلطه را از آب کشیده براورده نتوانیست، لایقه زیر کرده بود. میشک از جایش خسته موی سفید را دغلانه تیله داده
2: ایست من خودم.
0: وای چوبکونه تور را کشیده براورد و ماهیچه‌هایش را به درون قایق افشانده خودش را به نول قایق هوا داد.
3: رحمت پسرم رحمت، امروز تو به من خیلی یاری دادی.
2: میدونی چی؟ آن روزی که قایقتان غرق شد من و یوزیک وای را شکاف کرده بودیم.
3: میدونم یکیت ناز میدونم به من گفته بودند، لیکن من از شمایان خفه نی. من هم در بچگیم تو بر این شوخ بودم بچم.
0: در بازگشت کل را میانه بر کرده راست بسوی مرزار شنا می کردن. در پیرهه در سایه توسه مرد پیدا می شود و در تمام مرغزار آواز شیردار پهن می گردد.
1: میشکا بدراو نروی، دوست رو فراموش نکن.
0: بریگادیر گمان میکند که میشکا هر دفعه بر این گپی او رو میگرداند، اما خاموش است. وای در عمر کوتاه خود بار اولین با معمای سربسته و حزننگیز مناسبت آدمان دچار شده بود و چه خیل تصویر دادن او رو نمیدانست. بنابر این او خاموش و مایوس بود. الکسا پاپیروس میکشید و با یاردمچی خود که ابروانش را چین کرده در باره چیزی فکر میکرد و با سرعت قایق را به ساحل میراند ممنونانه مینگریست. موی سفید در پستابی فرامد، با وجودی همه احتیاطکاریش پاشه شلوارش را ترک کرد. وای خلطه را که با آن سید ناچیزش را انداخته بود با دوشش گرفته به میشکا گفت:
3: رحمت پسرم رحمت، همه میگفتن که تو بچه‌ی

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

шунавандагони азиз, номи оҳангҳои шашмақом ҳам мисли сурудҳояш ҳикмат ва маънои хосеро ифода мекунад. Арзиши ин навоҳои дилангезро ҳамаи бузургони сухан, адибону шоирон таъкид карданд. Барои мисол, ба ин шеъри дарвешалӣ чанги таваҷҷӯҳ кунед. آن نغمه که روح قالب انسان بود، همراه با او صوت خوش پنهان بود، گویند که صوت بود با جان همراه، همراه با او مگو که او خود جان بود. استاد نظامی گنجوی هم در این با فرمودند، بزن ای مغنی رهی دل پسند، بر اوتار این ارغنون بلند، رهی کانز مهنت رهایی دهد، به تاریخ شب روشنایی دهد. آره حق به جانب استاد نظامی گنجوی است. سرود و موسیقی های دلانگیز از جمله ششمقام با آدم نیرو می بخشد. راه انسان را به عالم آرزوی و ارمان روشن می سازد. ششمقام ما تاجیکان آینه اسرار طبیعت، رویدادهای زندگانی و حکمت نامه است. در این سلسله سرودها همه گونه موضوع را می توان دریافت. لطف بهار، حزن تیرماه، خنده گل، نیش خار، درخش برق، گریه ابر در سرودهای ششمقام با شیوه آهنگ خاص افاده می شود. استاد مولانا جلال الدین بلخی گفتند، بر جهکی بهار زد سلای در باغ خرام چون سبای، از شاخ درخت گیر رقصی و از لاله که شنو صدای، ریحان گوید به سبز رازی، بلبل طلبت زگل نوایی، از باد زند گیاه موجی در بحر هوای آشنایی، و از ابر که کامل است از بحر چون چشم عروس بین بکایی، و از گریه ابر و خنده برق در سنبل و سرو ارتقایی، فخشسته به پیش گوش قمری کامو زده شو بهانه های، نرگس گوید به سوسن آخیر برگوی تو حجب یا سنایی، ای سوسن صد زبان فرو خان بر مرغ حکایت همایی، سوسن گوید خموش که مستم از جام می گرانبهایی. شنوندگان عزیز، ان همین ندای بهار را نیاگان خوشزفق ما درک کرده شنیده در قالب پرده های ششمقام جای دادند.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

بود میونی با قول حکومت که باید واردات همین گونه نقلیات و همین گونه ماشین ها من کرده شود. اینجا سخن سر چی گونه ماشین ها میره، واردات چی گونه ماشین ها بود به فکر شما؟ یک بار دیگر من سوال تکرار میکنم، توجه کنید. سال 2005 در 44 منطقه روسیه اعتراض های عمومی صاحبان ماشین ها علیه منع واردات و استفاده برای ماشین ها که آن را حکومت بررسی میکرد برگزار شد. اکنون شما بگید که حکومت علیه چی گونه ماشین ها میخواستن ممنوعیت جاری کنند؟ یعنی وارداتی کدام نوع ماشین را میخواستن من کنند؟ 227-95-94 رقم ایفیری ما است. ما میتونیم که زنگوی شما را بشنویم. من باور دارم که البته سوال برای شما فهمو است، حجت به تکرار نیست. دو مرتبه تکرار کردیم سوال شما فهمیدید. اگر من ساده تر کرده براتون بگیم، یعنی در 44 منطقه فدراسیون روسیه سال 2005 اعتراض های عمومی یعنی دویر گردیده که این اعتراض ها با اشتراک صاحبان ماشین ها بود، صاحبان ماشین ها بود و این هم به خاطر آن بود که حکومت یک قرار را بررسی میکرد علیه همین گونه ماشین ها، علیه همین گونه نقلیات ها. خب اکنون شما بگید که اعتراض ها به خاطر چی بود؟ اعتراض ها به خاطر چی بود؟ به خاطر کدام قانون بود؟ یعنی واردات چیگونه ماشین ها را میخواستن من بکنن که اعتراض ها صورت گرفت؟ 227-95-94 رقم افیری ما است. من باور دارم که البته شما سوال شنیدید، سوال براتون فهمو بود و همزمان بسیار جالب. ما امکان داریم که یک سرود بشنویم، نه بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و زنگوی شما رو قبول میکنیم. ما بعد از سرود زنگوی شما رو قبول میکنیم. خب این علاقه خودتون هم این چیز درک کردین. اولو یک سرود باید براتون پیشنهاد شود، اما من جستجو دارم، هم سرود جستجو دارم که پیدا کنم و براتون پیشنهاد بکنم. برام میشنویم، برمیگردیم.

0: خوشیدم دارد برنامه ما خسته نباشد 227-95-94 رقم افیری ماست من یک بار دیگه سوال برای شما پیشنهاد میکنم و بعدتر زنگای شما رو قبول میکنیم سال 2005 در 44 منطقه روسیه اعتراضات عمومی صاحبان همین گونه ماشین ها علیه منع واردات و استفاده برای همین نوع ماشین ها به قول دایرگردین اعتراض سر زد این اعتراض بر اساس هم قراری یعنی بررسی یک قراری حکومت بود که علیه همین گونه ماشین ها میخواستن ممنوعیت جاری بکنن یعنی واردات همین گونه نقلیات ها رو منع بکنن ما اطراف چی صحبت داریم 227-95-94 رقم افیری ما اینک امکان داریم که زنگ های شما رو بشنویم باور دارم که جواب درست شما برای ما پیشنهاد میکنید سلام علیکم
1: سلام علیکم سلام روز بخیر
0: زنده باشی نام شما چی است
1: بیروز هستم از شهر دوشنبه
0: بیروز سلامت باشین تشکر برای شما خب بیروز ما درباره چی صحبت داریم اینجا گپ سر چی میرود
1: همه ماشین های ژاپنی باشد در رول هایشون از طرف دستی راست بودن
0: یعنی ماشین های ژاپنی اطراف همو ماشین هایی که چنبرکشون از طرف راست است هم خیر
2: علاقه قطع شد
0: خب ما نمیدونیم که جوابتون درست است یا نه خب برای همین ما امکان داریم نفر دیگر را بشنویم اندیشه های دیگر را بشنویم برای چی برای که علاقتون قطع شد اخی نمیدونم رقم تلفنتون خب از نو میتونین تماس بگیرین 227-95-94 227-95-94 رقم افیری ما سلام علیکم رادیوتون بلند است الو بله بیروز علاقتون قد شد خب جوابتون شما عوض نمیکنین؟
1: نه
0: برای چی خیلی مثلا این اطرافی
1: اکوز در همه جا خیلی بگیرم غیر همه چوپان خودش یا در همه جا همه چیزا همه هم کده گیرم در مخصوص در خدمانم در جمعی ترکستان هم همی روزه هایی که پشین هایی که چندبرک شما دستی باسته همه هم کده گیرم
0: سببی من کرده نمیره شما در چی میبینیم؟ برای چی من کرده نمیره؟
1: باید در همون حیطدن ادام ها مصف باور
0: خب
1: اصلا خطا ما باشه اگان
0: خب یعنی جواب شما این علیه همون نقلیات هایی که چنبرکشون از طرف راست بود یعنی سخن سر همین می رود سخن سر ماشین های دروی چنبرک طرف راست است خب درست است؟
1: بله
0: جوابتون کاملا درست است واقعا جوابتون درست است ما اطراف همو این قرار اطراف همو نقلیات هایی بود ماشین هایی بود که چنبرکشون از طرف راست بود و یعنی در 44 منطقه روسیه اعتراض های عمومی صاحبان همین گونه ماشین ها به قول دایر شد و نفرانی که همین گونه نقلیات داشتن و چنبرکشون از طرف راست بود اینو علیه همین قرار حکومت اینه که بررسی میکردن اینو اعتراض کردن و خلاصه بعد نمیدونم که من شد یا نه ولی به هر حال اطراف صحبت اطراف همین چی بود اطراف همین گونه نقلیات ها بود بهرو سلامت باشین تشکر برای شما مرامت چی سرود برای شما پیشنهاد بکنیم رادیوتون را پاس کنین
1: از گروه انیس کدومش باشه شهرام، بستان، شمسدین
0: از گروه انیس تمام سلامت باشین تشکر برای شما از گروه انیس ما یک سرود برای شما پیشنهاد میکنیم یک سرود بسیار خوب یک سرود بسیار جالب فکر میکنم که البته این سرود برای شما پسند است و شما این سرود از همین برنامه این سرود خیلی شد 6 سال پیش تقریبا این سرود پیشنهاد شده است اما از موج رادیوی ما این سرود شما باری اول از موج از همین برنامه باری اول میشنوید

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجکستان.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: آینداری نو برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ.
2: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
1: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست.
2: آینه دار نور روشنگری اندیشه ها.
1: آینه دار نور رهنمای بیداری.
3: حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی است. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است. جوانی ایام شیرین و گوارا، دوران شکفتنها و رستنها و ساختنها. دنیا است پر از راز و نیاز، عشق و محبت، صداقت و وفاداری و نهایت قیمتترین مرحله عمر آدمی. درود میگویم سامیان ایزدمند و شنونده های همیشگی برنامه های رادیوی فرهنگ. برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور از تقدیم از رادیوی فرهنگ و فکر میکنم شنونده های عزیز شما پی بردید که ما عین حال در مورد بهترین لحظه های عمر آدمی یعنی جوانی صحبت میکنیم، چون ما در عرفه هفته جوانان قرار داریم، هفته تجلیل از روز عید جوانان قرار داریم. بنابراین برنامه امروزه را پوره در همین موضوع میبخشیم.

شاد باشی ای جوانی.

در جوانی سعی کن گر بی خلل خواهی عمل خواهی عمل میوه بی نقصان بود چون از درختی نوبر است چون از درختی نوبر است

0: جوانان نیروی سازنده جامعه، اقتدار بزرگ دولت و ملتند. توجه ظاهر نمودن به این قشر جامعه آینده درخشان ملت را کفالت می‌دهد. حکومت جمهوری تاجیکستان از زمان اول صاحب استقلالی به نسل جوان و سازنده اهمیت زیاد می‌دهد. در عمل تطبیق گردیدن برنامه‌های گوناگون در سمت رشد فعالیت جوانان و شرایط مساعد فراهم آوردن برای تحصیل و کار و فراغت آنها نسل آینده ساز را روح بلند نمود. یکی از اقدام‌های نجیبانه و خیردمندانه رهبریت دولت این برگزاری آزمون‌های گوناگون جمهوریوی می باشد. ابراز می دارد کارمند اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فضل‌الدین مظفرزاده.
1: قید نمودن ضرور است که تنها علم و معرفت می تواند صدر روی جهالت رو گیرد. یعنی وقتی که ما این گونه آزمون ها را از قبیل تاجیکستان وطنی عزیز من و وقتی که ما صحبت میکنیم باید دانسته باشیم که همین اقدام حکومت مملکت اگر ما تصور کنیم مثلا برای یک جای اول را اشغال کردن 70000 سومان یک تا 100000 سومان حتی زیاد از این هم جدا کرده شده است که این از اهمیت خودی نیست. اینقدر مبلغ ها به کدام خاطر جدا می شوند که جامعه کتابخوان شود، جوانان کتابخوان، جوانان با سواد شود. زیرا که اگر جوان با سواد شود، جوان کتابخوان شود، باید می تواند که سیاهی را از صفحه شناخت، نیک را از بد شناخت و آنها برای شامل شدن به تشکیلات اکستریمیستی مانیگی میکنند. مانیگی میکنند با اون خاطره که به هر گونه حزب حرکت ها داده نمیشوند. و یکی از مسائل مهمیت دیگر در آن افاده مییابد که همین آزمون هایی که امروز بینهایت در سطح عالی در بین جامعه تاجیکستان گذرانده ایستادند، الک یک جوان ما میتونیم که در همین روند هزار کتاب خوانده باشد. زیرا وقتی که انسان کتاب میخواند از همه چیز باخبر میشود، یعنی تشکلات ذهنی انسان در سطح عالی قرار میگیرد.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: بله سامیان عزت من خسته نباشید. یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و در این صبح با صفا در ادامه یک صبح زیبای وطن باز هم برای هر یک شما کامیابی و موفقیت ها را تمنا داریم و چون گفتیم ما در عرفه هفته جوانان قرار داریم بنابراین ما برنامه امروز را پورا به همین موضوع میبخشیم و عین حال اندیشه های یک چند جوانان دوران صاحب استقلال را که ما قبلن ثبت نموده بودیم به سمعتان میرسونیم و باید بگویم شنونده های عزیز که واقعا هم دوام سالهای صاحب استقلال تحت سیاست خیردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان مقام و موقع جوانان در جامعه به مراتب بلند گردیده یعنی جلب آنها به کارهای جمعیتی و اداره کنی سهم این قشر فعال جمعیت را در پیشرفت و آبادی مملکت بیشتر نمود. در واقع باید جوانان ما شکرگزار از آن باشند که تمام شرایط و امکانات برای از برنمودن دانش های زمان معاصر برایشان مهیا است و واقعا هم شنونده های عزیز جوانی نوبهار زندگانی است و انسان در این ایام مثل گل است که از غنچه برآمده عین شکفتن دارد. زیبایی های حیات انسان محض دوران جوانیش می باشد که با خاطرات شیرین و ناتکرارش همیشه در قلب ما نقش می‌بندد. مسلم است که پایداری و بقای هر یک دولت از جوانان خوش اخلاق و با علم و دانشش وابسته است و اینجا گفتم اندیشه های یک چند جوان دوران صاحب استقلال را در مورد جوانی می‌شنویم.
3: سفرعلی محمدعلی هستم، دانشجوی دانشگاهی دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدردین عینی. جوانی دوره شکفتن هاست. پیداست که هر کاری را که در جوانی پیشگیری حتما موفق میگردی. ما جوانان باید با استفاده از شرایط و امکانیت های بهترینی که دولت و ملت برایمان مهیا کرده است ثمرناک استفاده بریم. تنها در این صورت ما با افتخار گفتن میتوانیم که ما پیروانی پیشوای ملت هستیم. واقعا هم جوانان قوه بزرگ و نیروی سازنده ملت می باشد. باید قید کرد که همه زیباترین و خاطرمانترین لحظه های در ایام جوانی رخ می دهد. ما جوانان باید به قدر جوانی برسیم تا بعدن افسوس نخوریم. باید قید کرد که دوره جوانی دوره بهترین است.
2: سالی 2017 را پیشوای معظم ملت سال جوانان تاجیکستان اعلان نموده بودند. باعث افتخار است که امروز جوانان ما در برابر آموختن علم های زمان معاصر فعالیت خود را در کارهای جمعیتی هم به طور نظررس نشان می دهند. یعنی اشتراکشان در چورابینی های دولتی و محفل های شهری و ولایتی آزمون های جمهوریوی به خوبی احساس میگردد. باید بگویم شنونده های عزیز که جوانی ایام است که با همه کمی و کاسته پسی و بلندی و خاطرات شیرین و نتکرارش زود میگذرد. یعنی جوانان را میباید هر لحظه پرقیمت این دور را غنیمت دانسته از پی آموزش وسیع علم و دانش باشند. آنچنان جوانی را گذرانند که هنگام کمالات عمر آن ایام را یاد آورند و در دلشان نقش ببندد. دانشجوی دیگر دلنوزه اسکندر اندیشه هایش را چنین بیان نمود.
4: هر یک جوان باید دوره جوانی خود را قدر کند چون که این بهترین دوره است. حالا جوانان همچون ادامه دهنده هدف های عالی پیشوای ملت در صف پیش جمعیت قرار دارند. با درک بلند وطن دوستی و مسئولیت شناسی آنها بهره وطن خود و فراهم آوردن شرایط های بهتر زندگی و خوشبختی و سعادت خلق سعی و کوشش دارند که در رشد و آبادانی گوشه های دیار سهمی با سزا گذارند.
2: نوید Дар айёми ҷавонӣ омӯхтани илм ва касбҳои гуногун муҳим аст, зеро он вақтест ки инсонро шакл дода барои устувор гардидани шахсияташ нақши бузург дорад. Ба таъкиди сарвари давлат, ҷавонон бояд аз ҳама қишрҳои ҷомеа бештар фаъол бошанд ва дастовардҳои замони истиқлолро қадр намоянд, чунки ҷавонон ояндаи миллатанд. Савлатшоҳи Ховарӣ, корманди Вазорати Меҳнат, Муҳоҷират ва Шуғули Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо муҳаббат аз даврони ҷавонӣ мегӯяд.
5: Ба қавли Мавлонои Балхӣ, дар ҷавонӣ ба хеш мегуфтам, шер агар пирам шавад, шер аст. Фасли пирӣ расиду донистам, пир агар шерам шавад, пир аст. از این سخنان اون بزرگوار این است که فصل جوانی و ایام جوانی امکانیت های بسی وسی دارد. هم برای پیشرفت منصبی، هم برای تکمیل اختصاص و جانبینی و دانش و فرهنگ. بسیارم میخواستم مدام که جوانی این ایام بشیر مانند کرده است شایر، جوانان ما که امروز دارای امکانیت های خیلی وسی پیشروین بود هزار یک امکانیت همین حیام آنها سمرانوک استفاده برند. سخن در باره آن میرد که امروز جهان معاصر با تکنولوژی اطلاعاتی تکیه میکند، با اصول اینواتسیونی اقتصاد خودش را پیش میبرد و باز امکانات های دیگری است که آنها دانش عمیق و جانبینی معاصر را تقاضا میکنند. از بیهوده گشتن، وقت را ضایع کردن، سری دستگاه اطلاعاتی عذر زمان نشستن هزارا مراتبه بهتر است. بعضا میگن که ما خوانده چی شدیم که این کاملا نادرست است. مرد خواسته مرد جوان باید دانشمند باشد. حکیم فرموده که برای مردان باید دو خصلت خاص باشد. اولا سخی یعنی دستگشاد باشند، ثانیا دانشمند باشند. در عین زمان سروری دولت توجهشان و پیشرفت همه جانبه جهانان خیلی زیاد است. استاد لایق خیلی خوب فرمودند و با علم گفتند که جوانی رفت دیگر بر نمیگردد.
2: بله سامیان عزتمند، مسلم است که آینده باثبات هر یک دولت از جوانان با علم و دانش و خودشناس و خودآگاهش وابسته است و در این زمینه باید هر یک اعضای جامعه مخصوصا والدان در تربیه و درست به کمال رسانیدن فرزندان به توجه ظاهر ننمایند تا آنها در روحیه خیشتن شناسی و خودآگاهی به کمال رسند.
6: جوانی زینت و زیبی حیات است. جوانی قدرت و عزمی ثبات است. از ما ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: واقعاً هم شنوانده های عزیز جوانان نیروی پیشبرنده هر یک دولت و ملت به شمار می روند. آینده جامعه از جهان بینی، دانش، معرفت و تربیه نسل جوان وابستگی کلان دارد. محض جوانان می توانند با عقل و ذکاوت، مسئولیت شناسی و حس وطن دوستی جامعه را به سوی پیشرفت و آبادی راهنمون نمایند. یعنی ببینید شنونده های عزیز که ادیبان گذشته و معاصر ما درباره جوانی سخنان پرقیمت زیاد گفتند و ما نیز تهیه‌گران برنامه تمنا میکنیم که جوانان شجاع کشور با عقل و ذکاوت خیش، با جهان بینی خیش میتوانند آینده درخشان کشور عزیزمان باشند. اینجا برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور از رادیو فرهنگ به انجام میرسد و ما تهیه‌گران برنامه کوشش میکنیم که چون ما در عرفه تجلیل از هفته جوانان قرار داریم، در برنامه های دیگر نیز سر این موضوع صحبت ها داشته باشیم، برنامه و بخش های جالب تهیه نماییم. با شما بودیم، من مسئول روز اکرمزاده بنفشه، کارگردان برنامه رعنا بانوی فیض. تا دیدار نوبتی، خیر عزیزان.
1: آینده جامعه، اداره دولت و ملت، اداره دولت و ملت، حفظ کردن و افسون نمودن مظفریت های استقلالیت به دست جوانان است.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

0: آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: دیدگاه چشماندازی به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران بر رویدادهای سیاسی و اجتماعی آینده نگری اندیشه تحلیل و حقیقت را از بخش دیدگاه بشنوید
2: سلام موضوع امروزه برنامه خدمت های شایان شیرینشاه شاه تیمور نمونه عبرت اند در مسیر تاریخ فرزانه فرزندان ملت فرهنگ پرور و تمدن آفر تاجیک راه معرفت و علم و دانش را روشن کرده در پیشرفت جامعه جهانی سهم نظررسی گذاشتند از بس که دشمنان و بدخواهان ملت تاجیک در ضمیر ناپاک خیش آرزوی غصب سرزمین و محو علم و فرهنگ آن را می پروریدند همیشه برای رشد و پیشرفت آن مانعگی ایجاد می نمودند البته برای تطبیق نقشه و هدفهای دشمنان ملت خودباختگان بیگانه پرستان به آنها خیانتکارانه کمک نمی کردند چون این مناسبت دشمنانه و تیشه زدنها را برایشه ملت خیش از جانب این طایفه در همه مرحله های تاریخی برملا مشاهده کرده می توانیم خوشبختانه با وجود این قدر ناجوانمردی و خیانتکاری ها در تمام لحظه های حساس برای حل مشکلات و رها یافتن از ورطه خلق شریف تاجیک همیشه از خیرد ازلی خیش کار می گرفت. در سرگاه این نهضت هنوز از عهد دولتداری کیانیان و هخامنشیان، ساسانیان و سامانیان، سفاریان و تاهیریان، غوریان و سربداران، آلیکور تا کنون همیشه شخصیت های ملت دوست و میهن پرست و افرادی که خدمت در راه استقلال میهن و آزادی ملت را بزرگترین ارزش ها و هدف هستی خیش می دانند قرار داشتند و دارند. پس از جنگ یکم جهانی که تقسیمات دیگر باره جهان شروع شده بود برای اکثر خلقیت و ملت ها مرکبی و دشواری های زیاد پیش آمده بود از جمله آسیای میانه چون گوهر کشف ناشده و دارای ذخیره های بزرگ طبیعی دقت تمام ابرقدرت ها را جلب می نمود اگر آن زمان ابرقدرت ها بیشتر ذخیره های طبیعی و جنبه های مادی را فکر می کردند دشمنان ملت تاجیک نیز کم نبودند که محو تاریخ و فرهنگ آن را طرح‌ریزی می‌نمودند مثال روشن این را در آسیای مرکزی در حضور سیاسی پیدا کردن پانتورکستان و به این مرز انتقال دادن جریان پانتورکیزم که نیمه دوم عصر 19 در قریم تأسیس یافته بود مشاهده کرده می‌توانیم از این رو چون دیگر خلقیت و ملت‌های جفادیده وضعیت سیاسی و ایدئولوژی برای ملت تاجیک باز هم مرکب و دشوار و سنگین و وزنین شد زیرا مانند به خیانتکاران و تحمیلگران جنگ شهروندی سالهای 90 عصر گذشته با حضور پانتورکستان در آسیای مرکزی بسیاری از دانشمندان از نگاه اتنیکی متعلق به ملت تاجیک چهره ایواز کرده بیشتر از بیگانگان تیشه به ریشه خود زدند ماس با سبب خیانتکاری های چونین پلیدان مرحله روی کار آمد که ملت کهن بنیاد تاجیک را خطر پورا از بین رفتن و فرهنگ و تمدن آن را کاملا محو شدن تهدید میکرد. ماس در همین مرحله حساسی برای یک تاریخ سوز و برای دیگر تاریخ ساز فرزندان ملت سربلند تاجیک به مانند شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم، چنار اموموف، ابراهیم اسماعیلوف، سید احمد انوروف، عباس علیوف و دیگران با دلیری، جسارت و شجاعتمندی از ظهور خیش درک دادند. در قطار این جانفدایان ملت و تأسیس دهندگان دولت نوین تاجیکستان جهد و تلاش ها و زحمت و مشقت های بی‌نظیر فرزند فرزانه ملت شیرینشاه شاه تیمور بیشتر قابل یادآوری و شایسته تحسین و آفرین است. و باید هر یک تاجیک و تاجیکستانی و هر نفری که خود را صاحب وطن و نماینده این ملت کهن بنیاد می حسابد بهر تأمین استقلال و آزادی این مرز و بوم چون شیرینشاه شاه تیمور گام ها بردارد در شرایطی که دشمنان ملت ما افضلیت داشته از نگاه نظامی سیاسی و ایدئولوژی کاملا مسلح بودند مسئله ملی را مطرح کردن نهایت دشوار بود در آن وضعیت مرکب و خطرزو بررسی مسائل ملی مخصوصاً تاجیکیت و دفاع از ارزش‌های ملی به بهای جان برابر بود. ماس در چنین شرایط شیرین شاه شاه تیمور بهر حفظ منفعت‌های ملی و بنیاد دولت ملی تلاش ورزید. شیرین شاه شاه تیمور در مسیر آگاهی و بیداری ملی و حفظ استقلال و آزادی میهن چون کوههای وطن محبوبمان استوارانه و سربلندانه قدم گذاشت. این مردی دلیر و جسور و تهمتن سیرت و قوی اراده از دشمنان ذره نهراسیده چند از فعالان سیاسی تاجیک را جمع آورده میگوید در شرایطی که پانتورکیزم حکم فرما است مسئله ملی را حل کردن نهایت دشوار علاوه بر این متاسفانه قسمی روشنفکران تاجیک تحت این وبای مدهش سر و حسابشان را گم کردند تقدیر آدمان را نباید یک گروه آدمان عاجز حل کنند آنها حقوق دارند جمهوری مختار خود را داشته باشند وضعیت حاضره این را طلب میکند ما به این نائل میگردیم با همین جهد و تلاش شیرینشاه شاه تیمور و فرزانگان این ملت بهر تشکیل تاجیکستان و با این واسطه برآورده کردن آرزوهای چندین هزار ساله ملت خیش کمری همت بستند و در نهایت خود را قربان و ملت تاجیک را صاحب وطن گردانیدند. از این رو هر یک قدمی گذاشته و هر یک خدمت این ابرمرد میدان سیاست در مسیر تاسیس دولت ملی برآورده کردن آرزوی دیرینه مردم تاجیک هستی خود را قربان احیای ملت نمودند بنیاد گذاشتند به معارف ملی و تاسیس نخستین روزنامه تاجیکی نه تنها شایسته تحسین و آفرین بلکه برای هر فرد آگاه و بیدار و ملت دوست و مهن پرست درس بزرگ سبق آموز است. از این رو برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی آگاه بودن از زندگی، فعالیت دولتی و سیاسی و خدمت‌های شیرینشاه شاه تیمور نهایت مهم می باشد. آگاه بودن از پهلوهای گوناگون زندگی، کار و پیکار و خدمت‌های ماندگاری سرکردگان مسیر استقلال و آزادی ملت و بنیادگذاران دولت‌های ملی از جمله شیرینشاه شاه تیمور مایه افتخار و سرفرازی خواهد بود. زیرا تقدیر ملت و میهن این جوان آگاه و بیدار را در چنین وضعیت آرام گذاشتن نمی توانست و شیرینشاه شاه تیمور آگاهانه و هدفمندانه این راه را انتخاب کرد. فعالیت دولتی و سیاسی او از لحظه فعالیت در شعبه روسی مکتب مهنت پدگوگی شهر تاشکند آغاز می‌یابد که در اینجا به عضویت حزب کمونیستی روسیه پذیرفته می‌شود. مهمه سال 1921 بنابر نرسیدن آزوقه در شهرهای ترکستان با سپارش کمیته اجرایی مرکزی شیرینشاه در هیئت 500 دانشجوی پرولتاری در تقسیمات آزوقواری دلورزین خوجند شرکت ورزیده است. پس از چند او را به کمیته اجرایی مرکزی ترکستان دعوت نموده در هیئت سگانه فوق‌العاده حربی سیاسی برای برپا نمودن حاکمیت شوراها همراه دیاکوف و حسین بویف به بدخشان می‌فرستند. تا آخر سال 1922 در اینجا کمیته های انقلابی تأسیس داده می شوند و پس از بازپس خواندن دیاکوف به تاشکند شیرینشاه را رئیس کمیته انقلابی پامیر انتخاب می نمایند. در برابر تشویق ضرورت تأسیس کمیته های انقلابی در پامیر و در آغاز فعالیت به اصلاحات زمین و آب و تقسیمات عادلانه آن به دهقان، تأسیس انبارهای ذخیره آذوقه برای دستگیری کمبغلان، تشکیل مکتب ها برای محو بیسوادی و تیار نمودن کادرهای محلی شروع می نماید. با در نظر داشت خدمت های بینقصان دانش فراخ و ملکه بلند کاری سال 1924 به کمیته مرکزی حزب کمونیستی ترکستان دعوت گردیده انسپکتور زیر شعبه اقلیت های ملی در شعبه تاجیکی تعیین می شود. مرحله نوی فعالیت سیاسی شیرینشاه شاه تیمور ماست در اینجا آغاز می یابد. هرچند مقامات حزبی و دولتی جمهوری های ترکستان، بخارا و خوارزم بهر عملی کردن تقسیمات مرزی و ملی کارهای زیادی تشکیلی و فهماندهی انجام دادند، ولی ضمن شناسایی با حجت هایی که دایر به مساله های ملی از جانب کمیته مرکزی حزب کمونیستی ترکستان آماده شده بودند، شیرینشاه دایر به موجودیت ملت خود همچون خلق اساسی و تهجایی آسیای مرکزی حتی اشاره هم پیدا نکرد. چون شخصیت سرتاپا ملی بود дарҳол дарк намуд ки миллатгароён зери ниқоби сиёсати миллии ҳизб ва ҳокимияти шӯравӣ мақсади ташкил намудани давлати ягонаи туркиро дар Осиёи Миёна ба амал баровардани-анд. Албатта чунин муносиба нисбат ба тақдири миллат шириншоҳи миллатдӯсту меҳанпарастро ором нагузошт. ӯ дар баробари Нусратулло Махсум, Чинор Имомов, Иброҳим Исмоилов, Саид Аҳмад Анваров ва равшанфикрони миллии дигар ба воситаи мактубу муроҷиатнома ба унвони Бюрои Осиёи Миёнагӣ Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунисти Россия ва Кумитаи Иҷроияи Марказии Туркистон эътироф намудани ҳуқуқу манфиатҳои миллии халқи тоҷикро қотиёна талаб кард. Далели равшан ва раднопазири ин гуфтаҳо гузориш ба Сталин дар бораи мавқеи мадани иҷтимоӣ ва иқтисодии тоҷикон дар Ҷумҳурии Узбекистон мебошад. Сипас давоми солҳои 1925-1926 Шириншоҳ дар вазифаҳои корманди масъули инспексияи коргару деҳқони Тоҷикистон, намояндаи ваколатдори кумитаи марказии Ҳизби коммунистии Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Узбекистон дар Тоҷикистон ва ҳамзамон комиссари халқии молияи Тоҷикистон, роҳбари комиссияи ҳукумати оид ба муҳофизати аҳолӣ ва барҳам додани ҳаракати босмачигарӣ дар навоҳии минтақаи Кулоб фаъолият кард. Солҳои 1926-1929 намояндаи доимии Тоҷикистон дар Шӯрои комиссарони халқии Узбекистон таъин гардида, дар як вақт чун шунавандаи Университети коммунистии меҳнаткашони Шарқ ба номи Сталин таҳсил менамояд.

0: جنگ نوذر با افراسیاب بار سوم. از آن پس بیاسود لشکر دروز، سه دیگر چو بفروخت گیتی فروز. نبود شاه را روزگاری درنگ، به بیچارگی کرد پاییز جنگ. ابا لشکری نوذر افراسیاب، چو دریای جوشان برآورد تاب. خروشیدن آمد ز پرده سرای، ابا ناله بوق و هندی درای. تبیره برآمد ز درگاه شاه، نهادند بر سر ز آهن کلاه. به پرده سرای رد افراسیاب، کسی را سرندر نیامد به خواب. همه شب همی لشکر آراستند، همان تیغ ژوپین بپیراستند. زمین کوه تا کوه جوشنوران، برفتند با گرزهای گران. نبود کوه پیدا نه ریگ و نه شخ، ز دریا به دریا کشیدند نخ. بیاراست قارن به قلب اندرون، که با شاه باشد سپه را ستون. چپی شاه گردی تلیمان بخواست، چو شاپور نستو بر دست راست. ز شب گیر تا خور ز گنبد بگشت، نبود کوه پیدا نه هامون نه دشت. دلی تیه گفتی ببالد همی، زمین زیری اسپان بنالد همی. چو شد نیزه ها بر زمین سایه دار، شکستن در آمد سوی شهریار. چو آمد به بختن در اون تیرگی، گرفتن ترکان بران چیرگی. بران سو که شاپور نستوه بود، پراکنده شد هرچی انبوه بود. همی بود شاپور تا کشته شد، سری بخت ایرانیان گشته شد. بسی نامداران ایران سپاه، چی کشته چی خسته ابر رزمگاه. چو شاه و چو قارن چنان دید کار، که اختر نبود یار در کارزار. از انبوه ترکان پرخاش جوی، به سوی دهستان نهادند روی. دهستان گرفتند یکسر حصار، نه بسیار بود مر سپه را گذار. شب و روز بود برگزرگاه جنگ، برآمد بر این نیز چندی درنگ. چنو ظرف روحیشت پی در حصار، برو بسته شد راه جنگی سوار. سواران بیاراست افراسیاب، گسی کرد لشکر به هنگام خواب. یکی نامور ترک را کرد یاد، سپه بود کروخان ویسن نژاد. سوی پارس فرمود تا برکشید، براهی بیابان سرندر کشید. کزان سو بود ایرانیان را بونه، بجوید بونه مردمی بد بونه. چو قارن شنیدان که افراسیاب، گسی کرد لشکر به هنگام خواب. شد از رشت جوشان و دل کرد تنگ، برای نوذر آمد بسانی پلنگ. که توران شه و ناجوان مرد مرد، نگه کن که با شاه ایران چی کرد. سوی روی پوشیدگانی سپاه، سپاه فرستاد بیمر برا. شبستان ما گر به دست آورد، بر این نامداران شکست آورد. بننگ اندرون سر شود ناپدید، مرا سر سوی کوه باید کشید. به دستوری شاه پیروز بخت، بیتازم پسی ترک بدخواه سخت. تو را خوردنی هست و آبی روان، سپاه به مهر از بری تو نوان. همی باش و دل را مکن هیچ تنگ، که آسان شود بر تو بر کار جنگ. بکن شیری آنجا که شیری سزد، که از شهریاران دلیری سزد. بدو گفت نوذر که این رای نیست، سپه را چطو لشکر آرای نیست. زبهری بونه رفت گستهم و توس، بدانگه که برخواست آواز کوس. بدین زودی اندر شبستان رسند، چنان چون سزد ساز ایشان کنند. رسیدند اندر شبستان فراز یلان و بزرگان گردن فراز نشستند بر خانمی خواستند زمانی دل از غم بپیراستند چو سرمست شد نوزری شهریار به پرده درون رفت دل کی ندار سواران ایران گوان دلیر زی درگه برون آمدن خیر خیر پسانگه سوی خان قارن شدند همه دیده چون ابر بهمن شدند سخن را فکندند هر گونه بون برام بر نهادند یک سر سخون که ما را سوی پارس باید کشید نباید از این رای هیچ آرمید چو پوشید رویان ایران سپاه از ایران شوند از بدی کی نخواه زن و زاده در بند ترکان شوند ابی جنگ دل پر زپیکان شوند کی گیرد بدین دشت نیزه بدست کی را باشد آرام و جای نشست چو شیدوش و کشواد و قارن به هم زدندن در این رای بر بیش و کم چونی می گذشت از شبی دیر یاز دل ایران برفتن گرفتند ساز همان گه بشد قارنی رزم زن یکی لشکری برد با خیشتن شبانگه رسیدن دل ناامید بدان دیش که خواندن دی آن را سپید بدین روی دیش دار بود کشده هم دل ایران بیدار با او به هم وزان روی دیش بار من با سپاه ابا پیل و گردان نشسته برا کزو قارنی رسم زن خسته بود بخونی برادر کمر بسته بود بپوشید قارن سلیحی نبرد چوباییست کاری سپه راست کرد پسی او برفتند گردانی اوی سوی پارس بینهاد یک بار روی شداگه از او بارمانی دلیر به پیش اندر آمد به کردار شیر چو قارن مرو را چنان تیز دید به پیکار در گرد خون ریز دید براویخ چون شیر با بارمان سوی چاره جستن ندادش زمان سبوک اندر آمد برو برکشاد زیزدان فریاد رس کرد یاد یکی نیزه زد بر کمربند اوی که بکسیس بنیاد و پیوند اوی نگون اندر آمد زی پشتی ستور شده تیر از او چرخ تا بنده هور سپه سر به سر دیر شکسته شدند همه یک زی دیگر گسسته شدند سپه بود سوی پارس بین هاد روی ابا نام ور لشکری جنگ جو
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

کنیشکا در آغاز این سنگ نوشته ها می گوید. سطری 3-5 ووی فرمان داد تا کارنمایی هایش به زبان یونانی نوشته شود. بعد از آن آن را به زبان آریایی نوشت. پس در سال یکمی سلطنت این فرمان تا هند اعلام شد. اگرچه منظور در اینجا زبان است، اما این زبان طبعا منصوب می شود به گویندگان آن که از آریایی های ساکنی باختر زمین عبارت می باشند. متن سنگ نوشته رباتک با سنگ نوشته های هخامنشیان خیلی مانند است. داریوش اول در سنگ نوشته های بی ستون فقره 70 می گوید. داریوش شاه می گوید بنابه خواستی اهورامزدا این نسخه سنگی است که من دستوری نوشتنی آن را به زبان آریایی دادم و آن بروی گل و چرم هم گرفته شد. در این کتیبه همگی در دو جای از واژه آریا و آریایی استفاده شده است. آن هم یکی در متن اعلامی کتیبه که اهورامزدا خدای آریان بندی 12 ستونی 4 گفته شده است. از این متن چنین خلاصه کردن ممکن است که تمام قوم های آریایی دوره هخامنشیان به اهورامزدا سجده کرده او را خدای یگانه خود می دانستند. در خود متن کتیبه داریوش نیز این عقیده یعنی پرستش اهورامزدا همچون خدای یگانه بارها تاکید شده است. حتی اگر متن سنگ نبیشته های اول با متن 3 سال بعد مقایسه شود می بینیم که داریوش در سال اولی سلطنت خیش خدایان دیگر قوم ها را نیز با چشم احترام می نگریست. ولی در نوشته های دیگری خود که بعدتر تهیه شده است فقط از خدای یگانه از اهورامزدا سخن می گوید و دیگر خدایان را عموماً نام نمی برد.

اهورامزدا خدای بزرگ ایرانیان بود که در سنت دینی هخامنشیان و ساسانیان جایگاه مخصوص داشت و تصویرهای وی به نمایش هم گذاشته شده است. اگرچه در سنگ نوشته های هخامنشی نام خدایان دیگر مثل میترا و اناهیتا هم ذکر شده است، اما آنها مقام دومی و سومی را دارند. فرق باریز این دو دوره در تیپولوژی این خداست، بدین معنا که اهورامزدا در زمان هخامنشیان به شکل اسطوروی به حیث نیمه انسان و نیمه فرشته با بالهای بزرگ نقش یافته است که بیشتر حکایت از وجود ملکوتی وی در آسمان ها می کند. برعکس در زمان ساسانیان وی به شکل انسان با لباس مخصوص ساسانی ظاهر می شود تا به پادشاه ساسانی اکلیل شاهید را اهدا کند.

برعکس ایران ما در شرق تصویر از اهورامزدا روی صخره ها نداریم، اما به جای آن می توان وی را روی سکه های کوشانی دید. کلن 5 سکه با تصویر اهورامزدا در اختیار داریم که دانشمندی اتریشی رابرت گیبل آنها را چاپ کرده است. در روی سکه ها تصویر شاهنشاه کوشان هوویش کاست نیمه قرن دومی میلادی، در عقیب سکه ها تصویر اهورامزدا در شکل ریشدار که استاده به طرف چپ نگاه می کند نقش شده است. از روی این سکه های باختری می توان درباره شخص اساطیری دیگر جمشید که در شاهنشاهی کوشان با نام ویما ییما مشهور است چند نکته را یادآوری نماییم. توجه شود به نام چند شاه کوشان: ویما کدفیز، ویما تقتو. در روایت های داستانی زردشتی ییما نخستین انسان است که آفریده شد. هنگامی که زمین را از خود کرد، همه از جین و انس و حتی ابلیس فرمان بردارش کردیدند. وی همچنان نخستین کسی بود که به پادشاهی رسید و یکی از بزرگترین پادشاهان پیشدادی بود. ییما در این سکه لباس کوشانی به تن دارد با کرته دراز که بازوهایش از لایه های حلقه‌ای و شلوارش چیندار و کفشهایش نمدی می باشد. اما این لباس در واقع یک زیری هست و با تصویرهای وسودی و پادشاهی کوشانی شباهت دارد.

نیم تاجش دیادیمه با نوردها بالای یک کلاهی گرد شکلی بلند قرار دارد. در دست راستش یک باز دیده می شود که در حال پرواز است و در دست چپش عصای شاهی دیده می شود. چون این تمثیل بازیره نشان می دهد که وی در حال جنگ است با اجی دهاکه یعنی با زحاک. شمشیری وی یک دسته دارد که به شکل سری حیوان است. نام این خدا به زبان باختری نوشته شده اما به صورت اختصاری یمشا، طوری که در این باره غلام جیلانی داوری می نویسد. اندک بعد از کشف این سکه، استاد رابرت گیابل در نامه نظرم را در مورد نام باختری در سکه جویا شد. نظر من این بود که این نام مشتق است از ییما و شو. قسمت دومی نام اختصار شده شاو باختری شاو است که به معنای شاه می باشد، یعنی ییما شاه یا شاه ییما.

اینک به تازگی استاد هیلموت هومباخ این سکه را از دیدی زبانشناسی اجتماعی مطالعه کرده شکل مفصلی آن را در زبان باختری یماشه دا تصور می کند که همان جمشید را افاده می کند. یعنی به طور خلاصه گفتن ممکن است که در این دوره تمدن باستانی ما قوم های آریایی هرچند به سرزمین و کشورهای مختلف پهن شده باشند هم اصالت اتنیکی و فرهنگی خود را نگاه داشته در آثار بازمانده اشان برای تأکید کردنی این عمومیت زبانی، فرهنگی و قومی خود را و زبان خود را آریایی خوانده اند و زبان زنده تاجیکی فارسی دری ادامه تاریخی همان زبان است که با آن اویستا را نوشته اند، همان زبان است که خدای نامک و تاریخ ملوک عجم را نوشته اند، همان زبان است که با تکامل و تحولش در دوران اسلام شاهنامه و مثنوی معنوی را نوشته اند، همان زبان است که در جامعه شوروی به هر نوع از بحران فرهنگی خود را به سلامت تا استقلالیت فرهنگی و سیاسی رساند و حتی توانست دوام سرنوشت صاحبش را به قلم عینی و ترسونزاده و علامه غفورف بنویسد. امام علی رحمان سخنرانی به مناسبت روز استقلالیت دولتی تاجیکستان دوشنبه 8 سپتامبر سال 2005. فصل دویم. دوره های تاریخی و دوره بندی تاریخ زبان تاجیکی. تاریخ تشکل زبان های ایرانی در سه سده آخر از طرف پژوهشگران ایران شناس در مرکزهای علمی جهان مورد آموزش و تحقیق قرار گرفته است که بیشتر این دستاوردها دسترس عموم گردیده اند. تاریخ دوره های باستان و میانه در این مدت از طرف محققان ورزیده خارجی به تدریج و مفصل تحقیق شده، در این بابت تألیفات فراوانی در کشورهای اروپایی به چاپ رسیده است. نامبر کردن چند اثر بنیادی و جمع‌بستی در مورد زبانهای ایرانی از قبیل اساسهای فیلولوژیای ایران به زبان آلمانی، اساسهای زبانشناسی ایرانی به زبان روسی، راهنمای زبانهای ایرانی به زبان انگلیسی و اثرهای خاورشناسان جهان کافیست تا به عمق و جدیت این همه تحقیقات باور حاصل نماییم. اما هنوز هم مسائلی برای تمدن و فرهنگ خلقهای ایرانی نژاد و مخصوصاً خلق تاجیک مهم و سرنوشت ساز صحیفه های ناروشن زیاد دارد و برخی مسئله های مبرم و بنیادی بحثناک بوده تحلیل و تحقیق
عمیق علمی را

بعداً به گروه ها تقسیم شده است. در مسئله تشخیص و معین کردن عمومیت زبان های هند و ایرانی در بین پژوهشگران اختلاف نظر وجود ندارد و همه در این عقیده اند که قبل از جدا شدن قبیله های آریایی به دو گروه، بعضی محققان گروه سیوم و حتی چهارم را علاوه می کنند، ایرانی و هندی. آنها طی یک مرحله نهایت طولانی با یک زبان مشترک عمومی آریایی یا هندو ایرانی تکلم می کردند. این مرحله هندو آریایی و زبان آن با نام عمومیت زبانی آریایی هندو ایرانی یا زبانهای آریایی هندو ایرانی در بین پژوهشگران مشهور است که البته احتمالی و شرطی نامگذاری شده است. طوری که از این نامگذاری قیاس می کنیم، محققان دوره باستانی انکشاف زبانهای ایرانی درباره زبان یگانه برای قبیله های هندو ایرانی یا آریایی اندیشه نراندند و در اثرهای جامعه ایران شناسی آن را فرضیه بیش ندانستند. حالان که دانشمندان ابایف و دادی خدایف نخست در نیمه دوم سده بیستم فرضیه را درباره وجود داشتن زبان یگانه آریایی یا هندو ایرانی پیشنهاد کرده چنین نوشته بودند که این قضیه تصدیق کردن حالت مادر زبان مخصوصی هندو ایرانی را که از لحاظ زمانی دیرتر از حالت مادر زبانی هندو یوراپایی است تقاضا می نماید.

بناهن مسئله وجود داشتن زبان یگانه آریایی برای تمام قوم های به اصطلاح هندو ایرانی باید از مرحله تخمین و فرضیه در اساس حجت و دلیل های تاریخی به زینه دیگری پژوهشی، یعنی به سطح اساسناک علمی برآورده شود. زبان های هندو ایرانی با داشتن منابع مهم و ارزشمند در بازسازی نخست زبان مشترک هندو اروپایی در میان دیگر زبان‌های هندو اروپایی دارای مرتبه و مقام خاص می باشند که این را پژوهش‌ها و بررسی‌های علمی بیش از دو عصر در زبانشناسی هندو اروپایی و زبانشناسی مقایسوی تاریخی به خوبی ثابت ساختند.

0: آریایی هندی تقریباً در آغاز 2000 ساله پیش از میلاد به هند زمان جدایی قوم های آریایی ایرانی و هندی آغاز می گردد. از بس که زبان اویستایی دارای مخصوصیت های لهجوی است و لهجه ها در داخل این زبان نه یک باره بلکه زمان چند پس از جدایی یا پراکندگی یک زبان مشترک آریایی ایرانی یا ایرانی باستان می توانیست صورت گیرد، به اندیشه برخی از دانشمندان از جمله ابایف زمانی از هم جدا شوی مشترکات آریایی را حتی می توان به 1000 ساله سیومی پیش از میلاد منصوب دانست. تقریباً پس از 1000 سال مهاجرت هند و آریاییان، مهاجرت یک گروه از قبیله های آریایی ایرانی ساکن آسیای میانه به سرزمین ایران کنونی صورت می گیرد. این مردمان آریایی گذشتگان مادها، پارسها و دیگر قبیله های آریایی ایرانی غربی بودند. برخی از محققان از جمله مورگن استرن بر اساس دلیل‌های زبانی در بخش مشترکات فراوان لغات و اصطلاحات در این زبان‌ها و چندی از اقتباسات زمان هخامنشیان در زبان‌های هند و آریایی به این نتیجه رسیده‌اند که در عصرهای 6-5 پیش از میلاد نیز کشاورزان و کوچیان آریایی ایرانی و هندی بدون شبهه در معاشرت گفتاری همدیگر را خوب درک می کردند. گروه دیگری قبیله های آریایی ایرانی از شرق به جنوب و شرق اروپا به سوی کوکاز و ساحل های بحر سیاه مهاجرت کردند. این مردمان سکیف ها و یا قبیله های سکایی بودند که در عصرهای 9-8 پیش از میلاد این سرزمین ها را مکان زیست خیش قرار دادند. بر اساس دلیل های تاریخی و باستانشناسی و زبانی و جغرافی، پژوهشگران سرزمین های گستریش مردمان و زبان های آریایی ایرانی را در حدود بسیار گسترده از جنوب و شرق اروپا تا به ترکستان شرقی و از نزد اورال و جنوب سیبیر تا جنوب ایران معین نمودند. مردمان دیگری آریایی شرقی به مانند باختری ها، سغدی ها، خارزمی ها و چندی از قبیله های سکایی برای همیشگی در سرزمین تاریخی خیش آسیای میانه سکونت اختیار کردند. به اندیشه دانشمندان معروف ساحه زبانشناسی مقایسوی تاریخی و دیگر محققان سالهای آخر، قدیمترین محلهای بود و باش نیاگان ما، باختریان و سغدیان و دیگر قومهای آریایی، آسیای میانه، انقدرش وادیهای حاصلخیزی بین دریاهای آمو و سیر بوده است. در اساس تحقیقات و پژوهش‌های انجام یافته، زمان جدا شدن قبیله های هند و آریایی به دو گروه نسبتاً مشخص شده است. تخمین می رود که این جریان 1000 ساله ها ادامه یافته بر اثر گروه بندی، طبقه بندی و مهاجرت قبیله های گوناگون آریایی، یک گروه بزرگ هندو آریایی از کوههای هندوکوش گذشته به دشت ها و وادی های هند برآمدند و در این منطقه بزرگ مسکن اختیار کردند. لهجه و شیوه های این گروه قبیله ها در گیمن های ریگ ویده قدیمترین آثار سخن هندو آریایی مشاهده می شود. اینچنین در این اثر طبیعت، منظره و علامت های خاص منطقه هند تصویر یافته است. دوره تهیه این یادگاری تاریخی تخمیناً 2500 سال قبل از میلاد معین شده است و پژوهشگران هم زمانی از هم جدا شدن قبیله های هندو ایرانی را به همین دوره اشاره می کنند. در همین مرحله تاریخی در آسیای میانه و سرزمین های اطراف آن قبیله های آریایی باقی ماندند که بنابر قول برخی از محققان در نوبت خود به دو گروه جدا شده، یکی به قسمت های ایران غربی و گروهی به منطقه های نزد بحر سیاه و اطراف آن کوچ بستند. قسمتی در آسیای میانه باقی مانده، سپس خلقیت های سوخت و باختر، اریه و پارت را تشکیل دادند. همین طریق زمانی مرحله از هم جدا شوی عمومیت زبانهای آریایی و تشکیل شدن گروه علاهیده زبانها و لهجه های ایرانی قسمت اول هزاره دوم پیش از میلاد یا دوره های آخر هزاره سیوم و اول هزاره دویوم پیش از میلاد معین شده است. با جدا شدن قبیله های هندو آریایی به دو گروه بزرگ ایرانی و هندی، مسئله زبان گفتگویی این دو گروه پیش می آید. البته مسائل زبانی هم خصوصیت های گراماتیکی و لکسیکی و هم نام این زبان ها را در بر می گیرد.
1: شما گفتاری ششم رو از روی کتابی یکومی اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوی معظم ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.
2: FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.
3: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
4: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
3: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
4: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
3: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
4: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
5: پس با ما باش.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش قسم به گردش تقدیر گیر گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: درود سامیان ارجمند، هوادارانی برنامه های مستقیم رادیوی فرهنگ، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه اندیشه است و با شما هستیم. من سید احسان با حبیب الله عبدالله همکارم و شنونده های گرامی. امروز مو وابسته به یک موضوع خیلی مهم صحبت میکنیم. اگر شما خوب دریاد داشته باشید و چگونه که اکثر شما میدونید، همه ساله روزی 21 روزی خوب زنبوری اصل پروری تجلیل میشود. و چرا ما از این موضوع را گرفتیم؟ به خاطر آنه که به همین نوع محصول در کشور اهمیت جدی داده میشود و این باعث آن است که خب بعضی امتیاز ها از جانب حکومت کشور به خب اون نفرانی که به نگاهبین زنبور اصل سرکار دارند خب داده میشود، امتیاز ها از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان. و اما با وجود اون که خب به این مسئله خیلی توجه هم هست، از بس که کاری آماده شدنی اصل خیلی دشوار است از زنبور، به همین خاطر ارزشی اصل هم در بازار کم نیست. اگر اون اصل خوب صفتش خیلی خوبتر باشد، یعنی تازه باشد میگن به اصطلاح، باز میبینید که ارزشش خیلی بلندتر است. خوب این نکنون وابسته به بیشتر بیزنس و این چیز نیست، این وابسته به زحمتی که میشود، خراجاتی که میشود، به این بیشتر مربوط میدونن متخصصان. به این خاطر شنونده های گرامی ما به استودیا مسئول دعوت کردیم، او عبیدالله حبیبوف، سردار ریاست چارواداری پرنده پروری، ماهی پروری و زنبوری اصل پروری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان را خوش آمدند به استودیا رادیوی فرهنگ. و این طور میکنیم شنونده های گرامی، پیش از اونی که به موضوع رجوع میکنیم، برایتان بفهمونم که امروز چگونه که شما میدونید، خاک و کپسوله بزرگای قهرمانای ملت شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم و اینچنین نفر دیگری که خیلی خدمتی بزرگ برای خوب خلق ملت کردن، اینا رو به وطن آوردن. امروز در فرودگاه حتی با حضور خودی سرور دولت صورت گرفت این آوردن و اینچنین بردند به مسجد و اینچنین بردند به لوچوب، همون آرامگاه لوچوب بردند به اونجا میگذارن. ما شنونده های گرامی در همین مورد در ساعت 2:14 برنامه میشود با یک میزگیرد میشود در هم رادیوی تاجیکستان، هم رادیوی فرهنگ و هم رادیوی صدای دوشنبه، یعنی سه رادیو صحبت میشد. به این خاطر شنونده های گرامی ساعت های بعدی رو منتظر شوید و در ساعت 2:14 این چیز پخش میشد. خب بیاید به موضوع اساسی میگردیم. میدونه دوستات، مثلا در بعضن مورد ها مو بعضن هم اینطور شکایت هم میگیریم از جانب شنونده های ما، از همین شروع کنیم، میگن که چرا ارزش اصل گران است. خب از همین شروع میکنیم و بعدا میریم بعضی از جزئیات ها، چون از اونی شروع کنیم که شنونده میخواهد بفهمه. مرمان
1: درود و سپاس بی پایان به شنوندگانی رادیوی فرهنگ و اشتراکچیان امروز. ما بسیار خوشنود هستیم که ما را به چنین یک محفلی تجلیلی چنین یک روزی ساحه کشاورزی دعوت نمودید. سلامت باشید. ما مینت داریم از این. و وابسته به سوالی گذاشته شده، همین قید کردنی هستیم که در جمهوری حقیقتاً طبق معلومات های آماری به حالت امروزه 270 هزار اویله زنبور پرورش یافته ایستاده است که از این مقدار اویله زنبور طبق دورنمای استحصال اصل، اگر در یک سال یک اویله در سال 2025 18 کیلوگرم اصل استحصال شده باشد، تخمین می رود که قریب 5,500 تن اصل ما باید استحصال نماییم. ارزشی асал вобаста ба ҳамон сифату миқдори гарди гул. Асал аз ҳамаи намуди гӯем асал маводҳои асал истеҳсол кунанда ҳосил шуданаш мумкин, лекин барои сифати баланд, یعنی صفت تبابتی داشتن اصل دانا مقدار گرد گل گل و گیاهایی که در کوهسارهای ما بدخشان یا که ناحیه تابه مرکز یا قطار کوههای حصار هست این بسیار مفید است که صفت مقدار صفت گرد گل در اصل زیاد شود و نشان دهنده اساسی که طبق استانداردهای بین المللی و استانداردهای من اروپایی گلوبال گلیپ هست که ما به همین تکیه کرده استحصال اصل رو براه مونده استیم از 8 نشان دهنده باید بالا باشد. لیکن وقتی که ما تشخیص میگذرونیم در تشخیصگاه های ملی خودمون این نشان دهنده به مراتب زیاد است، از 25 26 بالا میرد. این معنی باید دارد که قابلیت تبابتی یعنی خصوصیت تبابتی داشتن اصل تاجیکستان خیلی بلند است. ما بر طریق معاین نمودنی حقیقتی همین نشان دهنده است با تشخیصگاه ها و لابراتوریه های گرمانیا شویتی هم فرستادیم همون نمونه. حقیقتا همین نشان دهنده که تشخیصگاه خودمون با قید گرفته است همین را نشان دادن. همون با ارزشی اصل و با

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: خسته نباشید شنونده های عزتمند، برنامه اندیشه از رادیوی فرهنگ ادامه میکند و یادرس میکنیم که هم صحبتی ما هستند عبیدالله حبیبوف، سردار ریاست چارواداری، پرنده پروری، ماهی پروری و زنبوری اصل پروری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و ما وابسته به گرفتن اصل از زنبور و در همین وابسته به همین سه سال اصل صحبت کرده شدیم و بید وابسته به همون امکانیت های یا امتیاز های دولتی برای زنبور پروران صحبت کنیم که چی امتیاز ها دارن اینا.
2: روش دادن ساحه زنبور اصل پروری در جمهوری به دستگیری دولتی نمیشد. دستگیری دولتی توسط برنامه های همی صاحبی عملی میشد. من حاضر برنامه مجموعه رشد صاحه های چارواداری، پرنده پروری، ماهی پروری و زنبوری اصل پروری در جمهوری تاجیکستان برای سال های 23-27 مورد عمل قرار دارد. از در دورنمای همین برنامه طریقی مبلغ گذاری هم از حساب بیجیت دولتی و هم از حساب بیجیت شریکان رشد یا سرمایه گذاران خارجی وطنی پیش بینی شده است. برای مثال از سال 2023 تا سال 2026 علاقه 1,200,000 سومانی مبلغ جدا شد. این برای خریدی سرشماری زنبور، برای خریدی لوازمات تجهیزات های مخصوص یا خوراکا برای زنبور روانه میشد. وزارت کشاورزی عمل کننده سیاست اگراری دولتی که هست همین عملی شوی همین برنامه ها را نظارت میکند، هم عمل میکند هم نظارت میکند. ما در مدت همین 4 سالی که 26 سال هم تقسیمات شد علکه وزارت 400,000 سومانی به 320 اویله از داخلی کشور اویله زمور خریداری نموده به خواجگی زاد پرور و شخصان انفرادی یا که اللهیده که به همین ساحه سر و کار دارن زمور پرور هستن تقسیم کرده شد. غیر مبلغایی که از حساب بیجیتی هست، مبلغای کلانتر از حساب شریکان رشد علکه در برنامه 8.5 میلیون سومانی مبلغ جدا شده در مدت 5 سال که این وقتی عملی شوی همین برنامه علکه ما حسابات به حکومت دادیم که علکه 10 میلیون سومان در مبلغ خرج شده است برای وارد کردن از خارج اویله زنبور و لوازمات و تجهیزات برای گذراندن سیمینر و مشورت ها و فرستادن متخصص ها از حساب همه نمودی وابسته به منطقه ها متخصص ها برای مبادله تبادلی گویم همین تجربه هایی که در دولت های همسایه های دور و نزدیک هست متخصصان رو میفرستن برای یاد گرفتن یا که طریق اینواتسیونی کارکر کردن اصل یا که نگهداری یا که گذراندن چورابین های زوبایتوری یعنی وکسیناسه کردن زنبور یا که دارو گذراندن زنبور. حاضر در نقشه چورابینی های وزارت هسته حتی تجربه های پیش قدمی در سوای زنبور پروری برای مثال ایران طریق سنی باردار میکنن زنبور را طریق سنی. ما برای گرفتن این تجربه متخصصان را به دولت ایران سفربر کردیم. باید که همین طریق سنی بردار کردن و یا آموخته اومده در اینستیتوت های خودمان این کار عملی کنیم. ما خیلی اول قید کردم در شبکه یگانه زاد پروری که 80 عدد خوجگی های زاد پروری در جمهوری همه ساها هست در مبین همین ها 2 عدد خوجگی زاد پروری زنبور پروری است. یکی در وحدت، دیگری در ورزوبکی. شماره اولوی زنبور قریب 4000 عدد در همین دو خوجگی زاد پروری پروریش یفته استودن و همه کارو علمی پیش برد و پیش رفت و گذراندنی وکسیناتی همه در همین یا که براوردنی اولوی نو، اولوی خوردی نو در همین خوجگی زاد پروری عملی میشد و با زنبور پروانون جمهوری تقسیم کرده میشه.
3: خب میخوام از سوال دیگر با شما بیتیم. نفره که میخواد زنبوری اصل پروری بکند با کجام رو جیر باید بکند و موضوعات اویله های محلی رو به دست بیرد چگونه به دست آورده میتواند؟
2: برای سر و کار کردن با جهت رشد ساحه زنبور پروری، زنبورگانی یکی از ساحه سردرآمد است در کشاورزی که خراجات کمتر، فقط نگاه و بینو رعایت قانون و قاعده های ترتیبات نگهداری همه زنبور رعایت کردن در کار تمام. میتواند شخص با وزارت کشاورزی طریق درخواست یا عریضه مراجعت نماید که برای پیشبرد همین کار من آماده هست و برای دسترس کردن یک مقدار اویله زنبور وابسته به قدرت و توانایی و صاحب زمین بودگی و صاحب موضع بودگی و همشه درخواست میکند، وزارت این عریضه را بررسی میکند و جهت درخواست چخیلی که هست همه ساله ما قریب گفتم 150-200 نفری همه قشری شکلوی خوجگی داری رو تامین کرده استوده ایم. ما گفتن نماند که در جمهوری ما 270,000 اویله باش امروزه پرورش یافته استاد نیکی طبق دورنموی برنامه مجموعی رشد ساحه‌های چارواداری باید که این سرشمار تا سال 27 به 285,000 رسانیده شود. استحصال اصل باید تا 6,000 تن رسانیده شود. ما در سال 2025 چیزی که در اول قید کردم با واسه به همون خاک بارش های پی در هم اومده که همگی 4700 تن استحصال نمودیم که با یک سر اویله زنبور 17.5-18 کیلوگرمی راست اومد.
1: خیلی کم است.
2: ما حرکت میکنیم که انک گفتم که امسال شرایط مساعد برای زنبور پروران اومد، کمترین بارش ها تو هستند، این هم اونقدر تاثیری مرگاور نیست برای وی، لیکن در آینده باوری داریم که همون اجرایش همون دورنمای برنامه را تامین میکنیم.
1: سلام باشه. شما در بالا باردار کردن سون این گفته اید، خب حالا ضرورت پیدا شده و همین چون که این طبیع خوبتر است یا اولویتش در چی هست؟ همین
2: طریق باردار کنی سون این شکل اینوویشنی هست، این از پیش هم بود، لیکن اگر ما خواهیم مقدار دلخواه و در وقتی تیزتر همون مقدار ویب حاصل کنید با طور سونی باردار میگنید. شما یک فکر کنید، یک بقا برای مثال بقایی که نسل دیاری برای باردار کردنی مادگاه ها همگی 25-30 عدد قوت و قابلیت و غیرت و فیزیولوژی دارد خلاص، لیکن اگر ما نطفه و یا گرفته طریق سنعی باردار کنیم از یک بخته در یک مورد ما میتونیم تا 5-6,000 مادگاه باردار کنیم، یعنی با دست آوردن سرشمار دلخواه طریق سنعی این نقصتر و فایده آورتر است.
1: تشکر میکنم. و در بعض مورد ها میبینید که همون زنبورها از همون قطعه ها گریختن، همه چیز بسیار در دهها مشاهده میشود که همون اویله گریخته رفته است، دیگر جا رفته است. همین سببش چی است که اینو میگریزن از خونه صاحبش میگریزن به دیگر جا هم میروند؟
2: سببوی قهر کردن اویله میگویند در زنبور پروردی، قهر کردن موده زنبور. یعنی یگان شرایط و یگان فاجعه در همون اویلش روخ داد که همون مادر زنبور قهر میکند. مادر زنبور اگه قهر کردن با اون خاطر نیست که وای گریختن میرد و همشه وای میکند، نه، خانه شد دیگر میکند، یعنی موقع شد دیگر میکند، جای تخم گذاری شد دیگر میکند، با همون چیزی که با خودش مانند است. اگر شرایطش این یگون همه وقت دود باشد در همون وای، همه وقت یک چیزی نودرکار، یک بوی بد باشد وای باشد، این زنبور بسیار چیزی نازک است. امین این شکلی، امین ساختاری گوییم که دولت داری زنبور، اویل داری زنبور، سخت نازک است. همون با هم از بو، هم از دود، هم از همون موزی وای کردنش ممکن، یعنی قهر کردنش ممکن، لیکن در دیگر جایی که با خودش موافقه با همون اویلش تشکیل میکند، با همون زنبوروش کاریش در کار میفرماد، نریناش یک جای نگاه بین میکند. همین این وابسته با اون موقع یا که وقت یا که همون شرایطی که وای پرورش یافته شده است.
1: سلامت باشن و شنونده ها هم میتوانن که تماس بگیرن. میبینم خیلی ما صحبت کردیم و برای شنونده ها کمتر امکان دادیم. رقم ها فعال است؟
3: بله فعال است. همون است 227-62-86 و 227-95-94. شما میتونید با ما در ارتباط باشید، زنگ بزنید و سوال خود رو با متخصص بدهید.
1: بله اگر باز اونایی که زنبور پرورن اونا تماس گیرن، چون که اینجا ما سردار ریاستی مربوطه را، سوهای مربوطه را دعوت کردیم و میشود که وابسته به امتیاز ها، وابسته به کدام یک مشکل دارن زنبور پرورا در منطقه ها، خب سوال های دیگری که ایشون دارن میتوانن که بدهند و هم صحبت ما خب عبیدالله حبیبوف سردار ریاست چارواداری پرنده پروری ماهی پروری و زنبور اصل پروری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان به این سوال ها اومده هستند که اشاره دارند پاسخ بگیرند. و شنونده های گرامی، ما وابسته به نرخش گفتیم که گران است و گفتیم که ها خراجاتش هم زیاد است، ولی خب هم صحبت ما در یک اشاره کردن در صحبتشون، گفتن که بید اول شنونده رو میشنویم، شما این گوشی رو بگیرید چون که شنونده رو با گوشی میشد.
4: سلام علیکم
1: بفرمایید از کجا زنگ میزنید شنونده؟
4: سلامتون سلامت.
1: تشکر
4: سلامت باشه، آوازتون خسته نباشه. من سوال دارم برادر ده که همین میگن زنبور دورمان، میگن که پخ پاسپورت کردن در کار، همین مسئله تخ پاسپورت حجت کردن در کار بود است.
1: این در کدام ناحیه این چیز طلب کرده سودن؟
4: طلب نکردن، یک از من پرسید، من گفتم من نمیدونم، برای من زنگ زدم.
1: و شما از کجا زنگ میزنید شنونده گرامی؟
4: من از شهر دوشنبه.
1: از شهر دوشنبه. نامتون نگفته؟
4: نامم جمشید.
1: جمشید، تشکر میکنم جمشید.
4: من رادیو که میتونم فهمیدن؟
1: بله بله، شما تلفنتون رو خاموش کنید و همینطور از رادیو بشنوید پاسخ میگه. مرحمت، حجت تکنیکی کردنی زنبوری اصل در این مورد چی میگه؟
2: دویر با ترتیب دادن حجت ها، حقیقتاً این برای با قیدگیری آماری و با قیدگیری انداز جهتی حقیقت یا درست بودنی همون زنبور پرور یا که همون اویله ها هست. لیکن این خیلی نموده که تخ پاسپورت میگیرد، این در وزارت کشاورزی ما خیلی قویده نیست. نظارتی همین رفتی
1: فقط با قید میگیرد،
2: فقط با قید میگیرد،
1: تخ پاسپورت نیست.
2: در همون ریاست کشاورزی ناحیه یا که شهر با قید میگیرد که من انم صاحبکار انفرادی، همین قدر اویله زنبور دارم، همین قدر مقدار زمین دارم، همین قدر شکل فعالیت یا صاحبکار انفرادی یا که خواجگی دهقانی یا انفرادی، مقصد نمود فعالیت رو به قید میگیرد و حسابات هر ماه و هر سالش هم میتید. لیکن اگر حساب طریق بگویم که کمیته بی‌خطری آزقواری، ممکن قانون و قویده ها وابسته به نظارت استفاده برای زنبور باشد، اگر ممکن در کمیته بی‌خطری آزقواری این معلومات ها درج کردیده باشند، دادن سرتیفیکات یا که گرفتن تخ پاسپورت. لیکن در وزارت کشاورزی این خیلی نمود دادن تخ پاسپورت، ما برای فعالیت فقط با قیدگیری که عموم نمود استحصال صحه استحصال میکند و با حسابات آماری یا که اندازی در آورده شد.
1: شنونده های گرامی، حالا ما تنها امین ریاست کشاورزی را از وزارت کشاورزی چارو پروری پرنده پرمو پروری و زنبوری اصل پروری را دعوت کردیم و چگونه که گفتن شاید که دیگر نهادها چیزی داشته باشند، اما فعالیت در با گفته ایشون همین که در اصل همین بقاید گرفته شود که اینا آمارش دونن بعدن کمیته انداز بدوند که در کجا خب همین گونه زنبور اصل و کارش فعالیتش چقدر درآمد دارد و در از همون فایده انداز می شود که و شما انداز باید بسپرید همین قدر چی دارد میگند چیزی دیگر نیست و شاید که باشد شاید نباشد اصلا اما این نفرم سوال دادم براشون نگفتن که شما کنید این کارن گفتن که همین خیلی من فهمیدم شاید که همین چیز درست
2: ممکن باشد
1: نباشد یا باشد و همین خاطر اونجا یک نفر دیگر است چون که شنونده ها به این موضوع شما خیلی توجه کردن الو
5: سلام علیکم سید احسان
1: علیکم سلام بفرمید از کجا زنگ میزنید
5: من مظفر از نای همدانی یک سوال داشتم با مهمان
1: خوب مظفر مرمه
5: من از همین نویه شانزین شوین پرسول همین زنگ چی گرفتم اصل گرفتم و تیز وایرون شی تور شید میگوین که همین اصل وایرون هم بعد وایرون زنبور پرورا سوال دادم چی به این خیل شد میگه وای محله دارد وای امو زنبور اصل رو پر میکند بر مهر میزند میگن اون نورسی از نورسیده زرانی مورید یک معلومات میداد
1: مظفر شما چی قدر وقت نگاه داری کردید که یا در چگونه شرایط بود که
5: نورسیده از اصل گوهای محله دارد وای مهر میزند میگن یک اصل فرق مهر میزند اما اصل پورا میشود بعد وای پخته میاد ترش نمیشود معلومات میداد مهمان
1: سلامت باشه شنونده گرامی مرمه
2: در حقیقت سوال درست دادن همون خانچه ای که زنبور اصل میموند وای وقت معین دارد که همون اصل در درون خانچه پخته رسد لیکن بسیاری بگویم که صاحب کاران ما و زنبور پروران ما برای تیزتر فایده ببینیم همون وقتی که همون خانچه بالاش لای قپوشیده میشد همون شیر زنبور قطعی همون موش چسبیده میشد میگیرند در صورت تیز و یا
3: کارکرد
2: میکنند و میگیرند اصلا حقیقتا درست و یا مهلت معین دارد ممکن که یک هفته باشد ممکن که ده روز باشد که همون اصل پخته در درون خانچه میرسد وقتی که وای پخته رسد زنبور خودش از وای میبرد کنارجویی میکند الکای یعنی ببین همه خیلی اینستینکتی همون وای دارد که طبیعی که میداند که همین اصل من وقتش رسید تماما از این کنار جوی میکند و بعد اما صاحب کار باید گرفته اصل من ممکن که اما روز یکم گرفته باشد اگر یک خیلی گرد در اصل نیست در اصلیزه ترشوی اصل ویرانشوی هست کریستالیزه هست یعنی اصل سخت میشد و بسته به حرارت که مقدارش صفت نیست و فقط طریقی گویم که حجایده سخت کنی کریستالیزه میشد یعنی هزل اصل از شکل مویی به شکل دیگر نگرد
3: بله سخت میشد در اون حالت یگون تاثیر نکش رو گم
2: میکنه یگون چی گم نمیکنه فقط شکلی اما ماده دیگر میشد مود سه نمودی شکل داریم طبیعی مویی گاز و سخت این همین شکل مویی به شکل سختی مبادل میشد لیکن همون صفت و همون مقدار همون خودش میستد
1: با گذشتن وقت مثلا 10 سال پس شما نو اصلا میگیری و نمیدونم از اون کم همیز ویش گم میشود شما میکن اینا محلت دارد چی دارد اصلا یا ندارد چون بعضی محصولات ها دارن اما اصل دارد همین چیزی
2: اصل ندارد چی قدر سال کم نشود قابلیت تباوتش گویا همون قدر زیاد میشه
1: به همین خاطر است میگن اصل کم نمیدونم 20 ساله یا چند ساله همین خیلی
2: ندارد اصل سروک داونستی ندارد
3: بو یک سال دیگر دارم اینجا پیدا میشد که بعضا میگن که همین اصل در مهمه اشیده است اصلی تازه است. شما
2: میخواهند شش مورد بسن. ماه مای تازگی اصل داره. اما حسابه که نو گل طبیعت میکشود که گلی گویم که تماما تازه نو برامده. اصلی که از زنبوری که ماه اکتیابر یا سنتیابر ایون گل میگیرد و گل اگر کهنه شدگی یا که دویم باره از سر نو برامده. اصلی تازه ترین گویا که از همون شهد گل گلی که در بهار میبروید همه ماهی اپریل و میده میشد و زنبور و میگیرد و کار کرد میکند آن بهترین اصل مایس. این یک گویم بین خلق همین خیلی عباره هست که اصل ماهی مای در خصوصا این از طرف روسیه اومدگی ما برای ما مردم این عباره گویم که کهنه وارد شده در خود مردم های پیشتره که ما سر و کار زنبور داشتن این خیلی گپ نبود که اصلی ماه می ای ماه سپتامبر یا گون فرق داشته باشه.
1: سلامت باشن. و بیت وابسته به صادراتش هم صحبت کنیم در به خارج کشور. و حالا ما همین طور هست که ما طلبات داخلی را تامین کنیم و به خارج کشور صادرات شود اصلی ما.
2: طبق معلومات های آماری در سال 2025 2.7 تن اصل تبابتی ما با متحده عرب صادرات شد.
1: امارات متحده عرب صادرات شد.
2: این چون اون معلومات هایی که آماری هست. لیکن از معلومات هایی که ما بین ناحیه های نزدی سرحدی میگیریم برای افغانستان هم اویله زنبور صادرات شده است هم اصل صادرات شده است. جمهوری ازبکستان ما نزدیک همسایمون بایوای هم همین معلومات هست هم صادرات های هم... لیکن معلومات های اموری نیست. برای چی؟ برای که خیلی یک مقدار انداز پریدن در کار هست همین خیلی خانم هم برای پینهان کردن روی راست پینهان کردن انداز لیکن طبق معلومات های اگنتی صادرات نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان 2.7 تن کیلو با امارات متحده عرب در سال 2025 صادرات شده گیه. امسال ما نقشه داریم که بسیارتر کنیم برای که طلبات بسیارتر شده است.
1: حالا 4000 تن سه سال شد 4000 چقدر
2: این 4700
1: بله طلبات داخلی ما چقدر است؟ بله 2000 خارج میرود طلبات داخلی چقدر است؟ بس
2: 2000 نه 2 تن هم
1: گفتید. دو تن بله 2 تن گفتید.
2: طبق ثبات استعمالی در یک سال برای یک آدم 2 کیلو اصل در یک سال معین شده گیه. یعنی احالی ما 10.7 میلیون اگر باشد حساب کنید که ما باید که 21,000 تن استحصال کنیم. اما بله. همگی استحصال خیلی 5,000 تن استحصال کردیم. یعنی
1: بله.
2: طلبات خودمونم ما باید که اول اجرا کنیم بعد
1: بله.
2: ما اصلی که خودمون همین استحصال کردیستیم همه بازاروی خود مونده نرخی کدام نرخی که گویند میره. برای چی؟ برای که قطعا واردات کم های ما اصل قریب که وارد نمی کنیم همه استحصال های خود مونده همه بودگی بازارو با هست مگزین هایی که مخصوص گردانده شدگی هست چورابینی های بین دولتی میشد نمایش فروش ها میشد همه چیزو دا اصلی تاجیک اصلی تاجیک آبروی بلند اعتباری بلند دارد. اما طلبش هم سر
1: شاید همین طرح باشد که چگونه که آمار صادرات گفته شاید آمار استحصالش هم درستش نباشد. استحصال شاید خیلی زیاد باشد.
2: شما گپت اساسیش را گفتید همین ساحه کشاورزی همش قریب همین های بانمین یک خیل گویم که اکو همه خیل کار را نمیکنند لیکن هست استحصال کنند و گویه که به طور سنی همین استحصالات همین استحصال محصولات چون بجا پینهان میکنند به سببی که انداز میسپارند به سببی که از فایده انداز میسپارند یک شکل نمودی گویم که یک وی پیدا شده است که همین چقدر کم نشانتیان برای مثال بیایید ما یک خلاصه دیگر در دیگر ساحه گیریم در گوشت پرنده.
1: بله
2: حاضر مدت 4 سال است که همین نرخ گوشت پرنده در بازار از 23 24 سومان زیاد نمیشد. یعنی استحصال هست طلبات رفته است نورساگی کمچینی در یگان منطقه نیست نیکی در حسابات های آماری شمارش امگی 50,000 تن 25
1: یعنی کم
2: یعنی نشان مره. نمید یعنی.
1: صادرات هم کم
2: است صادرات هم نیست
1: اما این از کجا
2: واردات هم نیست واردات هم نیست
1: واردات
2: هم
1: نیست
2: واردات نیکی همه بازار و کوچه و مگزین و مغازه و رسته ها پر گوشتی پرنده این نرز تامین هست در حسابات ها کمه.
1: اما چی میگن؟ فروشی که اون معین نشد است یا یعنی بازار سیاه میگویند همین خیلی که
6: این خیلی ممکن
1: سلامت چون که امتیاز و گفت در سر این است که همین امتیاز ها خیلی کار داده همین
2: امتیاز ها به درجه عالی نشان دادیم
1: بله
2: همین بگویم اقدام و همین کاری وی جناب عالی بود که از سال 2017 تا سال 2023 برای پرنده پرورا امتیاز بلندی
1: داشت. بله بله.
2: شمارش با فویز نه با مراتب زیاد شد.
1: درسته.
2: هم استحصال هم سرشماری پرنده.
1: بله. وقتی ما هم خیلی کم مانده است و درست میگید و بعد از اون که این امتیاز ها داده شد میبینید که در بعضی دهه های صنعتی شدن در نوحیه های کشور میبینیم که دهه هایی که مثلا در اونجا خب دیگر کارخانه نبود رفتن همونجا دهه های کارخانه پرنده پروری شد چون که از امتیاز ها استفاده کردن و بعضی نوعی اندازه نمی سپرند و مثلا امتیاز است
2: واردات خوراکه تماما در حساب انداز نیست
1: بله در این حالت اندازه نمی سپرند یعنی امتیاز های دولت خیلی کار داد که خب این باعث اون شد که همین سمت رشد کنه
2: رشد
1: و ما شاید که همین امتیاز ها در آینده برای همین چارواداری هم باشد چاروای کلونه در نظر دارن گاو و گوسپند و این چیزها را همین حالا برای ما خیلی گران است همون ایمی گاو و که و این چیزها برای همون دهخانه خیلی زیاد است این باعث اون میشد که میبینید که نرخ گوشت هم بالا است شاید کمی امتیاز ها باشد هرچند این پرورش این مال چاروی کلان دشوارتر است نسبت به پرنده و این چیزا ولی شاید اگر امتیاز ها باشد برای اینم تاثیر میرساند به نرخش در بازار استعمال
2: شما درست قید کردید تا من یک دقیقه همین گپ بزنم که حاضر وزارت کشاورزی برنامه اینوواسیونی رشد چارواداری تهیه نموده ایستاده است در یک جای با علیمان اکادمی علم کشاورزی مبلغ وی قریب یک میلیارد تومانی میشد انا این حاضر ما بیجیت ما گوییم که به همین طرف روغون کمکک زینی تایی یعنی توجه اساسا حاضر فقط روغون
1: بله بله این چی خیلی مهم است
2: انا ای سال 27 جناب عالی خودشان هم گفتن ای سال 27 اون طرف منه مرحمت ما میتونیم که این ساحه را به درجه ضروری به درجه که تامین 100 فایزه احالی خدمان باشد مکنیم این توسط این همین برنامه هایی که حاضر ما کرده استیم برنامه اینوواسیونی رشد چارواداری ای 600 میلیون تا 1 میلیارد است انا اینه بعد براه مانیم وقت صورت عملی شدن انا لکه بعد همه چیز
1: ارزانی باشد سلامت باشن تشکر میکنم برای یک صحبت خیلی پر محتوا حبیب الله نر وقتم خیلی کم مونده است ما نمیتونیم که دیگر ادامه بدیم هرچند نو ما با نو با بعضی از نکته های خیلی مهم آمدیم که باید بحث کنیم اما وقت ما خیلی کم است به این خاطر من تشکر میکنم برای یک صحبت خیلی پر محتوا عبید الله حبیبوف سردار ریاست چارواداری پرنده پروری ماهی پروری و زنبوری عسل پروری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان که تا این لحظه با ما صحبت کردن اما ما وابسته به دو ساحه دیگه علاهیده صحبت میکنیم ماهی پروری و پرنده پروری موضوع های علاهیده و در این مورد صحبت میکنیم در همینجا با برنامه نوبتی اندیشه خاتمه میبخشیم یاد رس میکنیم با شما بودیم در برابر من و حبیب الله و مهمان برنامه اینچنین کارگردان برنامه رنای فیض خیر تا برنامه های دیگر
2: سلامت باشید

0: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
1: ساعت در دوشنبه 12 در استودیو با خبرهای نوبتی کرم هستم. سلام شنوندگان عزیز. مشروع اخبار. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیوزاده در ناحیه اوون با فعالیت خواجگیداری جمعیت دارای مسئولیتش محدود سینسیلو شناس شد. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اوون خبر می‌دهد مسئولین با جریان نشونمایی چگیتی زیری پلیونکا که در 210 گکتار با استفاده از اصولهای موثر اگروتکنیکی کش گردیده است شناس شدند. اطلاع داده شد که استفاده تکنولوژی زیری پلیونکاگی امکانات فراهم می‌آورد تا نمناکی خاک نگاه داشته شده نشونمایی پخته بهتر گردد و حاصلنوکی افزایش یابد. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان ابراز داشت که حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد ساحه کشاورزی همچون بخشی مهم اقتصاد ملی توجه مخصوص ظاهر می‌نماید. همزمان برای جاری نمودن تکنولوژی‌های اینوواسیونی و بلند برداشتن ثمرانوکی استفاده زمین تدبیرهای مشخص عملی کرده می‌شود. تطبیق چنین تجربه پیشقدم در شرایط امروزه تغییر اقلیم و کمبود ذخیره‌های آب یکی از راه‌های ثمرانوکی بلند برداشتن محصولنوکی ساحه کشاورزی به حساب می‌رود. با مسئولین سوها برای وسعت بخشتن تجربه کشتی چگیتی زیری پلیونکا روی قطعی قویده های اگروتکنیکی و استفاده سمرنوک زمین های کشاورزی دستور سپارش های مشخص داده شد. در دوره تدبیرهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه لوکینوهای فیض‌آباد ساختمان بنای از سوی مؤسسه تسلط میونه عمومی رقم 11 ادامه دارد. بنا در عرفه تجلیل این جشن ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد. انشاءات مذکور از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان بنیاد کرده می‌شود. مسئولین شعبه معارف ناحیه فیض‌آباد اطلاع می‌دهد بنای مؤسسه تعلیمی از سه اوشانه عبارت بوده برای 2400 خواننده در دو بست پیش بینی کرده است. های این مؤسسه تعلیمی با نظر داشت طلبات سوها عنصرهای معماری ملی و جوابگو با ظرفیت موثر با صفت بلند ساخته شده سیمخانه و دیگر کابینت های فنی با تجهیزات و ایونیت درسی مجهز می‌گردند. در این زمان در 51 شهر و ناحیه های جمهوری 1117 دسته جمعه سلامتی با اشتراک زیاده از 21120 نفر جوانان فعالیت داشته در سمت حفظ سلامتی و بلند برداشتن معرفت سانیتاری اهالی سهم نظر است می‌گذارند. این مطلب ضمن همایشی والنتیران بخشیده به روز جوانان تاجیکستان تحت عنوان والنتیری روحی نکوی خدمت به جامعه در شهر دوشنبه بیان کرده شد. مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد همایش در اساس قرار دخلداری رئیس شهر دوشنبه اوت با تجلیل روز جوانان تاجیکستان در شهر دوشنبه دایر گردید. در همایش ابراز شد که والنتیری نه تنها فعالیت اختیاری بلکه مکتب انساندوستی و تندوستی مسئولیت شناسی و خدمت به جامعه می باشد. امروز جوانان همچون قوای پیشبرنده جامعه در تحکیم سلامتی اهالی پیشگیری بیماری ها ترغیب طرز حیات سالم و بلند برداشتن معرفت طبیعی و سنتری شهروندان سهمی ارزشمند می گذارند. بیستم سیکمی آگوستی سال روان در شهر دوشنبه نخستین فورم و نمایشگاهی بین المللی صنعت خوراگوری تاجیکستان 2026 گذرانده می شود. اطلاع می دهد وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان. در این زمینه سامانه نخستین فورم و نمایشگاهی بین المللی صنعت خوراگوری تاجیکستان 2026 فعال گردید. فورم و نمایشگاه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان بین المللی و وطنی برگزار می شوند. این چاره بینی بر رشد صنعت خوراگوری جلب سرمایه گذاری معرفی تکنولوژی های موثر مبادله تجربه بین المللی و گسترش همکاری تجارتی بخشیده شده است. شنوندگان عزیز شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ مستقیما شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید. جوانی جهان دارد دلی ما، همه رنگی زمان دارد دلی ما.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: فرهنگ روز،
2: اندیشه سالم و گفتگوی تمدن ها. فرهنگ روز،
1: منبر دانشمندان و کارشناسان. فرهنگ روز،
2: پرسش و پاسخ در موضوع روز. فرهنگ روز،
1: برنامه تحلیلی فرهنگی
2: از رادیوی فرهنگ.

0: بله شنوندگان عزیز بار دیگر یاد رس میکنیم شما برنامه مستقیم فرهنگی روز رو روی موج 106.5 اف ام میشنوید. مسئول برنامه هستم اینوبت اکرام، کارگردان پرویز وحیدوف. تلفن ها برای تماس 2276826 و 2279594. شما نیز می توانید با ما زنگ زنید، فکر اندیشه خود رو اویدی موضوع های انتخاب نموده ما ابراز نمایید.
1: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش، قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش، قسم به آب زلالش که رایگان جاری است، قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش، قسم به لاله دشتش که سرخ می روید، به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش، قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام میکند از سینه زمستانش، قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت، قسم به دستخط چرم پوش دیوانش، قسم به حرمت چوب سفید گهواره، قسم به مادر محصول پاک دامانش، قسم به باره سنگی که قصر ملت شد، قسم به موج خط پرچم پرفشانش، قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان، مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است، تاجیکستان،

0: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه مستقیمی فرهنگی روز رو میشنوید و کارهای آبدانی و بنیادکاری در شهر دوشنبه است. موضوع امروز برنامه فرهنگی روز و شنوندگان عزیز تبر شما گه هستید. امروز شهر دوشنبه به یک موضع دلنشینی سیر و سیاحت ساکنان و میهمانان پایتخت عزیزمون تبدیل یافته است و امروز در شهر دوشنبه باغهای فرهنگی و فراغتی زیاد از جمله باغهای به نام رودکی صدرالدین عینی، علیشیر نوایی، جوانان باغ کودکان، کلی جوانان دوستی خلق و باغها و مکانهای دیگری تماشاباب موجودند که همروزه از آنها نفران زیاده دیدن میکنند. و شنوندگان عزیز، این زمان در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد ستاروف جمشید، دکتر علم های بیولوژی، مدیر آزمایشگاه دنترولوژی و اینترودوکسی رستنی های اینستیتوت بوتانیکا، فیزیولوژی و ژنتیکای رستنی اکادمی ملی علم های تاجیکستان و همچنین امرالله باقیف، دایرکتور باغ فرهنگی و فراغتی به نام استاد رودکی. خوش آمدید به استودیو مرکزی رادیو فرهنگ. خوب شما لکه از موضوع ما آگاه هستید و امروز ها میدونیم که ما در عرفه 35 سالگی جشن مقدس ملی استقلال دولتی قرار داریم و همچنین فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مورد کبد زورکنی نیز در تمام شهر و ناحیه های کشور ادامه دارد و امروز هم میخواستیم از نگاه دایرکتور باغ فرهنگی و فراغتی در مورد باغ انمی خودی استاد رودکی بشنویم، در مورد کارهای بنیادکاری و سازندگی که این شب و روز ادامه دارند.
1: البته خوب گفته گذشتید، چرا که به همگان معلوم است تا چند سال آخر زیر عنوانی مراجعه نامه رئیس شهر دوشنبه، دوشنبه را به شهر سبز تبدیل می دهیم، دوشنبه شهر گلریز. زیر این مراجعه نامه البته همه کارهای آبادانی که بزار کنی در باغهای فرهنگ و فراغتی البته به خود یک منبع خوب گرفته است. از اون جوله باغ استاد رودکی، باقی استاد را که در مرکز پایتخت جاگیر است، البته تگی همین سال بخشیده به 35 سالگی سقوط دولتی جمهوری تاجیکستان زیاد از 700 هزار فقط گلهای لاله تولپان شنانده شد، تگی 500 هزار عدد فقط گلهای موسمی و دیگر گلهای بسیار ساله در حدود باغ شنانده شد که همه این برای زیباگی باغ و برای سیر و گشت مهمان و سیاحان خارجی کشور می باشد. ما هم وقت کارمندان باغ کوشش میکنیم که این عنوان را هم وقت زیر این عنوان باز هم محنت کنیم، زیباگی باغ را هم وقت در سطح عالی نگه داریم که وظیفه اساسی مقدس ما همین است که زیر راهنمایی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان و جهت و تلاش های بی اندازه رئیس شهر دوشنبه محترم رسول مالی، البته ما هم وقت در آبادانی و زیباگی و بهتر نگاه داشتن باغ هم وقت باید صادق باشیم.
0: تشکر زیاد استاد. طوری در بالا یادآور شدیم شما متخصص انمین سوها هستید و امروز میبینیم که ما در زمانی جهانی شوی قرار داریم و بعضی موضوعی است که امروز جامعه جهان رو فرا گرفته است، از اون جمله تغییر یابی با سرعت اقلیم که این نیز با کشور ما به تاثیر نگذاشته است و انمین یکی از راه های کم کردن انمین چنگ و غبار، مثلا تازه نگاه داشتن گرد و اطراف، کبود زورکنی و براه ماندن انمین گل و بوته ها است. در این سم شما چی نظر دارید؟
2: تشکر زیاد. خیلی چی گفتن به مورد است که یکی از مسئله های روزمره دشوار در جامعه جهان این نه تنها نگاه داشتن تازگی اکولوژی محیط زیست شهر و شهر ها، بلکه بهتر گردوندن همین تازگی می باشد و در این جوده باید ما قید نماییم که حقیقتا سهمی بی‌نظیر و به پایان پیشوای معظم ملتمان

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: جهان را با فرهنگ و دانش روشن میکنند.
1: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

قلب خود نهانی پر سوز و پر گداز است شاید تو هم بدانی عشق تو می پرستم در قلب خود نهانی پر سوز و پر گداز است شاید تو هم

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Тоза ангорҳо.
2: Иҷоди нависандагони ниҳонбину жарф паймо.
1: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
2: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.
3: Салом шумои гиромӣ. хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии сарои санги атоми хоҷа дар қироати муаллиф бишнавед. гуфтори 28-ум.
4: زمان محمد نسیم یا 20 ساله بوده است یا یک دو سال بیشتر از 20. خلاص کلام آخرین سال حیاتش در جهان روشن. چون به یک ضرب اشتر مست را از پا می افتانده است، مردم وی را دو آتشه لقب نهادند. برعکس پدر و بابایانش، محمد نسیم به خدمت شاهان گردن نفراورده به خواست دل خود زندگی می کرده است. چرخ دوران چنین تاب خورده است که آن هنگام در بین شاهان شاخدره و شغنان دشمنی سخت افتاده چند سال دوام کرده است. سبب عداوتشان آن بوده که شاه شغنان عبدالرحیم خان و شاه شاخدره قربان جان همراه به سلام میر قندوز میر کلان می روند. قندوز بدخشان و پامیر را نو ضبط کرده بود و شاهان می بایست تابعیت خود را به میر قطغنی نمایش می دادن. عبدالرحیم خان از شغنان روشان صد بچه و دختر نورس جمع آورده با خود به میر کلان هدیه می برد. اما شاه شاخدره که از مردم تهجایی بود و دلش به مردم می سوخت، نه غلام و کنیز، نه زر و زیور، بلکه دهتایی شاخ میشک و نخچیر را ارمغان می برد و شب امر می دهد که بر دیوارهای قصر شاه قندوز بیاویزند. صبح میر کلان این منظره چشم ربا را دیده بسیار خرسند شده خیردمندی قربان جان را می ستاید. عبدالرحیم خان که به همین هم برای به فرمان خود در آوردن شاخدره سایه قربان جان را از دیوار می تراشید، از غایت رشک و غرور دشمن جانی او می گردد. بعد از این عبدالرحیم خان برای ملزم ساختن حریفش چند بار می کوشد که از مردم شاخدره غلام و کنیز گرفته به قندوز بفرستد، اما هر بار به مقاومت سختی گردان قربان جان دچار شده به مقصد ناپاکش نمی رسد. در این بین روز می شنود که شاه شاخدره برای گفت و شنید مهم با قرغزها به مرغاو سفر کرده است. در رو به چند دهه شاخدره نوکر فرستاده بیش از 40 پسر و دختر را از آغوش پدر و مادرشان جدا نموده شبا شب طرف قندوز روان میکند. برای آنکه نوکران قربان جان خبر یافته اسیران را آزاد کرده نتوانند، عبدالرحیم خان امر میدهد که کاروان را 40 سرباز همراهی نماید. کاروان صبحیدم به داغخانه رسیده سرگذر میشود. قضا را محمد نسیم دو آتشه که برای شکار به این موضع آمده بود برای آگاه گشتن از قضیه، نوکران را میپرسد که نوجوانان نالان و گریان را کجا میبرند. این اسنا نوکری بدون پرس و پاس نامردانه از قفا به کتفش تیغ زده دست چپش را از کار میبرارد. محمد نسیم با یک دست به نوکران هجوم کرده نیم زیادشان را زده میکشد و خود نیز از خون روی زیاد افتاده هلاک می شود. جوانان از فرصت استفاده برده به هر طرف گریخته پنهان می شوند. همین طریق محمد نسیم گرد به ایواز جان خود جان آن جوانان را از غریبی و بی‌ناموسی نجات داده، یگانه فرزندش میرزا عزیز را در شکم مادرش یتیم میگذارد. پدرم برای ناموس خلقش چی کرد و من ناشود چی کرده ایستادم؟ به پیشانیش مشت زد میرزا عزیز. آه از این شاهان هیلگر که آدم را نخواهیده فرو می بردن. تا رسیدن به منزل میرزا عزیز فکر می کرد که برای چی بابای و امک حتی مادرش قصه فاجعه باری قربان گشتن پدر را برایش نقل نکردن. در اینجا چی سر نهان باشد؟ چند سال قبل وقتی دیوانشا این داستان را حکایت کرد سخت برقت آمد، اما از چی باشد فکر هم نکرده بود که برای چی قصه ای را که بی واسطه به حیات خانواده و دخل دارد از زبان مرد بیگانه ای می شنود. بیگاه از مادرم می پرسم نخواد نداند که شوهرش برای چی کار بزرگ شهید گشت و در این باره خاموشی برگزیدن اهل خانوادهش چی معنا دارد؟ میرزا عزیز شاه را به خلعه گسیلاند و زود راه خانه را پیش گرفت. سوختگی دماغ او از نظر شاه زیرک پنهان نمانده است که وقتی خیر و خوش گفت میرزا تمام راه سر در گریبان کشیدی کدام گپی به تو نفاری؟ من بعد از این قسم گپ ها را زیاد میشنوی، لیکن یگان تاش را بدل نگیر. و دستش را سخت فشرد و خیر و خوش کرد. کدام پیر درست گفته است که مرد باید سنگی زیرین آسیا باشد؟ میانت را سخت ببند که ما را سنجش های کلان در پیشند. وقتی به حولی نسبت به خانه های همسایهش حشمتناک خود رسید، حاتف و ساختمان آن به نظر میرزا عزیز به رنگ و خنک تافتند. همان سیاه خانه پدرم هزار مراتبه از این گرم و گوارا بود با آهنگ دریغ فکر کرد و نخود آن اقامتگاه شرافت را به پناهگاه زلالت تبدیل بدهم. عزیز ماه در آشخانه دنبجیگر نوکک از دیگ براوردهش را با پیاز خوابانده در فتیر پیچاند و با دستارخان پوشاند. سپس سر پسرش را در کنار گرفت و از پیشانیش بوسید. سلام شهسوارک بیقرارک ننه، دلم گواهی داد که همین روز می آیی. برایت دنبجیگر خوشمزه پختم که خنکی های تنت را برارد. سپاس ننه که دلسوزم. هر دو دست گرم مادر را روی چشمان گذاشت و بوسید. پسر اینقدر یادت کردم. رهاره به سرم سؤال افتاد و گفتم که اول همان را بپرسم. چی سوالی به سر بچه هم افتاده است؟ این اسنا خانتخته به دست زن میرزا عزیز در آمد و رشته گپ بریده شد. دختر شوهرش را دید و در زمان مثل گل از خرسندی شکفت. خوشدامن شکرخندی کرد و گفت ای این نهاله که بیدماغه که بین تو را دید و یک باره شاخ و برگ براور کو؟ مستورما خانتخته را بالای تنور گذاشت و به دو کف رویش را پوشانده بدر گریخت. صدای خنده خوشبختانه مادر بلند گشت و میرزا عزیز هم به آن همراه شد. این دختر حالا هم رنگ روزهای عروسی از شر می دارده، گفت میرزا عزیز. بعضن فکر میکنم که همان روزی برای کوچبند به خانهشان رفتنم برویم همین دختر دویده بود یا کسی دیگر. زیور زن شرم و حیاست بچم. شکر کن که زنت از این ثروت به فراوانی دارد. شما را در کنار همدیگر میبینم و عمرم باز میستد. چشم نرسد. اکنون بگو که در اشکاشم کدام سوال عجیب به سرت آمد؟ نانیک، پدرم برای چی کشته شد؟ بدون زبان خواهی پرسید میرزا عزیز. در زمان به چهره عزیز ما غم سایه افکند. جبینش چین زد. مادر بعد سکوت وزنین به نجوای خسته آلود چنین پاسخ داد. بچم خواه باور کنی خواه نکنی در این خصوص چیزی نمی دانم. به من مرده اش را آوردند و دیگر چیزی نگفتند. کتف چپش شکسته و دستش خون آلود بود و چون دید که جوابش میرزا عزیز را خانه نکرد افزود. چند بار از بابا و امکت پرسیدم، گفتند که مرده اش را در کدام دهه دور یافتند و بچه حادثه دچار آمدنش را کسی نمی داند. میرزا عزیز یقین کرد که مادرش در حقیقت هم در این باره اطلاعی ندارد. حیران شد و گفت من شنیدم که برای از بردبرات نجات دادن جوانان شاهدره حلاکش کردند، لیکن برای چی این گپ را پنهان داشتند عقلم نمی گیرد. مادر آه سردی کشید و مصلحت داد از آخانت بپرس وی حتما می داند. بگاه سر دستارخان میرزا عزیز قصه ای از دیوانشاه شنیدهش را نقل کرد و مدعای دلش را نزد ملاخشال کفان. پیاندر اندیشه کنان لقمه دهانش را خواهیده فرو برد و گفت من خبر داشتم که محمد نسیم دو آتشه را نوکران عبدالرحیم خان کشتند، اما نمی دانستم که به شما چیزی نگفتند. البته جهانگیر و محمد عظیم پره آگاه بودند که وی را برای چی کشتند، اما شاید برای آن نگفتند که هر دو افسران دربار بودند و نوکران از سپاه خودشان. آخان تو گفتنی که بابای و امکم آدم فروشی شاه را قبول داشتند، ناراضیانه رو ترش کرد میرزا عزیز. بچم به حساب گیر که آن زمان شاه در ایها دشمن شغنی ها بودند و جهانگیر سپه سالار شاه شغنان. بابایت البته پسرش را دوست نداشت، ولی چون افسر با شرافت این رفتار خودسرانه وی را قبول کرده نمی توانست. برای همین سری کفیده زیر تاقی گفته سر حلاکت محمد نسیم را به دهان مردم نه انداختند. میرزا عزیز را جواب پخته پدرخان قانع کرد، اما تشویش دلش بیشتر شد و کمتر نه. از این رو وقتی که زن و مادرش از خانه برآمدند، زو سوال دیگرش را به میان گذاشت. آخان شاه امر کرد که من بعد به کوچبند مردم من راهبری کنم. سیاه سر معلومات می داده و من بدرغه و بغض گلوش را بل اید و گریه آلود علاوه کرد. اما من نمی توانم، وجدانم نمی بردارد. پدرم سر این ناموس جان باخت و من فرومایه روحش را می آزارم. با شنیدن این خبر دست و پای ملاخشال یک بار سوش شد. عرق سر سر و رویش را زیر کرد. پسرخواندش مصلحت می خواهد، ولی وی نمی داند چی بگوید. خیلی اندیشید اندیشید و با صدای شکسته نجوا زد. چو ظلمی از تو آید ناسزاوار، همیشه آن عمل را یاد می دار. چو دانا ظلم ورزد هست ظلمت، زنادان ذلت آید هست رحمت. بباید عاقبت اندیش بودن، برون از خیش و هم با خیش بودن. به شادی جهان دل را مکن شاد، که آن داری غرور آمد زبون یاد. چو پیش جاهل نعمت نهی تو، چو تیغی شد که با دیوی دهی تو. که چون نادان بیابد از تو قوت، جهان

چه خیر؟ شغلان مملکت کلان است پر از درو و دیولاخ. محکوم شدگان را به یگان گوشه دوردست برتن، شاخدره یا غند برده جای کنی کی می داند کجا رفتند؟ جاسوسان سیاه سر یا یگان کس از بین خودشان خبر دهد چی؟ کوچبستگان به ایواز نیکی بدی نمی کنند چون که آنها را از عذاب غریبی در مملکت بیگانه نجات می دهی. لیکن برای زندگیشان جای را انتخاب کن که آب و علف و هیزم داشته باشد. دیگر خود سر و حسابشان را می آبند. بر ضد جاسوسان سیاه سر جاسوسان خودت را تیار کن. کاری کن که پایشان به آن موزه ها نرسد. سپاهی که شدی اکنون سپاه باش. به سیاست همراه شدی سیاست مدار شدند در کار. ملا خشال می گفت و میرزا عزیز با حیرت فکر می کرد که چی سان این مرد پردانش او را با خرد و فراست خود از چنین چاهی به نظرش بیتک جانبی روشنایی می کشد. اجرای تدبیری پیشنهاد کرده ای وی مشکل باشد هم دل پهلوان جوان را که تشنه کارنمایی و قهرمانی بود بجوش آورد. از جا برخواست و آغوشش گرفت و ندا در داد. خوش به حالم که چنین پدری دارم.

در بارگاه شاهبانو شمشاد. دو ماه تابستان گرم در بخارا پسی سر شد، اما تقایبیگ با جوش و خروش و غوغا و مشغله آن هیچ عادت کرده نتوانست. خانه ای که امیر به اختیارش گذاشت همگی 400-500 قدم دورتر از مدرسه مشهور چارمنار در پشت میدان لبی حوض واقع گشته، سیر آدمترین موضع این شهر ناپیدا کنار بود. بر زم دکان و رسته های بسیار در اطراف آبنبار کلانش باز دو مدرسه بزرگ، کوکلتاش و نادر دیوانبگی و یک خانقاه با برج و مناره های زیبای ناتکرارشان جلوه نمایی می کردند. غلاغله مردم در اینجا حتی شبها نیز قطع نمی گردید. قلندر مشربان سرود می خواندند، میرشبان هنگامه برپا می کردند، مشکابان برای نوبت آبگیری از حوض بسری هم داد می زدند. صبح دمان یک باره از بالای چندی مناره آواز مؤذینان بلند گشته خواه ناخواه خواب او را می پران. علاوه بر این بوی های مختلفی که از کوچه و پس کوچه و حتی باغ و حولی ها برخواسته به هم مخلوط گشته به دماغ می زدن، رنج بود و باشش را در خانه دو طبقه بر هوا دوچند می افزود. اگر بیم غضب امیر نمی بود، تمام امتیاز و شرایط برایش مهیا گشته را پشت پا می زد و به هر جانبی که راست آید از این شهر بدبوی اسبزدا می گریخت. و صحرای کشاد یا پشته بلند می برآمد و تا سیر شدن آخرین رشته جانش از هوای تازه، هوای پاک، هوای بی آلایش از این معجزه بی بها نفس می گرفت. اما افسوس امیر او را به این شهر عبادت و تجارت، تقایبیک بخارا را در پیش خود چنین نامید، بی بند بسته مانده است. عذاب علیم دیگر درست ندانستن زبان بود. تقایبیک در پیش ملا سلطان حیدر سواد برآورده باشد هم از آنکه پارسی میدانستگی او به طرز گفزنی بخارائیان موافق نمی آمد، از گفتارشان قریب چیز فهمیدن نمی توانست. به نظر وی این مردم در همه کار من جمله در گپ زدن هم آنقدر تیز و آسیمه بودند که کلمه های میگفتگیشان را نیز شکسته و بریده به زبان می آوردن. قرغزی او در این شهر کمتر به کار می آمد، چون ساکنانش همگی تاجیک بودند و بعضیشان ترکی دانند هم به کدام شیوه برایش دشوار فهم سخن می گفتند. با همه این گردش و سیر هر روزه همراه تویشبای و معاشرت دائمی با وی به نتیجه نماند. گوشش کم کم به لحن گفتار مردم عادت کرد و زبانش هم خیلی کشاده شد. بازارگان ترمیزی ساعت رفیق نوش را تنها

نمیگذاشت. میترسید که مبادا با تقای بیگ حادثه روی دهد و وی به غضب امیر گرفتار شود. در این شهر بزرگ هر گونه واقعه را انتظار شده ممکن است. بلخواسته وقتی که شخص به دربار رابطه دارد. کی میداند در پس او چه سر نهفته و کیها در بارش چه نقشه ها دارند. تویچبای در ترمیز از بخارا دور یک عمر آرزو می پرورید که بار پایبوس امیر مملکت برایش میسر گردد. حالا که به توسط درویش و تقایبیک به این آرزویش رسیده است، آن را به هیچ وجه از دست دادن نمی خواست. آخر کسی دیگری نه، خود مظفرالدین جلالت معاب به وی امر داده است که تقایبیک را همراهی کند، مگر ستاره بخت بروی یک بازارگان مضافاتی گرمتر از این خندیده می تواند. خانه که تقایبیک در آن زندگی می کرد، حولی وسیع سنگفرش، دیوارهای راست، دروازه دو طبقه بلند، درهای منقش چوبین، باغ پردرخ، چند حجره بر هوای فرششان تختگی و اختخانه و انبار تازه و آزاده داشت. این خواجگی نچندان کلان را مردی غریب نمایی که سلطان قل نام داشت همراه پسرش اسرار قل نگاه بین می کردن. سلطان قل در فلغر گفتنی موضع کوهستان دور سکونت داشته و به بخارا برای خاناندن پسرش آمده بوده است. پدر و پسر در یک گوشه انبارخانه زندگی می کردن و بر زم آزاد بودن از پرداختن پول اجاره سلطان قل برای نگاه بین حولی مزد گرفته بروزگار و تحصیل پسرش صرف می نموده است. ستاره این مرد خوشگپ با تواضع از روز اول در نظر تقایبه گرم تافت. بنابراین گاه ناگاه با وی صحبت کرده هم زبان کند خود را به پارسی می کشاد و هم نقل و روایت های مراقاور شنیده لذت می بود. از همین سلطان قل فهمید که تا دو ماه پیش در این حولی یک افسر فراپایه روس با زنش زندگی می کرده است. وی به زبانهای پارسی و ترکی آزاد گپ زده هر ماه دو سه مراتبه کاغذهای نوشته به حضور امیر می درآورده است. دو ماه پیش به کدام سبب مناسبت او با امیر تند و تیز می گردد و بخارا را ترک می نماید. عموما امیر ما به روسها خوشبین نیست، گفت روز سلطان قل. چندین سال با ویها جنگ کرد و از روی شنیدم می خواهد که آنها در دولت مسلمان آبادمان مقام نداشته باشند. تقایبیک به نازکی های سیاست سرفهم نمی رفت، اما از آن که حولی از افسر روس باقی مانده و جهت آزادگی و خوشنمودی از حولی های اطراف بلکل فرق می کرد، در کنج سینهش به او احترام قائل بود. بخصوص دیوارهای سفیدش این امارت را از خانه های دیگر که انداوه معمولی داشتند فرق کننده نظر ربا و با حشمت به جلوه می آوردند. آخر ماه دویوم زیستنشان در بخارا وقت بیکاری و نامعینی به دل تقایبیک و تویچبای تماماً زد، یک صبحگاه مرد بلندقامتی که آنها را به اینجا آورده بود سوار یک فایتون قهورنگ زیبا به حولی در آمد و گفت جناب عالی امر کردند که شما را با چیز و چاره‌تان به قصر نو برده فرارم. آنها 10 دقیقه پس اسباب و انجام خود را به فایتون نهاده با سلطان قل فلغری پناه به خدا گفتند. فرستاده امیر که خود فایتون میران اسب را ریزه چارپا دوان. پس از نیم ساعت کوچه های خمدرخم بخارا پشت سر ماندند و فایتون از کدام دروازه با حشمت شهر بیرون برآمد و راهی پرچنگ و غبار صحرا را پیش گرفت. برابر راست شدن به راه صحرا بحر دل تقایبیک یک باره کشاد. وی حتی چی طور برآمدن دوده و غزلتی در دل و جانش جمع شده را حس کرد. به نظرش چنین نمود کوردود غلیظه که دو ماه باز در تنور سینه اش گیر آمده 7 اندامش را تزیق می داد در شکل ابر سیاه به هوا برشد و آتش گران سوز دلش یک باره آزاد و سبک به 4 سو زبانه کشید. شادمانی تویچبای نیز حد و کنار نداشت. وی با قیافه آدمان جاسنگین با راحت کرسی فایتون پشت برنهاده حلوای برای تحتول گرفتهش را به دهان انداخته و لذت برده به همسفرش می گفت به شما دروغ و خدا راست
نوانگی چنین حادثه عجیب را در عمر سرم دیدگی نیستم که امیر کبیر صغیر را اینقدر التفات و نوازش کنند. در حقیقت اگر خدا خواهد پسر کی بودنتان را نمی پرسیده است. امیر بیهوده هر کس را قصد به قصد نمی گردانند. در اینجا نوانگی یگان گپی کلان، بسیار کلان، نهایت کلان است دوستم. من می بینید که تخمینم درست می براید و شما آدمی کلام می شوید. آه خدا، کاری را که تو می کنی شاه و بنده در نزد آن عاجزند. این قصر نو را برای چی در شهر نه در صحرا ساختند؟ پرسید تقای بیگ. چی شما فکر می کنید که فقط دیر خودتون در شهر بخص می کند؟ شوخی آمیز جواب داد توجیبای. امیر هم آدمند، دل آن کس هم غلیظ می شود و جای براحت می طلبد. 3 سال پیش بنای قصر نو را انجام دادند و آن را به اختیار زن ایرانی اشان واگذاشتند. چی خیل ایرانی؟ همین خیل ایرانی صاف. نوانگی آن کس هم در اول مانند ایرانیانی حالا به دولت رسیده کنیز بودند. بعد امیر مظفرالدین عاشقشان شدند و به زنی گرفتند. پسرشان عبدالاحد خان بهادر در کرمینه حاکم می باشند. نوانگی یکی طالمان بلندی کند و خود شهبانو شمشاد ملکه ما را باردهند، آنگاه راهگردی همان بالای تنگه و تلا می شود. چرا چنین گمان میکنی؟ برای آنکه از تمام زنهایشان امیر آن کس را از همه زیادتر دوست می داشتند و از همه بیشتر گپی آن کس را می گرفتند. این طب شود اگر نوانگی دادرجان بجل ما چنان آلچی می خیزد که ماندن گیرد. صحراهای ناپیدا کنار جای سبز بودند و جای بیابان، هر جا پشته های خاکستری به هر صورت و شکل بلند گشته و افتاده، منظره های به هم مانند هموار زمین را رنگ و جلای تازه عطا می نمودند. کشزاران تلاگون، نرهای سرسبز، باغ و بوستان های شاد و خرم، درختان گوناگون میوه‌دار و بی‌میوه، گل و گیاه های هزار رنگ از حرکت یک مرام فایتون در دو طرف را سینمالان قفا می خزیدند و شمالک فارم دماغها را با بوی گوارای چمن و بوستان طربناک می نمود. خورشید تاب و توان تابستانش را هنوز حفظ کرده باشد، هم سایبان بام تختگی عرابه شست آن را گردانده رنج راه را بر مسافران آسان می گردند. در آسمان اندک گردآلود لکه ابری به نظر نمی رسید. فصل همه خامپز طبیعت را زیر فرمان گرم و نرم خیش آهسته و ناعیان می پزان. چند فرسخت پشت سر مان، اما غیر چشم داشتی تقای بیگ نه کوه پیش آمد و نه درهی. نخود زمین اینقدر هموار و غلزار و پردار و درخت هم شود؟ به حیرت به خود می اندیشید مسافری برتنگی. خداوند این مردم را چقدر دوست داشته است که چنین زمین حاصلخیز و سیر پهنا را برایشان عطا نموده است. تمام برتنگ من به اندازه ان همین دهکده کشزار ندارد. و با ندابت زیر لب پیچ پیچ زد. ما چی گناهی داشته ایم که در آن مشخانه های تنگ بلند گنجشک روزی امان کرده باشد؟ بعد از پیشین فایتون به چهارباغی کلان شاداب و سیر درخت در آمد و در نزد بنای با حشمت ایستاد. هوی چه خیل زیبا نوانگی، کفش را بر پیشانی لپر کرده ندا برابر تویچی با این دردانه را چی نام گذاشتن؟ نام ندارد، جواب داد فایتونچی دندوزد که تمام را کلمه به زبان نآورده بود. هم تو قصر نو میگویند. و چابک به زمین پرید و راه دروازه را پیش گرید. این بینید آشنا هر یک کنگورهش به چیم کوههای دیار شماست. به بیان تأثیراتش دوام داد تویچی بای. ای با عقل و خردتان گردم امیر جان کبیر جان، اینجا شهر می شود، نوانگی یک بخارای دیگر. هوایش را نمی گویی؟ گپ آشنایش را قوت داد دقای بیگ. گویا نوشدارو خورده باشم جانم یک بارت در آمد و بیدار و هوشیار شدم. نوانگی در راه گفتم که امیر هم برای از هوای گرم و ناراحت کننده بخارا پناه کردن سر خود و خانواده اشان مخصوص این قصر را ساختند. شنیدم برای انتخاب کردن مکان ساختمان سراسیمه نشده جایهای زیادی را از نظر گذرانیدند. چندین موضع را پیشنهاد میکنند اما امیر قبول نکردند. آخر آخران کدام یک دانشمند مصلحت میدهد که نوانگی
گوسفند پوست کنده را به میدان های انتخاب میکرده پرتافته چند روز مشاهده کنند. در کدام جای گوشت از همه دیرتر بوی گیرد، بنای قصر را در همان جا اندازند. همین طور آشنا گوشت در همین جا تازه میماند و امیر به امارت قصر نو فاتحه میدهد. این اسنا فایتونچی رسید و چنین خبر آورد: تورجان ها، جایتان آماده شده است، خوراک میخوریم، گرمابه میرویم، فردا صبح خود شهبانوی دولت خانم شمشادی ولی نعمت با شما ملاقات گذاشتند. انشاءالله ماشاءالله دست به دعا برداشت تویچبای، نوانگی دولتشان را زیاده گرداند، سایهشان را از سر این بندگان زار یک نظرشان هرگز کم نگرداند، الله اکبر. تقای بیگ به صورت از غلیان هیجان سرخ گشته و روحی از غایت خوشبختی بالیده دوست ترمیزیش نگاه میکرد و حیران میشد که برای چه جان و روان خودش را چنین حالت فرا نمیگیرد. شاید تویچبا یقین میداند که از ملاقات با شاهبانو چه سود به دست می آورد، ولی او هیچ فهمیده نمیتواند که در چنین بارگاه عالی به شخص عاجز و غریب او چه نیازی داشته میتواند. درست که امک دخترش را به دربار گرفتند، ولی دربار دست نارست و مثل گلدسته صدها کنیزک بی فریاد رس دارد و زنده و مرده اشان در اختیار صاحبان این قصرهای محتشمند. در این میان از تقایبه که حقیر و غریب چه میخواهند او هیچ تصور کرده نمیتوانست. البته تویچبای تخمین های برایش میگفت، ولی هیچ کدامشان در دلی حیران تقایبه نمیغنجیدند.

0: дуруст шунавандаи изадманди радиои фарҳанг, бо шумо ҳастам ман Дилафрӯз Сафарова. Дар нашти навбатии барномаи назари мо вобаста ба як навгонӣ бо об таъмин намудани гулҳо ба воситаи мавҷи телефони мобилӣ аз ҷониби донишҷӯи курси сеюми ихтисоси танзими молия ва қарзи донишгоҳи давлати молия ва иқтисоди тоҷикистон Шукрона Тошибоева маълумот медиҳем. دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان یکی از مؤسسه های پیشقدمی تحصیلات عالی در کشور به شمار می رود که در برابر آماده نمودن متخصصان اقتصادی و رشد تفکر تکنیکی اینوواسیونی دانشجویان نیز اهمیت جدی می دهد. در چنین محیط جوانان فعال می توانند ایده های خود را عملی نموده برای جامعه طرحهای مفید پیشنهاد نمایند. امروز در زمان رشد با سرعت تکنولوژی و پیشرفت علم جوانان تاجیک نیز کوشش دارند با دانش، مهارت و استعداد خود در پیشرفت جامعه سهم گذارند. یکی از چنین جوانان فعال و نوآور شکرانه تاشیبایوه دانشجوی کورس سیوم دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان میباشد. او همچون دانشجوی فعال ساحل مالیه در سمت تکنولوژی و اینوواسیا و آموزش راههای نو استفاده تکنیکا و امکانیت های رقمی توجه زیاد ظاهر نموده، آبیاری گلها و رستنی ها طرح جالبی را پیشنهاد نموده است. با اندیشه شکرانه ایده این لایحه از حالت عادی زندگی گرفته شده است که خواستم کاری مردم را آسان نمایم. آدمان برای یک چند روز به سفر میبرایند، چی طور آبیاری گلها را نمیدانند و به همین مقصد تصمیم گرفتم چنین نوگانی داشته باشم. در اول برای یک دانشجو پیشنهاد نمودن لایحه مشکل بود، اما من از عهده آن سربلندانه برآمدم. آن به واسطه دو تلفن موبایلی اداره کرده میشود.
1: بعد فکر کردم چرا تلفنی را که هر روز استفاده میبریم برای نگاهبینی گل استفاده نکنیم. همین طور ایده ساختن سیستم آبیاری توسط موج تلفن به وجود آمد. برای عملی کردن لایحه وقت زیاد صرف شد و تا آن را به عمل تبدیل دادم. یک چند هفته تجربه گذرانیدم، قسمها را عوض کردم، سیستم کار نمیکرد و باز از نو میساختم. بار اول با سیستم به گل جاری شد، خیلی خرسند شدم، زیرا حس کردم که ایدهام واقعا کار میکند. قسمه زیادی کار رو خودم انجام دادم. من کوشش کردم که دستگاه نه تنها کار کند بلکه ساده و فهمو هم باشد. برای من مهم بود که همچون دانشجو نشان دهم که جوانان هم میتوانند ایده خود را به عمل برآورند.
0: طرح پیشنهاد کرده ای او به اداره کنی آبیاری گلها توسط تلفن موبایلی ربط دارد، یعنی با استفاده از موج تلفن نظام اداره کنی فاصلوی امکانیت فراهم می آورد که شخص حتی در دوری نیز می تواند به گلها و رستنی های خود آب دهد. این گونه تکنولوژی در جهان با نام سیستم هوشمند آبیاری معروف بوده، برای صرفه آب و نگاهبینی درست گلها بسیار مهم ارزیابی می شود. در ارتباط به این مسئله شکرانه تاشیبایوه گفت که دستگاه امکانیت های زیاد و سمرانوک را درست، قسم های زیاد این نوگانی را خودم ساختم و از آموزگاران نیز مشورت میپرسیدم.
1: سیستم توسط سیگنال تلفن فعال می شود، تلفن تاثیر می گیرد، مکانیزم به کار می درآید، آب به گل می رود. همین اصول را انتخاب کردم زیرا آن ساده و دسترس است. کنیت را ایلاوه کردم ممکن است شخص می تواند پیشکی وقتی معین گذارد، سحر یا بگاه سیستم خودکار فعال شود. برای آدمان مفید است، سرکار هستند، زود به سفر می برایند، وقت دارند که گلهای خود را آب دهند. توسط فعالشوی تلفن کار میکند، گل به آب نیاز داشته باشد، سیستم خودکار فعال میشود. این علاقه به تکنولوژی عقلانه نزدیک میشود. این تنها برای گلهای خانگی نیست، آن را برای دیگر رسنی ها هم استفاده برده ممکن است. در گرم خانه ها، زمین های خردی کشاورزی، ایده میتواند در آینده باز هم وسیع تر استفاده شود.
0: با گفته مؤلف اختراعات عزم دارد که در آینده دستگاه را مکمل نماید و در همین ساحه نوگانی های بیشتر را به دست آورد و آن را با واسطه سنسورها اداره کرده تواند تا معین کند که خاک داخل گلها تا کدام اندازه به آب احتیاج دارد. شکرانه تاشیبایوه دایر به این موضوع اندیشه هایش را بیان نمود.
1: البته می خواهم امکانات های بیشتر اضافه کنم، مثلا سنسورهای نمی اداره کنی از تلفن، آگاهنامه و حتی استفاده نیروی آفتابی. آرزو دارم که سیستم در آینده پورا افتوماتی و عقلانه شود. بسیار آدمان گل را دوست می دارن، گل پرور هستند، ولی وقت ندارن برای نگاه بینش و این سیستم کمک می کند که در وقت نبودن صاحبش گل سری وقت آب گیرد و خوش نشود.
0: Шукрона Тошибоева ҳамчун насли ҷавон кӯшиш дорад, ки донишҳои назариявии худро бо амалият пайваст намояд. Маҳз ҳамин гуна иқдомҳо нишон медиҳанд, ки ҷавонони тоҷик метавонанд дар оянда дар самти технологияҳои муосир ва рақамикунонии иқтисодӣ саҳми арзанда гузоранд. Имрӯз давлат низ ба рушди илм, техника ва ихтироъкорӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, ҷавононро барои омӯзиши фанҳои дақиқ ва технологияҳои иттилоотӣ дастгирӣ мекунад. Ҳамзамон роҷе ба ин дастгоҳ Шукрона гуфт, ки таваҷҷӯҳи устодон ва мутахассисон ба ин бештар гардида, тавсияҳои хуб доданд. Дар самти технология шавқ дорам, барои амалӣ кардани он талош намоянд, гуфт ӯ.
1: Донишҷӯён дигар ҳам хеле таваҷҷӯҳ карданд. Вақти лоиҳаро нишон доданд, бисёриҳо ҳайрон шуданд. Телефон метавонад бо биёрӣ таъсир расонад. Баъзеҳо ҳатто гуфтанд, ки мехоҳанд дар оянда чунин идеяҳоро якҷоя амалӣ кунем. Онҳо гуфтанд, ки барои як донишҷӯ чунин фикри навоварона хеле хуб аст. Он ҷалб кард, ки идея ба ҳаёти ҳаррӯза наздик аст ва метавонад фоидаи амалӣ дошта бошад. Наслиҳати ман ба ҷавонон ин аст, ки аз орзу кардан ва таҷриба кардан баъзан ҳатто як фикри оддӣ метавонад ба ихтирои ҷолиб табдил ёбад. Муҳимаш ин аст, ки инсон ба худ бовар кунад. Ба назари ман, технология имрӯз зиндагии мардумро дигар кардааст. Ҳоло бисёр корҳоро метавон аз масофа анҷом дод. Сармоягузор пайдо шавад, мехоҳам лоиҳаро такмил дода, онро дар шакли маҳсулоти воқеӣ ба бозор барорам. Орзу дорам, ки чунин дастгоҳ дар хонаҳои мардум истифода шаванд ва зиндагии онҳоро осонтар кунад. Ин метавонад сарфаи вақт ва об кӯмак расонад. Ин навгонӣ ба муҳити зист таъсири хуб мерасонад, зеро об беҳуда сарф намешавад, система танҳо дар вақти зарури об медиҳад. Ман бо ҳамин ихтироъ кардаи худ дар озмуни ин фурӯши маърифат якчанд маротиба иштирок кардам.
0: муваффақияти ҷавоне мисли Шукрона Тошибоева нишон медиҳад, ки насли наврасу ҷавони тоҷик дорои қобилияти баланди илмӣ ва эҷодӣ буда, метавонанд дар оянда ихтироъҳои наву муосирро барои пешрафти кишвар пешниҳод намоянд. Албатта, барои расидан ба дастовардҳои бузург, омӯзиши пайваста, дастгирии устодон ва муҳайё будани шароити мусоид нақши муҳим мебозад. шунавандагони азиз, расидем ба фарҷоми барномаи назари мо. Дар таҳияи барнома саҳм доштем муаллиф Дилафрӯз Сафар ва коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои минбаъда шоду пирӯз бошед.
2: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

0: Ватани мо Тоҷикистон.
1: Ватани мо Тоҷикистон.
0: Кӯҳистонам, қарори ман инҷост. Қарори ман инҷост. Рӯингижи ман, ҳисори ман инҷост. Ҳисори ман инҷост. Дар чархи фалак мадори ман инҷост. Гаҳвораи ман, мазори ман инҷост. Мазори ман инҷост.
1: Кӯҳистонам, Тоҷикистонам, Тоҷикистонам. Сайёраи сабзи ишқу имонам, имонам. Бахшан агар ихтиёри кайҳонам. Ҳар оина ихтиёри ман инҷост.
0: Ватани мо Тоҷикистон.
1: Ватани мо Тоҷикистон.
0: Дуруд ба ҳамаи онҳое ки тоза ба шабакаҳои радиои Тоҷикистон пайвастанд. Шунаванде арҷуман, барномаи имрӯзи мо ба иқдоме бахшида мешавад, ки хеле мардумро муассир кард. Ин иқдом овардани хоки се қаҳрамон аз Русия ба Тоҷикистон: Нусратулло Максум, Ширин Шошо Теймур ва
2: Носир.
0: از یادم که فراموش شد از به خاطرم میرسد. من در هیجان هستم به خاطر اینکه خیلی موثر شدم امروز ثبت شد ناصر محمد. بله ناصر محمد در خاطرم بود فراموش شد. خیلی موثر شدم از اینکه پرزیدنت کشور خودش از زینه های تیاره پذیرفت آنها را و آنها را به منزلی آخرتشان به وطن آوردند. چون که شما از برنامه شنیدید گوهاره ما مزار ما تاجیکستان است و به خاطر صحبت اطراف انامین اقدام و شخصیت هایی که عنوان قهرمان تاجیکستان دارند و سودی ما مهمانان دعوت کردیم و شما نیز می توانید با ما در تماس باشید. شنونده ارجمند امروز در مهمانی ما هستند آنی که در باب نصرالله معصوم کتابی هم نوشتم، در باب شیرین شاه چاه تیمور، در باره دیگر قهرمان هایی که هستند استاد ارجمند ما حیدرشاه پیرمشایف. خوش آمدید استاد. دکتر علم های تاریخ پروفسور و همچنین در صحبتی ما حضور دارن دکتر علم های تاریخ جمال الدین شریف زاده و نامزد علم های تاریخ مروارید سلیم زاده. شما نیز خوش آمدید و از شما شروع میکنیم استاد. اول نخست در باب همین اقدامی که صادر شد در تاجیکستان ضرورت ندارد در گوشتون گرفتن، اگر که صحبت میکنید به همین.
3: خیلی اقدام های پیشوای ملت از هزار سال وعدت پریزیدنت محترم ما همه وقت یک خصوصیتی در حقیقت مخصوص خصوصیتی بیدار کننده یا که همون افتخار ملی دارن و این اقدام نوبتی البته آوردن مزار شهیدان فرزندان برومند خلق تاجیک که در احیای نوین دولتداری خدمتگزاری داشتند، این بسیار در حقیقت پدیده دیر انتظار بود و در واقع جایگاه خاک قهرمان ملت باید در جایی باشد که مردم شناسند، ارزگذاری کنند. برای همین ما این اقدام، برای این اقدام نوبتی به پیشوای ملت تشکر بیان میکنیم و ما باور داریم که تمام خلق تاجیک، تمام تاجیکستانیان، تاجیکان بیرون از آن با یک تشکر به پایان این را استقبال کردن. این در حقیقت پدیده بهترین در تاریخ ملت حساب می‌یابد و در واقع هر قدر که تاریخ از بزرگان دورتر می‌رود همان قدر سیمای اینها بیشتر عیان می‌گردد. و ببینید بعد یک دوره گمنامی این بزرگان ملت، اونایی که در راه احیای دولتداری جانشاری کردن، ببینید که بعد ده ساله ها باز از نو بر سر تاریخ آمد
0: عرض نهاده شد به قدر
3: و این البته پیش از همه مایبتکار پیشوای ملت است.
0: بله.
3: در واقع از کدام سمت که ما نگاه نکنیم همین مسئله خودشناسی ملی، مسئله نظر کردن به ارزش‌های تاریخی همه وقت در مد نظر پیشوای ملت قرار دارند و کدام وقت دایر به کدام مسئله که آنها صحبت نارویند یا برآمد نکنند یا که معروضه نداشته باشند یا که در همه وقت ما همین چیز حتما احساس میکنیم.
0: بله.
3: و این در واقع این یک چیزی که تاریخ به ما عطا کرده است. من همین اردام های پریزیدنت محترم ما که ببینید بزرگداشت تمام بزرگان ملت که پای هم اینها تجلیل گشتند، شهرهای تاریخی و اگر هم تو نامبر کنیم میتونیم ده ها شاید صد ها من همین نمونه را به خاطر بیاریم که مست با تشبث بی واسطه رهبر دولت اینا صورت گرفتن. من از این لحاظ من این اقدام نوبتی در واقع این چیزی بسیار خیر تاریخی، این چیزی است که در تاریخ ما ابدی میماند که در واقع قهرمانان اصیل ملت را باز به خلق بیشتر و بهتر معرفی نمودن و آوردن مزار آنها، نمونه خاکی از مزار آنها، این باز یک چیزی مهم یا پدیده مهمی تاریخ حساب یابند.
0: خب مهمانان دیگر ما نسبتاً جوان‌ترند، در دلی جوانان احساس بعد از زمین تشبث و اقدام هایی که پریزیدنت داشتن جمال جان
2: واقعا استقلال دولتی تحت رهبری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با ملت تاجیک با تمام قشرهای جامعه تاجیکستان امکان داد که آرمان های ملی هدف های ملی خود را در با استفاده از حفظ منفعت های ملی در عمل تطبیق نمایند و واقعا استقلال همین است، استقلال صاحب داشتن است، اسقاط کردن همون مالکیت شخصی خود است، صاحب کردن تمام انمون گنجینه و معنویات و تمام ارزش های بسیار بزرگی تاریخی و فرهنگی است که البته استقلال امروز برای ما این عهد نموده شده است تحت رهبری پیشوای ملت. و از تحلیل مکتب دولتداری پیشوای ملت امروز ما به خلاصه اومدیم بار دیگر توسط عملی نمودن این اقدام، یعنی از فدراسیا روسیه به شهر دوشنبه آوردن خاک مزار سه تن از چهره های ماندگار ابتدای عصر 20 خلق تاجیک در تشکل دولتداری نوین تاجیکستان یعنی نقش خیلی بارز گذاشتند و توانستند که تقدیر و سرنوشت ملت تاجیک را در دایره منفعت های ملی، در دایره حفظ منفعت های سیاسی و ملی و فرهنگی تاجیکان در سالهای 20 حل نمایند و همون مسیری عملی شوی آرمان و هدف های تاجیکان را هموار سازند. نصرت الله مقسوم، شنیش شوخ تیمور و نیسور محمد که واقعا شخصیت های ماندگار در ابتدای عصر 20 هستند برای ملت تاجیک و آوردن خاک مزار آنها به تاجیکستان به شهر دوشنبه بار دیگر از توجه خاصه رهبر عالی کشور محترم امامعلی رحمان به نمون خدمت ماندگار این چهره های برجسته خلق تاجیک، ارجوزوری به نمون فعالیت بسیار متاثر و فعالیت بسیار ثمرناک این سه تن از شخصیت ها در برابر صدها نفر دیگر است که واقعاً این بار اول نیست، واقعاً این تشبث سروری دولت در راه صاحبی کردن، در راه ارج گذاشتن به خدمات چهره های ماندگار در زمان استقلال بار اول نیست و ادامه همون تشبث هایی هست که هنوز از دوره اولی به عرصه سیاست وارد شدن سروری دولت ما تلاش نمودن که ارزش های تاریخی، ارزش های فرهنگی ملت تاجیک رو واقعا از نو احیا کنند، با ملت تاجیک و جامعه جهانی با طور شایسته معرفی سازند که واقعا ملت تاجیک در سطح بین المللی با چی گونه تشبث ها، با چی گونه سهم گذاری ها، یعنی که نقش و جایگاه خاصه دارد.
0: و همین خاطر دوام میتیم از کوزا بونو چه میگم به صحبت ما طولانی خواهد بود. خوب
4: تشکر زیاد استاد گرامی و از بار دیگر بزرگی پیشوای ملت محترم امام

مواد را برای شما آماده کردم. مؤلف و محرر جانبیک اسراریان، کارگردان زبیدالله جان محمد. سربلند و تنصیحت باشد.

0: مرد نمیرد مرد مرد مرد از اون نام جست نام چه جاوی شد مردنش آسان کجاست چرا که استاد پیرمش هایت گفتم برگشته ما به تاریخ پیشین ما اون رو صاحبی کرده و هر نفر یکی از فرزندان شهرتیار تاجک هستند در فکر ما هستند و حکومت تاجکستان در اندیشه آن هاست خب استاد پیرمشایف در باب شخصیت یکی بارها در بابش در بارش میگویم این نصرت الله مخصوم و بعضی گپا هم هست که مخصوم از همون کلمه مخدوم که اصابه پدرش و برادرش و خودش با کم و بیش آگاه بدن به خاطر همین شد ولی قهرمانی های زیاده ظاهر نبود برای بنیاد دولت تاجیک
1: برای این طرف محروم بیشی
0: مرمت شما شروع کنید بچه ها دوام میدن با صحبت ها
1: خیر در واقع این طرف محروم شخصیت این قهرار سیاسی و خیلی میگن که همین هر یک شخصیت زاده زمان است زاده دور است تصادف به عرصه تاریخ نمی براید نصرت الله مخصوم زاده زمان پراشوب سیاسی بودن که هنوز تا انقلاب و یک سربچه کوهستان برای یک قطعی الهیمات یافتن به پروانه و بخورا و دیگر ترکستان سفر می کند و در اونجا راه می آباد با حرکت سیاسی از بس که در اونجا واقعه های سیاسی خیلی عوض داشتن بیدار می شود
0: استاد الازه آباده هستن زبای شنانده ارجمان من مذارت می خواهم استاد پیرمشایف نویسنده خلقه تاجکستان برنده جایزه و نام استاد عبدالرودکی عبدالحمید سمد در خطی علاقه هستن استاد سلام علیکم
2: درود به همه شما
0: خب اندیشه ما و صحبت ما اطراف همان اقدام جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مورد برگرداندن خاک از مزار شخصیت های بزرگ ملت اندیشه
2: بسیار لحظه ترهای جان لحظه بسیار رقت آور و لحظه پر از افتخار از اینکه اینا قریب عصر بود هم اون روحی اون شهیدان انتظار بودن و تمام مردم تاجیکستان هم نصرت الله مخصوم هم شیرین شاه شتیمور هم
0: نیسار محمد
2: اینا نخستین قربانیان راه تاسیس جمهوری در مبارزه های شدید تاسیس جمهوری تاجیکستان هستند اینا با تهمت، بختان، با دسیسه های بدخواهان ملت و دولت تاجیکستان در همون سالهای بیستم و سیوم بدنام و بطنقه ملتگرایی گرفتار شدن و دور از خاک وطن، دور از تاجیکستان عزیز آزادگاه خودشون اون با شهادت رسیدن اونا همچون خواهین، همچون دشمن در اصل اونا بسیار جگربندان اصیلی ملت و مبارزان اصیل راه تاسیس جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان بودن در همون زمان
0: بله.
2: یک قاره تاجیکستان باید با نام تاجیکستان تاسیس میافت و همین نصرت الله مخصوم، همین شیرین شاه شاتمور همون چنار امام همون عبدالقادر محیدین خاجی بایو و نصار محمد و اینا باز صفای زیاده داشتن که در این سنگر مبارزه می بردن
0: بله.
2: لیکن بدخواهان در اون زمان به حد زیاد بودن اینا در تاجیکستان انگوشمار بودن اما دشمنان ملت تاجیک در پهنای همون وقتی آسیا میانه و بیرون از آن زیاد بودن و با تهمت و با بهتان ها اینا را تا بودن نه تنها اونا بلکه پیوندان اونا
0: بله.
2: پیروان اونا نیز با تعقیب و با اذیت بسیار گرفتار شدن و خوشبختانه ببینید اینا در همین قدر سال در صحیفه های تاریخ شما میدونید
0: بله.
2: دوستانی از ما میدونن که در اطراف نام اینها، در اطراف کار و پیکار اینها چقدر محاکمه ها بود، چقدر با خط سفید و سیاه نوشتن ها بود و تنها در زمان استقلال اینها یک مدت بند شدن. زمان استقلال با تشبس پریزیدنت بزرگ ما، پیشوای ملت ما، با اونها عنوان قهرمانی داده شد، با اونها عرض گذاری کرده شد، با همه تلاش های ملت دوستانه و وطن خواهانه اونها نفر دوستان.
3: استاد
2: من دیدم که بله. هم در مسکو و هم در فرودگاه شهر دوشنبه جناب عالی پیشوای ملت چل پشت خاک عزیزان خود را استقبال گرفتن با این قدر شهامت، با این قدر عرض گذاری، با این قدر افتخار و قدردانی. و این یک رمز است، رمزیان است که ملت و وطن هیچ وقت فرزندان اصیل خود را فراموش نمی کند و این رمزی است که همه روح اونایی که در راه وطن همیشه شهید شده بودند، امروز من گمان میکنم از این تلاش های سرور دولت ما، پریزیدنت محترم ما، از این تلاش های پیشوای ملت ما برای آوردن یک مشت خاک اونها همچون رم و دیار خود و زادگاه خود روی همه شهیدان گذشته ما شاد شدن و مردم ما دیدن که جان ساران وطن، جان پیوندان ملت و وطن هیچگاه فراموش نمیشون و همیشه قدرشناسی و عرضگذاری میبینن.
3: خب استاد جای
2: حالتی وی افتادم و هم افتخار هم بسیار حالتی باز میگویم که بسیار دلخراش حالتی بود که این عزیزان ما را این خاک این وطن هم خاک شونه انتظار بود. اینا غریب خاک بودن، روح شون همیشه با ملت تاجیک بود و امروز خاک اونا و خاک بزرگ تاجیکستان پیوند یافت و در همون ردیف بهترین فرزندان ملت تاجیک در مزارستان نوچاب، در پهلوی بابا جان غفور و در پهلوی میرزا تورسینزاده و بسیار عزیزان بزرگ ملت ما اون طرفتر در باقی همین استادنی جا و مکان ابدی خود را یافتند، زیارتگاه شدن آنها، زیارتگاه پیر و برنا نسل های امروز و آینده تاجیکستان شدن. من از این بسیار سرپراز هستم، از این اقدامی پیشگرفته پریزیدنت محترم و سروران دولت تاجیکستان، حکومت تاجیکستان.
3: استاد عدالت تاریخی برقرار شد.
2: بسیار عدالت، از عدالت تاریخی و خرد و بزرگ دید که اونهایی که در راه خدمت به وطن به ملت خیش قربان میشوند هرگز فراموش نمیشوند. یک روز البته به شرافت استقلالیت و یک این چیز باز به دیار خود روی اونا پیوند بود و امروز خاک شونم آمد. این بسیار لحظه نشاط، هم نشاط است، هم یاد گذشته است، هم افتخار است، هم خیر تاریخ است دیگه. این روزی واقعا تاریخی فراموش نشانده،
3: روزی تاریخی فراموش بله
2: نبینی تاریخ نوین تاجیکستان سال استقلال.
3: بله باز پهلوی دیگه شب در نظر دارم که ما عدالت تاریخی را برقرار کردیم، فرزندان با فرزندان بزرگ ما با تاجیکستان پیوستند، ولی صد حیف که در زمانشان این بسیار جوان بودند و فرزندان آنها
2: چقدر اینا آرزو و ارمان دیدن تاجیکستان، اینا ارمانی رفتن از دیار، اینا را با تهمت و بهتان تیری انمو تهمت و بهتان اینا را میسکد، هم در که در سراسر اون مملکت همیشه یک سالهای تعقیبات بدنام کنی، دشمن خواندن، تمغه گذاری، اینا قربان دسیسه شدن
3: و روحی فرزندان آنها که همسران آنها که البته آنها سرگردان بدن ما میکنم که امروز آرام میشود.
2: همسر نصرت الله مقصوم هم در زندان بود، از شاه تیمور هم در زندان بود، از بسیار دیگراشون پیوندان دوری اونها هرچو گریزه شدن، بسیارش در همون زندان ها نابود شدن.
3: بله
2: امروز به نمونه با احترام به روی همه اونها مگمان میکنم این بسیار یک خدمتی بزرگ شایسته ارزنده و خاطرمان، یک کار بسیار تاریخی شد.
3: سلامت باشه دوستان، من میندار هستم و شنوندگان سه شبکه رادیوی تاجیکستان، صدای دوشنبه و رادیوی فرهنگ پیوست است و شما را شنیدن. من گمان میکنم که این عمل هایی که صادر شده و ظاهر شده ایستادن برای وطن دوستی مردم ما هویت و اصلا همه این عمل ها تکبس ها هویت سازن. سلام باشید. خب صحبت رو ادامه میدهیم. سو در مورد خب با یک صحبت در باب
4: نصرت الله مخصوم. واقعا نصرت الله مخصوم نفری بود که چخیل که در بلو استاد ذکر کردند دو جامعه رو دید.
3: بله.
4: یک تراوند تحولات، یک مرحله گزارش رو دید. زمان یعنی فئودالی، یعنی زمان اخیری اثرهای میانه و زمان سوسیالیسم، یعنی برقراروشوی نظام شوروی رو و ان همین تحولات و ان همین گزارش به از یک نظام به نظام دیگر در تشکل و رشد افکار نصرت الله مخصوم و همصفانش نقش خیلی موثر گذاشت و اکنون به خلاصه اومد که در سخن در باب تقدیر ملت تاجیک می رود در سالهای تقسیمات ملی مرزی.
3: اما دوره که اون با چشم خود دید و تشخیص کرد که
4: بله.
3: ما به دشمن نیستیم و بله. مقاومت و همین جسارتی که با آنها مبارزه کردن و سر حکومت نشستن کاری اندک
4: نبود. بله بله. واقعا به خلاصه اومد که یگانه عامل اساسی که ملت تاجیک رو مین به حفظ کرده می تواند این دولت داریش است. به همین خاطر هم در تقسیمات ملی مرزی سال 1924 و هم سال 1929 تمام تلاش های نصرت الله مخصوم، شنیش و شاه تیمور و دیگر همصفانش به خاطر تشکیل نمودن یک سوبیکت بود، یک سوبیکت سیاسی که تاجیکان رو همچون یک ملت صاحب دولت معرفی نماید و واقعا همه خیر شد. و وقتی که یکمی دکبر سال 1926 انجمن یکمی مایستان جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان برگزار شد و بینید در همین جا نصرت الله مخصوم به حیث رئیس کمیته انقلابی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان انتخاب شدند و تا 12 دکبر این انجمن ادامه کرد و در انجمن سال 1926 قریب که به همین اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان موافق بود و یعنی که یک نوع شباهت داشت. شباهتش در همین بود که اگر در اجلاسیه 16 شورای عالی شخصیت به حیث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب همون هیئت وکیلان کشف شده باشد همچون نجات بخش ملت تاجیک و دولتداری تاجیکان، در همین انجمن نصرت الله مخصوم همچون یک چهره سیاسی ظهور کرد، همچون یک چهره ای که از منفیت های ملت تاجیک در بسیار مرحله حساس، مرحله بسیار سرنوشت ساز مین بعد دفاع کرد و با تشبث نصرت الله مخصوم در همین انجمن یکم مایسون جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان که نمایندگی او قریب از همه کشورهای اتحاد شوروی یعنی دولت نو تاسیس شوروی بودند، در همین جا یک چند دکلاراسیا یعنی اعلامیه های قبول کرده شد که باعث تشکل رکن های دولتداری جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان همچنین تنظیم و رشد حیات اقتصادی اجتماعی و سیاسی تاجیکستان مختار شد. و شما ببینید که حکومت وقتی شوروی حتی انتظار نبود که در 5 سال تاجیکستان به یک سرعت خیلی بلند با سروری نصرت الله مخصوم پیش میرد. بعد از اون که اعلامیه درباره برابری حقوق زن و مرد، اعلامیه درباره ملی کنونی تمام ملکیت، همچنین درباره ثروت های جمعیتی قبول کرده شد در همین انجمن با تشبث نصرت الله مخصوم و شینشو شاه تیمور و دیگر چهره های برجسته همین مرحله، تاجیکستان در 5 سال از یاد اقتصادی و اجتماعی به دستاورد خیلی زیاد نایل گردید که در حالی که قریب که زمینه ها وجود نداشتند، ولی اینها تشبث نشان داده در حل مشکلات های اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان تا سال 1929 یعنی که سنگ گذاشتند و حتی همین کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان که جمهوری مختار شوروی سوسیالیست تاجیکستان که به واسطه ماه اپریل سال 1929 قبول کرده شد قبل از تاسیس یابی جمهوری شوروی سوسیالیست تاجیکستان، این هم یکی از مؤلفانش، یکی از تشبثکاران اساسی همین کنستیتوسیا
3: است. موافق هستم. در همون شب روز جنگ شهروندی میرفت.
4: بله.
3: جنگ شهروندی میرفت و از نفهمی های دوران مردم هم فراری شده بودن. مثلا در همون مواد سال های 25 نوشته می شود که تنها در قسمت جنوب تاجیکستان یا فراری یا کشته شدگان 62% را تشکیل می کنند. قریب که دیهات به آدم مانده بود. این در موردی آنه که ذخیره های زیاده مثل چارا و دیگر ویرون از تاجیکستان برده شدن، یعنی یک دوران خیلی دشوار بود برای تاجیکستان. استاد شما در این باره خیلی زیاد نوشته بودید که در اوضای سالهای بیستومی که این مردم به سر قدرت آمده بودن. ما دشمن های سیاسی یک طرف، دشمن های غایبی یک طرف.
1: هر همین در واقع درگیری های سیاسی که بعد انقلاب بود، این یک چیزی اکن عادی بعد انقلابی، همه انقلاب ها، حتی انقلاب های در اروپا شده گذشته، در اینجا هم همین خیلی بود. و از همه مهم که همون واقعه های سیاسی زمان این مردم رو برای مبارزه، برای من هم دولتداری آینده تیار کرده بودن. و من بینه که همین شنیشا شا تیمور این وقتی به دنیا سال 1899 وقتی به دنیا آمد که علاقه این من در کورس من پومیر علاقه سال 95 رسمان پومیر همراه کرده شده به روسیه و در همون البته فضا این تولد شد. بعد 5 سال بسیار تیز از پدر و مادرم ماند.
3: این سخنان شما در باره شیرین شو شو تیما ما شو شو تیما
1: شما در من حاضر همینو هم نگویم که همون من بعد به حیثی هم که وقت در من یک 8 یا 9 سالگیش از پدر و مادر ما در تربیه برادرش بود و بعد همین خیلی میشه که سردار اتریادی همونجا تپاری گفتنی روس و این آشنایی پیدا میگرد در و میگرد تربیه خود و غیره و غیره. بعد تپارین و میرود از اونجا به وظیفه دیگر توشکن میرود، اینو همراهش میبرد و همون واقعه سیاسی من انقلابی تا انقلابی و بعد انقلابی اینا هر طرف ها بیدار کردن. در واقع اگر هم تو ما گیریم دوره اینها دوره نهایت مشکل بود. در اون دوره سمت همون فعالیت سیاست معین کردن کاری حاضر نبود و عموماً خدمت اساسی هم نفت با مخصوم هم شنشا شا تیمور و هم دیگران چینور ایما و پینا خیلی زیادن در اون است که در همون دوره اینا سمت فعالیت خود را یافتن و بار دیگر میگویم که این کار حضیل نبود در اون دوره بسیار سامانی و خدمت اصلا یک تا بود که همین به احیای شاید دولتداری رسیم یا به مستقلیت دولتی یا که تاجیکان دولتدار باشن در نهاد بود. البته اون نازکی هایی که چخیل بود هنوز بیدار نشده بودن ولی خیلی با تقاضای تقدیر این نازک ها بیدار شدن و ببینید که بعد این انقلاب حرکت بازبچگری بود و غیره و غیره. اونجا هم اون هم جدا کردن شرط است که کی بازبچی بود کی نیمه. لیکن همین خیلی است که عوام خلق عادی البته خواهید نخواهید و به کدام طرفی که همون بیشتر تاثیر کرد میرفت یا میترسید این کپا بود و به واسطه من بینید که همین شیرینشا شا تیمور این سگانه حربی سیاسی را وظیفه اولش بود در پامیر بود و یکی از مسئله های مهمی که همین سیغانه داشت این برده مقابل من همون باسمچگری و اونهایی که اکسل اقلاوی بودن ولی دلیل ها خیلی زیادن که همین آدم راه تیرو را پیش نگیرید و حتی چندی بار برامت کرده گفتن که ما یک وظیفه داریم همین خلق فهماندن که راهش را معین کنند. در حقیقت در اون دوره خیلی که نام را گفتن یک دوره بود که ببینید هر روز گریختن این اون و به هر حال در همون شرایط مشکل ترین اینا راه یافتن. ببینید غلبه کرد انقلاب در خدمت انقلاب تا جای تونستن شدن. تقسیمات ملی حدودی اصلا خودشناسی ملی که ما دولت باید داشته باشیم فهمید دولتی را همون تقسیمات ملی حدودی به همه قبش قبش بسیار است نگاه نکرده همون بیدار کرد و ببینید که از سال علاقه 25 سال 24 تقسیمات شد از سال 25-26 مکتوب نویسی نصرت‌الله مخصوم و شیرین‌شاه شاتمیر و شخصیت اول سر شد و سال 26 شیرین‌شاه شاتمیر یک مکتوب کشاد و نام استالین پیشاد میکند و سروری یکمی دولت هرچند که سروری حزب بود شما و پیشاد میکند که در جمهوری من اوزبیکستان که تاجیکان در حیات اون هست نسبت به تاجیکان خیلی نسبت میکنند و در مکتوب حتی نوشته بودند که در مجموع اون معلوماتی که اون کس دارد در آسیای میانه 1.5 میلیون تاجیک زندگی میکنند البته این پوره بود لیکن به هر حال برای همون دوره حالا که از اینا من قریب 800 هزار در بخارا اون وقت پیش از تقسیمات حدودی 800 هزار در من ترکستان ولایت ترکستان و غیره و غیره لیکن میگه در حساب بوده که ما میبینیم همون خلقیت هایی که کمتر نشان داده شدن مثلا قرغیزا همگی 250 هزار ترکمنا و غیره و غیره این کمتر اونو نمبر کردن و حتی توجیکو نیستن
3: یک لحظه استاد اینجا یک لحظه ما امکان میتیم که شنوانده ها اخبار بشنوان و صحبت ما رو دوام میدیم اخبار مستقیم دارم یک سرود پیش از اخبار البته برای شنوانده ها خیلی مهم است

0: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش
1: نیست پایان
0: قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش
1: گیرد گردان
0: قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید
1: سرخ می روید
0: به رنگ خون رگی گردن نیاگانش
1: نیاگانش
0: قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش
1: زمستانش
0: قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش
1: دیوانش
0: قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک
1: دامانش
0: قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم
1: پرافشانش
0: قسم به همت مرد بزرگ جان برکف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان.

درود به همه اونهایی که به رادیوی تاجیکستان و شبکه های آن صدای دوشنبه به فرهنگ پیوستند. مسئولات ما اطراف اقدام نه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باب به وطن برگردوندن یا به وطن آوردن خاک مزار فرزندان آریایی. در صحبت ما هستند چند نفر و شنونده ارجمند، چون صحبت اطراف شیرین شاه رفت ما یرالیک داریم و را پخش میکنیم.

0: қаҳрамони тоҷикистон унвони олитарини давлатии тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошад ки аз 14 декабри соли 1996 таъсис ёфтааст ин унвон барои хидматҳои бузургу беҳамто дар назди халқу ватан фидокорию ҷонисориҳои бесобиқа барои пойдорию шукуфоии беназири ҷумҳурии тоҷикистон бо фармони президенти мамлакат ё қарори маҷлиси олӣ дода мешавад шириншоҳ шотемур ходими намоёни ҳизбию давлатӣ фарзанди фарзонаи халқи тоҷик соли 1899 дар деҳаи порчневи вилояти кӯҳистони бадахшон ба дунё омада соли 1937 бар асри дастисаю беадолатиҳои замон қурбон гардидааст шириншоҳ шотемур фарзанди миллатдӯсту ватанпарвар ва фидоӣ буда то охири умр барои бунёди ҷумҳурии тоҷикистон пуштибонии халқу миллат таъсиси матбуоти тоҷик ва тайёр кардани мутахассисони меҳнатпараст саҳм гузоштааст шириншоҳ шотемур ҳангоми раиси президиуми кумитаи иҷроияи марказии ҷумҳурии тоҷикистон буданаш барои тамомияти арзии кишвар ва пуштибонии ҳудудии таърихию мероси фарҳангии тоҷикон мубориза бурдааст ба фарзанди баромади халқи тоҷик шоҳтемур барои фаъолияти ҳизбию давлатӣ ва хизматҳои бузургаш дар пойагузории давлати тоҷикистон аз 27 июни соли 2006 унвони олии қаҳрамони тоҷикистон дода шуд
1: این معلومات ما شنونده ارجمان این معلومات ما خیلی کوتاه است و در این مورد کتاب استاد پیرونشا حیدرشا بنده چه رسید است با همراهی قربان دین علمشا و سال 2018 از شما برامده است و معلیف کتاب اینجاست که پیش از اخبار شما صحبت شما را شنیده بودید ادامه صحبت
2: از خیلی که تایید کردید شنیشا شاکیمر یکی از نوبغان سیاسی ابتدای عصر و طبیعی است که در وی همه اون تضادهای سیاسی همون دوره تجسم یافته است و همچون یک شخصیت فعال جامعه به وای رسیده است ببینید که بعد مکتب اولین من همون روسی تاجیکی در نزدیکی اطراف سرحدی روسیه گذاشتن من بعدتر و به تاشکند می رود در اونجا یک چند وقت به حیث کارگر کار می کند در همون ایزگاه ترامبای و بعدتر یک مکتب پیداگوگی هم میخوند همونجا و با همین واسطه من هم روی همون زکاوات فطری قابلیت ذهنیش و حقیقت سیاسی همون دوره سرفه میشد البته انقلاب را اون در تاشکند پیش واس میگیرد و به واسطه به جریان انقلابی کشیده میشد و همین که وی یکی از بعد انقلاب در ترکستان یکی از دستور دهندگان من یا که اینستروکتور کشاورزی شعبه اقلیت ملی در اونجا کار کرده است بعدتر من به دیگر کارها گذشته است و بعدتر سگانه حربی که در پامیر تشکیل یافت و همین طریق وی بیوسته به من همون جریان سیاسی دولتی همون زمان وارد شد و از کدام سمتی که نگاه نکنیم همه زندگی اون قهرمانی بود جسارت بود
3: بله
2: در اون دوره مشکل البته در چنین وظیفه ها کار کردن در یک طرف خطری جانی هم داشت چون که دشمنان گناهبون بودن و غیره و غیره ببینید که به غیر از اون کارهای سیاسی که به اجرا رسانده است بی واسطه در رشد فرهنگی من همین تاجیکستان در روسی فرهنگ بخارای شرقی و بعدتر بعد تقسیمات حدودی تاجیکستان خدمت زیادی کرده است و از جمله به واسطه دلیل ها هستند که در منم یک مطبوعاتی همون دوره به واسطه شرکت داشت در چوب کتابی صدرالدین عینی منم نمونه ادب تاجیک کمک این به واسطه بوده است شیرین شاه تیمور در اولین مکتب های عالی که ما میدانیم اولین مکتب عالی دانشگاهی آموزگاری امروزه هست و بسیار منم روزنامه مجله هایی که در همون دوره می برآمدند به واسطه سهم گذاری داشت و از همه مهم و در تیار کردن متن کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان به واسطه هم اشتراک کرده بود و از همه خدمت در واقع نمایان اون همون پافشاری برای تشکیل کردن جمهوری شوروی سوسیالیستی بود که ببینید ضرورت این هنوز بعد اون تقسیمات حدودی احساس شد به واسطه از طرف نشاط و مقصوم و شیرین شاه تیمور منم دیگر ها و ببینید در همون دوره جرأت کرده به استالین
1: آن گفته برای مکتوب استالین مون نیم کلا مون
2: همون جمعه مونده برای مونده مکتوب بسیار وسیع می نایست که در برای اون که تاجیکان از نصف احالی من همین من آسوی میانه حساب می آبند و غیره و غیره از روی حسابی باید یک و نیم میلیون تاجیک است ولی اون تاجیکانی که هنوز پیشتر در حیاتی که من همین جمهوری ترکستان جمهوری مختار ترکستان و در هیئت جمهوری خلقی بخارا بودند و بعدتر من تقسیمات اینا در حقیقت به حقوق بودند و حاضر هم بعد تقسیمات حقوق آنها را یگان کسی دفاع کرده نمیتواند مثال های زیاده میارد و از همه مهم معلومات زیادی در برای اون که همین تاجیکان اینا خلق ازلی همین منطقه هستند و همه وقت در رشد من کدام ساحایی که نباشد هم رشد فرهنگی پیشرفت بودند و غیره و غیره و همه اینها رو بعدتر باز 16 حجت دیگر به این مکتوب همراه میکنند حجت ها سمت های گوناگونی همون ضروریت جمهوری پوره گشتن با کدام دلیل و غیره و غیره و البته در این دوره نصرت ها مخصوم مکتوب می نویسند و همین مکتوب اینها همین پافشاری آنها سببی اول درجه به فکر ما می شود که آنها برای تأسیس جمهوری اکنون پوره شوروی سوسیالیستی تاجیکستان از بالا اجازه شده همین طریق جمهوری تشکیل یافت و چه خیلی گفتیم من در من تیار کردن کانستیتوسیون و غیره و غیره کارهای زیادی به انجام رساندن در کدام از کدام سمتی که ننگری خدمتی شیرین شاه تیمور احساس می شود
1: خب اینجا یک نفر در خط علاقه است بعد شنیدن صحبت ما خوچو موجوده ادبی چناس الو بارا میشنوید؟ متاسفانه ما نتوانستیم با این ادبی چناس پیوست شوید خب اگر ما در میان کسی دیگر فراموش کردیم یک نفری که اون نیز هرچند زاده افغانستان بود از تاجیکان افغانستان بود این نثار محمد خب مرحمت

0: соли 28 дарҳол алифбо тағйир ёфт.
1: Бале, бале.
0: Алифборо иваз карда. Ана бад мардум саросар бесавозӣ дидан ҷо мардум.
1: Баъд баҳмаҳои бесавозӣ баъд буд ин баҷорӣ карда
0: мешуд. Ина бо номи инқилоби маданӣ. Бале. Бо номи инқилоби маданӣ. Хуб инҷо директори радиои Тоҷикистон Обид Саидзода низ нишастанд. як чизе пахш кардан ки ба тақдири минбадии ҳар се ҳамин қаҳрамонҳо ҳамин нуқтаи тамад гузошта шуд. ҳамин чизе ки гуфта ки бо фармони Сталин бо кадом айб Нусратулло Маҳсум қатл карда шуд.
2: саломат бошед дуруд шунавандагони гиромӣ. дар ахат имрӯз бисёр як ман аз саҳар як ҳолате дорам ки дар кишта намеғунҷам. бисёр як ҳодисаи фарабахши сиёсӣ фарҳангӣ аст ва хушбахтона мо насле ҳастем шоҳиди ҳамин ташаббусҳо, шоҳиди ҳамин гуна воқеаҳои таърихӣ ҳастем ва хусусан хабарнигорон, рӯзноманигорон, ки бевосита паҳн кунанда ташаббус ترغیب کننده این تشبوس ها هستند. در واقع میگن که مرحله های تاریخی مرحله های مراکب سیاسی است که شخصیت را معرفی میکند و خوشبختانه با شما استاد تاریخ شناس هستید از این تاریخ خلق تاجیک بر پرگی آگو هستید من یک چی در بسیار افتخار میکنم از خلق خودم ملت خودم از تاجیک بودنم که عجیب است که در این مرحله های بسیار حساسی تاریخی وقتی که ملت خطر است، دولت در خطر است، هستی یک تمامیت ارضی یک ملت در خطر است، در همین هنگام کسوی پیدا می شوند، جرعب میکنند، از خب میگذنند، جون شیرینشون را در کف میمونند و هم خودشون را میسوزند، هم در مرحله های تاریخی تاریخ سوزی میکنند.
0: ملت میسوزن؟
2: بله ملت میسوزن. خوشبختانه در دروزه تاریخ در یکون اصر زمان با اسم افتخار است که همین گناه حالت ها، همین گناه تشبوس ها، همین گناه دیمای ملی هیچ وقت خاموش نبود. شما بینید که با مقاله هم دارین استاد اصرویون شما در این باره همون وطن دوستی، میهن دوستی خلق توجی که بینید که در همون روبایی خلقی، شعرهای خلقی همون خیلی همون شعری بسیار مشهوری خلقی از خطلان آمدی و دشمن هم برای دشمن هم از عمد کردن انا خیلی همون یو روبایی که مثلا در وطن هم بودم میگه آبی شیرین میخوردم مسافرت رفت آبی تلخ میخورم و فکر میکنم
0: سرچشمه باغ بلبلان
2: وطن هم بله بله
0: خوشباد هوای بوستان
2: من فکر میکنم که اینو یک روبایی خوشک نیستن اینو ارمان خلق توجیک است امال خلق توجیک است یک نوع جوش خلق توجیک است که در همین سوی فوده شده است و امروز همه ما رو همین باز هم یک تشبوسی جناب بیالی که این هم به وطن برگرداندنی як порча хоки оромгоҳи онҳо ҳамон гунае ки устод Абдулҳамид Самад ам гуфтанд албатта халқи тоҷик бо рӯҳан бо қаҳрамонҳои худ дар ҳама давру замон албатта пайваст ҳастанд ва имрӯз бо ҷисман низ пайваст шудам ва боиси ифтихор аст ки дар сатҳи бисёр олӣ ва он ҳам бо албатта бевосита бо ҳузури пешвои миллат яъне ки имрӯз дар замони ҷаҳони шавӣ асту таърихсозиҳои зиёд шудаасту таърихтарошиҳо зиёд асту соҳиби кардани таърихбофиҳо бисёранд таърихтарошиҳо бисёранд ман фикр мекунам ки ин гуна иқдомҳои худшиносӣ бисёр муассир аст ва ино боис мешаванд ки ҷавонои мо ҷавонон насли мо ман фикр мекунам хулоса мебароранд ки البته هر کسی که برای وطن میهنش خدمت میکند هیچ وقت هر تا که دیر شده باشم البته فراموش نمیشود و همین است که امروز در کشور ما ببینیم که سالوی استقلالیت بابت احیای تاریخ، فرهنگ، عرف و عادت، شخصیت های تاریخی بسیار تشبوس ها شدند خیلی همه برگرفته از زمان جشن دولت سومانیان و کلاوی باستان و حیصاری باستان و استرفشن ولی شخصیت هایی که در این درازه ما جشن گرفتیم این را همه اینا ما فکر میکنم که برای همین تحریک دادن خوشنوسی خلق تاجیکان و امروز باری دیگر با ما شاهد شدیم و فکر میکنیم این باز دوامی همین سیاست ایماندگی است در این باره و وظیفه البته تاریخ شناسان جامعه شناسان ما خبرنگاران است که اکنون جامعه را باید باز این افکار جامعه را برای پذیرش این معلومات بیشتر آماده کنیم.
0: خب اینجا یک سخن رفت این مردم چی گناه کردن؟ گناه کردن که خلق خود را میخواستن که صاحب باشن.
1: اصلا زیادی خوب کردن.
0: دفاع کردن. و مثلا هست اونجا که باید زبان ما، زبان مردم ما، زبان دولت ما باشد. ببین که باید ما مستقل باشیم. ما حدود خود ما را داشته باشیم. ما حقوق های خود ما را باید داشته باشیم. ان همین اساس دعواهای آنها که اصلا اساس و خاصیت های سیاسی داشت اینا فراموش نکردن. آیسته آیسته تا دوره که لازم بودن استفاده شدن و بعد آنها با جرم دشمن خلق کشته شدن.
2: استاد من امجا در یک چیز دیگر یادآور شدن میخوام اون گونه که صحبت استادون هم معلوم شد عصری 19 و 20 یک دوره بسیار تضادی خلق تاجیک دوره بسیار پر احساس دوره صاحبی کردن ها تلاش کردن ها جانی ساری ها برای دولت خلق ملت البته در این سال ها معلوم است که سال های پیش از تقسیم ها دوره سال های 23 یک قسم هموطن های ما مهاجر شدن به کشور های دیگر پناه بردن چه از روی ترس جان از روی احساسات از روی اعتقاد از روی یا شاید بعضی از روی خرافات به کشورهای دیگر پناه بردن و یک چیز عجیب که هیچ وقت وطن خودشون فراموش نکردن و من به نزدیکی یک سوژت یک بلاگر افغانستان را تماشا کردم با یک گروه جوان مردم مردای میانسال صحبت میکنن یک مردمی که مهاجر میشون یک رفته افغانستان در یک گوشش یک کشلاق میسوزن تاجیک کشلاق و وقتی بلاگر با اونا صحبت میکنن میگه برای چی میگه شما در اینجا زندگی میکنن حولیتون میدک حولیتون میدک البته اون نفران با افتخار یادوار میشون که ما مردمی اومد هستیم به این منطقه از تاجیکستان فروریشتن با باهای ما پدرای ما اکنون ما در اینجا زندگی داریم و به همجا اونس نگرفتن مثلا بسیار به دو دستکت داده نشیدن که یک روز نه یک روز ما را وطن ما دعوت میکند کشور ما دعوت میکند همین خیل 70 سال میگذرد 80 سال شوروی میگذرد هیچ کس اونو را فریاد نمیکند دعوت نمیکند در شخصیت سیاسی و محض بعد استقلالیت و اون هم با تشبس پیش به واسطه پیشوی ملت ما میدونیم که مثلا به افغانستان رفتن دعوت به عمل آوردن کسایی که در از جنگ شهروند تاجیکستان فرار کردن یعنی که وقتی که سرور سیاسی مال ملت است خلق و انتخاب میکند پیشوای ملت است فقط پیشوای ملت میتوند که همین کار کند برای همینم و فکر میکنم این دوام همون سیاست است که سال اول استقلال پیشوای ملت ما اعلام کرد که تا هر تاجیک به وطن برنگردد ما خودم
0: آورم
2: فکر میکنم همین چورابینی این بوزه هم منطقی همون
0: دوام منطقی همون است ما سالهای در یک کتاب است استاد حقایق تلخ ترکستان این سالهای همون شراکچه هستند که خودش تاجیک نیست همه گوید که بیشتر ما شاهد حال بودیم که در همون سالهای 24 تا 26 از یک از 22 تا 26 قریب یک میلیون از این دریایی وی گذشت همون گذشت اگر اون سال ها سیاست دیگر بود نه تنها گردان نمیدادن بلکه کسی که در اینجا خیش تاور میداشت رو عذاب میدادن که یا خارجا رفتن نمیموندن خب برمیگردیم به خدمت های دیگری که از قهرمان ملی قهرمان تاجیکستان نصرت الله مقصود نه تنها نویشتن بلکه یک ژورنالیست بود که در 90 سالگیش تقریبا بفکرم برات نام داشت از ولایت ختلان در همون حال به همون سمالات های یک کسه یا دو کسه به همون منطقه ها می رفت است این آدم و بچه خودسال بود است من میگم دیده بودم که میگفتن که نصرت الله مخصوم آمد در نه تنها در مبارزه با مقابل دشمن های غایوی شان بلکه هر لحظه امکان بود که اونها را جسمان نابود کنند برای وطن نارام بود ولی با همه در تماس بودن حرکت میکردن مرامت
1: خوب جد سایه بسیار مسئله خوب بمیان اومد چی گناهی کردن که اونها رو به خطر رسوندن سال 1937 البته من فکر میکنم که از نگاه این روزه گناهی اساسی اونهایی که душманони миллат дар инҳо дарёфтанд ин аз ҳад зиёд талош кардан фаъолият кардан барои ҳифзи манфиатҳои миллати тоҷик барои рушди тоҷикистони шӯравӣ буд ва бинед шумо ки аз соли 24 то соли 34-35 то даврае ки таъқиботҳои сиёсии солҳои сиюм оғоз шуд то ҳамин марҳила тамоми ҷаҳду талоши нусратулло маҳсум шинишо шоҳ темур ва дигар нафароне ки дар сафи ино истода барои тоҷикон хизмат мекард пеш аз ҳама татбиқи дурусти сиёсати давлатии шӯравӣ дар соҳаи иқтисод иҷтимоиёт ва фарҳанг буд яъне онҳо вақте мо назар мекунем аз ҳамон меъёри муқарраркардаи сиёсати давлати шӯравӣ умуман берун набаромада буданд ино нафароне буданд ки дар таҳкими мақоми шӯравӣ дар тоҷикистон нақши бисёр муассир гузоштанд яъне тамоми паҳлӯҳои сиёсати давлати шӯравиро онҳо дар тоҷикистон то соли 36 амалӣ карданд.
0: Он назари ғояе ки таълимоте ки ленинизм дошт бояд ҳамон мешуд. Яъне баробарии миллатҳо.
1: Бале.
0: Устод баробарии миллатҳо.
1: Бале, бале. Дустии халқҳо баробарии миллатҳо.
3: Вай асал гирим дар риҳоди онҳо ҳамин ҳеҷ вақт нобаробарӣ эҳсос намешуд, чунки онҳо аз қишри одӣ ҷомеа баромада буданд. Онҳо он талоше ки сарватмандо доштанду барои худ инҳо ҳеҷ вақт талоше надоштанд. Дар ҳақиқат як талош доштанд хизмат ба ҳамин халқ ва хизмат ҳам ба ҷо оварданд ҳақиқатан. Вале мубинед ки дар ҳамон давра хай фаҳмиши сиёсӣ гуногун буд. در همون دوره بغیر از همه اینهایی که گفتید تلاشمندی به واسطه اونها بعد مردمی بودن که خودشون جای اینها را مشغول میکردن یک تلاش عادی من همین برای شخصیت تاریخی منصوب نیست برای شخصیت روا نیست برای شخصی که ملت در جای وار منفعت ملت در جای وار لیکن بودن در همون دوره همون منصب تلاش و دیگرها که استفاده میکردن از همون وضعی بسیار مرکب زمان وضعی مرکب زمان با کدوم معنی که همون فهمش های ایدئولوژی هم گوناگون بود در اینجا خواهید نخواهید تاثیر بود و غیره و غیره
0: ایدئولوژی را به منفعت خود
3: استفاده همینه به منفعت خود استفاده این چیز همین است و در حقیقت از کدوم سمتی که نگاه نکنی بسیار فاجعه عظیم اون کسانی که پره بخشیده بودن برای خدمت خلق برای خدمت وطن برای ملت چونکه با فهمش واقعی ملی همین صرف هم رفته بودن پیش از نوت شیلی که گفتیم نه و البته سبب ها خیلی گوناگونند در بعض وقت یک سبب های عادی در نظر شخصی خصومت این های هم بودند
0: این اصلا شاید مهم میشود
3: این های هم بودند
0: سبب تهمت چی میشود
3: ولی ببینید که یک چیز مهم است در تاریخ هیچ چیز فراموش نمیشود بدی هم فراموش نمیشود نیکی هم اون چیزی که در یک دوره من و یا به گوشه فراموش می پرتویی به طور سنی در واقع به طور سنی هم بود به گوشه فراموش پرتویی ببینید امروز در حقیقت حق به حق دار رسید برای حق به حق دار رساندن هم یک سیاست موضوع سیاست در واقع که برای ملت برای پیشروی ملت برای حیل تاریخ ملت و غیره و غیره من همین چیز بسیار مهم است و در همین سمت در حقیقت خدمت از حضور صلح و وحدت پیشوای ملت همتا ندارد.
0: بله.
3: از در حق ببینید. در نظر اول بعضی کاری هست که همتا چیز عادی می نموید. ولی اگر چکرتر گیدید اون کس بیشتر چکرتر همین منفیت های ملی را همون ارزش های تاریخی را ببینید که بیشتر احساس میکرد و همین چیزهایی هست برای احساس همین ارزش های تاریخی و این واسطه بهترین تربیه خودشناسی ملی است. تربیه خودشناسی ملی محک پیشروی جامعه است. همه وقت محک حفظ جامعه، حفظ ارزش های تاریخی و با بختی تاجیکون سرور ما از همه امینا پورا و خیلی چکر برخوردار است و فقط یک در مرکز میگذارد من خدمت به وطن، به ملت، به خلق و همه اون چهارابین هایی گذراندن حالی گفتید اون تجلیش تاریخی این یا اون دوره تاریخ بزرگان ملت که اینها میتوان ده ها تا ست ها نمبر کرد همه اینها از همین برمی آید.
0: اگر نقطه را باید فراموش نکنیم که مذر را میخوام در خطیبتی در تاریخ بله الو
4: دادا
0: در خط تلفن اکادمی کرامت الله علی مفصل. سلام استاد.
4: سلام علیکم.
0: ما اطراف آن صحبت داریم که امروز اگر اقدامش بسیار شایسته از طرف پیشوای ملت امام علی رحمان باز اولی شد که خاک مزار شخصان فرهیخته تاجیک فرزندان فرزانه به تاجیکستان آورده شد. من میخواستم که اندیشه شما را بشنوم.
4: ولی این کاری بسیار حادثه نادر است در تاریخ ما و این کاری که پیشوای ملت کردن شایسته تحسین و واقعا نمونه این وقت برای خودشناسی و خداگاهی و افتخار ملی و افتخار دولتداری است. زیرا آنهایی که برای دولت و برای صاحب دولت شدن ملت ما جانبازی ها کردن و قربان شده بودن این روز باز به وطن انسان برگشتن. روح اونها همیشه با ما است. هم شیرین شاه شاتیمور هم نصرت الله مخصوم اینها شخصیت هایی بودند که از طرف پیشوای ملت به عنوان قهرمان تاجیکستان شرفیاب شده بودند. ولی این نمونه عبرت برای آیندگان نیز می باشد چون که فرزندان ملت را که جان فدایی کردند برای دولتداری صاحب دولت شدن صاحب استقلال شدن در اون سالهای دشوار حافظه ملت باید همیشه نگاه دارد و قدر شناس باشیم چون که آنهایی که در سرگه جمهوری سویتی سوسیالیستی در داخل اتحاد شوروی بودن برای در حقیقت جمهوری در ترکیب اتحاد شوروی شدن جانشان را باخته بودند. ولی نتیجه خدمت های آنها بود که امروز دولت ما صاحب استقلال است.
0: بله.
4: بنابراین حیوان تاریخ از گذشته با افتخار یاد کردن به قدری خدمت های بزرگان جان باختگان رسیدن این همت عالی و درجه بسیار هم عمیق افتخار ملی پیشوای ملت و محترم امام علی رحمان می باشد.
0: ما هیچ وقت فرزندان که برای تاجیک برای خلق تاجیک خدمت کرده است فراموش نمیکنیم. هرچند استاد عدالت تاریخی برقرار شد ولی هنمون شکست تقدیری نه تنها اینها و صدها نفر دیگر و نزدیکان آنها و اذیتی روحانی سالهای طولانی که بر آنها نگرانده شده بودند.
4: بله واقعا در اون سالها هم دشمنان ملت تاجیک و هم اونهایی که صاحب دولت شدن ملت ما را نمیخواستن برای اونها کوشش های فرزندان ملت یک ضربه خیلی سختی بود که در نتیجه جمهوری صاحب استقلال و اصطلاح همان دوره و در حیات اتحاد شوروی شده بود. این هیچگاه فراموش کردن در کاری و برای این روزیان آیندگان این یک درس خیلی مهمی خواهی میده است.
0: بله.
4: و خدمت جناب عالی پیشوای ملت ما محترم امام رحمان به نظیر است.
0: بله.
4: و در تاریخ با حرفای زرین ثبت شده نمونه عبرت برای قدر شناسی آنهایی که ملت دوست بودند و دولت آفر بودند.
0: امید واقعا چه که ما تماشا کردیم امروز هم که خودش هم به واسطه پیشوای ملت پیشواز نزد تیارا آمدند خیلی مؤثر کننده بود.
4: بله تأثیر بخش بود. از یک طرف بسیار حادثه خرسندی بخش بود که فرزندان و رومند ملت به وطن برگشتند و نعششان در همین جا سپرده میشود بخوام. از طرف دیگر خیلی رقت آورم بود که چنین شخصیت ها در وقتش در جوانی حتی سن و سالشان اونقدر کلان نبود ولی قربان شد.
0: بله خب استاد تشکر به این اندیشه. ما گمان میکنم که صحبت با از طریق شبکه های رادیوی در تحکیم هویت ملی ما و وطن پرستی نقش مهم خواهد گذاشت.
4: بله
0: تشکر از شما. خب شنونده ارجمند با یک چیز در آخر صحبت من میخواستم که چیز دیگر هم بگویم که اون دایره مردمی که تلاش ها ورزیدن البته یک بنیادگذار غایت داشتن مثل استاد صدرالدین عینی که بنیادگذار جریان خودشناسی بود و در برابر استاد عینی و این قهرمانان تاجیکستان دوستت الله مقصوم شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد و یک گروه بزرگ دیگری بودند که مثلا عبدالقادر محی الدینی بود که در همون شب روز مقاله نوشته بود اهالی اطراف بخارا در باره تاجیکان و در باره بسیار شخصیت های دیگری که برابر آنها در تلاش ها شرکت می ورزیدند ولی چهره اینها نمایان تر بود. و من خواستم با یک جمله استاد با یک جمله خدمت های آنها رو یک بار دیگر با خدمت های آنها ایثار سپاس کنیم.
3: و البته درست که آن معلومات تاریخی که امروز داریم آن کارهای تاریخی که ما نزد به اون فرزندان اون کسانی که در سرگاه احیای دولت داری قرار داشتن هنوز خیلی کم است. و در واقع درست گفتی و البته بسیاری از آنها که به همون دایره معموری حکومت داری همون دوره گذشته بودن و میتوان در برای همه خدمتی آنها برای نسل آینده معلومات مفصل آورد ولی متاسفانه خالی هستند. ما فقط حتی بینید در برای اون خدمتی که استاد غفور کردن ما فقط یک طرفی اونا بیشتر اهمیت میدیم که همون عالم بودند و
0: بله.
3: تدخیات علمی گذاروندند ولی وقتی که بی واسطه به فعالیت همون دولتی و سیاسی و اون کشناس میشهید ما با اون بایگانی اون چیزی که از اون کس واقع ماندن که اندکی شناس هایی داریم در حقیقت بسیار برای پیشروی اقتصادی جامعه خدمت های خیلی زیاد کردن.
0: بله.
3: من این طرف حالی آموخته نشده است و در واقع نثار محمد که گفتید با ده ها دیگر کسانی که در واقع در سالهای مشکلی سالهای سیوم خدمت کردن اون هم حالا کشاده نشدن و برای همه البته در یک سطح قهرمان دادنم که اینها همه در یک سطح باشن شرط نیست در هر کس من معلوم است که اون کسانی که پیشوای ملت توصیه دادن و گفتن اینا اون شخصیت هایی که پیش قدم و پیش سو بودن همه جد سیاسی دولت داری وغیر و باز هستن خیلی خدمتگزارانی من همون سالهای سیوم سالهای مشکلات سالهای چیلون و غیره و غیره ما بعد از آنها هم فراموش نکنیم آنها را در مد نظر داشته باشیم و تدخیط های مکمل که خدمتی آنها را ما نشان داده توانیم اینم یک واسطه تربیه خودشناسی ملی برای جوانان
0: شدواد ارجمند در مهمانی ما بودن امروز دکتر علمهای تاریخ پروفسور حیدر شاپیران شاه دکتر علمهای تاریخ جمالدین شریف زاده نامزد علمهای تاریخ سلیم زاده و در جنبه سمینه میگم که نه پهلوی دیگری کاری که امروز انجام خورد این است که در زمینه همان عنعنه های بسیار بزرگ تاریخی مردمی ما است که بر پدرها احترام باید گذاشت و ما این احترام را به جا آوردیم که این را نیز پای دیوارش را این شب روز در زمان معاصر پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمت شما نیز ان همین گونه احترام و تلاش ها را برای زیبا و آباد بودن تاجیکستان فراموش نکنید تا تاجیکستان شما را فراموش نکنید و ما با شبکه های رادیوی تاجیکستان بمانید خوب

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید. شاهکاری معماری تاریخ،
1: عرف و عادت، رسم و آیین و فرهنگ قدیمی،
0: جلوی هنرهای مردمی، معرفگری فرهنگ ملی،
1: آفرندگی، زحمت و آثار کهن بنیاد.
0: این همه در برنامه تالیفی هنری هنرور از موج رادیوی فرهنگ. برنامه هنرور ترغیبگری هنرهای مردمی است. هنرور، هنرور، هنرور.
2: درود شنونده های عزیز، دوستان برنامه های رادیوی فرهنگ. فرصت فرارسید تا برنامه هنرور را تقدیمتان نماییم. این بعد ما دایره هنری زرگری حرف خواهیم گفت. ما را همراه باشید. هنرهای مردمی معرفگری دولت و ملت به حساب می روند. برای رشد و احیا و نگهداری آن نقش سازگار دارند. هنر و هنرمندی از زمانهای دور تا این جانب شهرت خود را گم نکردند. از اینجاست که هنرمندان ما هنرهای داشته خود را تکمیل داده در زمان صاحب استقلالی دوباره رشد کردند. صنعت زرگری نیز از قدیمترین و مشهورترین صنعت آرایشی و عملی تاجیکان به حساب می رود. زرگری میان استادهای خلقی معمول بوده است. هنرمندان هنر زرگری را با هنر کندکاری، حقاقی و اشیاهای از مس و طلا خوب به کار می بردند. از بازیافت‌های قدیمه معلوم می شود که اولین نمونه های مصنوعات زرگری به دوره عصر برنجی تعلق دارد. زرگر، یوویلیر، از کلمه فارسی تاجیکی جواهر گرفته شده، معنایش گنج می باشد. مردم غرب کلمه جوویلی را استفاده می برند. به همین طریق سرچشمه هنر زرگری از نیاگان ما دانسته شده است. تاریخ‌شناس گلزیره کریمова این نقطه را شرح بیشتر می دهد.
3: از قدیم و عصرهای میانه هنرمندان بیشتر به هنر زرگری مشغول می شدند با مقصد که برای حفاظت از قوه بدی و هم زیب و زینت بخشیدن بانوان. بیشتر هنر زرگری تاجیکان گوناگون رنگ می باشند که هنرمندان آنها را از اشیاهای خامی زرگری که از نقره، طلا، لاتون، مس و مهره های رنگه یا اینکه سنگ های قیمت بهایی که به همون آرایشات زرگری لازم است. مثلا برای همین آرایش شتی هنری زرگری هنرمندان از هر گونه مهره های رنگه یا اینکه سنگ های قیمت بها هم استفاده می بردند، مثلا از سنگ های فیروزه، مرجان، عقیقه، شبه، صدف و غیره ها. و می توانم این هنری آرایشات زرگری را به سه یا چهار قسم جدا نمود که می تواند قسمت اولم به سری یا اینکه گردن یا اینکه سری سینگی و دستی با محصولات معمول ترین سری باشد، سرسوزنی، قاشتیلا، صوبه، برگرد و گوشوار داخل می شود. با آرایشات زرگری گردن یا اینکه سری سینگی این گردن بند، قلفی گریبان، توق و دیگر مهره ها. با آرایشات دستی باشد که با زیورهای دستی باشد، اولا انگشترین و دستپانه ها داخل می شود که انگشترین یکی از مجموع آرایشات زنانه به حساب می رود. امروز هم این گونه نمود یا اینکه این گونه ساخت و شکل آرایشات زنانه در بین بانوان هم موقع خود را گم نکرده است و تمام بانوان می توانند از این آرایشات زنانه هم می توانند از آثارخانه ها دیده نمایند، هم می توانند از همون هنرمندان خریداری نمایند.
2: زرگری یکی از کسب‌های نازکترین، زیباترین و سردرآمدترین و قیمتترین حسابیده شده. وقتی که سخن درباره هنر زرگری می‌رود، پیش نظر زیبایی هنرمندی و ماهرانه استفاده بردن مواد زرگری دیده می‌شود. از قدیمی بودن این هنر که یکی از صنعت‌های قدیمی آرایشی عملی تاجیکان به شمار می‌رود، با یافت‌های باستان‌شناسان دلیل شده می‌تواند. فردوس اسماعیل‌زاده، کارمند آثارخانه ملی تاجیکستان، به آن نظر است که
4: زرگری از قدیمترین هنرهای نفیسه بوده، آثار از مرحله های ابتدایی تمدن انسانیت به حساب می رود. اگر به تاریخ پیدایش خود این هنر نظر اندوزیم، نخستین مصنوعات زرگری به دوره قدیمترین تاریخ انسانیت عصر سنگ روس می آید که از قسمت های گوناگون دنیا از یادگاره های گوناگون به دست آمده بودند. در دوره عصر سنگ اساسا از استخوان و سنگ ها انواع گوناگون هنر زرگری تیار می شدند که اساسا برای آرایشات و همچنین قواهای хушккунанда аз баъди онҳоро истифода мекарданд. баъдан дар давраи биринҷӣ, дар асри биринҷ, оҳиста оҳиста баъди ихтирои сангҳои қиматбаҳо, баъди ихтирои фулузоти гуногун, ин ҳунар хеле пеш мерад ва асосан дар шаклҳо ва бо тасвирҳои гуногуни ҷирмҳои осмонӣ аз қабили моҳ, ситорагон, офтоб ва ҳамчунин дигар тасвирҳо анъои гуногуни ҳунари заргарӣ сохта мешуданд. ҳунари заргарӣ асосан бо шаклҳои орошӣ зооморфӣ аз қабили ҳайвоноти гуногун, ҳамчунин ҳайвоноти афсонавӣ, тасвири одамон сохта мешуданд ва дар шаҳрҳои бузург ба монанди Хоҷанд, Истаравшан, Ҳолбук, Ҳисор ва ҳамсоли инҳо заргарони зиёд фаъолият мекарданд. масалан дар ин шаҳрҳо гузарҳои махсус барои заргарон буданд, ки дар онҷо ҳам дуконҳои онҳо, ҳам устохонаҳо ва ҳатто ҳам ҷои истиқомати заргарон буд.
2: زرگری قدیمه بوده، از گذشتگان به میراث مانده. گوشواره و گردنبند، دستمانه و انگشترین محصول دست هنرمندان تاجیک است که چشم هر بیننده را به خود میتواند بیشتر جلب سازد. هنری زرگری نازک است. هنرمندان میتوانند اثر نازکی متال آگاه باشند. هنرمندان زرگر برای آرایش یک گوشوار یا گردنبند از هنر رسامی یا کندکاری و کارکرد شیشه حتی استفاده میبرند. در آرایش نقش و نگار هنرمندان پیوسته با نقش‌های قدیمه بیشتر تکیه میکنند، چون که خریداری بیشتر دارند. مصنوعات آرایشی که زرگران آماده میکنند زیبا بوده، در آن سنگ‌های قیمتبها و آرایشی و مثال یاقوت و لاجورد، مرجان و قهرباء، عقیق و فیروزه به کار برده میشود. چون از قدیمه بودنش یادآور شدیم، نگفته نماند که تا این روز مهمانان خارجی که به کشور ما سفر میکنند حتما از جایهای دیدن خواهند کرد که قدیمیت هنرهای مردمی ما را بازگو باشد. خوشبختانه در آثارخانه ملی تاجیکستان گوشه با محصولات زرگری آرا داده شده است که هر یک سیاح حتما از آن دیدن و دایره این هنر سیر تاجیکانه معلومات پیدا کردن را دارد، گفت در ادامه اندیشه هایش فردوس اسماعیل زاده، کارمند آثارخانه ملی تاجیکستان.
4: در آثارخانه ملی تاجیکستان نیست بسیار مصنوعات هنر زرگری از همه دوره های تاریخی از عصر سنگسر کرده تا ابتدای عصر 20 به نمایش گذاشته شدند. مثلا قدیم ترین بازیافت های این هنر به دوره نئولیت آخر عصر سنگ روس میان که در اکسپوزیسیون شعبه تاریخ بوستون و عصر میونه به نمایش گذاشته شدند. این بازیافت ها از دهه علولی کوتالی شهر کولوب هستند که در عرفه جشنگیری 2700 سالگی شهر بوستون کولوب هنگام حفرات ها به دست آمدند. این البته همون مصنوعات سنگی هستند که با یک مهارت بلند همون دوره با هنر دستی اونها ساخته شدند و به صفت آرایشات استفاده میشدند و در قسمت مرکزشان اونها سوراخی دارند و بعدا در عصر برنج بازیافت های دیگر از این هنر نیز به نمایش گذاشته شدند. یعنی خصوصا بازیافت های جالبی هنر زرگری در اکسپوزیسیون ما این بازیافت ها از یادگاری سرزم هستند که بی‌نهایت زیاد از خود یادگاری سرزم مصنوعات زرگری یافت شدند و آلمان بازیافت های زرگری سرزم را به 33 نمود تقسیم کردند. یعنی هنرمندان سرزم 33 نمود مصنوعات زرگری را الکی تقریبا 5000 سال پیش می ساختند و نمونه های عالی آنها البته این بازیافت ها از قبر اشرافزن سرزمی یا خود به اصطلاح همون ملکه سرزم می باشند که به شماره خیلی زیاد از اینجا مصنوعات یافت شدند. مثلا در سرپوشش و کلاهش 49 مهره طلا پیدا شده بودند که البته خیلی زیاد هستند و همچنین لباس هاش نیز با شده ها و مهره هایی که از سنگ های قیمتبها و آرایشی ساخته شده بودند. همچنین در دستانش دستمانه ها بودند که این البته از شهادت از رشد بلند هنر زرگری را در این دوره می دهد و قسمی از همان بازیافت هایی که از قبر ملکه سرزمی و اشرافزن سرزمی به دست آمدند در ویترین علایحده نیز در اینجا در نمایش هستند. در اینجا تماشابینان می توانند از هنر زرگری باز از نزدیک شناس گردند.
2: بله، هنر زرگری هنر دستی محسوب می‌یابد. اگر شخص به این هنر نظر نماید، خوب درک می‌کند هر یک عملی که اجرا می‌شود با دستان ماهری هنرمندان انجام می‌یابد. این همه سیر زیبایی در هنر زرگری بر علام مشاهده می‌شود. شخص هنرمند اگر سخی باشد، هنرش را به دیگران باز هم می‌آموزد و سیر هنرش را افشا می‌کند تا به عمق دل دوستداران هنر جای گیرد. ذوق بلند ایجادی، صبر و تحمل کس را به قله‌های مراد می‌رساند. روز می‌دارند ҳунармандони заргар. Албатта ҳунар намиранда аст. Барои боз ҳам рушд ва такмил додани ҳунари волои худ пайваста бо шогирдон бояд кор кард. Аз рӯи усули устоду шогирд амал намуд. Нозукиҳои ин ҳунарро ба шогирдон бояд омӯхт. Маҳсулоти дасти пуреҷози ҳунармандон дар намоишномаҳои сатҳи баланд ба марази тамошо гузошта мешаванд. Сазовори таҳсину офарин ва диплому ҷоизаҳо ато мегарданд. Ниёгони мо фарҳанги миллиро пост дошта, расму оин, сунату анъанаҳои мардумӣ ба мо мирос гузоштаанд, ки имрӯзё низ давомдиҳандаи онанд. Мо низ кӯшиш менамоем, ки рисолати бардӯш доштаро ба наслҳои имрӯзу оянда ба мирос гузорем, чунки имрӯз маҳсулоти заргарӣ дар ҳудуди кишвар ва берун аз он талаботи зиёд дорад. Мегӯяд як нафар марди сарсупордаи ин ҳунар Низомиддин Қурбоналиев.
5: Заргарӣ нархҳои як қадимтарин аст. Корҳое, ки барои занон ороишот истифода мебаранд, ҳар хел нақшнигоро. Агар ӯ одаме, ки меҳр муҳаббат дошта бошад барои ҳамин як корда, як касб ҳунарда, баъда ӯ хуб қабул мекунад худаш ба касба. Заргарӣ дар чанд намуд фармоишҳо, ки худаш чӣ маъқулаша, ороишоту ангуштарину мо барое ки шогирдо ба нишон дода ё дода омосадан, ки ҳар як узвуш чиқе мекунад, гушборои зире ҳаст. Барое ки шогирдо ба фаҳмондан аввал назарӣ мегзаронем, баъд амали мегзаранд. Нақшнигориш чиқа ки ваз бин бошад, ҳамқа кора муолач бо давом дода мегирад. Шакли гушбора мобайни ҳами 10 рӯз да тайёр мешавад. Ин рӯзҳо баъди ки мустақил нашудан як шогирдҳо кор карда истодаем.
2: Дар вақтҳои охир ҳунари заргарӣ ба як соҳаи илму технологияи пешрафта табдил ёфта истодааст. Дар санъати заргарӣ усулҳои кубиш, рехтагарӣ намудан, кандакории бадеӣ, нақшкубӣ, кандакории оброн, техникае ки дар пасманзари он сурат бурида шудааст, симкашӣ ва ғайра истифода мешавад, ки ин ҳама шаҳодат аз он медиҳад, ки дар ҳама давру замон таваҷҷӯҳ ба ин ҳунари сирф тоҷикона, яъне заргарӣ, мушоҳида мегардад. Бошад ки сафи ҳунармандони асили ҳунар зиёд гардаду маҳсулот хушсифати заргарии ватанӣ зиёдтар. Бо ин гуфтаҳо нуқта мегузорем ба барномаи инобатинаи ҳунарвар. Хотиррасон мешавем, ки дар таҳия ва бандобасти он саҳм доштем. Масъул ман Робияи Назир, коргардон Мавҷигули Юсупова. То навбати дигар, шоду муваффақ бимонед.

0: در پرده سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

اسکندر مقدومی تبل شرقی رو به خطور سازهای حربی داخل کرده و اون در هموازی شیپوری یونانی نواخته می شد. بعدتر در عصرهای اولی میلاد شکل تبل تغییر یافت. اون نسبت به تبل پیشینه خورتر و درازرویتر شده به دهول معاصر مردم هند، افغان و ایران و عرب مانندی پیدا کرد. چونین همودی تبل در دوره سامونیان رواج یافت. عادتاً اون را بیشتر زنان می نواختند. در عصرهای میانه تبل در دو شک، یکی کلان، دیگری خورتر، برابر استفاده می شود. حالا تبل شکلان تکمیل یافته در موسیقی معاصر، ارکسترهای سیمفونی، سازهای خلقی، استرادی و غیره استفاده می شود. شکل خوردش بیشتر در هندوستان، ایران و افغانستان معمول.

0: در ناحیه قبادیان رادیوی فرهنگ را روی موج 132 FM شنوید.
1: نوید اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
2: ساعت در دوشنبه 17 در استودیو با خبرهای نوبتی کروم هستم. سلام شنوندگان عزیز. مشروعی اخبار طوری قبلان اطلاع دادیم، امروز با اقدام بی‌نظیر و تاریخی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون قسمتی از خاک گوری شخصیت‌های تاریخی و جان فدای ملت نصرت الله مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور و نیسور محمد از شهر مسکو فدراسیون روسیه به وطن آورده شد. اقدام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون در مورد به تاجیکستان آوردن خاک مزار سیاستمداران نسل اولی تاجیکستان در سراسر جمهوری همدلی بی‌نظیر پیدا نمود. بیشتری موضوع در گزارش آمده نموده همکارمون مستانه مهدی‌لزاده از ولایت سوخت.
3: باندیشی فعالان ولایت سوخت چنین اقدام نشانه احترام به شخصیت هایی می باشد که برای تشکل دولتداری ملی، خودشناسی مردم و رشد فرهنگی تاجیک سهمی ارزشمند گذاشتند. در صحبت ساکنی نوحی باباجان غفوروف نصیبه محمدجان و ابراز داشت که
4: ارج گذاشتن به خدمت های شایان و بی‌نظیر فرزندان برای مندی وطن، برای نسل امروز درسی وطن دوستی و خشتن شناسی بوده. برای هر یکی ما بار دیگر از آن شهادت می‌دهد که پیشوای ملت با عملی نمودن این اقدام نوبتی خود و جهانیان صاحب تاریخ بودن ملت تاجیک را ثابت نمودند. اگر به تاریخ نظر افکنیم، کار و پیکار فرزندان برای مندی دیار شیرینشاه شاه تیمور و نصرت الله مخصوم در بنیاد جمهوری مستقل تاجیکستان نقش مهم گذاشتند. در معرفت ناکی و معرفی خلق تاجیک سهم ارزنده گذاشتند. ماز با جد و تلاش های آنها در سالهای سیوم قرن گذشته چند مکتب و انشاءات حیات مهم ساخته شدند که امکان داد که مردم سواد کامل گیرند. باوری داریم که کارنامه این قهرمانان تاجیکستان برای امروزیان نمونه عبرت گردیده، آنها نامبردار اصیل این شخصیت های تاریخی می گردند.
3: آوردن مشتی خاک آرامگاهی این شخصیت های تاریخی رمز پیوندی معنوی مردم با گذشته و ارج‌گذاری به خدمت‌های فرزندان برومند ملت است، میگوید ساکن دیگر ولایت سوخت موجوده داده بویوا.
5: اقدام نجیب نوبتی سرور دولت به جهانیان بار دیگر اثبات نمود که تاجیکان واقعا ملتی تمدن آفر، صاحب فرهنگ و صاحب علم هستند و این رویداد مهم از آن شهادت می‌دهد که دولت و حکومت هر یک خدمتی فرزندان فرزانه خود را قدر می‌کند و این گرامی داشت جوانان را وادار می‌سازد همیشه وطن دوست و وطن پرور باشند، افتخار از بزرگ اولادان خویش نمایند. واقعا این مراسم تاریخی و معنوی نشانه روشن ارج گزاری عالی دولت حکومت جمهوری تاجیکستان به تاریخ و فرهنگ ملی، آزادی صاحب اختیاری و البته به خدمت های فرزندان سرسپرده وطن می باشد.
3: همزمان ساکنان و نمایندگان اهل ضیاء ابراز داشتند که گرامی داشت خاطره شخصیت های بزرگ در تحکیم حس افتخار ملی و بالا بردن معرفت تاریخی جامعه نقش مهم دارد، زیرا ملتی که گذشته و فرزندان بزرگ خود را قدر می کند می تواند با اعتماد به سوی آینده درخشان قدم گذارد. مستانه مهدی‌لزاده ولایت سوخت.
2: به استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان روند ساختمان انشاءات جشنی در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه با مروم ادامه دارد. تصدیت بیشتری موضوع در گزارش آمده نموده همکارمون گلرون یوزاده.
6: روند کارهای سازندگی و بنیادکاری به استقبالی 35 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه با وسعت ادامه داشته تا امروز یک قطار انشاءات جشنی مورد بهره برداری قرار گرفته و ادامه دارد، میگوید حیات الله شریف زاده نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه. با ذکر موضوع بنیاد انشاءات جشنی در زمینه اعلان گردیدن سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی سازندگی و تقویت و تحکیم خود شناسی و خودآگاهی ملی، ساختمان انشاءات جشنی و کارهای سازندگی امروزها در قلمرو ناحیه با مرام ادامه دارد.
7: نقشه چوربینی های کارهای آبادانی و بنیادکاری بخشیده به تجلیل جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه برای دوره سالهای 2022-2026 به توصیب رسیده، نقشه چوربینی ها تهیه و تصدیق کرده شدند. در اساس دستور و سپورش های پیشوی معظم ملت و سپورش های муҳтарам раиси шаҳри Душанбе умед ҳаст ки мо ҷашни истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо як сари баланд ва фазои идона бо иҷрошавии барзиёди нақшачорабиниҳо таъмин менамоем.
6: در دایره نقشه چوربینی های تحریزی شده این نوحه شاه منصور شهر دوشنبه ساختمان جشنی در کدام سوحه ها بنیاد می گردند؟ حیات الله شریف زاده نماینده مقامات اجرایی حکیمت دولتی این نوحه شاه منصور در این باره چونین گفت.
7: در دایره نقشه چوربینی های عمومی که 1073 چوربینی را در بر می گیرد، از این هاش بنیاد 6 مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، 7 مؤسسه های تو مکتبی، 2 کالج، 14 مؤسسه های تندرستی، 19 کارخانه و کارخانه های صنعتی، تعمیر نمای 176 بنا و انشاءات ها، از نوسازی 87 نقطه های پرتوپرتویی، از آن جمله تعمیر و ساختمان و از نوسازی 12 کیلومتر راههای اتومبیلگرد، ساختمان 145 بناهای استقامتی.
6: با گفتی مسئولی نقشه چوربینی های جشنی نوحیه در پی آموزشی کمیسیه مقامات تعیین گردیده برای انجام کارها و صفت کارهای ساختمانی پدراچیان محلی جلب گردیده کارهای بنیادی مطابق با طلبات معماری و شهرسازی اجرا میگردد.
7: وقتی که نوحیه شو منصور در عرفه تحریزی نقشه 35 سالگی بود، мо мутахассисони варзида ро ба корхона даъват карда будем бо маслиҳати пешакӣ ҳамаи инҳо бо тарҳи замонави биноҳо бунёд гардиданд. Биноҳои бунёдшавандае ки дар нақша чорабиниҳои 35 солагӣ ворид гардиданд бо тарҳи замонавӣ ва меърори пешрафтаи дунё бунёд карда шуд ки айни замон инҳо ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ мебошанд.
6: Аз мушоҳидаҳо метавон хулоса кард ки тибқи нақша чорабиниҳои тарҳрезишудаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳмансур масъулин тасмим доранд ки то арафаи 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон пурра ба анҷом расонанд. Гулру Ниёзода, Радиои Фарҳанг.
2: در دایره تدبیرهای سازندگی با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه ایلوک نوحیه فیضآباد ساختمان بنای اساسی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 ادامه دارد. بنا در عرفه تجلیل این جشن ملی مورد استفاده قرار میگیرد. انشاءات مذکور از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان بنیاد کرده می شود. مسئولین شعبه معارف نوحیه فیضآباد اطلاع می دهد بنای مؤسسه تعلیمی اساسی و شونه عبارت بوده برای 2400 خانواده در دو بست پیش بینی کرده است. بناهای این تعلیمی با نظرداشتی طلباتی سوها عنصرهای میموری ملی و جوابگو با ظرفیت های موثر با صفت بالان ساخته شده سینفخونه و دیگر کابینت های فنی با تجهیزات و ایونیت درسی مجهز میگردند. بینوی مذکور دارای کابینت های فنی خیمیا، بیولوژی، فیزیکا، گیاگرافیا، تعلیم مهنت، کتابخانه، تالار مجلس، آشخانه زمانوی مطابق با طلبات ساخته شده برای تشکل ذهن و تفکر خوانندگان زمینه مساعد میگذارد. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید. جوانان سربلند و فداکار تاجیک، پیروان صادق نیاگان خودند.

0: آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: رادیوی فرهنگ گفتارهای خود را ادامه می دهد.
2: دفتری نظم
1: دفتری شعر بود روزه روح فاتح غنچه گلهای فتوح هر ورق را که از او گردانی گل دیگر شکوفت گردانی گل دیگر شکوفت گردانی شنواندگانی عزیز حالا از بخش دفتری نظم نمونه های اشعار را از ایجادیوت عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر فرزان نظری در قرائت مؤلف شنوید.

داد توشن زاده بود شاعر کو رسم خوبی تاجیکان را پاس داشت عالمی را در برو بکشا توشن زاده بود خلق هندو را زفن رستگاری درس داد زید جبر و ظلم و استبداد توشن زاده بود یک تن از اهل دل و زفق و کلام و معرفت یک دلی از شعر و عشق آباد توشن زاده بود از دل نورافرینش مهری خاور می دمید آفتابی آفتاب استاد توشن زاده بود.

از نصیبی ها تمنا بر فرازت می کشد، زندگانی از حقیقت تا مجازت می کشد. آدمی را آدمیت کسفتی فخر و فرز، زنبرون فکر و خیالی هرس و آزت می کشد. آرزوی عجمندی می نپرورد آدمی، بردری نا آدمی پای نیازت می کشد. جانبی میخانه احساس خماری میتو را سوی مسجد سنت و فرض نمازت می کشد. در تلاش زندگی از بند ظلم و بندگی، رو به سوی رستگاری اعتراضت می کشد. شغل نور و تاب هر روز خدا آفتا، تا فرنگ از کابل و بلخ و حجازت می کشد. عشق خورشیدی بود سهمی تو هرچند از ازل، منتی پرتر دلی خورشید سازت می کشد. چشم دل ما را دیگر آینه نازی تو است، نازنین و ناز ناز آینه نازت می کشد. گرسی فرزان بود پدرو در جرانی غم مخور، در کنارش در بلاد عشق بازت می کشد. بلوی وزاب شادابی حوث ها هر بهار، یادی وصلی گلروخ عاشق نوازت می کشد. زندگی را مطلب و معناست عشق، زندگی در عالم رویاست عشق. مفسمی گلریزی دارم دوستر، فصل سبزی وصل عاشق هاست عشق. عشق عاشق بودن و ان بودن است، حشمتی این روز در فرداست عشق. گلشکفتی آرمان های نجیب، یاسمین و مریم و نعناست عشق. نوستی باغ بهار عاطفت، لذت احساس به همتاست عشق. سازی سبزی کف در آغوش کور، نازی سرخی لاله در صحراست عشق. عشق تفسیری هم از زیبایی هاست، از هم از زیبایی ها زیباست عشق. باوری صبح بلوغ نور و تاب، خاوری مهر جهان راست عشق. نغمه اشاق سازی آبشار، شور سرواد دل دریاست عشق. چشمه الهام ایجاد آفرین، پیدل و عطار و مرناناست عشق. عشق یعنی تا سماها برشدن، با خداوند ارتباط ماست عشق. یک نفس به عشق فرزان زنده نیست، زنده داری ما در این دنیاست عشق. راه من وقت زبین درغ و کرزان می گذشت، و از رهی من نازنین ناز نازان می گذشت. ناز می کرد و بهاری سبز و خورم می رسی، آرزویم چون پرستوی احشان می گذشت. در سلامی مهربارش مهر خاور می شکفت، از وجودم به تجلایی شیمان می گذشت. چون ورا چشما و چشم خیش در می یافتم، از نوار چشم هایم چشم ساران می گذشت. هر نگاهش را نگاهم تنگ در بر می کشید، از دلم شور و غریب صد زرفشان می گذشت. عاشق شیدای بالای بلندش می شدم، مرغ عشقم از بلندی بدخشان می گذشت. مست می گشتم به ساز آبشار لولیان، آن پری از منظرم کاکل پریشان می گذشت. در برون می شد مرا وا بر بلاد آرمان، عهد آه و حسرت و اندوه و ارمان می گذشت. رهنورد راه عشق آخر به منزل می رسد، از همین ره لایق می رفت و مستان می گذشت. کوچه لبریز نازی نازنین یاد باد، یادی ایامی که از آن کوچه فرزان می گذشت.

ای زرفشان و بدخشانم وطن، ای حصار و سهد و خطلانم وطن، سادگاه راد مردان بزرگ، ساد بومی بالی سامانم وطن، سرزمین باستان آریان، افتخار و شهرت و شانم وطن، مطلع نور و فروغ معرفت، آفتاب عشق و عرفانم وطن، چشمه احسان و مهر و مرحمت، مظهر امید و ارمانم وطن، پروریدی در کنار خود مرا، همچو مادر، مادری جانم وطن، در کنار جمع باشد خاطرم، از تو دورم گر پریشانم وطن، دوست دارم هر وجب خاکی تو را، دوست دارم هر وجب خاکی مرا، درد من درد وطنداری بود، زنده با این درد میمانم وطن، ای عطای بی بهای سرنویش، ارمغان لطف یزدانم وطن، تاجیکم جان و دل و آب و گلم، تاجیکیست ای تاجیکستانم وطن. ای مطلع مهر خاورم استقلال، ای مظهر عشق و باورم استقلال، بر عالم زنده بودن و انبودن، بکشاده برو توی درم استقلال، فرج وطنم زنور استقلال است، نیروی تنم زور استقلال است، سرشار دل و جهان و جانم دایم، از زمزمه سرور استقلال است، خورشید صفای ملت استقلال است، امید بقای ملت استقلال است، ما را بود در جو آب رو در دنیا، تا آب و هوای ملت استقلال است، آزادی ما و من زی استقلال است، آبادی این وطن زی استقلال است، در مزرع ای شاعر ملت را، بشکفته گلی سخن زی استقلال است، آسودگی و شادی زی استقلال است، آزادگی آزادی زی استقلال است، سر تا سر کشور عزیز ما را، شادابی و آبادی زی استقلال

бебаҳои ёбаҳои олами тоҷиконро эз забони модарӣ ман баронам ки набуду нест нест аз чӯ шевотар забони дигаре дилфурӯзи ҳамчун меҳри модарон дилнавози чун нигоҳи кӯдакон дилфиреби ҳамчун рангу бӯи гул дилписанди чун баҳори гулфишон ای زبان لذت شعر و سرود، ای زبان زینت بزم و طرب، ای زبان از نفاست به نیاز، ای زبان شایگان ویتلب، ای زبان بوی گلهای چمن، ای زبان چشمه های کوهسار، ای زبان آبشاران بلند، ای زبان ساز موج رودبار، ای زبان شور و شفق شاعران، ای زبان شعر ناب رودکی، ای زبانی نور و تابی آفتاب، ای زبانی آفتابی رودکی، ای زبانی که شناسم خیش را با تو تنها تاجیکی تاله بلند، با تو مانم جاویدان گرچی مرا می نماند زندگانی بگزند، ای زی اجدادم نشانی جاویدان، به تو یاد از نیای من نبود، با تو دارم افتخار و اعتبار، جاویدان آنسان که با اجداد خود، ای زبانی که به شیوایی هنوز در جهان داری هوادار زیاد در بخارا شوره گردی کاش باز در دوشنبه ناهوادارت مباد.

تو شهری سبز و شاداب و جوانی به شادابی فروزه بی زمانی و ساز ایس نظر می تفر نفس تو شهری آفمانی آشقانی بلاد عشق و بختی ما دوشنبه همایون پای تختی ما دوشنبه تو شهری آرزوی تاجیکانی تو فخر و آبروی تاجیکانی زهر کوی تو جوی نور جاریست تو خوشید طلوی تاجیکانی بلاد عشق و بختی ما دوشنبه همایون پای تختی ما دوشنبه در آغوش دل و جان گل کند گل امید و عشق و ارمان گل کند گل با ساز ناز صدبرگ و سمنها درخت شعر فرسان گل کند گل بلاد عشق و بختی ما دوشنبه همایون پای تختی ما دوشنبه

سومیان عزتمند یادرس می شویم که شما از بخش دفتر نظم شعرها را از خانه ایجادی عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر فرزان نظری در قرائت مؤلف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند مغفرت ناصیروه و لطفیه قربانوه. انجام گفتار ادبی شاد و مسرور باشید.

0: Шукри ин боғу чаманро мекунам. Шукри ин ваҳдат ба миллат мекунам. Шукри истиқлолу озодии мо, шукри ин ҷонон ватанро мекунам. Ин мисраҳо ба шоири навқалам, хонандаи синфи 11-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 45-и шаҳри Ҳисор, Эҳсон Рабиев мансубанд. درود شنواندگانی عزیزی رادیوی فرهنگ، باز مهمانی کاشانه شما هستیم با برنامه نوبتی خامه. امروز قهرمانی برنامه ما یک تن جوانی ایجادکار و فعال احسان ربیف می باشد. احسان ربیف اعضای فعالی محفل ادبی سرای سخنی بخش ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان در شهر حصار می باشد. طول دو سال است که اعضای محفل سرای سخن در شهر حصار می باشد. یادآور می شویم محفل مذکور در یک هفته یک مرتبه روزهای سه شنبه برگزار می گردد. او از صنف هفتمی شعر می نویسد. برای او شعر آینه قلب، احساسات و زندگی است.
1: من از اونی مکتب خونیم به شعرگویی و شعرنویسی مشغول بودم و تا کنون اون رو ادامه داده استادم. برای من شعر تنها سخن نیست، بلکه آینه قلب، احساسات و زندگی است. بسیار شاد هستم که امروز شما مرا به رادیو فرهنگ دعوت نمودید و من در اینجا برآمد کرده استادم. برای دعوتتون مینداری بیان میکنم. اولین شعر ایجاد کرده ای من درباره مادر بود و بعدتر درباره وطن و احساسات جوانی ام بود. اگر خطا نکنم اولین بار شعرم را در صنف هفتمی ام ایجاد کرده بودم، یعنی نوشته بودم. اون وقت نه اونقدر تجربه زیادی داشتم، ولی مهر و شوق شعر مرا وادار کرد که قلم را به دست گیرم و امروز باشد به شعر نویسی مشغول هستم و این را ادامه می دهم. محبت شعر، یعنی که محبت من به ادبیات از دوره مکتب آغاز شد. کتابخانه مخصوصا مطالعه حیات و فعالیت شاعران بزرگ تاجیک در دل من شوق ایجاد را بیدار کرد. بعدتر کوشش نمودم احساسات خود را روی کاغذ آورم. آهسته آهسته شعر به یک قسمی جدا نشونده زندگی من تبدیل یافت. امروز هم کوشش میکنم و بیشتر بخونم، آموزم و ایجاد کنم، زیرا ادبیات انسان را به معنویت، محبت و خودشناسی ملی راهنمایی میکند. ایو مادر، سرشتی من تو بودی، حیات و سرنوشتی من تو بودی. نمی بودی، بودی من نمی بود، کناری من، بهشتی من تو بودی. ایو مادر، شادیم تو بودی، به دنیای دلم نازم تو بودی. به درگاهی یزدان ناله کردم، به خواب دیدم رازی من تو بودی. ایو مادر، رفتی شادیم رفت، سرور سرنوشت هستیم رفت. نمی خواهم به تو در تمدن، تو رفتی با قهارت روزیم رفت.
0: در یک قطار محفل ها اشتراک کرده است و میگوید محفل مکتبی تجربه می باشد، خصوصا محفل هایی که جوانانی فعال اشتراک می کنند به او پسند است. در حقیقت محفل های ادبی تنها مکان شعرخوانی نیست، بلکه محیط تربیه می باشد.
1: در چندین محفل های ادبی و چورابینی های فرهنگی اشتراک نمودم که برای من یک مکتبی تجربه بودند. صحبت با اهل ادب، شنیدن اندیشه های استادان و قرائت شعر در نزد هوادارون کلام بده به من روح و الهام تازه بخشید، خصوصا اشتراک در محفل هایی که جوانان در آنجا اشتراک فعال دارند، زیرا امروز جوانان باید بیشتر به فرهنگ و معنویت رو آورند. امروز جامعه به جوانان با فرهنگ، صاحب معرفت و وطن دوست نیاز دارد. یکی از چیزهایی که برای من در این گونه نشست ها مهم می باشد این صحبت با شخصیت های صاحب قلم و شنیدن تجربه زندگی و ایجادی آنها است. به نظر من محفل های ادبی تنها جای شعرخوانی نیست، بلکه محیط تربیه و معنوی می باشد. شاعران، یعنی که در همون محفل، در هر ملاقاتی که در با آنها می کنیم، در دل ما جوانان مهر کتاب، سخن بده و احترام به فرهنگ ملی رو بیدار می سازد. من هم از آثار بزرگان ادبیات تاجیک می آموزم، علل خصوص در شعر استاد شادروان سلطان مراد آدینه رو همچون استاد خود می دانم در شعر، که حالا ایشان در قید حیات نیستند، که صحنه 14 ژانویه سال روان استاد این دنیا رو پدرود نمودند. ما که طول 2 سال یا 3 سالش اعضای محفل ادبی سرای سخن هستیم، دو ما از همون اول تا انا همین то ҳозир қариб ки ба назди устод мерафтем. Аз як ҳам устод фақат мо ҳамкорӣ мекардем бо устод, маслиҳатҳои муфид мегирифтем аз устод. Фақат ба назди ҳам Султонмурод Одинаев. Дигар ки вақте ки устод ин дунёи фониро падрод гуфтан, дигар ба назди ҳозир устодон ҳастанд, ба назди Фатҳуллои Азиз, Бури Ҳабибулло ки дар ҳамон маҳфил иштирок мекунам, ба назди онҳо рафта шеърҳои худро аз таҳти назари онҳо мегузаронам. Ба ман маслиҳатҳо медиҳанд ки дар кадом мисра хатогӣ дида мешавад, бояд ман ё ислоҳ карда шавад ё иваз карда шавад калима, чун ва шеър мувофиқ кунад вазн қофия рад.
0: صفی جوانان در محفل ادبی سرای سخن زیاد شده استوده است. بعضی آنها با ایجاد شعرهای کلاسیکی، بعضی با شعرهای کودکانه مایل دارند. در بین اعضایان محفل ادبی دختران نیز به نظر میرسند و خیلی فعال نیز میباشند.
1: موضوعهای وطن، مادر، تاجیکستان، جوانی، مکتب، فعالیتی که من به چشم میبینم روی کاغذ میارم. بله، مادر به همه شخص عزیز است، چون مادر مطمئن تولید میکند و با وایا میرساند. معلم اولین در حیات این مادر است. وقتی که من شعرهایم را در نزد مادرم قرائت میکنم، مادرم با یک شادی، با یک سخن خوب، مقصد پسر جان شاعریت ایجاد کاریت را دوام ده، در آینده تو شخص خیلی خوبی میشوی، کوشش کن با استادان اهل ادب، اهل قلم همکاری های خود را زیچنم. مادرم میگوید که در هر یک راهی که پسرم تو میبینی، یعنی که پیش میروی، در همون راه کوشش کن. در محفل ادبی سرای سخن شهر حصار، از اولی که من همچون اعضا قبول شدم و تاکنون بیشتر جوانان صفشان زیاد شده استاده است. طوری من 3 سال شد اومده اشتراک میکنم. موضوعهایی که اونها شعر ایجاد میکنند بیشتر موضوعهای وطن، مادر، تاجیکستان میباشد و بعضی موارد نوقلمانی هستند که در سمت ایجادیات کودکانه، یعنی که شعرهای کودکانه رو ایجاد میکنند. هستند نفرانی که شعرهایی که به مثل کلاسیکون ایجاد میکنند که در اونجا انگوش شمار هستند. در اونجا یگان شخصی رو ندیدم که مجبوری یا از طرف استادان از طرف والدین مجبور شده باشند که مقصد تو باید ایجاد کنی. آنها آزادانه چی طوری که با کدام راهی و با کدام فوره نظمی ایجاد کنند، این یگان فرقیتی نداره. آزادانه ایجاد میکنند، میبیارند در نزد استادان قرائت میکنند، در اونجا خطاگی های آنها رو استادان کمبودی های در شعر بوده رو میگیرند، مصلحت ها میدهند، کمبودی های شعر رو برطرف نمایند. بیشتر در محفل ما دختران فعالند و بسیارند. مقصد در همین محفلی که در شهر حصار عین حال می رود برگزار می گردد، دختران بسیار فعالیت خوب نشان می دهند. نظر به پسران در یک هفته یک مرتبه روزهای سه شنبه برگزار می گردد. نو بسته من خیال می کنم که نه تنها دانشجویان، در اونجا شخصانی هستند که فعالیت کوری کرده ایستادن و به اون نظر نکرده اومده روزهای سه شنبه در محفل های ما اشتراک می کنند. همچنین شخصانی هستند که در ساختمان فعالیت کوری میکنن، لیکن روز همون سه شنبه اومده در محفل ما اشتراک میکنن. در صفحه اینستاگرام بیشتر صفحه باز شده است که سعدی شیرازی، جلال الدین رومی، هرچند که از طرف دیگر شخصان اداره کرده میشن، هرچند من به اونها آبونه شدم، طریق یعنیمون صفحه اونها موضوع یا شعرهای اونها رو میخونم. ملی شعرش بیشتر لغت اذیت کند، چون از خود کردن لغت یک جزئی پیشرفت یا شعر گفتن و شعر نویستن است. بعد دوم اذیت کردن شعر، غزل، ربوی دوبایتی، یعنی که هر قدر انسان زیاد اذیت کند یا از خود کند، همون قدر در سرش یعنی که ایجادیات پیدا می شود. از شعر باز شعر حاصل می شود. ای وطنی آزادی من، تو چمنی گلباغی من، جشنت مبارک بادا چون گل شکفتی در چمن. کناری تو مکانی من، مرا دلی آزادی من، آزاد شدی آباد شدی همچون نوایی سازی من. در خدمت خلق و وطن، من نمیدهم جان و زیتن، تا تو شوی زیباترین همچون عروسانی چمن. پیشوای تو آبادکار، در خدمت تو جانی سار، بشکفته و زیبی تو اوست، یزدان با او یارو مدار. با به شنوندگان ارجمند رادیوی فرهنگی جمهوری تاجیکستان سلامتی خاطر جمع و روزگاری پرسعادت را تمنا دارم. بگذار همیشه کتاب و فرهنگ همسفر زندگی ما باشد. جوانان را دعوت میکنم که بیشتر کتاب خوانند، علم آموزند، دانش آموزند و در خدمت خلق و وطن خود صادق باشند.
0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, қаҳрамони барномаи мо, ҷавони эҷодкор, аъзои фаъоли маҳфили адабии Сарои Сухан дар шаҳри Ҳисор, Эҳсон Рабиев буд. Ба қаҳрамонамон дар пайроҳаи интихоб намудааш муваффақиятҳои пай дар пайро орзу дорем. Вақти ба барномаи мо ҷудо шуда низ ба анҷом расид. Ба шумо рӯзгори хушу осуда таманно дорем. Муҳаррир Барно Тағоева, коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед.

در جوانی سعی کن گر بی خلل خواهی عمل میوه بی نقصان بود چون از درختی نوبر است.

0: шунавандагони азиз, ҳамзабонони гаронқадр, дар ганҷинаи ҳамаи забонҳои дунё вожа ва ибораю таркибҳое ҳастанд, ки ҳам маънои аслӣ ва ҳам маънои маҷозӣ доранд. Ибораҳои рехта ва ё ибораҳои фразеологӣ як бахши муҳими забонро ташкил медиҳанд. Ин ибораҳо суханро таъсирбахш ва шунавандаю гӯяндаро андешапарвар мекунанд. Барои мисол, ба ибораҳои зерин таваҷҷӯҳ кунед. Гурги борон дида, барфи лаклакӣ, обмӯрӣ аз боғ калон, муҳаббати думбурида, зоғи сафед, косаи аз ош гармтар. Забони модари мо, забони тоҷикии форсии дарӣ, дар ҳақиқат як забони ширину гӯшнавоз ва хушоҳанг аст. Агар мо ба решаи калимаҳои ин забон таваҷҷӯҳ кунем, ангушти ҳайрат хоҳем газид. Зеро вожаҳо ғайр аз маънои аслӣ, боз дар қолаби таркибу ибораҳо маънаҳои дигарро ҳам ифода мекунанд. Масалан, ҳамаи мо калимаи сабзи тоҷикиро хуб медонем ва онро ҳамчун як калимаи хуштаркиб ва зебо дар лаҳзаҳои шодию хурсандӣ ва ҷашну сур фаровон истифода мебарем. Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ҳамчун таманно дар ҳаққи азизе аз азизони худ гуфтаанд: пайваста сарат сабзу лабат хандон бод, ҷону дили дӯстон зи ту шодон бод. ҳар кас ки туро бинаду шодӣ накунад, сарзеру сиҳгилему саргардон бод. шунавандагони азиз, калимаи сабз се маъно дорад. аввалан, ранги барги тари наботот, яъне барги серобу пуртаровад, сабзу хуррам. ва гузашта аз ин, ба маънои ҷои сердолу дарахт, ки сифати замин аст, меояд. ва маънои дигари калимаи сабз, гандумгун, сабзина аст. бо калимаи сабз, ибораҳои пурмаънои зиёде сохта шудааст ва мисли ин сабз гулшан, ки киноя аз осмон аст, ва ё таркиби сабз ташт. маънои таркиби сабзташт ҳам осмон аст. ин сабзташт, яъне осмон. ин сабзпӯши шамус, яъне киноя аз аспи кабуди саркаш. ва маънои дуюми ин сабзпӯши шамус, фалак, осмон аст. шунавандагони азиз, калимаи сабз бо вуҷуди як вожаи хушоянди хушҳолкунанда будан, гоҳо дар қолаби мураккабшуда ҳам ба маънои манфӣ истифода мешавад. масалан, калимаи сабз по, ки дар шуниданаш ягон кас гумони баде намекунад, маънои одами шумқадам, бадбахтиоварро дорад. дар ин маъни устод Амирхусрави Деҳлавӣ гуфтаанд: як тан агар шуд зи аҷал раҳгирой, инш сиҳрӯ кунад он сабз по. шунавандагони азиз, ҳамаи мо калимаи сабоҳатро хуб медонем ва онро пайваста дар гуфтугӯ ва дар навиштанҳоямон ба кор мебарем. калимаи сабоҳат вожаи арабӣ аст ва ба ду ҳарфи се ҳам син ва ҳам сод навишта мешавад. агар калимаи сабоҳат бо ҳарфи син навишта шавад, маънои шино кардан, шиноварӣро дорад. ба ин маъно Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ гуфтаанд: зиракӣ омад сабоҳат дар баҳор, кам раҳат ғарқ аст ӯ поёни кор. ба ибораи сабоҳат кардан маънои шино кардан, обдуррӣ карданро дорад. шунавандагони азиз, агар вожаи сабоҳат бо ҳарфи сод навишта шавад, маънои сафедрӯ, хушлиқо, моҳҷабин, зеборӯро дорад. ба ин маъно Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ гуфтанд: туро сабоҳати турку фасоҳати араб аст, малоҳате ки миёни аҷам чунон аҷаб аст. устод Абдураҳмони Мушфиқӣ ҳам дар ин боб фармуданд: гулистони сабоҳат рӯи туст, оё бувад рӯзе ки хезам чун насим аз ҷою гулзори туро бинам. таркиби сабоҳату малоҳат ба маънои хушрӯию бонамак будани инсон аст. шунавандагони азиз, мо доир ба мавзӯи таърихи баромади вожаҳои забони тоҷикӣ бо забоншинос Азизхон Мирбобоев суҳбате доштем. биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем. устод азиз, ба барномаи мо хуш омадед. мо аз дидори шумо шодем ва изҳори сипоси шунавандагонро ба шумо ва дар шахсияти шумо ба тамоми забоншиносони тоҷик мерасонем, чунки шумо идомадиҳандагони кори фарзанди номвари миллати тоҷик, қаҳрамони тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ҳастед ва кори ки устод Айнӣ ба хотири бақои забони модари мо, ба хотири пойдори истиқлоли тоҷикистон кардан, ин кори бисёр бузург аст ва корест ки бо ягон тарозу баркашида намешавад. вале мутаассифона дар замони мо ҳамзабонони мо мутаассифона ба қадри забони модари кам мерасанд ва وقتی که به گفتگوی هم زبانان و هموطنان توجه میکنید، در زبان آنها کلمه های بیگانه نهایت بسیار است. آنها بسیار کلمه های مادری خود را، تاجیکی خود را فراموش کردن و از کلمه های ناضروری اقتباسی استفاده میبرن. بسیار میخواستم که همچون زبان شناس، همچون تکرارا میگم پیروی استاد عینی چند خان دور با ارزش زبان مادری و کلمه های تاجیکی میگفتی.
1: اگر با تاریخی تشکر و تحولی زبانی تاجیکی ما نظر افکنیم، میبینیم که یک دورهای گوناگون را سپری کرده است این زبان و در طول هستی خود، در طول عملکرد خود و تغییر و تحول زیاد روبرو گشته است. اگر بگیم کلمه اصلی زبان، این اصلا کلمه های می باشند که در دوره قدیمی تشکل زبانی تاجیکی در ترکیب لغوی اون بودند. چنانچه می دونیم قدیمترین دوره انکشاف زبانی فارسی تاجیکی دوران زبانی فارسی باستان می باشند. زبانی فارسی باستان باز در نوبت خود همون ترکیب لغوی خود رو از زبانی ایرانی باستان با ارث گرفته است. یعنی لکسیک میراثی زبانی تاجیکی است که از همون دوران قدیم بعد رفته است به دوران فارسی باستان، در اونجا به صورت خطی ثبت شده است. ما در دست دلیل های از ساختار لغوی همین زبان داریم و اکثر اون کلمه هایی که فرض کردیم در متن های منسوب به شاهان هخامنشی وجود دارند، این کلمه های اصلی زبان می باشند. ولی در همون دوره نیست برخی از کلمه ها از زبان های دیگر به زبان فارسی باستان اقتباس شدند. مثلا کلمه اسب را گیریم یا کلمه سگ را گیریم. حالا هیچ کس هم گمون نمی کند که اینها کلمه اقتباسی هستند و در هیچ فرهنگی دوران کلاسیک نیست با اقتباسی بودن این کلمه ها اشاره نرفته است.
0: استاد شما عذر میپرسم، شما سگ و اسب را واژه های اقتباسی گفته، کدام زبان را در نظر داره که این واژه ها از اون زبان به زبان مادری ما آمدند؟
1: من همین دو واژه ای که نمبر کردیم اینها اصلا واژگان اقتباسی از زبان ماد میباشند. فرض کردیم در فارسی باستان اسب نه اسب می گفتند. از همین کلمه که در فارسی باستان بوده است، امروز مثلا در زبان تاجیک کلمه سوار هم سوار که هست، همین کلمه سوار از همون اسبا بارا، یعنی اونی که اسبش میبرد، اسب بارا. همین کلمه اسبای زبان ما بعد اول همچون یک مدلی کلمه اسب در زبان فارسی باستان اون با کار می رفته است و سپس جوی کلمه اصلی زبان فارسی باستان رو گرفته، اون رو از استعمال خارج کننده است و در ترکیب لغوی زبان پایدار شده است. یا کلمه سگ یک شکل بود در فارسی باستان سپن که باید مثلا اگر می بود انکشاف می افت سن می گفت، لیکن در برابر این مدلی اون از زبان مادی سپکه که بعدا سگ شده است بخور در آمد و همون شکلی سپن فارسی باستان رو از بین برد و پایدار شد در زبان. خیلی کلمه خیلی زیادند و خصوصا مثلا از زبان های اطرافی زبانی فارسی باستان گویم که مثلا از زبان های اکدی، از زبانی بابولی، از دیگر زبان هایی که در همون منطقه آسیای پیش رایج بودند بعضی کلمه وارد شدند و هضم شدند در ترکیبی لغوی زبانی فارسی باستان. من این کلمه رو از بس که اقتباسی هم باشند علاقه در دوره قدیم در ترکیب لغوی زبان فارسی آنها جای گرفتند، پایدار شدند و بنابراین در هیچ فرهنگ اینها رو واژگان اقتباسی نمیشمرند و بعدا در دوره دوم علاقه اینا قریب که کلمه اصلی زبان شدند. در دوران زبان فارسی میانه زبان هخامنشی اول بود، در دوران هخامنشی بود و بعدا دوره ساسانیان علاقه اینو کلمه ای که در زبان پایدارند، یعنی همچون جزی ترکیب لغوی زبان همچون کلمه اصلی در استعمال در آمده بودند. و ببینید در دوران ساسانیان، در دوران زبان فارسی میانه، من در این دوره نیز از زبان های دیگر کلمه زیاده به ترکیب لغوی این زبان هم داخل شدند، در زبان بعدا استوار شدند، پایدار شدند و جای کلمه اصلی زبانی فارسی رو گرفتند. و یا بعضی از مفهوم هایی که در زبانی فارسی باستان و فارسی میانه نیست مدل نداشتند، همچون کلمه هایی که با مفهوم های خود اومدند ورید ترکیب لغوی زبان شدن و روی شدن این هایم. مثلا باز یک کلمه که از همون زبان های گروه سومی باستان گرفته شدن فرض کردیم گویم دهینا که حتی در اوستان در این شکل اومده است یا در زبان فارسی باستان هم دهینا بود و بعدا دین شد. خیلی وقتا بحث های زیاده وجود داشت که این کلمه اقتباسی است دین و یا کلمه
2: ریشگی.
1: بله من ببینید این کلمه آنچنان پایدار شد که همچون کلمه اصلی زبان شد در حالی که کلمه اقتباسی است و کلمه دیگر از زبان یونانی وارد شدند در دوره فارسی میونه. خیلی از کلمه های بودند که وارد شدند و بعدا از زبان های فارسی میونه. از جمله مثلا از زبان پورتی کلمه زیاده. من هم کلمه هایی که در ریشه شان آواز جه دارند این اصلا کلمه اقتباسیه که از زبان پورتی با ترکیب لغوی زبان فارسی میونه وارد شده بودند. بله بله ارژنگ میجا میجگون منی چگ بود باید منی زمه شد بعدا ولی منی جا شد جه این همون شکل اقتباسی از زبان پورتی یا از زبان اشکانی بود که در ترکیب لغوی زبان فارسی میونه رایج شد و در برخی از موردها جای کلمه های خودی فارسی رو گرفت در برخی از مواردهای دیگر کلمه های نوی که با مفهوم های نوین به ترکیب لغوی زبان فارسی میونه وارد شده بودند. من ببینید یعنی جایگاهی کلمه های اقتباسی در ترکیب لغوی زبان فارسی همگون نیست.
2: بله.
1: اون کلمه هایی که من در دوره زبان فارسی باستان و فارسی میونه وارد ترکیب لغوی زبان فارسی تاجیکی شدند من این کلمه ها در فرهنگ ها همچون کلمه های اصلی زبان داده می شوند. هر کدومی از اونها زیرا که هر چیزی که تا زمان فارسی نو وارد ترکیب لغوی زبان شده بود همچون کلمه های اصلی زبان اونها پذیرفته شدند. من این یک پرابلم دیگر اکنون مسئله دوم این کلمه اقتباسی که از آغاز زبان فارسی داری وارد ترکیب لغوی زبان شدند.
2: تشکر استاد عزیز من از شما سپاسگزارم به خاطر معلومات بسیار دقیق تحریک دهنده و بسیار افتخار انگیز. در حقیقت زبان مادری ما زبان تاجیکی فارسی دری از بسیار سرچشمه آب خورده است. اکنون استاد عزیز ببینید که پس از صاحب استقلال شدن با جد و جهد پیشوای ملل محترم امام علی رحمان این زبان دوباره تخت نشین شد و آنکس خودشان همچون یک فرزند صادق ملت دو جلد کتاب نوشتند با نام زبان ملت هستی ملت. اکنون وابسته به همه امکان و شرایطی که دولت ملی برای رشد زبان ما مهیا کرده است چی باید کرد که جوانان ما از خوردی از خاندان سخن پرور وطن دوست بعد معنی سنج باشند؟ متاسفانه میبینیم که بسیار جوانان کوشش میکنند که زمانوی بودن خود را اثبات کنند و در گفتگو از کلمه های ناظر و اقتباسی استفاده میبرند. همین حس افتخار ملی و سخن پروری جوانان را چی با کدام راه میتوانیم بلند شاید از آیله سر کنیم؟
1: پایه همه چیز فرهنگ، پایه علم، پایه معنوی جامعه این تحصیلات است. چقدره که همون آموزش و پروریش در دبستان و قوی تر باشد پایه معنوی جامعه قوی تر میگردد.
2: درست.
1: یعنی در خانواده وقتی که طفل هنوز به مکتب نرفته است باید به نطق او دقت دهند.
2: بله.
1: خب این هم از همون چی گویم درجه اینتلیکتوالی میگویم. من همون درجه اینتلیکتوالی اویلا وابسته است که چی گونه کودک زبان رو یاد میگیرد ولی اونجایی که واقعا باید تعلیم داده شد این همین دبیرستان است. خب ببینید من امروز با همون کتاب های درسیه که در ساحه های علم های دقیق تعلیف شدند و امروز در مکتب ها و کار برده میشوند اصلا اونهایی که این کتاب ها رو تعلیف کردن مؤلفان این کتاب های درسی شاگردان همون مکتب های علمی دوران شوروی میباشند و به همون اصطلاحات و به همون کلمات که در دوران شوروی در همین علم رایج بود که بیشتر به زبان روسی تکیه میکردن زیرا کتاب های درسی زبان روسی را گفته ترجمه کرده در مکتب میونه درس میدادن و همین عادت کردن و هیچ چیزی دیگری را قبول ندارن و حالا نیز در همون کتاب های درسی انگامی تعلیم انگامی نوشتنی واسطه های گوناگونی تعلیمی همون چیز رو استفاده میبرند.
2: بله.
1: نسل نو رو در روی زبان ملی تعلیم دادن نمیتواند و این خیلی مشکل است. یعنی ما نسل آینده رو نیز در قالب همون زبان پیشین مخلوط تربیه میکنیم. من به این چیز دقت ضروری دادن
2: اهل جامعه
1: بله باید همه دخالت کنند. یعنی برای زبان بهین تمامی قشرهای جامعه مسئولند. نو واسطه با اونکی چیکاست، نه فقط فیلولوگ ها بلکه تمامی مردم باید غمخوری زبان مادری خود باشد، زبان مادری خود رو گرامی دارد و با اون ارج گذارد. این وظیفه اساسی تمامی شهروندان تاجیکستان از جمله خودی ملت تاجیک می باشد.
2: تشکر استاد عزیز. من از اون شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه انگوبین به شما برای یک صحبت آموزنده که در حقیقت یک درس خودشناسی بود تشکر می گویم و در کارهای آینده ایجادی علمیتان کامیابی های بزرگ می خواهم و بسیار می خواهم که همین آتش مهری که در دل شما به خاطر زبان ما فروزان است هیچگاه افسرده نشود. شما به خاطر بقای ملت بزرگ تاجیک، فرهنگ ملت تاجیک جد و جهد.
1: تشکر زیاد و تشکر به روندگانی که این مصاحبه ما را گوش کردند.
2: سلامت باشید. شما صحبت ما را با زبانشناس عزیزخان میربابایف شنیدید. شنوندگان عزیز، آنچه که دانشمند محترم عزیزخان میربابایف گفتند هدایت نامه است. ما باید به قدر خردترین واژه زبان مادری خود هم برسیم، زیرا زبان مادری ریشه هستی ملت است.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: جنگ نوذر با افراسیاب بار سوم. از آن پس بیاسود لشکر دروز، سه دیگر چو بفروخت گیتی فروز. نبود شاه را روزگاری درنگ، به بیچارگی کرد پاییز جنگ. ابا لشکری نوذر افراسیاب، چو دریای جوشان برآورد تاب. خروشیدن آمد ز پرده سرای، ابا ناله بوق و هندی درای. تبیره برآمد ز درگاه شاه، نهادند بر سر ز آهن کلا. به پرده سرای رد افراسیاب، کسی را سرندر نیامد به خواب. همه شب همی لشکر آراستند، همان تیغ ژوپین بپیراستند. زمین کوه تا کوه جوشنوران، برفتند با گرزهای گران. نبود کوه پیدا نه ریگ و نه شخ، ز دریا به دریا کشیدند نخ. بیاراست قارن به قلب اندرون، که با شاه باشد سپه را ستون. چپی شاه گردی تلیمان بخواست، چو شاپور نستو بر دست راست. ز شب گیر تا خور ز گنبد بگشت، نبود کوه پیدا نه هامون نه دشت. دلی تیه گفتی ببالد همی، زمین زیری اسپان بنالد همی. چو شد نیزه ها بر زمین سایه دار، شکستن در آمد سوی شهریار. چو آمد به بختن در اون تیرگی، گرفتن ترکان بران چیرگی. بران سو که شاپور نستو بود، پراکنده شد هرچی انبو بود. همی بود شاپور تا کشته شد، سری بخت ایرانیان گشته شد. بسی نامداران ایران سپاه، چی کشته چی خسته ابر رزمگاه. چو شاه و چو قارن چنان دید کار، که اختر نبود یار در کارزار. از انبوه ترکان پرخاش جوی، به سوی دهستان نهادند روی. دهستان گرفتند یکسر حصار، نه بسیار بود مر سپه را گذار. شب و روز بود برگزرگاه جنگ، برآمد بر این نیز چندی درنگ. چنو ظرف روحیشت پی در حصار، برو بسته شد راه جنگی سوار. سواران بیاراست افراسیاب، گسی کرد لشکر به هنگام خواب. یکی نامور ترک را کرد یاد، سپه بود کروخان ویسن نژاد. سوی پارس فرمود تا برکشید، براهی بیابان سرندر کشید. کزان سو بود ایرانیان را بونه، بجوید بونه مردمی بد بونه. چو قارن شنیدان که افراسیاب، گسی کرد لشکر به هنگام خواب. شد از رشت جوشان و دل کرد تنگ، برای نوذر آمد بسانی پلنگ. که توران شه و ناجوان مرد مرد، نگه کن که با شاه ایران چی کرد. سوی روی پوشیدگانی سپاه، سپاه فرستاد بیمر برا. شبستان ما گر به دست آورد، بر این نامداران شکست آورد. بننگ اندرون سر شود ناپدید، مرا سر سوی کوه باید کشید. به دستوری شاه پیروز بخت، بیتازم پسی ترک بدخواه سخت. ترا خوردنی هست و آبی روان، سپاه بمیر از بری تون نوان. همی باش و دل را مکن هیچ تنگ، که آسان شود بر تو بر کار جنگ. بکن شیری آنجا که شیری سزد، که از شهریاران دلیری سزد. بدو گفت نوذر که این رای نیست، سپه را چطو لشکر آرای نیست. زبهری بونه رفت گستهم و توس، بدانگه که برخواست آواز کوس. بدین زودی اندر شبستان رسند، چنان چون سزد ساز ایشان کنند. رسیدند اندر شبستان فراز، یلان و بزرگان گردن فراز. نشستند بر خانمی خواستند، زمان دل از غم بپیراستند. چو سرمست شد نوزری شهریار، به پرده درون رفت دل کی ندار. سواران ایران گوان دلیر، زی درگه برون آمدن خیر خیر. پسانگه سوی خان قارن شدند، همه دیده چون ابر بهمن شدند. سخن را فکندند هر گونه بون، برام بر نهادند یک سر سخون. که ما را سوی پارس باید کشید، نباید از این رای هیچ آرمید. چو پوشید رویان ایران سپاه، از ایران شوند از بدی کی نخواه. زن و زاده در بند ترکان شوند، ابی جنگ دل پر ز پیکان شوند. کی گیرد بدین دشت نیزه به دست، کی را باشد آرام و جای نشست. چو شیدوش و کشواد و قارن به هم، زدند اندر این رای بر بیش و کم. چونی می گذشت از شبی دیر یاز، دل ایران برفتن گرفتند ساز. همان گه بشد قارنی رزم زن، یکی لشکری برد با خویشتن. شبانگه رسیدند دل ناامید، بدان دش که خواندند آن را سپید. بدین روی دژدار بود کژدهم، دلیران بیدار با او به هم. وزان روی دیش بار مان با سپاه، ابا پیل و گردان نشسته برا. کزو قارنی رسم زن خسته بود، بخونی برادر کمر بسته بود. بپوشید قارن سلیحی نبرد، چوباییست کاری سپه راست کرد. پسی او برفتند گردانی اوی، سوی پارس بنهاد یک بار روی. شد آگه از او بارمانی دلیر، به پیش اندر آمد به کردار شیر. چو قارن مرو را چنان تیز دید، به پیکار در گرد خون ریز دید. براویخ چون شیر با بارمان، سوی چاره جستن ندادش زمان. سبوک اندر آمد برو برکشاد، زیزدان فریاد رس کرد یاد. یکی نیزه زد بر کمربند اوی، که بکسیس بنیاد و پیوند اوی. نگون اندر آمد زی پشتی ستور، شده تیر از او چرخ تا بنده هور. سپه سر به سر دیر شکسته شدند، همه یک زی دیگر گسسته شدند. سپه بود سوی پارس بنهاد روی، ابا نامور لشکری جنگجو.
1: شما پاره از اثری بی‌زوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پا دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان برکف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор дар шаҳри Абу-Заби бо ташаббуси муштараки сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дафтари ҳамоҳангсози доимии Созмони Милали Муттаҳид дар Амораати Муттаҳидаи Араб брифинги матбуотии доир ба рафти умудагӣ ба конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амалҳо барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор гардид. Дар брифинг намояндагони васоити ахбори оммаи маҳаллӣ аз қабили шабакаҳои телевизионӣ, инчунин коршиносони ниҳодҳои тахассусии Созмони Милали Муттаҳид дар Амораат شرکت ورزیدند. سفری فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس نماینده دائمی و کولادور جمهوری تاجیکستان در نزد مقامات اوینوماوی و دیگر نهادی اتحادی دولت‌های مستقل بختاور سفرزاده با رئیس سود اقتصادی اتحادی دولت‌های مستقل گرمان نوربایف ملاقات نمود. سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس خبر می‌دهد ضمن ملاقات جانب‌ها مسائل مبرمی همکاری در دایره اتحادی دولت‌های مستقل دورنمای رشد منبعی روندهای همگیرویی اینچنین نقش سود اقتصادی اتحادی دولت‌های مستقل را در تحکیم مکانیزم‌های حقوقی همکاری دولت‌های اشتراکداری اتحاد مورد بررسی قرار دادند. سفری تاجیکستان با نتایج‌های اصلاحات سود اقتصادی اتحادی دولت‌های مستقل، ترتیب فعالیت آن در شکل نو، اینچنین سمت‌های اصلی فعالیت سود در مرحله موثر شناس گردید. در شهر باکوی جمهوری آذربایجان فوریم عمومی جهانی شهرها برگزار گردید که در کوری اون هیئت تاجیکستان تحت رهبری رئیس کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نظام میرزازاده اشتراک نمود. در این خصوص کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر میدهد. فوروم با مسائل رشد استوار شهرها، تطبیق روزنامه نو شهری، رشد انفراستراکتور شهری، استفاده از تکنولوژی های موثر و رقمی کنونی سوهای شهرسازی بخشیده شد. اون همچون میدان مهمی تبادل تجربه و گسترش همکاری بین المللی ارزیابی گردید. از 25 تا 29 می در جمهوری تاجیکستان روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه برگزار می شود. مراسم افتتاح این چورابینی فرهنگی 26 می ساعت 18 در مجمع دولتی کوه بربد در نظر است. خبر می دهد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان. قسمت اساسی چورابینی های روزهای فرهنگی در شهرهای دوشنبه و خوجند دایر کرده می شود. برگزاری روزهای فرهنگ برای باز هم بیشتر شناس شدن با فرهنگ و صنعت یکدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی ها در ساحه فرهنگ زمینه می گذارد. برگزاری روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه قدمی مهم در رشد رابطه های فرهنگی و گومانیتاری بین تاجیکستان و روسیه به حساب می رود. آن اینچنین برای تحکیم مناسبت های دوستانه، گسترش همکاری ایجادی و تبادل تجربه در بین اهل فرهنگ دو مملکت امکانیت ایلاوگی فراهم می آورد. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

کارهای جستجویی هیچگاه هم قدم تفتیشان نبودند و نیستند و نمیشوند، پاسخ داد سربانی حامد که نوشروان حلیم را نصب میشناخت. چرا؟ هرچند قانون تمام نظارت را به دست پرکورور داده است، ولی خود پرکورور از کارهای اپراتیوی دست کوتاه است. ما از همین چیز به میلیسه امکانیت میدهد که در تمام فرانت قدم پیش باشد و میلیسه لقمه تیار را به تفتیشات پیشنهاد میکند. با راه تفتیشات هم کشادن پرونده های جنایی را انکار میکنید. پس نامده گفت پرکورور. نه، انکار نمیکنم، ولی در پرونده مذکور کار تماما دیگر است و به چاره بینی های اپراتیوی جستجویی پیشروی را انتظار شدن دشوار. پس گویید که به چه امید بسته میتوانیم؟ در این وقت ما چیزی وعده کرده نمیتوانیم. چرا؟ چون که کارهای جستجویی نه در مرحله انجام یابی بلکه در دوره گزارش قرار دارد. کارهای جستجویی خرافتری فرانتالی رو برو دارند. حجوم های فرانتالی نتیجه ندادند و ما تکتیکی خش دیگر کردیم. گوش میکنیم. کارهای جستجویی از سه سمت به مرکز فرانت حرکت دارند. رفیق کپیتان، پرکورور را با رفت کارهای جستجویی شناس نماید، امر کرد سردار شعبه کارهای داخلی. ساربانی حامد پرکورور را با رفت کارهای جستجویی شناس نماید و گفت که به این کار همچنین شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی و بوستان نیز جلب کرده شدند. آیا رفت تفتیشات را ما خودمان به عهده گرفته نمیتوانیستیم؟ با شخصانی که ما از آنها گمان بریم، میلسه جای زیستشان نزدیکتر بوده. آنها به واسطه اپارات یاری رسانی خیش می توانند معلومات صحیح تر و بیشتر به دست آورند. آیا شهروند خواجه را از مرگ صالح جلیل منفعتی هست؟ پرسید نوشیروان حلیم. ما چنین می شماریم که هست. دلیل از روی نخل فیض‌اللهف که 4 سال قبل برای انتقال مواد مخدر به حسب گرفته شد، خواجه و در افتماشین شخصیش که تمغه والوا بوده است، صالح جلیل را بر کلمتر 8 شاهرای دوشنبه قرطاق برده است و هرچند در دوره داد و گرفت بار شرکت نورزیده است، ولی از نقطه نظر فیض اللهیف او به چی کار مشغول بودن صالح جلیل را می دانسته است. پس چرا در رفت تفتیشات فیض اللهیف نام خواجه را به زبان آورده است؟ فیض اللهیف یگان چیز را از تفتیشات پنهان نکرده است و محض از روی نشانداد او میلسه صالح جلیل را مورد جستجوی خش قرار داد، ولی در رفت تفتیشات مفتش رحمدلی ظاهر کرده نام خواجه را به حجت ها ثبت نکرده است. این منفعت نمی شود که راست؟ من تا هنوز فکرم را پوره بیان ساختم. گب زنید. بنابران که صالح جلیل 3 سال باز مورد جستجوی میلسه قرار داشته است و از جمهوری بیرون رفته است، ما چنین می شماریم که خود میلسه این مدت او را سرپناه بوده است. رفیق کپیتان، شما می فهمید که چه ها گفته ایستاده اید؟ این دفعه به حمایه میلسه برخواست نوشیروان حلیم. البته من هم موی سر خش در میلسه سفید کردم و نان و نمک میلسه را خوردم. افلاطون دوست من است، ولی حقیقت را گفتن اولاتر است. خودی رفتی حرکت های صالح جلیل ما را وادار ساخت که چون این خلاصه براریم. آخر چطور شخصی که مورد جستجوی میلیسه قرار دارد میتواند مدت 3 سال آخر از داد و گرفت مواد مخدر دست نکشد اگر او را سرپناهی نباشد؟ رفیق پتپلکانیک، آیا ما میتوانیم به سخنانی کپیتان ساربانی حامد باور کنیم؟ به طرفی سردار شعبه کارهای داخلی نگریسه پرسید پرکورور. بچونو چرا؟ براسی رفیق کپیتان، ناوابسته به همه آن احترامی که نسبت شما دارم، هیچ عقلم نمیگیرد که کار اصلا چنین صورت گرفته باشد. گفت نوشیروان حلیم. اختیارتان، سخنتان را دوام دهید، خواهش کرد پرکورور. در رفت گذرانیدن کارهای جستجویی ما معین نمودیم که صالح جلیل را نه یک بار و دوبار در دوام 3 ماه آخر در موضع خشککدره دیدند. در اینجا گناه ما هم هست و باید اقرار شویم که با انجام پرونده جنایتی مفتش از بالای کارمندان ما نیز پیشنهاد خواهد نوشت. پاسخ داد حمید جاوید. به این نمی شود. در کجا بودن کارمندان میلیسه ما؟ چرا بار هم توجه ظاهر نکردن که شخص ناشناس در موضع خوشککدره چی میکابد؟ امینم که صالح جلیل همچون شخصی در جستجو بوده در حجتهای میلیسه ما هم نامنویس شده است. همین خیلی است؟ محض برای همین امروز کارمندان همه بخش ها را به مجلس دعوت نمودیم. گفت حمید جاوید. خنوک نظری همه ما بود که نفر 3 سال باز مورد جستجوی میلسه قرار داشت و در منطقه خدمتی ما آمده جان خیش
از دست داده است. البته آنهایی که قصد جان صالح نمودند از بی‌نظامی کاری ما خبر داشتند، وگرنه بهر عملی نمودن نیت‌های ناپاک خیش در شهر هم امکانیت داشتند، گفت پرکورال و به طرف ساربان نگریسته اشاره نمود که سخنش را ادامه دهد. در اساس خبرهای از شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی گرفته، ما به خلاصه آمدیم که خواجه و همراه صالح جلیل مناسبتی نزدیک داشته است. چون موافق معلوماتی به دست آورده، خواجه و هیچگاه در قید نکاحی رسمی نبوده است. ما بران عقیده ایم که بین او و صالح مناسبت محرمانه وجود داشته. همچنین خواجه و در انتقال مواد مخدر یاور صالح بوده است. تا هنوز با خواجه و روبرو نشده چی طرف چنین خلاصه برآوردید؟ سوال داد پرکورور. برای فهمیدن شخص شرط نیست که همراهش یک پود نمک را استعمال نمایی. بخش کافتکاوی جنایتی شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی تحت سروری پسپلکاونی کورچوک در اساس طلب و درخواست ما به همه سوالهایمون جواب عنیق و صحیح داد. مادامی که خود علی گفریم و شما را باور کنند که خواجه و تا به همین روز دستش را به آب خنک نزده است و از یگان جای میراث هم نگرفته است، پس آن همه جاه و جلال و افتماشین مرسدس 600 را خواجه و از کجا به دست آورده است؟ این را شما باید عنیق میکردید. و در اول صحبت پرکورور و مفتش او را در فرو بردن لقمه تیار گناهگار کرده نشدید که نیم جدی و نیم شوخی گفت نوشیروان حلیم. و دل نگیرید، من اصل گپ را گفتم. دوام دهید، ما فهمیدن میخواهیم که چرا خواجه ایورا شما گمانبر میشمارید. من همه آنهایی را که به مرگ صالح جلیل به طور راست خطا یا مستقیما منفعت دارند گناهگار میشمارم. بگذار رفت تفتیشات به گناهی آنها را ثابت نماید. به عقیده شما گناهگار کردن شخص آسان است؟ از نقطه نظر علامه اقبال لاهوری مرگ مشکل ولی زندگی مشکل تر است. از همین لحاظ وظیفه ما تنها جرم یا گناه جستن نیست، بلکه دور افکندن سایه از بالای شخص بیگناه است. اگر در حادثه مذکور خواجه و بیگناه براید، ما هم طرفدار، ولی او بهر دور افکندن سایه از بالای خش باید کوشش به خرج دهد. او نه، ما باید کوشش به خرج دهیم تا بیگناهیش را ثابت سازیم. لخمه پرتاف نوشیروانی حلیم. قرصک از دو دست گفتند، پس نامده گفت ساربانی حامید و علاوه کرد که در حادثه مذکور کسی بجز خواجه و منفعت دار نیست و این منفعت ها را سبب چنین است. یکم، رفت و اگر صالح جلیل به دست می افتید می توانیست لیلی انورانه را نیز همچون هم اشتراکچی در جنایت نام برد. فرض نمودیم که صالح نام خواجه و را به زبان نمی آورد، ولی آنهایی که او را سببگاری همه بدبختی های خش می شمارند از دو سر این دفعه با صالح حساب خش را برابر می کردند. در این سمت ضربه اساسی تنها خواجه و شده می توانست. آنهایی که طی 3 سال باز در محبسند نغز می دانند که صالح نصف دارایی خش را با خواجه و به هم دیده است و از دارایی محروم کردن او را تنها می تواند لیلی انورانه اثبات نماید. در صورت اثبات شدن گناه خواجه و قانون تمام مال ملک او را که با راه غیر معمول به دست آورده است مصادره خواهد کرد. در آن صورت بدبینان صالح جلیل با یک تیر دو نشان می زدند. دویم، چون طی 1 سال آخر صالح جلیل با دخترک نابالغ در اساس شریعت اسلام خانه‌دار شده است و آن دخترک در بطنش طفل او را می پرورید، خواجه و از روی رشک هم می توانست به این کار دست زند. مادامی که خواجه و در قید نکاح صالح جلیل میشد، پاسخ داد سمعدار. محبت شکل رسمی و غیر رسمی ندارد. خواجه و در نکاح صالح بود است یا نه، ولی از روی معلومات های به دست آورده پسپلکان کولچوک آنها چند سال مناسبت محرمانه داشتند و باز کی میداند بین آنها چی گپ شده است. اگر شما را درست فهمیده باشیم، خواجه و را گمانبر شده رقم 1 شمردن رواست، گفت پرکورور. تا دیروز غالب آزمون به این منصب دیگر کس بود، ولی بعد خبر کولچوک ما امید بران میبندیم که خواجه و در مقام کرسی اول سزاوار است. میخواهم فهمم که شما خودی خواجه و را اجراچی کشتار میحسابید؟ نه، به فکر ما خواجه و سپارش دهنده بوده، اجراچی شخصی است که هنوز روی صحنه نامده است. پس ما را چیتر با اجراچی شناس خواهید کرد؟ گفت نوشیروان حلیم. با اجراچی ما را خود لیلی انورانه شناس خواهد کرد. کفالت داده می توانید؟ پرسید پرکورور. من کارمند بانک نیستم که کفالت دهم. خودی رفت واقعه ها ما را وادار می سازد که گره گم شده را یکی از سمت هایش همین است. سمتی دیگرش چی؟ پرسید نوشیروان حلیم.
حادثه رخ داده ما را وادار ساخت که چطور در نصف شب در موزه خوشکاکدره پیدا شدن صالح جلیل را تحلیل نماییم. رشته سخن را به دست گرفت و گفت سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه گل‌آباد حمید جاوید و علاوه نمود که رفت کارهای اپراتیوی ما را وادار ساخت موضع مذکور را همچون پیراهه انتقال مواد مخدر به زیر نظارت گیریم و در این باره ما الکی خبری نیز گرفتیم. چه خیلی خبر؟ پرسید پرکورور. خبری اپراتیوی و حالا سری همین خبر و معین کردن شخصیت مردی تخمیناً 28-30 ساله که طی دو شبانه روز انیخترش یک شب و دو روز در آن موضع آمدن کسی را انتظار بوده است کار کرده استادیم. و فکرم اگر انتقال دهنده دیگر مواد مخدر را هم دستگیر نماییم او ما را با گذشته صالح جلیل و راه های علاقه او شناس خواهد کرد. باز چی؟ سمت سیاییم و کارهای جستجوی ما نیز با کوشش و تلاش های همکسبانی ما در ناحیه بوستان وابسته است. در این باره ما به طور مفصل با واسطه تلفاکس به شعبه کارهای داخلی ناحیه مذکور خبری عاجلی فرستادیم. حالا چیزی گفتن نمیتوانیم که ما به خبر خیش چه خل جواب میگیریم. رفت و اگر فکت های در خبر آورده ای ما تصدیق شوند، ناوابسته از آن که نوک گرهی در ناحیه بوستان دریافت شده به جنایت در موضع خوشکک در رخ داده علاقه دارد یا نه، ما را قناعتمند میکرد. سبب قناعتمندی را شرح میدادید. با قدی کپیتان ملیسا ساربان حامید همین حالت سایه را از روی نفری که تا امروز ما او را گمانبر اساسی می حسابیدیم دور می افکند. با شخصی که گمانبر اساسیش می شماریدید صحبتی رسمی کردید؟ نه، پاسخ داد مفتش سمدو. چرا؟ چون که خود ملیسا یگان کس را به تفتیشات نآورد. گمانبر را یافتند و به تفتیشات پیشنهاد نکردند، مگر همین است همدلی برادری ملیسا و پراکوراتور. پاسخ داد نوشروان حلیم. ما همیشه لقمه تیار را به شما پیشنهاد میکنیم. در حقیقت ما نفری را به اینجا همچون شخصی گمانبر دعوت نمودیم و نبیش از مهلت مقرر کرده قانون با او صحبت اندیویدیالی گذرانیدیم و چون علاقمندی را در حرکت های او و صالح جلیل نیافتیم جوابش دادیم. چون این حالت بسیار میشود و ما نمیتوانیم که سری مفتش را که کارهای از این بهتر و بیشترش هست به زیر تیغ مانیم. پاسخ داد ساربانی حامید. چرا به زیر تیغ میمانده است؟ اعتراض کرد پرکورور. چون که در استحصالات مفتش به این هم چند پرورده جنایی هست و او را لازم میآید که از روی آنها نیز کار برد و به فکر ما پرسیدن نفری که به جنایت و به طور راستخطه و نه به طور راستخطه و نه مستقیما شریک است همچنین او را از صادر کردن جنایت منفیت نیست به پرکوراتور بردن به عقلی محض میبود. شد باور کردم. سردار شعبه کارهای داخلی حمید جاوید در اساس بحث و مناظره های در رفت مجلس رخ داده و حاضرین سفارش های قطعی داده مجلس را جمع بحث نمود. بجز پرکورور دیگه همه اتاق کاری حمید جاوید را ترک کردند. سردار شعبه کارهای داخلی از غلدان میز کاریش تماکو برآورده به پرکورور دراز کرد. چون هر دو تماکوی درگیراندند و به قبل غبار دل را بیرون کردند نوشروان حلیم گفت. سمد به من خبر داد که مدت 3 هفته در اینجا بودن ساربان حامید 2 جنایت کشاده شد. مبالغه را در سخنان مفتش نمی بینم، پاسخ داد سردار ملیسا. پس چرا یگان علاج کرده او را به گل‌آباد نآورید؟ به همه خصلت های نیکش ساربان حامید هم کمبودی های زیاد دارد. باور نمی کنم. ساربان حامید مردی سخن است. او سرش را می دهد و گپش را نی. من یک مراتبه کوشش کردم که او را به اینجا بیارم ولی رد کرد. دیگر همه گونه التماس التجایی ما نتیجه نخواهد داد. نخواد کس را در گل‌آباد به کار تکلیف کنند و نخواهد. در همون شهر او چی یافته است؟ اصلا بهشت روی زمین از گل‌آبادی ما. بهشت در تابستان. در واقع زمستان گل‌آباد سخت است ولی مردمان در آرکتیکا و آنتارکتیدا هم زیستن کو. به حمایت سخنان خشخست نوشروان حلیم. آنها با سری چند مسئله جاری صحبت نمودند و نوشروان حلیم رخصتی رفتن پرسید. حمید جاوید او را تا پیش در گسیل کرد. نوشروان حلیم به دیلی وقت نگاه نکرده پیاده به طرف پرکوراتور حرکت نمود. 3 ماهی که او در گل‌آباد نبود قریب که دیگرگونی رخ نداده بود ولی همه در چشم او از گذشته زیباتر نمود. در کوه دمن موج غلزاران که هنوز در اول ماه تیر ماه سبز بود چشم بیننده را میره بود. در حقیقت گل‌آبادی ما بهشت است. خود به خود گفت و قدمانیش را تیزتر کرد.

رفیق لیسیننتی کلان گویان تجربه آموز راننده را که سری چنبرک سرمانده ملائم نفس میکشید بیدار کرد. خودش چیگم؟ در کجا بودنش را در لحظه اول نفهمیده سر برداشت و پرسید راننده. لیلی جان را ببینید. در کجا؟ خوشحال شده پرسید مظفری سفر. نه در پیش دری برآمدگاه. مظفری سفر چشمانش را کمی مالش داده به طرف مقابل راه نگریست. چون دختر را پیش دری برآمدگاه راست دید پرسید که چرا او میل حرکت ندارد. لیلی جان از استاندارت فیور شتیرلس در احتیاطکاری کمی ندارد. باور نمی کنم. اختیارتان، گفت تجربه آموز. و در همین وقت دختر یک و یک بار چند قدم مانده از پهلوی خانه تاب خورد. به طرف مقابل راه گذرید گفت تجربه آموز و از افتماشین فرامده به همان سمت حرکت دختر دوید. مظفری سفر موتور را به کار در آورده افتماشین را به حرکت در آورده بعد 3-4 دقیقه تجربه آموز را که در کوچه مقابل میل نگاه داشتن نخلات دیگر را داشت به افتماشین شینان. التماس سر از قفای افتماشین والگی رنگ زرد داشته رقم دولتیش 5796 گفت تجربه آموز. مظفری سفر افتماشین جوگلی را با یک مهارت خاصه به حرکت در آورد و حتی در چهارراهی اول در چراغک سرخ گذشت. آهسته تر گفت تجربه آموز. عبدالرشید نگاه کن انوای والگه زردی میگفتگیت رقمش چند بود؟ 5796 خودی خودش انا ببین چراغه که راستش فروزان شد به طرف راست میلی گشتن دارد. میبینیم گویان مظفر سمت حرکت را کمی سوس کرده برخلاف همه گونه بی‌خطری حرکتی را از قطار سیوم به طرف راست گشت. از این حرکت ناجای جیگولی افتماشین‌های قطار دیوم و یکم که در وضعیت ناگوار مانده بودند ترمزها را پش کردند و خوشبختانه حادثه رخ نداد. کاری خوب نکردید رفیق لیتیننتی کلان، کمی به خود آمده گفت تجربه آموز. راننده باید به همه گونه حالت آماده باشد. برای همین مسافه گفتنی گپ هست. من هم انایی ندادر. آخر ما نمیتوانیم خانم محترم و چی بود نامش؟ لیلی جان. لیلی جان را از مد نظر دور کنیم. حالا تو خود تجربه آموز و مناسبت سرد علی گیفری میوشی را ندیده ای. و فکرم وی مردی بد نیست. من او را بد نگفتم. و اگر فهمد که ما لیلی جان را تا به منزلش گسیل نکردیم ما را در شکست عملیات گناهگار میکند. به زبان عادی گوییم این یک تنبیهچه در گردنی بنده میشد و چرا من تنبیهچه را در گردنی خش آویزان میکردم. گاز را یک پخش کرد.

نوشته شده است. آها، افتماشینی در زیر حمایه ما بوده باز چراغی سبزش را فروزان کرد. آرام شد مظفر آرام گویان راننده نیز سرعت حرکت را خیلی سست کرده از قطار دیوم به قطار یکم برآمد. والگا پهلوی راست راه ایستاد. جوانزن از افتماشین بیرون شده با راننده حسابی کرد و به طرف مغازه خوراکواری رفت. به فکر مغازه را راه دیگرش نیست گفت راننده و هر دو در یک وقت از افتماشین بیرون شده به دو طرف حرکت کردند. تخمینا بعد 5-6 دقیقه جوانزن از مغازه بیرون آمد و از پهلوی تجربه آموز که در دکان سری راه مشغول روزنامه خری بود گذشته به طرف شرق حرکت کرد. هرچند در چنین کارها عبدالرشید شریف تا هنوز تجربه نداشت ولی از روی کتابهای خوانده و فیلمهای دیدهش چیکار کردن را میدانست. بعد آنی که خواجه و از او خیلی راه دور رفت تجربه آموز روزنامه را به دست گرفته از قفای او حرکت کرد. نهایت جوانزن از راه کلان برآمده به طرف راست تاب خورد. عبدالرشید نیز به مسافه معین او را دنبالگیر شد. آنها هر دو تا میدانچه حرکت نمودند که زیر درخت سیب خشک شده کودکان دو تاز داشتند. عبدالرشید شریف از طرف مقابل آمدن لیتنانت کلان مظفر سفر را دید که به طرف خانه استقامتی چهار آشیانه می آمد. چون تجربه آموز فهمید که مظفر ابیکت را به زیر حمایه خش گرفت، پهلوی دیوار بنای مقابل خود را پناه کرد. نهایت دختر در پیش یکی از درآمدگاه‌های بنای چهار آشیانه باز ایستاد و مدت چند گرد و اطراف را از نظر گذرانیده لحظه به بازی بچه ها توجه نموده یک و یک باره به با درآمدگاه در آمده از نظر غایب شد. در این اسنا پسر بچه نیز از خفای او واردی بینا شد. عبدالرشید از آن تأسف خورد که چرا مظفر جوانزن را دنبالگیر نشد. لحظه پس همان پسر بچه بیرون آمده به طرفی و کالداری کافتکاو جنایتی رفت و به او چیزی گفت. لیلی جان از خانه رقم 9 هم کلید داشته است. و طرف تجربه آموز آمده گفت مظفر سفر چخل کلید همین خیل کلید عادی که با آن به ملا در رو کشاده وارد خانه شده است. او را همون پسر بچه دنبال گری نمود. بله اکنون چی باید کرد؟ انتظار شدن لازم تا ببینیم کار را انجام چیست. بهترش خودت همینجا ایست. من رفته عرابه را به اینجا می آورم. شاید به علی گفره مویش هم زنگ زده مسئله می پرسیدی. مایلش از تلفن افتماد زنگ می زنم. اکنون من رفتم. گویان لیتنانت کلان مظفر سفر برای آوردن عرابه رفت. تجربه آموز عبدالرشید شریف موقعش را دیگر نموده دری برآمدگاه را به زیر نظارت گرفت. از آنچه که کوالچوک نسبت شخصیت خواجه و توجه زیاد ظاهر کرده بود تجربه آموز به خلاصه آمد که میرسه نسبت به خانم انورمنه دلیل های با اعتماد در دست دارد و این همه دنبالگیری تنها به مقصد معین نمودن علاقه اوست. او بسیار میخواست که با بهانه رفته انگشت بران در بزند و بفهمد که خواجه و تنهاست و با کسی سری صحبت نشسته. به هر حال با چنین عمل دست دادن دشواری هم نداشت. آخر در همین شب و روز چی کم بهانه. هر روز نمایندگان اداره برق و گاز و خواجگی کمونالی مردم را به جان آوردند. اکنون او هم یکی از کارمندان همین اداره می شود. در انتها او از فکرش گشت چون که سردار بخش کافتکاو جنایتی پتپلکان کوالچوک پیش از آغاز عملیات آنها را هشدار ساخته بود که از دایره نظارت اپیراتیوی بیرون نبرایند. او روزنامه در دستش بوده را کشاده به قرائت پرداخت. با همین وسیله تجربه آموز خود را از چشم تیز چند تن راهگذر که با توجه میل به سویش نگریستن داشتند پنهان کرد. او نیز در نوبت خشگاه از پهلو وگا از بالای روزنامه بازی بچه ها را در زیر درخت سیب خشک که کسی میل بریدن آن را نداشت تماشا کرد. در همین مدت از برآمدگاه یکم خانه چهار آشیانه دو پسر بچه بیرون آمدند و باز کمپیر عرابچه در دست وارد بینا شد. نهایت او در طرف مقابل افتماشین مظفر را دید و آهسته آهسته به همان سمت حرکت کرده در یک میجه زدن خود را داخل آن گرفت. یگان دیگرگونی را مشاهده کردی یا نه؟ پرسید راننده که چشم از دری برآمدگاه یکم نمیکن. نه یگان کس هم از خانه نبرآمد. دو پسر بچه تخمینا 13-14 ساله از بنا بیرون برآمدند و پیرزن با عرابچه واردی همون درآمدگاه شد. آیا شما به الگ یفریموویچ زنگ زدید؟ زنگ زدم ولی کسی گوشک را نبرداشت. سپس به نوبتدار زنگ زدم. گفت پتپلکان کوالچوک همراه شریفزاده به کجای رفتند. پس چی باید کرد؟ ما باید از روی وضعی به عمل آمده کار را دوام دهیم. پیش از همه باید معین سازیم که در آن خانه بجز خواجه و باز کیست. به فکر شما یکان کس در آن خانه هست؟ نمیدانم ولی از سنجش ما چیزی را باید نخواهیم داد. شاید من روم؟ نه بهترش من روم. به هر حال او از من شبه نخواهد کرد. چی گفته می روی؟ نظارچی گز رفت از خودت حجت طلب نماید چی؟ حجت طلب نمی کن.

من بارها این حادثه رو به چشم خیش دیدم. رفت و ما باید توکل نماییم. از توکل دیده به عقیده علیک ایفریمش در ملسه کاری بهتری نیست. توکل هم جا داشته گیز و از توکل کرکرانه ما نه تنها برد بلکه بای میدیم. خیر بفرمایید چی بهانه پیش آرم؟ گویی که از خواجگی کمونالی هستید. اگر گپ زد که خواجگی کمونالی به اداره شهرداری بهل عوض نمودن قربه های آبگذر مکتوب میفرستاده نیست و ما امضای ساکنان محله ها را جمع آوردنیم. محلش من عینن گفتی شما رو میکنم رفق لیتنانت کلان. گویان تجربه آموز عبدالرشید جزدان چرمین مظفر را به دست گرفته از افتماشین بیرون شد.

0: سومیان عزتمند یادرس می شویم که شما خانش بدهی رو از روی رمان تیغی سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومی شریفی از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصیرو و محرر لطفیه قربانو و انجام گفتار 18 دوستداری وطن و دارایی های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.
1: بحث های فرهنگی، نقد های ادبی، رادیوی فرهنگ برای فرهنگیان ملت.

جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان
1: دانش ثروت است که گم نمی شود تبلیغگر علم و فرهنگ رادیوی فرهنگ با ما و پروین دانشنامه علایی فرزندان فرزانه و آزاده‌زاده ملت ما در علم و دانش و هنر اختران تابان را مانند آنها با اثرهای جاودانه خود نقش باسزا گذاشته علم خود را تا به ثریا رسانیدند یکی از چنین عالمان دانشمند والا مقام ملت تاجیک ابوعلی ابن سینا است همان سینایی که قریب تمام علم ها را فرا گرفته و با اثرهایش یگانه عالم دانسته شده او برابری از خود نمودن دیگر علم ها در علم موسیقی نیز حس و درک فوق العاده داشته اولین دانشمندی که با زبان مادریش تاجیکی رساله موسیقی شناسی را تالیف نموده است نقطه مهمی که باید یادآور شد این دانشنامه علایی شیخ رئیس است او در علم موسیقی نیز یگانه و عالم فوق العاده بود ما در این باره بارها گفتارها آماده نموده ایم خود استاد صدرالدین عینی اختراع شاهنای را به او نسبت دادنش ما را هشدار می دهد که سینا چی شخص است و موسیقی را تا کجا از خود نموده است

حکایت دیگر. گویند ابوعلی سینا ساز موسیقی شاهنای را اختراع کرده و اهل موسیقی آنچی در آن ساز دیدند همه در پایه زیر و بم ترتیب داده. روزی از اون مطربه پرسید: شیخ رئیس، این ساز عجیب از اختراعات شماست، حکمت آواز آن چیست؟ ابوعلی سینا گفت: شاهنای را بسی آواز خوش است و از کل سازها با لحن انسان موافق تر بوده. دیگر اینکه شاهنای در تدقیق عملیه و نظریه موسیقی جایستر و کاملتر از سازهای نفسی است. شاهنای سرنای با مطرب همدم هم نفس. آخر جان با واسطه ساز نفسی یعنی نای با قالب انسان وارد شده. این قصه ها تا چی درجه حقیقت دارند ما را معلوم نیست. ولی وقتی به آثار ابوعلی سینا رو میاریم با عقل و ذکاوت او انگشت حیرت میگزیم. او خود یک دنیای علم و دانش و انسان فوق العاده بوده. حس و درکش تا درجه ای که آن را نمیتوان تصور کرد.

او خود انسانی غیر طبیعی و خداداد بوده که توانسته در همه علم ها زبردست و تیزهوش و صاحب مقام باشد. او علم را تا سریا برد، روی عالم را اثرهایش تسخیر کرد. در علمی، دانشمندی و عقل و ذکاوت چون او انسان را تاریخ یاد ندارد. او خورشید خصال و آزادزاده و صاحب قران علم و دانش دانسته شده. حکایه ها زیادند، ما به چندی از آنها رو آوردیم. آینده باز به دیگر حکایات جالب از روزگاری این فرزانه فرد ملتمان رو خواهیم آورد.

انجامی برنامه با ماه و پروین. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان طالب محمود، مؤلف شهاب الدین حق نظر، راوی ماه شریف خالق. شاد و سربلند بمانید.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد
0: این همه در رادیوی فرهنگ

از سلام بچه های عزیز، امشب من به شما از ایجادیات نویسنده مجید سلیم حکایه گهوار جنبان و از افسانه های خلقهای جهان مردی خسیس و کلاه دوز را نقل میکنم. با دقت گوش میکنیم. نبره های قند و اصلی بابا. خب همه آماده؟ پس بشنویم.

نیمه‌های تموز تابستان هوا خیلی گرم آمد. از گرمی زیاد اکنون امکان پالوش گشتن نبود، اما در روی حوله کودکان دو غیج داشتند. بابای رعوف که در خانه استراحت میکرد نهایت بی‌طاقت شده بیرون برآمد. هرچند در جای سلخین آفتاب‌پناه باشد هم یک تک سفیدش از عرق تر بود، خصوصا بازوان و شانه هایش. و دلو بیدیلان به اطراف و بازی کودکان نظر کرده خواست چیزی گوید و تنبیهشان دید تا اینقدر مغل نکنند، ولی از رایش گشت. پس روی نیمکت سایه توتی کلان حولی یک پهلو دراز کشید، زیر لب خود به خود غرغر نمود. مایلش، ما هم در وقتش انا همین خیل قیصر و گمنادرا بودیم، اکنون نوبتی همین ها. بابای رعوف خواست کمی خواب رود، دم گیرد که یکی صدای داد و فریاد بچه ها بلند شد. این دفعه فریاد فیغانی آنها سخت و امداد طلبانه بود و یک قد پریده از جایش خیست. دید که بچه ها در گوشه حوله جمع آمده ماری کلانی را که میخواست به کتک مرغ نزدیک شود سنگباران میکردن. سنگ ها به سر مار نمی رسیدن. بابای رعوف نزد بچه ها آمده حیران حیران به مار نگاه کرد. الحال چیکار کردنش را نمی دانست یا نمی توانست سری اندیشه عنیقی بیاید. مار باشد فشاد زنان زبانچهش را نشان می داد، تهدید می کرد، به دل بچه ها وهم می انداخت. کسی قدرت پیش رفتن نداشت. بابای رعوف هم گویا به سحر و جادو افتاده باشد در جایش میخکوب شده بود. او نهایت سنگ کلانی را به دست گرفت. همین دم از بالای کتک مرغان گهواره جنبان پایان فرآمد. مار باشد قریب به کتک مرغان رسیده بود و مرغان از تهلکه بیقرار می شدن. خود را به تک دیوار کتک می زدن، هر گونه آوازهای پرخواتر می براوردن. همین قدر مانده بود که بابای رعوف برای کشادن در این مرغ ها شتابد، اما او به چه اندیشه از این کار خودداری نمود. بچه ها اکنون انتظار جنگی مار و گهواره جنبان بودند. آنها شاید گمان داشتند که مار با یک جهد کار گهواره جنبان را تمام می کند، اما غیر چشم داشته آنها ماری بدهیبت به گهواره جنبان نگریست و از خزیدن باز ماند. سپس زبانچهش را برآورده به گهواره جنبان هجوم کردن خواست. گهواره جنبان جسور دو کلکی تاری سرش را مثل سوزن راست کرده و دو پای پیشش به مار حمله نمود. دو پای پیشش را بالا برداشته چون نشتری به سر روی مار یک باره فرو خلید. اکنون از هیبت مار دیگر نشانی نمانده بود و او تلواسه گریختن داشت. آنها مدت هفت و درف کردند. گهواره جنبان نهایت پایهای خود را چنان به سر مار خلانید که مار سر خود را دیگر از چنگال او خلاص کردن نتوانست. عاقبت مار خسته و خونشار با صد عذاب جانش را خلاص کرده رو به گریز نهاد. بچه ها اکنون مار را به حال خود گذاشته به کتک مرغان نزدیک شده از گهواره جنبان چشم نمی کندن. گهواره جنبان ناترس جثه خردش را جمع کرده همچو غالب با یک تمکینی به خود خواست باز بالای بام کتک می برآمد. مرغان از دامی بلا رسته اکنون اندکی به خود آمده در کتک خود روعه داشتن، گویا نفسی آزاد می کشیدن، ولی کی می دانستن که یک گهوارنجنبان عادی آنها را از دم مرگ نجات می دهد.

و چای عزیز اینجا حکایی گهوار جنبان انجام یافت و در ادامه گوش میدیهم به افسانه مردی خسیس و کلاهداز.

باری مردی خصیصی به استای کلاهدوز یک دانه پوست گوسفند آورد و خواهش کرد از این پوست برایم کلاهی بدوز. خیلی خوب گفت کلاهدوز، میدوزم. آن مرد از دکان کلاهدوز برآمد و فکر کرد آخه این پوست کلان است، شاید دو تا کلاه دوختن ممکن باشد. باز به نزد کلاهدوز آمد و گفت استا، تو میتوانی از این پوست برایم دو تا کلاه بدوزی؟ چرا ندوزم؟ البته میدوزم. این طرف باشد دو تا بدوز، گفت آن مرد و رفت. کمی راه رفت و فکر کرد و برگشت و پرسید استا، از این پوست سه تا کلاه دوخته نمیتوانی؟ چرا نه؟ سه تا هم میدوزم. مرد خسیس خرسند شد و پرسید چهار تا دوخته میتوانی؟ چهار تا هم میتوانم. پنج تا چی؟ پنج تا هم میدوزم. شش تا چی؟ میدوزم. هفت تا یا بهترش هشت تا میتوانی؟ چرا نتوانم؟ هشت تا هم میتوانم. پس برایم هشت تا کلاه بدوز. خیلی خوب، هشت تا میدوزم. بعد یک هفته بیا. مرد خسیس بعد یک هفته به نزد کلاهدوز آمد و پرسید کلاههای مرا دوختی؟ دوختم، گفت استا و به شاگردش فرمود کلاهها را بیار. شاگرد رفت و هشتا کلاه آورد، ولی آنها چنان خرد بودند که به سر آدم نه، فقط به سیب پوشاندن ممکن بود. مرد حیران شد و پرسید چرا این کلاهها اینقدر خردند؟ خودت فکر کن، گفت استای کلاهدوز. مرد خسیس هشتا کلاه خردکک را گرفته رفت و همیشه فکر میکرد چرا کلاها اینقدر خرد شدن؟ چرا؟

بچه‌های عزیز، یادرس می‌شویم که امشب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما از قلمداده‌های نویسنده مجید سلیم حکایه گهواره جنبان و از افسانه‌های خلق‌های جهان مردی خسیس و کلاهدوز را شنیدید. در پیشنهاد برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما سهم گذاشتند. راوی عبدالمومن شریفی، کارگردان مغفرت ناصر و محرر لطفیه قربانی. خواب شیرین و براحت تمنای شما میکنم خودترکان عزیز.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

چوبین شست گودرز بر پای خواست بیا راست با شاه گفتاری راست چونین گفت که شاهی پیروز بخت ندیدیم چون تو خداوندی تخت زیگاهی منو چهر تا کیقباد زیکاووس تا شاه فرخ نژاد به پیش بزرگان کمر بستیم به آرام یک روز ننشستیم نبیرو پسر بود 78 کنون ماند از آن 8 دیگر گذشت همان گیوی بیدار دل 7 سال و توران زمین بود بی خورد و حال جهاندار سیر آمد از تاج و گاه همی چشم دارد به خوبی ز شاه چونین داد پاسخ که بیش است از این که بر گیو بادا 1000 آفرین خداوند گیتی ورا یار باد گلی بدسگالش پر از خار باد کمو بیش من پاک در دست توست که روشن روان بادی و تندرست بفرمود عهد قم و اصفهان نهاد بزرگان و جای مهان نوشته ز مشک و ز انبر دبیر یکی نامه از پادشاه بر حریر یکی مهر زرین برو بر نهاد بر آن نامه شاه آفرین کرد یاد که از دان زگو درز خوشنود باد دلی بدسگالش پر از دود باد زگو در زیان هر کی بود پیش رو یکی آفرین کرد بر شاه نو چگو درز بنشست برخواست توس بشد پیش خسرو زمین داد بوس بدو گفت شاها انوشه بدی همیشه از تو دور دستی بدی منم زین بزرگان فرید و نژاد زما فرخان تا بیامد قباد کمر بستم پیش ایرانیان که نکشادم از بند هرگز میان به کوهی هماون ز جوشن تنم بخستو نبودیچ پیراهنم بکینی سیاوش بدان رزمگاه بودم هر شبی پاسبانی سپاه چی فرماییم چیست نیروی من تو دانی هنرها و آهوی من چونین داد پاسخ بدو شهریار که بیش است از این رنجد از روزگار همی باش با کاویانی درفش تو باشی سپهدار زرین کفش بدین سر زگیتی خراسان تو راست از این نامداران تناسان تو راست نوشتند عهد بر این هم نشان به پیش بزرگان و گردن کشان نهاده به قرطاس بر مهر زر یکی طوق زرین و زرین کمر بدو داد و کردش بسی آفرین که از تو مبادا دلم پر زکین

ذکار بزرگان چو پردخت شد، شنشاه از آن پس سوی تخت شد، از آن مهتران نام لهراس ماند، که از دفتر شاه کس بر نخواند. به بیژن بفرمود تا با کلاه، بیاورد لهراسپ را نزد شاه. چو دیدش جهاندار بر پای جست، بر او آفرین کرد و بگشاد دست. فرود آمد از نامور تخت عاج، ز سر برگرفت آن دل افروز تاج. به لهراسپ بسپرد و کرد آفرین، همه پادشاهی ایران زمین. که این تاج نو بر تو فرخنده باد، جهان سر به سر پیش تو بنده باد. سپردم تو را تاج شاهی و گنج، از آن پس که بردم بسی درد و رنج. مگردان زبان زین سپس جز بداد، که از داد باشی تو پیروز و شاد. مکن دیو را آشنا با روان، چو خواهی که بختت بماند جوان. خردمند باش و بیازار باش، همیشه زبان را نگهدار باش. به ایرانیان گفت که از بخت اوی، بباشید شادان دل از تخت اوی. شگفتند رو مانده ایرانیان، برا شافت هر یک چو شیر جیان. همی هر کسی در شگفتی بماند، که لهراسپ را شاه با ایست خواند. از ایرانیان زال بر پای خواست، بگفتان چه بودش بدل رای راست. چونین گفت که شهریار بلند، سزد گر کنی خاک را ارجمند. سر بخت آن کس پر از خاک باد، روان ورا خاک تریاک باد. که لهراسپ را شاه خواند بداد، ز بیداد هرگز نگیریم یاد. به ایران چو آمد به نزد زرسپ، فرو مایه دیدمش با یک اسپ. به جنگ الانان فرستادیش، سپاه و درفش و کمر دادیش. نژادش ندانم ندیدم هنر، از این گونه نشنیدم تاجور. ز چندین بزرگان خسرو نژاد، نیامد کسی بر دل شاه یاد. چو دستان سام این سخنها بگفت، شدند انجمن با سخنگوی جفت. خروش برآمد ز ایرانیان، که از این پس نبندیم شاه میان. نجوییم کس رزم در کارزار، چو لهراسپ را برکشد شهریار. چو بشنید خسرو ز دستان سخن، بدو گفت مشتاب و تندی مکن. که هر کس که بیداد گوید همی، بجز دود از آتش نجوید همی. بباید بدین کار خوشنود بود، کجا روشنی بهتر از تیر دود. که نپسندد از ما بدی کردگار، بپیچد بد از گردش روزگار. که یزدان کسی را کند نیک بخت، سزاوار شاهی و زیبای تخت. که دین دارد و شرم و فر و نژاد، بود راد و پیروز و از داد شاد. جهان آفرین بر زبانم گواست، که گشت این هنرها لهراسپ راست. نبیر جهاندار هوشنگ هست، همان راد و بینادل و پاک دست. ز
ز تخم پشین است و از کیقباد، دل پر ز دانش، سر پر ز داد. پی جادوان بکسلاند ز خاک، پدید آورد راه یزدان پاک. زمانه جوان گردد از پند اوی، بر این هم بود پاک فرزند اوی. مرا گفت یزدان بدو کن تو روی، نکردم من این جز به فرمان اوی. به شاهی برو آفرین گسترید، و از این پند با مهر من مگذرید. هر آن کس که از اندرز من درگذشت، همه رنج او پیش من باد گشت. چونین هم به یزدان بود ناس و پاس، به دل شندر آید ز هر سو هراس. چو بشنید زال این سخنهای پاک، بیازید و انگاشت برزد به خاک. بیالود لب را به خاک سیاه، با آواز لهراسپ را خواند شاه. به شاه جان گفت خرم بدی، همیشه ز تو دور دست بدی. که دانست جز شاه پیروز و راد، که لهراسپ دارد ز شاهان نجات. چو سوگند خوردم به خاک سیاه، لب آلوده شد مشمران از گناه. بزرگانش گوهر برافشاندند، به شاهی برو آفرین خواندند. چو از کار لهراسپ پرداخت شاه، از آن پس نگه کرد کار سپاه. به ایرانیان گفت فرخنده شاه، که بدرود باد این دل افروز گاه. چو من بگذرم زین فرو مایه خاک، شما را بخواهم زیزدان پاک. به پدرود کردن رخ هر کسی، ببوسید با آب مشگان بسی. یلان را همه پاک در بر گرفت، به زاری خروشیدن اندر گرفت. همی گفت ای کاش کین انجمن، توانستمی برد با خیشتن. خروشی برآمد ز ایران سپاه، که خورشید بر چرخ گم کرد راه. پس پرده ها کودک و مرد و زن، به کوی و به بازار و بر انجمن. خروشیدن و ناله و آه بود، به هر برزن ماتم شاه بود. سران سر نهادند یک سر به خاک، همه جامه ها کرده زین درد چاک. زمین سر به سر لرزه اندر گرفت، بزرگان از این مانده اندر شگفت. به ایرانیان آن زمان گفت شاه، کنیدن در این پند یک یک نگاه. هر آن کس که دارید فر و نجات، به داد خداوند باشید شاد. من اکنون روان را همی پرورم، که بر نیک نامی همی بگذرم. نبستم دلن در سپنجی سرای، بدان تا سروش آمدم رهنمای. بگفتین و شبرنگ بهزاد خواست، و از آن لشکر آواز فریاد خواست. بیامد به ایوان شاهی دژم، بازاد سر اندر آورد خم.

چار چون آفتاب ندیدی چنین خوب رو کس به خواب ز پرده بوتان را برخیش خواند همه راز دل پیش ایشان براند که من رفتنیم ز جای سپنج شما دل مدارید با درد و رنج نبینید جاوید زین پس مرا از این خاک بیدادگر بس مرا سوی داور پاک خواهم شدن نبینم همی راه باز آمدن بشد هوش از آن چار خورشید چهر خروشان شدند از غم و درد و مهر شخودند روی و بکندند موی گسستند پیرایه و رنگ و بوی و از آن پس هر آن کس که آمد به هوش همی گفت با ناله و با خروش که ما را ببر زین سپنجی سرای تو باشند در این نیکویی رهنمای بدیشان چنین گفت پرمای شاه که از این پس شما را همین است راه کجا خواهران جهاندار جم کجا تاجداران با باد و دم کجا مادرم دخت افراسیاب که بگذشت از آنسان ز جیهون براب کجا دختر تور ماها فرید که چون او کس اندر زمانه ندید همه خاک دارند بالین و خشت ندانم به دوزخترند از بهشت زمین گر گشاده کند راز خیش نماید سرانجام و آغاز خیش کنارش پر از تاج داران بود برش پر ز خون سواران بود پر از مرد دانا بود دامنش پر از خون رخ چاک پیراهنش چه افسر نهی بر سرت بر چه ترگ بر او بگذرد چنگ و دندان مرگ به نیکی بباید تن آراستن که نیکی نشاید ز کس خواستن مجویی

0: عمر خیش. چو بینی مرا با سیاوش به هم، ز شرم دو خسرو بمانی دژم. بپذرفت لهراسپ زو هرچه گفت، که چون دیدشان دارم اندر نهفت. وزان جایگه تنگ بسته میان، بگردید برگرد ایرانیان. کزیدر به ایوان خرامید زود، مدارید بر دل ز ما داغ و دود. مباشید گستاخ با این جهان، که او تیرگی دارد اندر نهان. مباشید جاوید جز راد و شاد، ز من جز به نیکی مگیرید یاد. جهان یادگار است و ما رفتنی، به مردم نماند به جز مردمی. همه شاد و خرم به یزدان شوید، چو رفتن بود شاد و خندان شوید. همه نامداران ایران سپاه، نهادند سر بر زمین پیش شاه. که ما پند شه را به کردار جان، بداریم تا جان بود جاودان.
1: رفتن کیخسرو به کوه و ناپدید شدن در برف.

بلوغ راست فرمود تا باز گشت بدو گفت روزی منم در گذشت تو شو تخت شاهی به آیین بیدار به گیتی جز از تخمی نیکی مکار هر آنگه که باشی تناسان زیرنج ننازی به تاج و ننازی به گنج چنان دان که روزی تو تاریک شد به یزدان تو را راه نزدیک شد همه داد جوی و همه داد کن زیگیتی تنی مهتر آزاد کن فرود آمد از اسب لهراسب زود زمین را ببوسید و زاری نمود بدو گفت خسرو که پدرود باش بداد اندرون تار و هم پود باش بیرفتند با او ز ایران سران بزرگان بیدار و کنداوران چو دستان و رستم چو گودرز و گیو دیگر بیژنی گرد و گستهم نیو به هفتم فریبرز کاووس بود به هشتم دیگر نامور توس بود همی رفت لشکر گروه ها گروه زیهامون بیشد تا سری تیغی کوه بیرفتند یک روز و یک شب به هم شدند از بیابان خشکی دیژن بره بر یک چشمه آمد پدی جهانجوی کیخسرو آنجا رسید بری آبی روشن فرود آمدند بیخوردند چیزی و دم برزدند بدان مرزبانان چنین گفت شاه که امشب نرانیم از این جایگاه بگوییم کاری گذشته بسی که از این پس مرا خود نبیند کسی چو خورشید تابان برآرد درفش چو زر آب گردد زمینی بنفش مرا روزگاری جدایی بود مگر با سروش آشنایی بود از این راه اگر باز گردد دلم دلی تیره گشته زیتن بگسیلم چو بحر زی تیره شبندر چمید کی نامور پیش یزدان خمید

0: به آن آب روشن سر و تن بشست، همه خواند اندر نهان زند و اوست. چنین گفت با نامور بخردان که باشد پدرو تا جاویدان، کنون چون برآرد سپه را آفتاب، نبینید از این پس مرا جز بخواب. شما نیز فردا بر این ریگ خوش مباشید اگر بارد از ابر مشک. ز کوه اندر آید یک باد سخت کزو بگسیلد شاخ و برگ درخت. ببارد یک برف زبر سیاه، شما سوی ایران نیابید راه.
1: غرق شدن پهلوانان در میان برف.

سر مهتران زان سخن شد گران بخفتند با درد کنداوران چو از کوه خورشید سر برکشید زی چشم میهان شاه شد ناپدید بگشتند از آن جایگه شاه جوی بریگ و بیابان نهادند روی زی خسرو ندیدند جای نشان زی ره باز گشتند چون بیهوشان همه تنگ دل گشته و تافته سپرده زمین شاه نایافته خروشان بران چشمه باز آمدند پر از غم دل و با گداز آمدند همی داد شاه جهان را درود بری آب هر کس که آمد فرود فریبرز گفت آنچه خسرو بگفت که با جان پاکش خرد باد جفت یلان پیش او پاسخ آراستند و گفتار او دل نپیراستند زمین گرم و نرم است و روشن هوا بر این ماندگی نیست رفتن روا چو آسوده گردیم و چیزی خوریم بخسبیم بر چشمه پس بگذاریم برای چشمه یکسر فرود آمدند زی خسرو همی داستان ها زدند که چونین شگفتی نبیند کسی وگر در زمانه بماند بسی چونین رفتن شاه کی دیده ایم زی گردن کشان نیز نشنیده ایم دریغان بلندختر و رای اوی بزرگی و دیدار و بالای اوی خردمند از این کار خندان شود که زنده کسی پیش یزدان شود کی داند زگیتی که او را چی بود چی گویم که گوشان نیارد شنود بدان نامداران چونین گفت گیو که هرگز چونو نشنود گوشی نیو به مردی و بخشیش به داد و هنر به بالا و دیدار و نام و گوهر بر از مندرون پیل بود با سپاه و بز مندرون ماه بود با کلاه و زان پس بخوردند چیزی که بود زی خوردن سوی خواب رفتند زود همان گه برآمد یکی باد و ابر هوا گشت بر سان چرمی حجبر چو برف از زمین بادبان برکشید نبود نیزه نامداران پدید یکایک به برف اندرون ماندند ندانم بدان جای چون ماندند زمانی تپیدند در زیر برف یکی چاه شد کنده هر جای ژرف نمانده ایچ کس را از ایشان توان برآمد به فرجام شیرین روان و از این روی رستم بران کوهسار همی بود با زال و چندین سوار بران کوه بودند گریان سی روز چهارم چو بفروخت گیتی فروز بگفتند که این کار شد با درنگ چونین چند باشیم بر کوه و سنگ اگر شاه گشت از جهان ناپدید چو بادی هوا از میان بردمید دیگر نامداران کجا رفتند مگر پند خسرو نپذرفتند ببودند یک هفته بر برز کوه سری هفته گشتند یک سر ستوه بر ایشان همه زار و گریان شدند که بر آتش تیز بریان شدند همی کند گودرز کشواد موی همی ریخت آب و همی خست روی همی گفت هرگز کسین بد ندی که از تخم کاووس بر من رسید نبیره پسر داشتم لشکری جهاندار و بر هر سری افسری با کین سیاوش همه کشته شد همه دوده را روز برگشته شد کنون دیگر از چشم شد ناپدید کی دید این شگفتی که بر من رسید سخنهای دیرینه دستان بگفت که با داد یزدان
خیرد باد جفت مگر باز گردند و یابند راه چو از برف پیدا شود شاه را نشاید بر این کوه سر بر بودن خورش نیست از این در بباید شدن پیاده فرستیم چندی براه بیابند روزی نشان سپاه برفتند از آن کوه گریان به درد همی هر کسی از کسی یاد کرد زخیشان و فرزند و از دوستان و از آن شاه چون سر در بوستان.

0: شاه زلشکر که بودند با او براه نشست از بر تخت با تاج زر برفتند گردان زرین کمر نشستند هر کس که پرمایه بود و از آن نامداران گران سایه بود نگه کرد لهراسپ بر پای خواست به خوبی بیاراست گفتار راست به آواز گفت ای سران سپاه شنیده همه پند و اندرز شاه هر آن کس که از تخت من نیست شاد ندارد همی پند خسرو به یاد از این بارگه دور باید شدن به کام دل خویش باید بودن به ما هرچه فرمود و گفت آن کنم بکوشم به نیکی و فرمان کنم شما نیز از اندرز او دست باز مدارید و از من مپوشید راز گناهکار باشد به یزدان کسی که اندرز شاهان نخواند بسی بد و نیک از این هرچه دارید یاد سراسر به من بر بباید گشاد چنین داد پاسخ ورا پور سام که خسرو تو را شاه برده است نام پذیرفتم پند و اندرز اوی نباید گذر پای از مرز اوی تو شاهی و ما یک سره کهتریم ز رای و ز فرمان تو نگذریم من و رستم زابلی هر که هست ز مهر تو هرگز نشوییم دست هر آن کس که او جز بر این ره بود ز نیکی ورا دست کوته بود چو لهراسپ گفتار دستان شنید بر او آفرین کرد و در بر کشید چنین گفت که از داد و از راستی مبادا شما را کمون کاستی که یزدان شما را بدان آفرید که رنج و بدیها شود ناپدید جهاندار نیکختر و شاد روز شما را سپردان زمان نیم روز کنون پادشاهی جزان هرچه هست بگیرید چندان که باید به دست مرا با شما گنج بخشیده نیست تن و دوده و پادشاهی یکیست به گودرز گفت آنچه داری نهان بگوی از دلی پهلوان جهان بدو گفت گودرز من یک تنم که بی گیو و بهرام و بی بیژنم چو از درد آن دوده آمد به جوش چنین گفت با ناله و با خروش دریغا گوا گیو روین تنا جهانجوی و شمشیر زن بیژنا بگفت اینو جامه سر تا به پای بدرید چینی و رومی قبای به آزادگان پیر گودرز گفت که فرخ کسی کش بود خاک جفت برانم سراسر که دستان بگفت از او من ندارم سخن در نهفت توی شاه و ما سر به سر کهتریم ز پیمان و فرمان تو نگذریم همه مهتران خواندند آفرین به فرمان نهادند سر بر زمین ز گفتار ایشان دلش تازه گشت ببالید و بر دیگر اندازه گشت گزیدش یکی روز فرخنده تر که تا برنهد تاج شاهی به سر. چنان چون فریدون فرخ نژاد، مه مهرگان تاج بر سر نهاد. بدان مهر ماه گزین روز مهر، که زی راستی رفت مهر سپهر. بیا راست ایوان کیخسروی، برافروخت ایران بدو از نوی. چنین است گیتی فراز و نشیب، یکی شادمان دیگری با نهیب. از او شادمانی و از او مستمند، بباید گسست از چه و چون و چند. از این کار خسرو چو بیرون شدیم، سوی کار لهراسب باز آمدیم. کنون تاج و اورنگ لهراسب شاه، بیارایم و برنشانم بگاه. به پیروزی شهریار بلند، کزوی است امید و بیم و گزند. به نیکی رساند دل دوستان، گزند آید از وی به ناراستان. جهان را چنین است آیین و سان، بگردد همی زان بدین زین بدان. اگر زنگ دارد ز تلخی سخن، ببرد از او زنگ باد کهن. چو پیری در آمد ز ناگه به مرد، جوانش کند باده سال خورد. به باده درون گوهر آید پدید، که فرزانه گوهر بود یا پلید. چو بد دل خورد مرد گردد دلیر، چو روبه خورد گردد او تند شیر. ابا آنکه گوهر تو آری پدید، در بسته را خود تو باشی کلید.
1: شما محفل ادبی را به استقبال جشن هزاره شاهنامه ابوالقاسم فردوسی شنیدید.
2: انجام گفتار ادبی.
3: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای مورخچیان کشور.

کنیشکا در آغاز این سنگ نوشته ها می گوید. سطری 3-5 و وی فرمان داد تا کارنمایی هایش به زبان یونانی نوشته شود. بعد از آن آن را به زبان آریایی نوشت. پس در سال یکمی سلطنت این فرمان تا هند اعلام شد. اگرچه منظور در اینجا زبان است، اما این زبان طبعا منصوب می شود به گویندگان آن که از آریایی های ساکن باختر زمین عبارت می باشند. متن سنگ نوشته رباتک با سنگ نوشته های هخامنشیان خیلی مانند است. داریوش اول در سنگ نوشته های بی ستون فقره 70 می گوید. داریوش شاه می گوید بنابه خواستی اهورامزدا این نسخه سنگی است که من دستور نوشتن آن را به زبان آریایی دادم و آن بروی گل و چرم هم گرفته شد. در این کتیبه همگی در دو جای از واژه آریا و آریایی استفاده شده است. آن هم یکی در متن اعلامی کتیبه که اهورامزدا خدای آریان بند 12 ستون 4 گفته شده است. از این متن چنین خلاصه کردن ممکن است که تمام قوم های آریایی دوره هخامنشیان به اهورامزدا سجده کرده او را خدای یگانه خود می دانستند. در خود متن کتیبه داریوش نیز این عقیده یعنی پرستیش اهورامزدا همچون خدای یگانه بارها تاکید شده است. حتی اگر متن سنگ نبیشته های اول با متن 3 سال بعد مقایسه شود می بینیم که داریوش در سال اولی سلطنت خیش خدایان دیگر قوم ها را نیز با چشم احترام می نگریست. ولی در نوشته های دیگری خود که بعدتر تهیه شده است فقط از خدای یگانه از اهورامزدا سخن می گوید و دیگر خدایان را عموماً نام نمی برد.

اهورامزدا خدای بزرگ ایرانیان بود که در سنت دینی هخامنشیان و ساسانیان جایگاه مخصوص داشت و تصویرهای وی به نمایش هم گذاشته شده است. اگرچه در سنگ نوشته های هخامنشی نام خدایان دیگر مثل میترا و اناهیتا هم ذکر شده است، اما آنها مقام دومی و سومی را دارند. فرق بارز این دو دوره در تیپولوژی این خداست، بدین معنا که اهورامزدا در زمان هخامنشیان به شکل اسطوروی به حیث نیمه انسان و نیمه فرشته با بالهای بزرگ نقش یافته است که بیشتر حکایت از وجود ملکوتی وی در آسمان ها می کند. برعکس در زمان ساسانیان وی به شکل انسان با لباس مخصوص ساسانی ظاهر می شود تا به پادشاه ساسانی اکلیل شاهید را اهدا کند.

برعکس ایران ما در شرق تصویر از اهورامزدا روی صخره ها نداریم، اما به جای آن می توان وی را روی سکه های کوشانی دید. کلن 5 سکه با تصویر اهورامزدا در اختیار داریم که دانشمندی اتریشی رابرت گیبل آنها را چاپ کرده است. در روی سکه ها تصویر شاهنشاه کوشان هوویش کاست نیمه قرن دومی میلادی، در عقیب سکه ها تصویر اهورامزدا در شکل ریشدار که استاده به طرف چپ نگاه می کند نقش شده است. از روی این سکه های باختری می توان در باره شخص اساطیری دیگر جمشید که در شاهنشاهی کوشان با نام ویما ییما مشهور است چند نکته را یادآوری نماییم. توجه شود به نام چند شاه کوشان: ویما کدفیز، ویما تقتو. در روایت های داستانی زردشتی ییما نخستین انسان است که آفریده شد. هنگامی که زمین را از خود کرد، همه از جین و انس و حتی ابلیس فرمان بردارش کردیدند. وی همچنان نخستین کسی بود که به پادشاهی رسید و یکی از بزرگترین پادشاهان پیشدادی بود. ییما در این سکه لباس کوشانی به تن دارد با کرته دراز که بازوهایش از لایه های حلقه‌ای و شلوارش چیندار و کفشهایش نمدی می باشد. اما این لباس در واقع یک زیره هست و با تصویرهای وسودی و پادشاهی کوشانی شباهت دارد.

نیم تاجش دیادم با نوردها بالای یک کلاهی گرد شکلی بلند قرار دارد. در دست راستش یک باز دیده می شود که در حال پرواز است و در دست چپش عصای شاهی دیده می شود. چون این تمثیل بازیره نشان می دهد که وی در حال جنگ است با اجی دهاکه یعنی با زحاک. شمشیری وی یک دسته دارد که به شکل سری حیوان است. نام این خدا به زبان باختری نوشته شده اما به صورت اختصاری یمشا، طوری که در این باره غلام جیلانی داوری می نویسد. اندکه بعد از کشف این سکه، استاد رابرت گیابل در نامه نظرم را در مورد نام باختری در سکه جویا شد. نظر من این بود که این نام مشتق است از ییما و شو. قسمت دومی نام اختصار شده شاو باختری شاو است که به معنای شاه می باشد، یعنی ییما شاه یا شاه ییما.

اینک به تازگی استاد هیلموت هومباخ این سکه را از دیدی زبانشناسی اجتماعی مطالعه کرده شکل مفصلی آن را در زبان باختری یماشه داد. تصور می کند که همان جمشید را افاده می کند. یعنی به طور خلاصه گفتن ممکن است که در این دوره تمدن باستانی ما قوم های آریایی هرچند به سرزمین و کشورهای مختلف پهن شده باشند هم اصالت اتنیکی و فرهنگی خود را نگاه داشته در آثار بازمانده اشان برای تأکید کردنی این عمومیت زبانی، فرهنگی و قومی خود را و زبان خود را آریایی خوانده اند و زبان زنده تاجیکی فارسی دری ادامه تاریخی همان زبان است که با آن اویستا را نوشته اند. همان زبان است که خدای نامکو تاریخ ملوک عجم را نوشته اند. همان زبان است که با تکامل و تحولش در دوران اسلام شاهنامه و مثنوی معنوی را نوشته اند. همان زبان است که در جامعه شوروی به هر نوعی از بحران فرهنگی خود را به سلامت تا استقلالیت فرهنگی و سیاسی رساند و حتی توانست دوام سرنوشت صاحبش را به قلم عینی و ترسنزاده و علامه غفورف بنویسد. امام علی رحمان سخنرانی به مناسبت روز استقلالیت دولتی تاجیکستان دوشنبه 8 سپتامبر سال 2005. فصل دویم. دوره‌های تاریخی و دوره‌بندی تاریخ زبان تاجیکی. تاریخ تشکل زبان‌های ایرانی در سه سده آخر از طرف پژوهشگران ایران شناس در مرکزهای علمی جهان مورد آموزش و تحقیق قرار گرفته است که بیشتر این دستاوردها دسترس عموم گردیده اند. تاریخ دوره‌های باستان و میانه در این مدت از طرف محققان ورزیده خارجی به تدریج و مفصل تحقیق شده، در این بابت تألیفات فراوان در کشورهای اروپایی به چاپ رسیده است. نامبر کردن چند اثری بنیادی و جمع‌بستی در مورد زبانهای ایرانی از قبیل اساسهای فیلولوژیای ایران به زبان آلمانی، اساسهای زبانشناسی ایرانی به زبان روسی، راهنمای زبانهای ایرانی به زبان انگلیسی و اثرهای خاورشناسان جهان کافیست تا به عمق و جدیت این همه تحقیقات باور حاصل نماییم. اما هنوز هم مسائلی برای تمدن و فرهنگ خلقهای ایرانی نژاد و مخصوصاً خلق تاجیک مهم و سرنوشت ساز صحیفه‌های ناروشن زیاد دارد و برخی مسئله های مبرم و بنیادی بحثناک بوده تحلیل و تحقیق
عمیق علمی را خواهانند.

طوری که بیان شد زبانهای ایرانی به خانواده زبانهای هند و اروپایی داخل می شوند. در حدود هزاره پنجمی پیش از میلاد مادر زبانی ابتدایی واحد و یگانه هند و اروپایی عرضی وجود کرده بعداً به گروه ها تقسیم شده است. در مسئله تشخیص و معین کردن عمومیت زبانهای هند و ایرانی در بین پژوهشگران اختلاف نظر وجود ندارد و همه در این عقیده اند که قبل از جدا شدن قبیله های آریایی به دو گروه بعضی محققان گروه سیوم و حتی چهارم را علاوه می کنند ایرانی و هندی. آنها طی یک مرحله نهایت طولانی با یک زبان مشترک عموم آریایی یا هندو ایرانی تکلم می کردند. این مرحله هندو آریایی و زبان آن با نام عمومیت زبانی آریایی هندو ایرانی یا زبانهای آریایی هندو ایرانی در بین پژوهشگران مشهور است که البته احتمالی و شرطی نامگذاری شده است. طوری که از این نامگذاری قیاس می کنیم، محققان دوره باستانی انکشاف زبانهای ایرانی درباره زبان یگانه برای قبیله های هندو ایرانی یا آریایی اندیشه نراندند و در اثرهای جامعه ایران شناسی آن را فرضیه بیش ندانستند. حالان که دانشمندان ابایف و دادی خدایف نخست در نیمه دوم سده بیستم فرضیه را درباره وجود داشتن زبان یگانه آریایی یا هندو ایرانی پیشنهاد کرده چنین نوشته بودند که این قضیه تصدیق کردن حالت مادر زبان مخصوصی هندو ایرانی را که از لحاظ زمانی دیرتر از حالت مادر زبانی هندو یوراپایی است تقاضا می نماید.

بناهن مسئله وجود داشتن زبان یگانه آریایی برای تمام قوم های به اصطلاح هندو ایرانی باید از مرحله تخمین و فرضیه در اساس حجت و دلیل های تاریخی به زینه دیگری پژوهشی، یعنی به سطح اساسناک علمی برآورده شود. زبان های هندو ایرانی با داشتن منابع مهم و ارزشمند در بازسازی نخست زبان مشترک هندو اروپایی در میان دیگر زبان های هندو اروپایی دارای مرتبه و مقام خاص می باشند که این را پژوهش ها و بررسی های علمی بیش از دو عصر در زبانشناسی هندو اروپایی و زبانشناسی مقایسوی تاریخی به خوبی ثابت ساختند.

پیش از میلاد نیز کشاورزان و کوچیان آریایی ایرانی و هندی بدون شبهه در معاشرت گفتاری هم دیگر را خوب درک می کردند. گروه دیگری قبیله های آریایی ایرانی از شرق به جنوب و شرق اروپا به سوی کوکاز و ساحل های بحر سیاه مهاجرت کردند. این مردمان سکیف ها و یا قبیله های سکایی بودند که در عصرهای 9-8 پیش از میلاد این سرزمین ها را مکان زیست خیش قرار دادند. بر اساس دلیل های تاریخی و باستانشناسی و زبانی و جغرافی، پژوهشگران سرزمین های گستریش مردمان و زبان های آریایی ایرانی را در حدود بسیار گسترده از جنوب و شرق اروپا تا به ترکستان شرقی و از نزد اورال و جنوب سیبیر تا جنوب ایران معین نمودند. مردمان دیگری آریایی شرقی به مانند باختری ها، سغدی ها، خارزمی ها و چندی از قبیله های سکایی برای همیشگی در سرزمین تاریخی خیش آسیای میانه سکونت اختیار کردند. با اندیشه دانشمندان معروف ساحه زبانشناسی مقایسوی تاریخی و دیگر محققان سالهای آخر، قدیمترین محلهای بود و باش نیاگان ما، باختریان و سغدیان و دیگر قومهای آریایی، آسیای میانه، انخترش وادیهای حاصلخیزی بین دریاهای آمو و سیر بوده است. در اساس تحقیقات و پژوهش‌های انجام یافته، زمان جدا شدن قبیله های هند و آریایی به دو گروه نسبتاً مشخص شده است. تخمین می رود که این جریان هزار ساله‌ها ادامه یافته، بر اثر گروه بندی، طبقه بندی و مهاجرت قبیله های گوناگون آریایی، یک گروه بزرگ هندو آریایی از کوههای هندوکوش گذشته به دشت ها و وادی های هند برآمدند و در این منطقه بزرگ مسکن اختیار کردند. لهجه و شیوه های این گروه قبیله ها در گیمن های ریگ ویدا، قدیمترین آثار سخنی هندو آریایی مشاهده می شود. اینچنین در این اثر طبیعت، منظره و علامتهای خاص منطقه هند تصویر یافته است. دوره تهیه این یادگاری تاریخی تخمیناً 2500 سال قبل از میلاد معین شده است و پژوهشگران هم زمان از هم جدا شدن قبیله های هندو ایرانی را به همین دوره اشاره می کنند. در همین مرحله تاریخی، در آسیای میانه و سرزمین های اطراف آن، قبیله های آریایی باقی ماندند که بنابر قول برخی از محققان در نوبت خود به دو گروه جدا شده، یکی به قسمت‌های ایران غربی و گروهی به منطقه‌های نزد بحر سیاه و اطراف آن کوچ بستند. قسمتی در آسیای میانه باقی مانده، سپس خلقیت‌های سوخت و باختر، اریا و پارت را تشکیل دادند. همین طریق زمان مرحله از هم جداشوی عمومیت زبانهای آریایی و تشکیل شدن گروه الهیده زبانها و لهجه های ایرانی، قسمت اول هزاره دوم پیش از میلاد یا دوره های آخر هزاره سیوم و اول هزاره دویوم
پیش از

0: میلاد معین شده است. با جدا شدن قبیله های هند و آریایی به دو گروه بزرگ ایرانی و هندی، مسئله زبانی گفتگویی این دو گروه پیش می آید. البته مسائل زبانی هم خصوصیت های گراماتیکی و لکسیکی و هم نام این زبان ها را در بر می گیرد.
1: شما گفتاری ششم رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.
3: 165 FM تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
4: بود لبریز از عشقت وجودم میهن میهن
3: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
4: فدای نام تو بود و نبودم میهن میهن
3: رجوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
4: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان
1: از گفتار تا رفتار از انعنه تا اندیشه
2: این رادیوی فرهنگ است
3: اندیشه بحث و بررسی ها در مسائل مبرم فرهنگی گفتگوی روبرو با مسئولین و جانب های موضوع مورد بحث نظر و موقع شنونده این همه اندیشه های مختلف در میز گیرد رادیو فرهنگ برنامه اندیشه هر روز سه شنبه و پنج شنبه از رادیو فرهنگ

0: درود سامعان ارجمند، هواداران برنامه های مستقیم رادیو فرهنگ، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه اندیشه است و با شما هستیم. من سید احسان با حبیب الله عبدالله همکارم و شنونده های گرامی. امروز ما وابسته به یک موضوع خیلی مهم صحبت میکنیم. اگر شما خوب دریو داشته باشید و چگونه که اکثر شما میدونید، همه ساله روزی 21 روزی خوب زنبوری اصل پروری تجلیل می شود. و چرا ما از این موضوع را گرفتیم؟ به خاطر آنه که به همین نوع محصولات در کشور اهمیت جدی داده می شود و این باعث آن است که خب بعضی امتیازها از جانب حکومت کشور به خب اون نفرانی که به نگاهبین زنبور اصل سرکار دارند خب داده می شود امتیازها از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان. و اما با وجود اونه که خب به این مسئله خیلی توجه هم هست، از بس که کاری آماده شدنی اصل خیلی دشوار است از زنبور، به همین خاطر ارزشی اصل هم در بازار کم نیست. اگر اون اصل خوب صفتش خیلی خوبتر باشد، یعنی تازه باشد میگن به اصطلاح، باز میبینید که ارزشش خیلی بلندتر است. خوب این اکنون وابسته به بیشتر بیزنس و این چیز نیست، این وابسته به زحمتی که میشود، خراجاتی که میشود، به این بیشتر مربوط میدونن متخصصان. به این خاطر شنونده های گرامی ما به استودیا مسئول دعوت کردیم، عبیدالله حبیبوف، سردار ریاست چارواداری پرنده پروری، ماهی پروری و زنبوری اصل پروری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان را خوش آمدن به استودیا رادیو فرهنگ. و این طور میکنیم شنونده های گرامی، پیش از اونی که به موضوع رجوع میکنیم، برایتان بفهمونم که امروز چگونه که شما میدونید خاک و کپسوله همون بزرگای قهرمانای ملت شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوموف و اینچنین نفر دیگری که خیلی خدمتی بزرگ برای خوب خلق ملت کردن، اینا رو به وطن آوردن. امروز در فرودگاه حتی با حضور خودی سرور دولت صورت گرفت این آوردن و اینچنین بردند به مسجد و اینچنین بردند به لوچوب، همون آرامگاه لوچوب بردند به اونجا میگذارن. ما شنونده های گرامی در همین مورد در ساعت 2:14 برنامه میشود با یک میزگیرد میشود در هم رادیوی تاجیکستان، هم رادیوی فرهنگ و هم رادیوی صدای دوشنبه، یعنی سه رادیو صحبت میشد. به این خاطر شنونده های گرامی ساعت های بعدی رو منتظر شوید و در ساعت 2:14 این چیز پخش میشود. خب بیاید به موضوع اساسی میگردیم. میدونه دوستات، مثلا در بعضن مورد ها مو بعضن هم اینطور شکایت هم میگیریم از جانب شنونده های ما، بی از همین شروع کنیم، میگن که چرا ارزش اصل گران است. خب از همین شروع میکنیم و بعدا میریم بعضی از جزئیات ها، چون از اونی شروع کنیم که شنونده میخواهد بفهمه. مرمت
1: درود و سپاسی به پایان با شنوندگان رادیوی فرهنگ و اشتراکچیان امروز. ما بسیار خوشنود هستیم که ما را با چنین یک محفلی تجلیل چنین یک روزی ساحه کشاورزی دعوت نمودید. سلامت باشید. ما مینت داریم از این و وابسته به سوالی گذاشته شده همین قید کردنی هستیم که در جمهوری حقیقتاً به طبق معلومات های آماری به حالت امروزه 270 هزار اویله زنبور پرورش یافته ایستاده است که از این مقدار اویله زنبور طبق دورنمای استحصال اصل، اگر در یک سال یک اویله در سال 2025-18 کیلوگرم اصل استحصال شده باشد، تخمین می رود که قریب 5.5 هزار تن اصل ما باید استحصال نماییم. ارزشی асал вобаста ба ҳамо сифату миқдори гарди гул. Асал аз ҳамаи намуди гӯем асал маводҳои асал истеҳсол кунанда ҳосил шуданаш мумкин, лекин барои сифати баланд یعنی صفتی تبابتی داشتن اصل و مقدار گرد گل و گیاه هایی که در کوهسارهای ما بدخشان یا که ناحیه تابع مرکز یا قطارگاه های حصار هست این بسیار مفید است که صفت مقدار صفت گرد گل در اصل زیاد شود و نشان دهنده اساسی که طبق استانداردهای بین المللی و استاندارد های من اروپایی گلوبال گلیپ هست که ما به همین تکیه کرده استحصال اصل رو براه مونده استیم از 8 نشان دهنده باید بالا باشد. لیکن وقتی که ما تشخیص میگذرونیم در تشخیصگاه های ملی خودمون این نشان دهنده به مراتب زیاد است، از 25 و 26 بالا میرد. این معنی باید دارد که قابلیت تبابتی یعنی خصوصیت تبابتی داشتن اصلی تاجیکستان خیلی بلند است. ما بر طریق معین نمودنی حقیقت همین نشان دهنده است به تشخیصگاه ها و لابراتوری های گرمانیا شویتسی هم فرستادیم همون نمونه. حقیقتا همین نشان دهنده ای که تشخیصگاه خودمون به قید گرفته است همین را نشان دادن. همون به ارزش اصل وابسته هست به استحصال وی. گویم در سال 25 خیلی که به همه معلوم است قریب 120 روز خاکبارش های پی در هم شدند که این برای استحصال اصل خیلی تاثیر منفی رساند. یعنی زنبور در همون حالت نمیتواند استحصال کردن اصل یا که وارد نمودن همون گرد گل به یک درجه مشکلات آمد. لیکن اقلیم باسازای امسال تماما دیگر خیلی است، خیلی که ما از نشان دهنده ها میبینیم، از واخری ها با زنبور پروانان جمهوری میبینیم، همه سالی بس و مفید برای استحصال اصل است. از این تخمین میرود که نرخ ارزش اصل امسال تر ارزان میفروید.
2: بیشتر کدام نوهای زنبور اصل زیاد استحصال میکنند؟
1: اساسا در جمهوری ما دو ذاتی اساسی، ذاتی کرپاتی و ذاتی محلی پرورش یافته ساده است. لیکن علمان اینستیتوت چرواداری اکادمی علمای کشاورزی همین توسط استفاده بری همین ذاتی کرپاتی از ذاتی کرپاتی حوزی ذاتی محلی تاجیکی رو برآوردن که یک درجه نسبت به کرپاتی هم بالاتر است، با اون خاطر که همون زنبورچه هایی که در هیجه تولد میشن این یعنی به همون شرایط اقلیمی حوزی ما متابورتر یا متابیتر هستن، اما با ریجه کاری اونها زیادتر میشد و قابلیت زیستشون هم بلندتر میشد.
0: سلامت باشن. امین صفتش گفته در بالا صفتی اصل اینا به زنبور وابستگی دارن یا به کار کردش؟ چون همین گونه حالت میشد که بعضا شما اصل میگیرید همون صفتی که از یک نفر دیگر میگیرید فرق میکنه.
1: صفتی اصل وابسته هست از موضعی که همون زنبور کار میکند، کار کرده اصل میکند، یعنی گل و گیاه های همون موضع. حوزی برای مثال از حسابی سپرسیت یک نمودی رستنی که همه ساله می روید گلش زرد است، یا که کمال یک نمودی دیگر که در کوهستانهای ما اساسا سنگوار و بدخشان از با زنبوری که در همین تریتوری اصل کار می کند صفتی همون گرد گل بسیار تر است، یعنی دیاست است، همین نشان دهنده دیاست است. از زنبوروی درواز و سنگور تا 26 و 29 عدد بلند می خواهد.
2: تبابتیش زیاد،
1: تبابتیش مقدار گرد گل که زیاد شود خصوصیت تبابتیش زیاد می شود. این در همواری ها جایی که از گلی پخته زنبور می شود، از زردالو هایی که در جای همواری ها هستند، لیکن وی مقدار نشامی نشان دهنده دیاست است کم تر است. همون با وی سبتی وی اصل استعمالی می شود نه تبابتی. تبابتی اگر که از نشان دهی دیاست است از 8 بالا باشد.
0: استاد در باره همی صفتش ها چیز دیگرم پرسن، بعضا همین صحبت میکنیم با نفران استعمالگر و اکنون متخصصون نمیگن یا که اون زرم اصل پروارو نمیگن، ولی استعمالگر در بعضن میگن که نه شکرش زیاد میاندازن و در میبینید که همین وقت این کار نکرده است، از زنبورو کار نکرده، اینو اصل زیاد شکر بیشتر انداختن، صفتش پس شده است. همین چیز هم وابستگی داره؟
1: این وابستگی فقط در وقتی اگر زنبور پرور در زمستون برای نگهداری زنبور باید که مقدار معینی اصل نگاه دارد در خانچه زنبور، اگر نگاه ندارد بجای اصل شکر می اندازد. این هم یک نمود خوراکه برای زنبور هست و این معنی ندارد که همه اصل شکر می شد، نی. لیکن در اول ماه می زنبوری که زمستون همون شکر خورده است و استحصال از حسابی همون شکر میشد، گرد گل نیست که وای، فقط شکر های، یعنی مقدار تبابتش کمتر های،
2: برای استعمال میشه،
1: برای وای استعمال، وای اصل استعمالی های، وای شکر نیست، وای اصل استحصال شده است اصل، لیکن وای اصل استعمالی های، وای فرق کننده های شکر، وای چندین مرتبه فایدهش بیشتره نسبت به شکری که گفتی طبیبات تاب خنک داره.
0: سلامت باشند. بیدی یک سرود میشنویم، بعدا صحبت رو باز ادامه میدهیم و بعد از صحبت وابسته به امتیاز ها صحبت میکنیم، چون که خیلی زیاد امتیاز دارن اصل پر زنبور پرورو. مرمد میشنویم سرود رو.

0: вакцинация ҳама дар ҳамин ёки баровардани оилаҳои нав, оилаҳои хурди нав дар ҳамин хоҷагиҳои зодпарварӣ амалӣ мешавад ва ба занбурпарвонони ҷумҳурӣ тақсим карда мешавад.
1: Хуб, мехоҳам як савол дигар ба шумо бидиҳам. Нафаре ки мехоҳад занбури асалпарварӣ бикунад, ба куҷо муроҷиат бояд бикунад ва амӯзоти оилаҳои маҳаллиро ба даст биёрад, чӣ гуна ба даст оварда метавонад?
0: Барои сару кор кардан ба ҷиҳати рушди соҳаи занбурпарварӣ, занбурпарварӣ яке аз соҳаҳои сердаромаде дар кишоварзӣ, ки хароҷоти камтар, фақат нигоҳу бину риояи қонуну қоидаҳои тартиботи нигаҳдории ҳамин занбур риоя кардан дар кор тамом. Метавонад шахс ба вазорати кишоварзӣ тариқи дархост ё ариза муроҷиат намояд, ки барои пешбурди ҳамин кор ман омода ҳаст ва барои дастрас кардани як миқдор оилаи занбур вобаста ба қудрату тавоноию соҳиби замин будагию соҳиби мавзӣ будагию ҳамаша дархост мекунад. Вазорат ин аризоро баррасӣ мекунад ва ҷиҳати дархост чӣ хеле ки ҳаст ҳамасола мо қариб гуфтам 150-200 нафари ай ҳамаи қишри шаклҳои хоҷагидориро таъмин карда истодаем. Мо гуфта намонад ки дар ҷумҳури мо 270,000 оила ба имрӯза парвариш ёфта истад, неки тибқи дурнамои барномаи маҷмӯи рушди соҳаҳои чорводорӣ бояд ки ин саршумор то соли 27 ба 285,000 расонида шавад. Истеҳсоли асал бояд то 6,000 тонна расонида шавад. Мо дар соли 2025 чӣ хеле ки дар аввал қайд кардам вобаста ба ҳамон хокборишҳои пай дар ҳамомадагӣ ҳамаги 4700 тонна истеҳсол намудем, ки ба як сари оилаи занбур 17.5-18 килограмми рост омад.
2: Хеле кам. Бале, хеле кам аст.
0: Ин кам аст. Мо ҳаракат мекунем, ки анак гуфтам, ки имсол шароити масоид барои занбур парварон омад, камтарин боришо то ҳастанд, ин аму қадар таъсири марговар нест барои вай, лекин дар оянда боварӣ дорем, ки ҳамин иҷроиши ҳамин дурнамои барномаро таъмин
2: мекунад. Саломат бошед. شما در بالا باردار کردن سنعی گفته خوب حالا ضرورت پیدا شده به همین چون که این طبیع خوبتر است یا اولویتش در چی هست همین؟
0: طریق باردار کنی سنعی شکل اینوویسیونی هست این از پیش هم بود لیکن اگر ما خواهیم مقدار دلخواه و در وقت تیزتر همون مقدار و یاب حاصل کنید با طور سنی بردار میگنید. شما یک فکر کنید یک بقا برای مثال بقایی که نسل دیاری برای بردار کردنی مادگاه ها همگی 25-30 عدد قوت و قابلیت و غیرت و فیزیولوژی دارد خلاص. لیکن اگر ما نطفه و یا گرفته طریق سنعی باردار کنیم از یک بخته در یک مورد ما میتونیم تا 5-6,000 مادگو باردار کنیم. یعنی با دست آوردن سرشمار دلخواه طریق سنعی این نقصتر و فایده آورتر است.
2: تشکر میکنم و در بعض مورد ها میبینید که همون زنبورخ از ما قطعه گریختن همه چیز بسیار در دهها مشاهده می شود که همه آیله گریخته رفته است دیگر جا رفته است. همین سببش چی است که اینا می گریزن از خونه صاحبش می گریزن به دیگر جا می روند؟
0: сабабҳои қар кардани оила мегӯянд дар занбур парварӣ, қар кардани мода занбур, яъне ягон шароиту ё ягон фоҷиае дар ҳамон оилаш рух дод, ки ҳамон модар занбур қар мекунад. Модар занбур ако қар кардан ба он хотира нест, ки вай гурехта мерад ва ҳамаша вай мекунад. Не, хонаша дигар мекунад, яъне мавқеша дигар мекунад, ҷои тухмгузориша дигар мекунад, ба ҳамон чизе ки ба худаш монанд аст. Агар шароиташ ин ягон ҳамавақт дуд бошад дар ҳамон вай, ҳамавақт як чизи нодаркор, як бӯи бад бошад вай бошад, ин занбур бисёр чизи нозук аст. این شکلی همین ساختاری گویم که دولت داری زنبور اویله داری زنبور سخت نازک است. همون با هم از بو هم از دود هم از همون موزی وای کردنش ممکن، یعنی قهر کردنش ممکن، لیکن در دیگر جایی که به خودش موافقه با همون اویلش تشکیل میگیند، با همون زنبوروش کاریش در کار میفرماد، نریناش یک جای نگاه بین میکند. همین این وابسته به اون موقع یا که وقت یا که همون شرایطی که وای پرورش افته شده است.
2: سلامت باشن و شنونده ها هم میتوانن که تماس بگیرن. میبینم خیلی ما صحبت کردیم و برای شنونده ها کمتر امکان دادیم. رقم ها فعال است؟
1: بله فعال است. همون از 227-62-86 و 227-95-94 شما میتونید با ما در ارتباط باشید، زنگ بزنید و سوال خود رو به متخصص بدهید.
2: بله اگر باز اونایی که زنبور پرورن اونا تماس گیرن، چون که اینجا ما سردار ریاستی مربوطه را، سوهای مربوطه را دعوت کردیم و میشود که وابسته به امتیاز ها، وابسته به کدام یک مشکل دارن زنبور پرورا در منطقه ها، خوبه سوال های دیگری که ایشون دارن میتوانن که بدهند و همصحبت ما عبیدالله حبیبوف سردار ریاست چارواداری پرنده پروری ماهی پروری و زنبور اصل پروری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان به این سوال ها اومده هستند که اشاره دارند پاسخ بگیرند. و شنونده های گرامی، ما وابسته به نرخش گفتیم که گران است و گفتیم که ها خراجاتش هم زیاد است، ولی خب هم صحبت ما در یک اشاره کردن در صحبتشون، گفتند که بید اول شنونده رو میشنویم. شما این گوشی رو بگیرید چون که شنونده رو با گوشی میشد.
3: سلام علیکم
2: بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟
3: تشکر
2: تشکر،
3: سلامت باشه، آوازتون خسته نباشه. من سوال دارم برادر ده که همین میگن زنبور دورمان، میگن که تخ پاسپورت کردن در کار، همین مسئله تخ پاسپورت حجت کردن در کروب دست،
2: این در کدام ناحیه این چیزا طلب کرده سودن؟
3: طلب نکردن، یک از منه پرسید، من گفتم من نمیدونم، برای من زنگ زدم.
2: آها. شما از کجا زنگ میزنید چنانده گرامی؟
3: من از شهر دوشنبه.
2: از شهر دوشنبه. نامتان ها نگفته؟
3: نامم جمشید.
2: جمشید. تشکر میکنم جمشید.
3: من رادیو که میتونم فهمیدن؟
2: بله شما تلفنتان را خاموش کنید و همینطور از رادیو بشنوید پاسخ میگه. مرحمت، حجت تکنیکی کردنی زنبوری اصل در این مورد چی میگه؟
0: دایر به ترتیب دادن حجت ها، حقیقتا این برای به قیدگیری آماری و به قیدگیری انداز جهتی حقیقت یا درست بودنی همون زنبور پرور یا که همون اویله ها هست، لیکن این خیلی نموده که تخ پاسپورت میگیرد، این در وزارت کشاورزی ما خیلی قویده نیست، نظارتی همین رفتی
2: فقط به قید میگیرد،
0: فقط به قید میگیرد،
2: تخ پاسپورت
0: در همون ریاست کشاورزی ناحیه یا که شهر به قید میگیرد که من انم صاحبکار انفرادی، همین قدر اویله زنبور دارم، همین قدر مقدار زمین دارم، همین قدر شکل فعالیت یا صاحبکار انفرادی یا که خواجگی دهقانی یا گینفرودیه، مقصد نمود فعالیت رو به قید میگیرد و حسابات هر ماه و هر سالش هم میتید، لیکن اگر حساب طریق بگویم که کمیته بی خطری اوزقواری ممکن قانون و قویده ها وابسته به نظارت استفاده برای زنبور باشد، اگر ممکن در کمیته بی خطری اوزقواری این معلومات ها درج کردیده باشند، دادن سرتیفیکات یا که گرفتن تخ پاسپورت، لیکن در وزارت کشاورزی خیلی نمود دادن تخ پاسپورت، ما برای فعالیت فقط به قیدگیری که عموم نمود استحصال صحه استحصال میکند و به حسابات آماری یا که اندازی در آورده شد.
2: شنونده های گرامی، حالا ما تنها همین ریاست کشاورزی را از وزارت کشاورزی چارو پروری پرنده پرمو پروری و زنبوری اصل پروری را دعوت کردیم و چگونه که گفتن شاید که دیگر نیات ها چیزی داشته باشند، اما فعالیت در به گفته ایشون همین که در اصل همین بقید گرفته شود که اینا امورش دونن، بعدن کمیته انداز بدوند که در کجا خوب همین گونه زنبور اصل و کارش فعالیتش چقدر درآمد دارد و در از همون فایده انداز می شود که و شما انداز باید بسپرید، همین قدر چی دارد میگند، چیزی دیگر نیست و شاید که باشد شاید نباشد اصلا، اما این نفرم سوال دادم برایشون، نگفتن که شما کنید این کارن، گفتن که همین خیلی من فهمیدم. شاید که همین چیز درست
0: ممکن باشد
2: نباشد یا باشد و همین خاطر اونجا یک نفر دیگر است چون که شنونده ها به این موضوع شما خیلی توجه کردن الو
4: سلام علیکم سید اسلام
2: علیکم سلام بفرمایید از کجا زنگ میزنید
4: من مظفر از نای همدانی یک سوال داشتم با مهمان
2: خوب مظفر مرمه
4: من از همین نویه شانزین شوین پورسول همین زنگ چی گرفتم اصل گرفتم و تیز وایرون شی تور فیلم میگن که همین اصل وایرون ها بعد وایرون زنبور پرورا سوال دادم چی به این خیلی شد میگه وای محلا دارد وای امو زنبور اصل رو پور میکنند بر مهر میزند میگن اون نورسی از نورسیده زرانی مورید یک معلومات میدود
2: مظفر شما چقدر وقت نگاه داری کردید که یا در چگونه شرایط بود که
4: نورسیده است اصل گوهای محلا دارد وای مهر میزند میگن یک اصل فرق مهر میزند اما اصل پورا میشود بعد وای پخته میاد ترش نمیشود معلومات میداد مهمان
2: سلام علیکم باشین شنونده گرامی مرحبا
0: در حقیقت سوال درست دادم همون خانچه که زنبوری اصل میموند وای وقت معین دارد که همون اصل در درون خانچه پخته رسد لیکن بسیاری بگویم که صاحب کاران ما و زنبور پرورانان برای تیزتر فایده ببینیم همون وقتی که همون خانچه بالاش لای قپوشیده میشد همون شیر زنبور قطعی همون موش چسبیده میشد میگیرند در صورت تیز و یا
1: کارکرد
0: نکنن و میگیرند اصلا حقیقتا درست و یا مملت معین دارد ممکن که یک هفته باشد ممکن که ده روز باشد که همون اصل پخته در درون خانچه میرسد وقتی که وای پخته رسد زنبور خودش از وای میبرد کنارجویی میکند الکای یعنی ببین همه خیلی اینستینکتی همون وای دارد که طبیعی که میداند که همین اصل من وقتش رسید تمام من از این کنارجویی میکند و بعد اما صاحب کار باید گرفته اصل من ممکن که اما روزی یکم گرفته باشد اگر یک خیلی گپ در اصل نیست در اصلیزه ترشوی اصل ویرانشوی هست کریستالیزاسی هست یعنی اصل سخت میشد و بسته به حرارت که مقدارش صفت نیست و فقط طریقی گوییم که حجایره سخش کنی کریستالیزاسی میشد یعنی هزل اصل از شکل مویی به شکل دیگر میگذارد
1: بله سخت میشد در این حالت یگان تصیر نکیش رو گم میکنه
0: یگان چی گم نمیکنه فقط شکلی اما موده دیگر میشد مود سه نمودی شکل داریم که طبیعی مویی گاز و سخت این همین شکل مویی به شکل سختی مبادل میشد لیکن همون صفت و همون مقدار همون خودش میستد
2: با گذشتن وقت مثلا 10 سال پس شما نو اصلا میگیری و نمیدونم از اون کم همیش گم میشود شما میکن اینا محلت دارد چی دارد اصلا یا ندارد چون بعضی محصولات ها دارن اما اصل دارد همین چیزی
0: اصل ندارد چی قدر سال کم نشود قابلیت تباوتش گویا همون قدر زیاد میشه
2: همین خاطر است میگم اصلی که نمیدونم 20 ساله یا چند ساله همین خیلی
0: ندارد اصل سروک داونستی ندارد
1: بو یک سال دیگر دارم اینجا پیدا میشد که بعضا میگن که همین اصل در مهمه اشده است اصلی تازه است شما میخواهند شش مروی بسن
0: ماهی مای تازگی اصل در همه حسابه که نو گل طبیعت میکشود که گلی گویم که تماما تازه نو برامده اصل یکی از زنبوری که ماهی اکتیابر یا سنتیابر ایون گل میگیرد و گل اگر کهنه شدگی یا که دویم باره ایستر نو برامده اصلی تازه ترین گویی که از همون شهد گل گلی که در بهار میبروید همه ماهی اپریل و میده میشد و زنبور و میگیرد و کار کرد میکند انا بهترین اصل مایس این یک گویم بین خلق همین خیلی عباره هست که اصل ماهی مای در خصوصا این از طرف روسیه اومدگی ما برای ما مردم این عباره گویم که کهنه وارد شده در خود مردم های پیشتره که ما سر و کار زنبور داشتن این خیلی گپ نبود که اصل ماهی مای ای ماهی سنتیابر یکون فرق داشته باشه
2: سلامت باشن و بیت وابسته به صادراتش هم صحبت کنیم در خارج کشور و حالا ما همین طور هست که ما طلبات داخلی را تامین کنیم و به خارج کشور صادرات شود اصل ما
0: طبقی معلومات های آماری در سال 2025 27 تن اصل تبابتی ما با متحده عرب صادرات شد.
2: امارات متحده عرب صادرات شد.
0: این چون اون معلومات هایی که آماری هست لیکن از معلومات هایی که ما بین ناحیه های نزدی سرحدی میگیریم برای افغانستان هم اویلای زنبور صادرات شده است هم اصل صادرات شده است. جمهوری ازبکستان ما نزدیک همسایمون وای هم همین معلومات هست هم صادرات های لیکن معلومات های آماری نیست. برای چی؟ برای که یک مقدار انداز پریدن در کار هست اما برای پینهان کردن روی راست پینهان کردن انداز لیکن طبق معلومات های اگنتی صادراتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 2 تن و 700 کیلو با امارات متحده عرب در سال 2025 صادرات شده گیه. امسال ما نقشه داریم که بسیارتر کنیم برای که طلبات بسیارتر شده است.
2: چهار هزار تن سه سال شد. بله طلبات داخل ما چقدر است؟ بله 2000 خارجه می رود طلبات داخلی چقدر است به اصل؟
0: 2000 نه دو تن هم
2: اگه دو تن بله دو تن گفتیم.
0: طبق ثبت استعمالی در یک سال برای یک آدم 2 کیلو عسل در یک سال معین شده یعنی اهالی ما 10 و 17 میلیون اگر باشد حساب کنید که ما باید که 21 هزار تن استحصال کنیم. بله. اما مگی استحصال 5 هزار تن استحصال کردیم یعنی
2: بله.
0: طلبات خودمونه ما باید که اول اجرا کنیم بعد
2: بله.
0: ما عسلی که خودمون همین استحصال کرده استیم همه بازاروی خود مونده نرخی کدام نرخی که گویند میره برای چی؟ برای که قطعاً واردات کم های ما اصل قریب که وارد نمی کنیم همه استحصال های خود مونده های بودگی بازارو با هست مگزین هایی که مخصوص گردانده شدگی هست چورابینی های بین دولتی میشد نمایش فروش ها میشد همه چیزو دا اصلی تاجیک اصلی تاجیک آبروی بلند اعتباری بلند دارد اما طلبش هم سر
2: شاید همین تر باشد که چگونه که آماری صادرات گفته شاید آماری استحصالش هم درستش نباشد استحصال شاید خیلی زیاد باشد.
0: شما گفت اساسیش ها گفتید همین ساحه کشاورزی همش قریب همین های بانمین یک خیل گویم که اکو همه ای خیلی کار را نمیکنن لیکن هست استحصال کنن دا گویه که به طور سنی همین استحصالات همین استحصال محصولات چونه بجا پینهان میکنن به سببی که انداز میسپارن به سببی که از فایده انداز میسپارن یک شکل نمودی گویم که یک وی پیدا شده است که همین چقدر کم نشانتیان برای مثال بیایید ما یک خلاصه دیگر در دیگر ساحه گیریم در گوشت پرنده.
2: بله
0: حاضر مدت 4 سال است که همین نرخ گوشت پرنده در بازار از 23 24 سومان زیاد نمیشد یعنی استحصال هست طلبات رفته است نورساگی کمچینی در یگان منطقه نیست نه که در حسابات های آماری شمارش امگی 50 هزار تن 25
2: یعنی کم
0: یعنی نشان نمید یعنی.
2: صادرات هم کم است
0: صادرات هم نیست
2: اما این از کجا
0: واردات هم نیست
2: واردات
0: نه که همه بازار و کوچه و مگزین و مغازه و رسته ها پر گوشت پرنده این نغز تامین هست در حسابات ها کم های
2: اما چی میگن؟ فروشی که اون معین نشده است یا یعنی بازار سیاه میگویند همین خیلی که
0: ممکن
2: سلامت چون که امتیاز و گرد در سر این است که همین امتیاز ها خیلی کار داده همین
0: امتیاز ها به درجه عالی نشان داریم
2: بله
0: همین بگویم اقدام و همین کاری وی جناب عالی بود که از سال 2017 تا سال 2023 برای پرنده پرورا امتیاز بلند
2: بود بله بله.
0: شمارش با فویز نه با مراتب زیاد شد
2: درسته.
0: هم استحصال هم سرشماری پرنده.
2: بله. وقتی ما هم خیلی کم مانده است و درست میکرد و بعد از اون که این امتیازها داده شد میبینید که در بعض دهه های صنعتی شدن در نوحیه های کشور میبینیم که دهه هایی که مثلا در اونجا خب دیگر کارخانه نبود رفتن همونجا دهه های کارخانه پرنده پروری شد چون که از امتیاز ها استفاده کردن بعضی انواعی اندازه نمی سپرند مثلا امتیاز است
0: واردات خوراکه تماما نجا به انداز
2: نیست در این حالت انداز نمی سپرند یعنی امتیاز های دولت خیلی کار داد که خب این باعث اون شد که همین سمت رشد کنه و ما شاید که همین امتیاز ها در آینده برای همین چارواداری هم باشد چاروای کلونه در نظر دارن گاو گوسپند و این چیز ها را همین حالا برای ما خیلی گران است همون ایمی گاو و که و این چیز ها برای همون دهخانه خیلی زیاد است این باعث اون میشد که میبینید که نرخ گوشت هم بالا است شاید کمی امتیاز ها باشد هرچند این پرورش این مال چاروی کلان دشوارتر است نسبت به پرنده و این چیزا ولی شاید اگر امتیاز ها باشد برای اینم تاثیر میرساند بر نرخش در بازار استعمال
0: شما درست قید کردید تا من یک دقیقه همین گپ زنم که حوز وزارت کشاورزی برنامه اینوواسیونی رشد چارواداری تهیه نموده ایستاده است در یک جای با علیمان اکادمی علم کشاورزی مبلغ وی قریب 1 میلیارد تومانی میشد این حاضر ما بیوجیت ما گوییم که به همین طرف راغون کمکک زینی تایی یعنی توجه اساسا حاضر فقط راغون
2: بله بله.
0: جناب عالی خودشان هم گفتن ای سال 27 اون طرف من مرحمت ما میتونیم که این ساحه را به درجه ضروری به درجه که تامین 100% اهالی خودمون باشد میکنیم این توسط این همین برنامه هایی که حوزی ما کرده استیم برنامه اینواتسیانی رشد چارواداری ای 600 میلیون تا 1 میلیارد هست این اینه بعد براه مانیم وقت صورت عملی شدن این لکه بعد همه چیز
2: ارزانی باشد سلامت باشن تشکر میکنم برای یک صحبت خیلی پر محتوا حبیب الله نر وقتم خیلی کم مونده است ما نمیتونیم که دیگر ادامه بدیم هرچند نو ما با نو با بعضی از نکته های خیلی مهم اومدیم که باید بحث کنیم اما وقت ما خیلی کم است به این خاطر من تشکر میکنم برای یک صحبت خیلی پر محتوا عبید الله حبیبوف سردار ریاست چارواداری پرنده پروری ماهی پروری و زنبوری اصل پروری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان که تا این لحظه با ما صحبت کردن اما ما وابسته به دو ساحه دیگه علاهیده صحبت میکنیم ماهی پروری و پرنده پروری موضوع های علاهیده و در این مورد صحبت میکنیم در همینجا با برنامه نوبتی اندیشه خاتمه میبخشیم یاد رس میکنیم با شما بودیم در برابر من و حبیب الله و مهمان برنامه اینچنین کارگردان برنامه رانوی فیض خیر تا برنامه های دیگر
0: سلامت

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: فرهنگ روز،
2: اندیشه سالم و گفتگوی تمدن ها. فرهنگ روز،
1: منبر دانشمندان و کارشناسان. فرهنگ روز،
2: پرسش و پاسخ در موضوع روز. فرهنگ روز،
1: برنامه تحلیلی فرهنگی
2: از رادیوی فرهنگ.

0: بله شنوندگان عزیز بوریدگاری و درست میکنید شما برنامه مستقیمی فرهنگی روز رو روی موجی 165 FM میشنوید. مسئولی برنامه هستم اینوبت اکرام کارگردان پرویز وحیدوف. تلفن ها برای تماس 227-6286 و 227-9594. شما نیز میتوانید با ما زنگ زنید فکر اندشه خود رو اویدی موضوع های انتخاب نموده ما ابراز نمایید.
1: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش کوه ایمان قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید برنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام میکند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جام کرد به تدبیر خلق سرسان خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان تاجیکستان

0: баргузор гардад. Ин баргузори сатҳи баланд баргузори онро маъне дорад ки бояд боғи мо ҳам вақт тоза бошад, озода бошад, ҳам вақт талаботи даромади шаҳрвандон ва меҳмонони хориҷӣ гардад.
1: یعنی که از خودی هر یک شخص وابسته است؟
0: البته این هر یک خودی شخص وابستگی دارد. وقتی که ما به زیباگی بسیار اهمیت میتیم شناختن گل ها و دیگر کمپوزیشن گل ها شناخته میشد، این البته این تربیه است، تربیتش به نسل است، به شهروندان است. وقتی که باغ آزاده است، تازه است، گل های زیبا شناخته شده است، درختان زیبا شناخته شده است، البته این فرهنگ شهروندان با بلند می رود.
1: یعنی که ما دست جامونا باید
0: دست جامونا البته ما من هر شنبه هر هفته البته ما شنبهگی تشکیل میکنیم با دستگیری کمیته جوانان شهر شنبه، رئیس جوانان شهر شنبه و دیگر دانشگاه‌های پایتخت ما البته همکاری داریم. ما میتوانیم که با نو همکاری کرده شنبهگی ها گذارانیم. از اونجا با اهل خودی کارمندانی با هم میتوانیم که هر شنبه ما البته شنبهگی ها میگذارانیم برای آبادانی تازگی حدود باغ.
1: خب تشکر استاد. در اینجا یک سوال میاد که در مورد بلند برداشتن مدنیت شهرنشین و بلند برداشتن مدنیت فرهنگی شهروندان چی گفتنی رو داریم؟
2: درست گفته استاد، از بس که ما تاجیکو تمدن چندین هزار ساله داریم و من گفتنی هم که پیش از هم برای بلند برداشتن فرهنگ شهروندی باید برنامه های مخصوص گویم در مکتب های تحصیلات میانه از آنجا باید آغاز یابد، در این بلند برداشتن فرهنگ شهروندی، یعنی که از سن سال جوانی نورسی باید طالبه و طلبه باید علاقه فرهنگ شهروندی را یاد گیرد و ریایه کند. انا بعد وقتی که وای کلون می شود، وقتی که وای روبر می شود، علاقه وای می تواند تربیه خود را جاری کند به نسل نورسی خود.
1: تشکر زیاد و شنوندگان عزیز، در همجان وقتی برای موجود شده و پایان رسید و کارگردان علاقه اشاره دارن و بار دیگر یاد راست میکنیم شما اندیشه امرالله باقیف دیرکتوری باقی فرهنگی و فراغتی به نام استاد رودکی رو شنیدید و همچنین ستاروف جمشید دکتر علم های بیالوگی. و شنوندگان عزیز، واقعا هم حفظ طبیعت و تازه نگاه داشتن محیط قرض شهروندی هر یک فرد جامعه است. در همین جا وقتی برای ما جدا شده با پایین میرسد. با شما خیر خوش میکنیم. با شما بودیم مسئولی برنامه اینا با تکران، کارگردان پرویز واحدوف. تا برنامه های دیگر، خانه آباد و سعادتمند باشید.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: جهان را با فرهنگ و دانش روشن میکنند.
1: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

قلبی خود نهانی پر سوز و پر گداز است شاید تو هم بیدانی عشقی تو می پرستم در قلبی خود نهانی

در جوانی حیف زندگانی دل عشق در جوانی حیف زندگانی بس دل نواز و رنگین دنیای نوجوانی بس دل نواز و رنگین دنیای نوجوانی

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Тоза ангорҳо.
2: Иҷоди нависандагони ниҳонбину ҷарфпаймо.
1: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
2: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.
3: Салом шумо гиромӣ. ҳоло хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии сарои санги Атомирхоҷа дар қироати муаллиф бишнавед. гуфтори 28-ум.
4: زمان محمد نسیم یا 20 ساله بوده است یا یک دو سال بیشتر از 20. خلاص کلام آخرین سال حیاتش در جهان روشن. چون به یک ضرب اشتر مست را از پا می افتانده است، مردم وی را دو آتشه لقب نهادند. برعکس پدر و بابایانش، محمد نسیم به خدمت شاهان گردن نفراورده به خواست دل خود زندگی می کرده است. چرخ دوران چنین تاب خورده است که آن هنگام در بین شاهان شاخدره و شغنان دشمنی سخت افتاده چند سال دوام کرده است. سبب عداوتشان آن بوده که شاه شغنان عبدالرحیم خان و شاه شاخدره قربانجان همراه با سلام میر قندوز میر کلان می روند. قندوز بدخشان و پامیر را نو ضبط کرده بود و شاهان می بایست تابعیت خود را به میر قطغنی نمایش می دادند. عبدالرحیم خان از شغنان روشان صد بچه و دختر نورس جمع آورده با خود به میرکلان هدیه می برد. اما شاه شاخدره که از مردم تهجایی بود و دلش به مردم می سوخت، نه غلام و کنیز، نه زر و زیور، بلکه دهتایی شاخ میشک و نخچیر را ارمغان می برد و شب امر می دهد که بر دیوارهای قصر شاه قندوز بیاویزند. صبح میرکلان این منظره چشم ربا را دیده بسیار خرسند شده خیردمندی قربانجان را می ستاید. عبدالرحیم خان که به همین هم برای به فرمان خود در آوردن شاخدره سایه قربانجان را از دیوار می تراشید، از غایت رشک و غرور دشمن جان او می گردد. بعد از این عبدالرحیم خان برای ملزم ساختن حریفش چند بار می کوشد که از مردم شاخدره غلام و کنیز گرفته به قندوز بفرستد، اما هر بار به مقاومت سخت گردان قربانجان دچار شده به مقصد ناپاکش نمی رسد. در این بین روز می شنود که شاه شاخدره برای گفتشنید مهم با قرغزها به مرغاو سفر کرده است. در رفت به چند دیهای شاخدره نوکر فرستاده بیش از 40 پسر و دختر را از آغوش پدر و مادرشان جدا نموده شباشب طرف قندوز روان میکند. برای آنکه نوکران قربانجان خبر یافته اسیران را آزاد کرده نتوانند، عبدالرحیم خان امر میدهد که کاروان را 40 سرباز همراهی نماید. کاروان صبحیدم به داغخانه رسیده سرگذر میشود. قضا را محمد نسیم دو آتشه که برای شکار به این موضع آمده بود برای آگاه گشتن از قضیه، نوکران را میپرسد که نوجوانان نالان و گریان را کجا میبرند. این اسنا نوکر بدون پرس و پاس نامردانه از قفا به کتفش تیغ زده دست چپش را از کار میبرارد. محمد نسیم با یک دست به نوکران هجوم کرده نیم زیادشان را زده میکشد و خود نیز از خون روی زیاد افتاده هلاک می شود. جوانان از فرصت استفاده برده به هر طرف گریخته پنهان می شوند. همین طریق محمد نسیم گرد به ایواز جان خود جان آن جوانان را از غریبی و بی‌ناموسی نجات داده، یگانه فرزندش میرزا عزیز را در شکم مادرش یتیم میگذارد. پدرم برای ناموس خلقش چی کرد و من ناشود چی کرده ایستادم؟ به پیشانیش مشت زد میرزا عزیز. آه از این شاهان هیلگر که آدم را نخواهیده فرو میبردند. تا رسیدن به منزل میرزا عزیز فکر میکرد که برای چی بابا و امک حتی مادرش قصه فاجعه باری قربان گشتن پدر را برایش نقل نکردند. در اینجا چی سر نهان باشد؟ چند سال قبل وقتی دیوانشا این داستان را حکایت کرد سخت برقت آمد، اما از چی باشد فکر هم نکرده بود که برای چی قصه ای را که بی واسطه به حیات خانواده و دخل دارد از زبان مرد بیگانه ای می شنود. بیگاه از مادرم می پرسم نخواد نداند که شوهرش برای چی کار بزرگ شهید گشت و در این باره خاموشی برگزیدن اهل خانوادهش چی معنا دارد؟ میرزا عزیز شاه را به قلعه گسیلاند و زود راه خانه را پیش گرفت. سوختگی دماغ او از نظر شاه زیرک پنهان نمانده است که وقتی خیر و خوش گفت میرزا تمام راه سر در گریبان کشیدی، کدام گپی به تو نفاری؟ من بعد از این قسم گپها را زیاد میشنوی، لیکن یگان تاش را به دل نگیر. و دستش را سخت فشرد و خیر و خوش کرد. کدام پیر درست گفته است که مرد باید سنگی زیرین آسیا باشد؟ میانت را سخت ببند که ما را سنجش های کلان در پیشند. وقتی به حولی نسبت به خانه های همسایهش حشمتناک خود رسید، حاتف و ساختمان آن به نظر میرزا عزیز به رنگ و خنک تافتند. همان سیاه خانه پدرم هزار مراتبه از این گرم و گوارا بود، به آهنگ دریغ فکر کرد و نخود آن اقامتگاه شرافت را به پناهگاه زلالت تبدیل بدهم. عزیز ماه در آشخانه دنبجیگری نوکک از دیگ براوردهش را به پیاز خوابانده در فتیر پیچاند و با دستارخان پوشاند. سپس سری پسرش را در کنار گرفت و از پیشانیش بوسید. سلام شهسوارک بی قرارک ننه، دلم گواهی داد که همین روز می آیی. برایت دنبجیگری خوشمزه پختم که خنکی های تنت را برارد. سپاس ننه که دلسوزم. هر دو دست گرم مادر را روی چشمان گذاشت و بوسید. پسر اینقدر یادت کردم؟ رها رها به سرم سؤال افتاد و گفتم که اول همان را بپرسم. چی سوال به سر بچه هم افتاده است؟ این اسنا خانتخته به دست زن میرزا عزیز در آمد و رشته گپ بریده شد. دختر شوهرش را دید و در زمان مثل گل از خرسندی شکفت. خوشدامن شکرخندی کرد و گفت ای این نهاله که بیدماغه که بین تو را دید و یک باره شاخ و برگ برابر کو؟ مستورما خانتخته را بالای تنور گذاشت و به دو کف رویش را پوشانده بدر گریخت. صدای خنده خوشبختانه مادر بلند گشت و میرزا عزیز هم با آن همراه شد. این دختر حالا هم رنگ روزهای عروسی از شر می دارده، گفت میرزا عزیز. بعضن فکر میکنم که همان روزی برای کوچبند به خانهشان رفتنم برویم همین دختر دویده بود یا کسی دیگر. زیور زن شرم و حیاست بچم. شکر کن که زنت از این ثروت به فراوانی دارد. شما را در کنار همدیگر میبینم و عمرم باز میستد. چشم نرسد. اکنون بگو که در اشکاشم کدام سوال عجیب به سرت آمد؟ نانیک، پدرم برای چی کشته شد؟ بدون زبان خواهی پرسید میرزا عزیز. در زمان به چهره عزیز ما غم سایه افکند. جبینش چین زد. مادر بعد سکوت وزنین به نجوای خسته آلود چنین پاسخ داد. بچم، خواه باور کنی خانه کنی در این خصوص چیزی نمی دانم. با من مردهش را آوردند و دیگر چیزی نگفتند. کتف چپش شکسته و دستش خون آلود بود و چون دید که جوابش میرزا عزیز را خانه نکرد افزود. چند بار از بابا و امکت پرسیدم، گفتند که مرده اش را در کدام دهه دور یافتند و بچه حادثه دچار آمدنش را کسی نمی داند. میرزا عزیز یقین کرد که مادرش در حقیقت هم در این باره اطلاعی ندارد. حیران شد و گفت من شنیدم که برای از بردبرات نجات دادن جوانان شاهدره حلاکش کردند، لیکن برای چی این گپ را پنهان داشتند عقلم نمی گیرد. مادر آه سردی کشید و مصلحت داد از آخانت بپرس و حتما می داند. بگاه سر دستارخان میرزا عزیز قصه ای از دیوانشاه شنیده اش را نقل کرد و مدعای دلش را نزد ملا خشال کفان. پیاندر اندیشه کنان لقمه دهانش را خاویده فرو برد و گفت من خبر داشتم که محمد نسیم دو آتشه را نوکران عبدالرحیم خان کشتند، اما نمی دانستم که به شما چیزی نگفتند. البته جهانگیر و محمد عظیم پر آگاه بودند که وی را برای چی کشتند، اما شاید برای آن نگفتند که هر دو افسران دربار بودند و نوکران از سپاه خودشان. آخان تو گفتنی که بابای و امکم آدم فروشی شاه را قبول داشتند، ناراضیانه رو ترش کرد میرزا عزیز. بچم به حساب گیر که آن زمان شاه در ایها دشمن شغنی ها بودند و جهانگیر سپه سالار شاه شغنان. بابایت البته پسرش را دوست می داشت، ولی چون افسر با شرافت این رفتار خودسرانه وی را قبول کرده نمی توانست. برای همین سری کفیده زیر تاقی گفته سر هلاکت محمد نسیم را به دهان مردم نه انداختند. میرزا عزیز را جواب پخته پدرخان خانه کرد، اما تشویش دلش بیشتر شد و کمتر نه. از این رو وقتی که زن و مادرش از خانه برآمدند، زو سوال دیگرش را به میان گذاشت. آخان شاه امر کرد که من بعد به کوچبند مردم من راهبری کنم. سیاه سر معلومات می داده و من بدرغه و بغض گلوش را بل اید و گریه آلود علاوه کرد. اما من نمی توانم، وجدانم نمی بردارد. پدرم سر این ناموس جان باخت و من فرومایه روحش را می آزارم. با شنیدن این خبر دست و پای ملاخشال یک بار سوش شد. عرق سر و رویش را زیر کرد. پسر خاندش مسلحت می خواهد، ولی وی نمی داند چی بگوید. خیلی اندیشید و با صدای شکسته نجوا زد. چو ظلمی از تو آید ناسزاوار، همیشه آن عمل را یاد می دار. چو دانا ظلم ورزد هست ظلمت، زنادان ذلت آید هست رحمت. بباید عاقبت اندیش بودن، برون از خیش و هم با خیش بودن. به شادی جهان دل را مکن شاد، که آن داری غرور آمد زبون یاد. چو پیش جاهل نعمت نهی تو، چو تیغی شد که باده ویدهی تو. که چون نادان بیابد از تو قوت، جهانی را در اندازد به مهنت. و با ابروان گره بسته سکوت ورزید. میرزا عزیز به ابیات خوانده اندیشید و گفت درست، اما راه خلاصی چیست؟ کاری می شدنی شد پسرم. از امر شاه سرپیچیدن به سر خود بلای عظیم آوردن است. دیگر اختیار از دست رفته است، اما همه وقت البته راه وجود دارد. آخان تاقی از سر گرفت و چشمانش را پوشاند و اندیشه عمیق فرو رفت و آخر الامر خاموشی را شکست. یوسف علی خان ما را فریفت، ما هم وی را می فریبیم. میرزا عزیز از حیرت سر از درون کتفان بالا کشید. چی خیر؟ شغلان مملکت کلان است، پر از درو و دیولاخ. محکوم شدگان را به یگان گوشه دوردست برتن، شاخدره یا غند برده جای کنی، کی می داند کجا رفتند؟ جاسوسان سیاه سر یا یگان کس از بین خودشان خبر دهد چی؟ کوچبستگان به عوض نیکی بدی نمی کنند، چون که آنها را از عذاب غریبی در مملکت بیگانه نجات می دهی. لیکن برای زندگیشان جایی را انتخاب کن که آب و علف و هیزم داشته باشد. دیگر خود سر و حسابشان را می آبند. بر ضد جاسوسان سیاه سر جاسوسان خودت را تیار کن. کار کن که پایشان به آن موزه ها نرسد. سپاهی که شدی اکنون سپاه باش. با سیاست همراه شدی سیاست مدار شدنت در کار. ملاخشال می گفت و میرزا عزیز با حیرت فکر می کرد که چی سان این مرد پردانش او را با خرد و فراست خود از چنین چاهی به نظرش بیتگ جانبی روشنایی می کشد. اجرای تدبیری پیشنهاد کرده ای وی مشکل باشد هم، دل پهلوان جوان را که تشنه کارنمایی و قهرمانی بود بجوش آورد. از جا برخاست و آغوشش گرفت و ندا در داد. خوش به حالم که چنین پدری دارم.

در بارگاه شاهبانو شمشاد. دو ماهی تابستانی گرم در بخارا پسی سر شد، اما تقایبک به جوش و خروش و غوغا و مشغله آن هیچ عادت کرده نتوانست. خانه ای که امیر به اختیارش گذاشت همگی 400-500 قدم دورتر از مدرسه مشهور چارمنار در پشت میدان لبی هاوس واقع گشته، سیر آدمترین موضع این شهر ناپیدا کنار بود. بر زمین دکان و رسته های بسیار در اطراف آبنبار کلانش باز دو مدرسه بزرگ، کوکلتاش و نادر دیوانبگی و یک خانقاه با برج و مناره های زیبای ناتکرارشان جلوه نمایی می کردند. غلاغله مردم در اینجا حتی شبها نیز قطع نمی گردید. قلندر مشربان سرود می خواندند، میرشبان هنگامه برپا می کردند، مشکابان برای نوبت آبگیری از حوض بسر هم داد می زدند. صبح دمان یک باره از بالای چندی مناره آواز مؤذینان بلند گشته خواه ناخواه خواب او را می پراند. علاوه بر این بوی های مختلفی که از کوچه و پس کوچه و حتی باغ و حولی ها برخواسته به هم مخلوط گشته به دماغ می زدند، رنج بود و باشش را در خانه دو طبقه بر هوا دوچند می افزود. اگر بیم غضب امیر نمی بود، تمام امتیاز و شرایط برایش مهیا گشته را پشت پا می زد و به هر جانبی که راست آید از این شهر بدبوی اسبزدا می گریخت. به صحرای کشاد یا پشته بلند می برآمد و تا سیر شدن آخرین رشته جانش از هوای تازه، هوای پاک، هوای بی آلایش از این معجزه بی بها نفس می گرفت. اما افسوس امیر او را به این شهر عبادت و تجارت، تقایبک بخارا را در پیش خود چنین نامید، بی بند بسته مانده است. عذاب علیم دیگر درست ندانستن زبان بود. تقایبک در پیش ملا سلطان حیدر سواد برآورده باشد هم از آنکه پارسی میدانستگی او به طرز گبزنی بخاراییان موافق نمی آمد، از گفتارشان قریب چیز فهمیدن نمی توانست. به نظر وی این مردم در همه کار من جمله در گپ زدن هم آنقدر تیز و آسیمه بودند که کلمه های میگفتگیشان را نیز شکسته و بریده به زبان می آوردند. قرغزی او در این شهر کمتر به کار می آمد، چون ساکنانش همگی تاجیک بودند و بعضیشان ترکی دانند هم به کدام شیوه برایش دشوار فهم سخن می گفتند. با همه این گردش و سیر هر روزه همراه توشبای و معاشرت دائمی با وی به نتیجه نماند. گوشش کم کم به لحن گفتار مردم عادت کرد و زبانش هم خیلی کشاده شد. بازارگان ترمیزی ساعت رفیق نوش را تنها نمی گذاشت. می ترسید که مبادا با تقایبک حادثه روی دهد و وی به غضب امیر گرفتار شود. در این شهر بزرگ هر گونه واقعه را انتظار شده ممکن است، بلخواسته وقتی که شخص به دربار رابطه دارد. کی می داند در پس او چه سر نهفته و کیها در بارش چه نقشه ها دارند. تویچبای در ترمیز از بخارا دور یک عمر آرزو می پرورید که بار پایبوس امیر مملکت برایش میسر گردد. حالا که به توسط درویش و تقایبک به این آرزویش رسیده است، آن را به هیچ وجه از دست دادن نمی خواست. آخر کسی دیگری نه، خود مظفرالدین جلالت مآب به وی امر داده است که تقایبک را همراهی کند، مگر ستاره بخت بروی یک بازارگان مضافاتی گرمتر از این خندیده می تواند. خانه که تقایبک در آن زندگی می کرد حولی وسیع سنگفرش، دیوارهای راست، دروازه دو طبقه بلند، درهای منقش چوبین، باغ پردرخت، چند حجره بر هوای فرششان تختگی و اختخانه و انبار تازه و آزاده داشت. این خواجگی نچندان کلان را مرد غریب نمایی که سلطان قل نام داشت همراه پسرش اسرار قل نگاه و بیم می کردن. سلطان قل در فلغر گفتنی موضع کوهستان دور سکونت داشته و به بخارا برای خاناندن پسرش آمده بوده است. پدر و پسر در یک گوشه انبارخانه زندگی می کردند
و بر ذمه آزاد بودن از پرداختن پول اجاره سلطان قول برای نگاهبین حولی مزد گرفته بر روزگار و تحصیل پسرش صرف می نموده است. ستاره این مرد خوشگپ با تواضع از روز اول در نظر تقابه گرم تافت، بنابراین گاه ناگاه با وی صحبت کرده هم زبان کند خود را به پارسی می کشاد و هم نقل و روایت های مراقاور شنیده لذت می برد. از همین سلطان قول فهمید که تا دو ماه پیش در این حولی یک افسر فراپایه روس با زنش زندگی می کرده است. وی به زبانهای پارسی و ترکی آزاد گپ زده هر ماه دو سه مراتبه کاغذهای نوشته به حضور امیر می در آورده است. دو ماه پیش به کدام سبب مناسبت او با امیر تند و تیز می گردد و بخارا را ترک می نماید. عموماً امیر ما به روزها خوشبین نیست، گفت روز سلطان قول. چندین سال با ویها جنگ کرد و از

قدر دوست داشته است که چنین زمین حاصلخیز و سرپهنا را برایشان عطا نموده است. تمام برتنگ من به اندازه انا همین دهکده کشتزار ندارد و با ندابت زیر لب پیچ پیچ زد. ما چی گناهی داشته ایم که در آن مشخانه های تنگ بلند گنجشک روزی امان کرده باشد؟ بعد از پیشین فایتون به چارباغی کلان شاداب و سیر درخت در آمد و در نزد بنای با حشمت استاد. هوی چه خیر زیبا نونگی، کفش را بر پیشانی لپر کرده ندا برآورد تویچبای. این دردانه را چی نام گذاشتن؟ نام ندارد، جواب داد فایتونچی دندوزد که تمام را کلمه به زبان نآورده بود. هم تو قصر نو میگویند. و چابک به زمین پرید و راه دروازه را پیش گرفت. اینا بینید آشنا، هر یک کنگورهش به چیم کوههای دیار شماست. به بیان تأثیراتش دوام داد تویچبای. ای با عقل و خردتان گردم امیر جان کبیر جان، اینجا شهر می شود، نونگی یک بخارای دیگر. هوایش را نمی گویی؟ گپ آشنایش را قوت داد دقای بگ. گویان نوشدارو خورده باشم، جانم یک باره در آمد و بیدار و هوشیار شدم. نونگی در راه گفتم که امیر هم برای از هوای گرم و ناراحت کننده بخارا پناه کردن سر خود و خانواده اشان مخصوص این قصر را ساختند. شنیدم برای انتخاب کردن مکان ساختمان سراسیمه نشدد جایهای زیادی را از نظر گذرانیدن. چندین موضع را پیشنهاد میکنند اما امیر قبول نکردند. آخر آخران کدام یک دانشمند مصلحت میدهد که نونگی گوسفند پوستکنده را به میدانهای انتخاب میکرده پرتافته چند روز مشاهده کنند. در کدام جای گوشت از همه دیرتر بوی گیرد بنای قصر را در همان جا اندازند. همین طور آشنا گوشت در همین جا تازه می ماند و امیر به امارت قصر نو فاتحه می دهد. این اسنا فایتونچی رسید و چنین خبر آورد. تورجان ها جایتان آماده شده است. خوراک می خوریم، گرمابه می رویم. فردا صبح خود شهبانوی دولت خانم شمشاد ولی نعمت با شما ملاقات گذاشتند. انشاءالله ماشاءالله دست به دعا برداشت تویچه باید. نونگی دولتشان را زیاده گرداند، سایهشان را از سر این بندگان زار یک نظرشان هرگز کم نگرداند. الله اکبر. تقای بیگ به صورت از غلیان هیجان سرخ گشته و روحی از غایت خوشبختی بالیده دوست ترمیزیش نگاه میکرد و حیران میشد که برای چه جان و روان خودش را چنین حالت فرا نمیگیرد. شاید تویچبا یقین میداند که از ملاقات با شاهبانو چه سوده به دست می آورد، ولی او هیچ فهمیده نمی تواند که در چنین بارگاه عالی به شخص عاجز و غریب او چه نیازی داشته می تواند. درست که امک دخترش را به دربار گرفتند، ولی دربار دست نارست و مثل گلدسته صدها کنیزک بی فریاد رس دارد و زنده و مرده اشان در اختیار صاحبان این قصرهای محتشمند. در این میان از تقابه که حقیر و غریب چه می خواهند او هیچ تصور کرده نمی توانست. البته تویچبای تخمین های برایش می گفت، ولی هیچ کدامشان در دلی حیران تهای بیگ نمی گنجیدند.

0: درود شنونده ایزدمندی رادیوی فرهنگ، با شما هستم من دیلفروز سفر و در نشتی نوبتی برنامه نظری ما وابسته به یک نوگانی با آب تامین نمودن گلها به واسطه موجی تلفنی موبیلی از جانب دانشجوی کورسی سیوم اختصاص تنظیم مالیه و قرض دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان شکرانه تاشیبایه و معلومات میدهیم. دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان یکی از مؤسسه های پیشقدم تحصیلات عالی در کشور به شمار می رود که در برابر آماده نمودن متخصصان اقتصادی و رشد تفکر تکنیکی اینوواسیونی دانشجویان نیز اهمیت جدی می دهد. در چنین محیط جوانان فعال می توانند ایده های خود را عملی نموده برای جامعه طرحهای مفید پیشنهاد نمایند. امروز در زمان رشد با سرعت تکنولوژی و پیشرفت علم جوانان تاجیک نیز کوشش دارند با دانش، مهارت و استعداد خود در پیشرفت جامعه سهم گذارند. یکی از چنین جوانان فعال و نوآور شکرانه تاشیبایه دانشجوی کورس سیوم دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان میباشد. او همچون دانشجوی فعال ساحل مالیه در سمت تکنولوژی و اینوواسیا و آموزش راههای نو استفاده تکنیکا و امکانیت های رقمی توجه زیاد ظاهر نموده، آبیاری گل ها و نستنی ها طرح جالب را پیشنهاد نموده است و اندیشه شکرانه ایده این لایحه از حالت عادی زندگی گرفته شده است که خواستم کاری مردم را آسان نمایم. آدما برای یک چند روز به سفر میبرایند، چی طور آبیاری گلها را نمیدانند و به همین مقصد تصمیم گرفتم چنین نوگانی داشته باشم. در اول برای یک دانشجو پیشنهاد نمودن لایحه مشکل بود، اما من از عهده آن سربلندانه برآمدم. آن به واسطه دو تلفن موبایلی اداره کرده میشود.
1: بعد فکر کردم چرا تلفن را که هر روز استفاده میبریم برای نگاهبینی گل استفاده نکنیم. همین طور ایده ساختن سیستم آبیاری توسط موج تلفن به وجود آمد. برای عملی کردن لایحه وقت زیاد صرف شد و تا آن را به عمل تبدیل دادم. یک چند هفته تجربه گذرانیدم، قسم ها را عوض کردم، سیستم کار نمیکرد و باز از نو می ساختم. بار اول با سیستم به گل جاری شد، خیلی خرسند شدم، زیرا حس کردم که ایده ام واقعا کار میکند. قسم زیادی کار رو خودم انجام دادم. من کوشش کردم که دستگاه نه تنها کار کند بلکه ساده و فهمو هم باشد. برای من مهم بود که همچون دانشجو نشان دهم که جوانان هم میتوانند ایده خود را به عمل برآورند.
0: طرح پیشنهاد کرده ای او به اداره کنی آبیاری گلها توسط تلفن موبیلی ربط دارد، یعنی با استفاده از موج تلفن نظام اداره کنی فاصلوی امکانیت فراهم می آورد که شخص حتی در دوری نیز می تواند به گلها و رستنی های خود آب دهد. این گونه تکنولوژی در جهان با نام سیستم هوشمند آبیاری معروف بوده، برای صرفه آب و نگاهبینی درست گلها بسیار مهم ارزیابی می شود. در ارتباط به این مساله شکرانه تاشیبایه گفت که دستگاه امکانیت های زیاد و سمرانک را درست، قسم های زیاد این نوگانی را خودم ساختم و از آموزگاران نیز مشورت میپرسیدم.
1: سیستم توسط سیگنال تلفن فعال می شود، تلفن تاثیر می گیرد، مکانیزم به کار می درآید، آب به گل می رود. همین اصول را انتخاب کردم زیرا آن ساده و دسترس است. کنیت را ایلاوه کردن ممکن است، شخص می تواند پیشکی وقتی معین گذارد، سحر یا بیگاه سیستم خودکار فعال شود. برای آدمان مفید است، سرکار هستند، زود به سفر می برایند، وقت دارند که گلهای خود را آب دهند. توسط فعالشوی تلفن کار میکنند، گل و آب نیاز داشته باشد، سیستم خودکار فعال میشود. این علاقه و تکنولوژی عقلانه نزدیک میشود. این تنها برای گلهای خانگی نیست، آن را برای دیگر رسنی ها هم استفاده برده ممکن است. در گرم خانه ها، زمین های خردی کشاورزی، ایده میتواند در آینده باز هم وسیع تر استفاده شود.
0: با گفته مؤلف اختراعات عزم دارد که در آینده دستگاه را مکمل نماید و در همین ساحه نوگانی های بیشتر را به دست آورد و آن را با واسطه سنسورها اداره کرده تواند تا معین کند که خاک داخل گلها تا کدام اندازه به آب احتیاج دارد. شکرانه تاشیبایه دایر به این موضوع اندیشه هایش را بیان نمود.
1: البته می خواهم امکانات های بیشتر اضافه کنم، مثلا سنسورهای نمی، اداره کنی از تلفن، آگاهنامه و حتی استفاده نیروی آفتابی. آرزو دارم که سیستم در آینده پورا افتوماتی و عقلانه شود. بسیار آدمان گل را دوست می دارن، گل پرور هستن، ولی وقت ندارن برای نگاه بینش و این سیستم کمک می کند که در وقت نبودن صاحبش گل سری وقت آب گیرد و خوش نشود.
0: Шукрона Тошибоева ҳамчун насли ҷавон кӯшиш дорад, ки донишҳои назариявии худро бо амалият пайваст намояд. Маҳз ҳамин гуна иқдомҳо нишон медиҳанд, ки ҷавонони тоҷик метавонанд дар оянда дар самти технологияҳои муосир ва рақамикунонии иқтисодӣ саҳми арзанда гузоранд. Имрӯз давлат низ ба рушди илм, техника ва ихтироъкорӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, ҷавононро барои омӯзиши фанҳои дақиқ ва технологияҳои иттилоотӣ дастгирӣ мекунад. Ҳамзамон роҷе ба ин дастгоҳ шукрона гуфт, ки таваҷҷӯҳи устодон ва мутахассисон ба ин бештар гардида, тавсияҳои хуб доданд. Дар самти технология шавқ дорам, барои амалӣ кардани он талош намоянд, гуфт ӯ.
1: Донишҷӯёни дигар ҳам хеле таваҷҷӯҳ карданд. Вақти лоиҳаро нишон доданд, бисёриҳо ҳайрон шуданд. Телефон метавонад бо биёрӣ таъсир расонад. Баъзеҳо ҳатто гуфтанд, ки мехоҳанд дар оянда чунин идеяҳоро якҷоя амалӣ кунем. Онҳо гуфтанд, ки барои як донишҷӯ чунин фикри тавоварона хеле хуб аст. Он ҷалб кард, ки идея ба ҳаёти ҳаррӯза наздик аст ва метавонад фоидаи амалӣ дошта бошад. Наслиҳати ман ба ҷавонон ин аст, ки аз орзу кардан ва таҷриба кардан баъзан ҳатто як фикри оддӣ метавонад ба ихтирои ҷолиб табдил ёбад. муҳимаш ин аст, ки инсон ба худ бовар кунад. ба назари ман технология имрӯз зиндагии мардумро дигар кардааст. ҳоло бисёр корҳоро метавон аз масофа анҷом дод. сармоягузор пайдо шавад, мехоҳам лоиҳаро такмил дода, онро дар шакли маҳсулоти воқеӣ ба бозор барорам. орзу дорам, ки чунин дастгоҳ дар хонаҳои мардум истифода шаванд ва зиндагии онҳоро осонтар кунад. ин метавонад сарфаи вақт ва об кӯмак расонад. ин навгонӣ ба муҳити зист таъсири хуб мерасонад, зеро об беҳуда сарф намешавад, система танҳо дар вақти зарурӣ об медиҳад. ман бо ҳамин ихтироъ кардаи худ дар озмуни ин фурӯши маърифат якчанд маротиба иштирок кардам.
0: муваффақияти ҷавоне мисли шукрона тошибоева нишон медиҳад, ки насли наврасу ҷавони тоҷик дорои қобилияти баланди илмӣ ва эҷодӣ буда, метавонанд дар оянда ихтироъҳои наву муосирро барои пешрафти кишвар пешниҳод намоянд. албатта барои расидан ба дастовардҳои бузург, омӯзиши пайваста, дастгирии устодон ва муҳайё будани шароити мусоид нақши муҳим мебозад. шунавандагони азиз, расидем ба фарҷоми барномаи назари мо. дар таҳияи барнома саҳм доштем муаллиф Дилафрӯз Сафар ва коргардон Мавҷигул Юсупова. то барномаҳои минбаъда шоду пирӯз бошед.
2: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

جوانی کودکی پیریست، امیدی رفتگان و مویسفیدان است. از آچوبه به دست مادران پیر و آجزها و شوری رودها و جلوه حسن بهاران است. جوانی آفتاب نیم روز گرم تابستان، نگاهی پاک و بیغش، جوانی توشه فردا و فرداها.

шунавандагони гиромӣ, таълиму тарбия дар пайвастагии се ниҳоди иҷтимоӣ – оила, мактаб ва ҷомеа – нақши воқеӣ пайдо мекунад. فراموش نباید کرد که مکتب مکانی است که دری فضل و خیرات و دانش و معرفت را برای هر یک شخص باز میکند. باید گفت که صاحب اختیاری دولت تقاضا به متخصصان ورزیده دانش اندوخته در همه ساحه ها را دارد. یکی از عامل هایی که رشد تمام سمت های سیاست دولت دوری را وسعت میبخشد دارای معلومات و صاحب کسب و هنر گردیدن نسل نورس است. همزمان امکانات فراخ فعالیت ایجاد اهل ساحه در این سمت تواند مساعدت بیشتری کند.

0: امروز از شعرهای روز
1: 165 FM
2: این رادیوی فرهنگ

جنگ نوذر با افراسیاب بار سوم. از آن پس بیا سود لشکر دروز، سه دیگر چو بفروخت گیتی فروز. نبود شاه را روزگاری درنگ، به بیچارگی کرد پاییز جنگ. ابا لشکری نوذر افراسیاب، چو دریای جوشان برآورد تاب. خروشیدن آمد ز پرده سرای، ابا ناله بوق و هندی درای. تبیره برآمد ز درگاه شاه، نهادند بر سر ز آهن کلاه. به پرده سرای رد افراسیاب، کسی را سر اندر نیامد به خواب. همه شب همی لشکر آراستند، همان تیغ ژوپین بپیراستند. زمین کوه تا کوه جوشنوران، برفتند با گرزهای گران. نبود کوه پیدا نه ریگ و نه شخ، ز دریا به دریا کشیدند نخ. بیاراست قارن به قلب اندرون، که با شاه باشد سپه را ستون. چپی شاه گردی تلیمان بخواست، چو شاپور نستو بر دست راست. ز شبگیر تا خور ز گنبد بگشت، نبود کوه پیدا نه هامون نه دشت. دلی تیه گفتی ببالد همی، زمین زیری اسپان بنالد همی. چو شد نیزه ها بر زمین سایه دار، شکست اندر آمد سوی شهریار. چو آمد به بخت اندرون تیرگی، گرفتند ترکان بران چیرگی. بران سو که شاپور نستوه بود، پراکنده شد هرچی انبوه بود. همی بود شاپور تا کشته شد، سری بخت ایرانیان گشته شد. بسی نامداران ایران سپاه، چی کشته چی خسته ابر رزمگاه. چو شاه و چو قارن چنان دید کار، که اختر نبود یار در کارزار. از انبوه ترکان پرخاش جوی، به سوی دهستان نهادند روی. دهستان گرفتند یکسر حصار، نه بسیار بود مر سپه را گذار. شب و روز بود برگزرگاه جنگ، برآمد بر این نیز چندی دیرنگ. چنو ظرف روحیشت پی در حصار، برو بسته شد راه جنگی سوار. سواران بیاراست افراسیاب، گسی کرد لشکر به هنگام خواب. یکی نامور ترک را کرد یاد، سپه بود کروخان ویسن نژاد. سوی پارس فرمود تا برکشید، به راهی بیابان سرندر کشید. کزان سو بود ایرانیان را بونه، بجوید بونه مردمی بد بونه. چو قارن شنید آن که افراسیاب، گسی کرد لشکر به هنگام خواب. شد از رشت جوشان و دل کرد تنگ، برای نوذر آمد بسانی پلنگ. که توران شهان ناجوان مرد مرد، نگه کن که با شاه ایران چی کرد. سوی روی پوشیدگانی سپاه، سپاه فرستاد بیمر برا. شبستان ما گر به دست آورد، بر این نامداران شکست آورد. بننگ اندرون سر شود ناپدید، مرا سر سوی کوه باید کشید. به دستوری شاه پیروز بخت، بیتازم پسی ترک بدخواه سخت. ترا خوردنی هست و آبی روان، سپاه بمیر از بری تون نوان. همی باش و دل را مکن هیچ تنگ، که آسان شود بر تو بر کار جنگ.

0: چون شیری آنجا که شیری سزد که از شهر یاران دلیری سزد بدو گفت نوزر که این رای نیست سپه را چطو لشکر آرای نیست زبهری بونه رفت گستهم و توس بدانگه که برخواست آواز کوس بدین زودی اندر شبستان رسند چنان چون سزد ساز ایشان کنند رسیدند اندر شبستان فراز یلان و بزرگان گردن فراز نشستند بر خان و می خواستند زمانی دل از غم بپیراستند چو سرماز شد نوزری شهریار به پرده درون رفت دل کی ندار سواران ایران گوانی دلیر زی درگه برون آمدن خیر خیر پسانگه سوی خان قارن شدند همه دیده چون ابر بهمن شدند سخن را فکندند هر گونه بون برام بر نهادند یک سر سخون که ما را سوی پارس باید کشید نباید از این رای هیچ آرمید چو پوشید رویان ایران سپاه از ایران شوند از بدی کی نخواه زن و زاده در بند ترکان شوند ابی جنگ دل پر زپیکان شوند کی گیرد بدین دشت نیزه بدست کی را باشد آرام و جای نشست چو شیدوش و کشواد و قارن به هم زدند اندر این رای بر بیش و کم چونی می گذشت از شبی دیر یاز دل ایران برفتن گرفتند ساز همان گه بشد قارنی رزم زن یکی لشکری برد با خویشتن شبانگه رسیدند دل ناامید بدان دش که خواندند آن را سپید بدین روی دژدار بود کژدهم دلیران بیدار با او به هم وزان روی دژبار مان با سپاه ابا پیل و گردان نشسته برا کز او قارنی رزم زن خسته بود به خونی برادر کمر بسته بود بپوشید قارن سلیحی نبرد چو باییست کاری سپه راست کرد پسی او برفتند گردانی اوی سوی پارس بنهاد یک بار روی شداگه از او بارمانی دلیر به پیش اندر آمد به کردار شیر چو قارن مرو را چنان تیز دید به پیکار در گرد خون ریز دید براویخ چون شیر با بارمان سوی چاره جستن ندادش زمان سبوک اندر آمد برو برکشاد زیزدان فریاد رس کرد یاد یکی نیزه زد بر کمربند اوی که بکسیس بنیاد و پیوند اوی نگون اندر آمد زی پشتی ستور شده تیر از او چرخ تا بندهور سپه سر به سر دیر شکسته شدند همه یک زی دیگر گسسته شدند سپه بود سوی پارس بین ها دروی ابا نام ور لشکری جنگ جو
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: دانش سروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.

0: بگی های ای بچه ی همسایه دستک ما بگی من هستم که بعضی جو من میدونم میشنوم که اگر قهرمان نباشد کلی بروه نیست
1: یعنی شما هم مؤلف و راوی جانبی کستوریان هم صحبت منو بیلو رجب و کارگردان زبیدلوی جان محمد

0: имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард.
1: گفتار پانزدهم.
2: از همون دوستان پدرتون در خاطرتون هستن بودن بهتر خیلیان که مهربانی هاشون قبل در سری اون هستی پدر آشنا هستن مردمی که پدر آشنا میشن مثال دوستان خوب میشن و هم مهربانی های دوستان پدر خیلی زیاد به مردم میرسن
3: اینجا تقوی مخصوم بودن اینجا به تقوی ما بودن اینجا به مخصوم رولو میگفتیم ما تقوی ما میشتن اینا لیکن تقویم که مخصوم بود اکنون پدرم عوام میشد میشد گرچنده که مدرسه عرب خوندن این کس دعوای مخصومی میکردن پدرم نگو که تو مخصوم هم باشی از 24 از ما یادیم شگستی یعنی خیلی چی ها داشتن اینجا انا پاقای مخصوم بود اینجا در انا اکای خال بود با لقب خالی کجله نزال فرزندوشون هستن اینو بسیار آدم های انتلیجنسی همون زمان بودن خب اینجا در بابای سعید بود نوی جوان سرد محمد سعید حاضر این خسری من است خب دیگر اینجا در بابای قربان علی بود بابای سوکی خول مراد بود اینا همه همسایه های بابای قادر اینجا بود
2: اینا... اینجا بیشت اگر صحبت های که مثلا مثل گرولی خانی
3: بود خانی. بود بود اینجا در گرولی خانها در این خانه ما می آمدن می شدن مامای سفید برای همین مخصوص یک خانه عجیب بیشتر بود آمدن میشتن میخوندن گلغلی میخوندن تا روز میشتن بعد گلغلی خانه ها همه آوچی وای به آمدن با بند میانداختن نه تو یگون تازه خوراکی نغز سیرگوش نمیپسید من دوام قصه نمیخونم گفتن همین خیلی چیزو بگی در خاطر ما این شما مانده ما با همون گلغلی خانه ها و با همون فلک خانه هایی در که درام میشد و مردم برامده در صحرا منداغ میخوندن و پلبور و دراوگرا و حشره که همه یک جمع دروی شبانه بود و همین چیزای همه شدیدیم ما خودمون اگر اشتراک نکرده باشیم هم همچون دراوگر ولی ما آب می بردیم یک شرایط مهیا میکردیم سپورش میگرفتیم از اهل خانواده که آنها نگاه کنید دوستاشون تازه کنید

0: фарзандои падар бо аз шумо хурдтарам будан
1: не не ман охирон
0: шамсуло
1: шамсуло ин фарзанди калони бародари калони ман аст инам додара мо ба додар мо додар
0: не ба муносибати
1: ман ҷиян гуфта наметонам
0: не додар аслан ё хорзо мегӯем ё додарзо мегӯем ҷиян ки барои мо қабулам нест дар ин ватано камтар мегӯем масалан кӯҳистон камтар мегӯем яъне дар бозиҳо ба инҳоро азоб додану ба ҳамин монанд чизҳои дигар набуд
1: не буд чаро мо акнун ман ки ҷавон будам мисол гӯсфандоро аз пода гирифта овардан вақт ман буд вақте ки инҳо ба қад расидан аллакай роҳгардиро ёд мегирифтанд мегуфтем ки рафта пуре чи аз сари пода ва ёро гирифта бо чунки вақти хазонрез ба унҷо заминҳои васеъ бисёр буда гӯсфандову бузо ҳамон тараф мерафтан мегуфтам ки ҷудо карда гирифта биёр ҳаин вазифаро ҳамин хел баъд тобистон акн ман аллакай дар мактаб мехондам дар шаҳри душанбе лекин меомадам ба кӯмаки падар меомадам ман ко дастам расад як ёрдам кунам аловишонро таъмин мекардем хоб барои гӯсфанду молушон алаф дар кор будам ина баъд акн аз фарзанду бародаро акн ягона калондарам шамсуло буд шамсуло ҳамроҳам мегирифтам яхарда ин савор мешуд яхарда ман савор мешуд баъд мерафтем аз ҳамин тарафҳо ҳарчи бордем ино вақти ҳамо алафо ё ки хаса бор кардан ба як кас дар кора аз ин тараф ҳамо нигоҳ дорад хай зурӯш намерасед шамсуро
0: хакӯдак
1: буда кӯдаку зурӯш намерасед ма асабӣ акн то гармӣ то офтоб гарм шудана бояд инҷо расем баъд проблема мешавад ҳам барои ин ҳам барои ман баъд ман ту кайту одам меша кайту ёд мегири ина ин хай ҳамин чашмош ҳамин чимш лавоша мегаза мехост гирья кана чи бояд гирья кардани ҳасти ба ту бо гирья ҳам мекуни баъд очаш мепурсад ки чи акамзадма хай модар модар аст охир баъд мегуфт ки агар ҳам хел мекунем дигар шамсуда қатор равон намекунам мегуфтам не ҳичгам неҳамаш мегузарад
0: бо бочаҳои кӯча ҷанг мекардед ягон бор
1: хай беӣ намешад ак беӣ намешад моҳи гирӣ мекардем ҳамин таги ҷар мисол ҷои мо ҳамин таги ҷарба агар концерт мешуд дар ҳамин ҷо ҳатман ҳамин маркази деҳа пеш хонаи мо меда ҳамин масҷид баромад мекардам ва аҷоибиш ҳаме ки рӯзи дигар мо баъди дарс ё худ баъди аз кори хоҷагӣ ҳамин концерта меомада дар лави ҳавз таги ҷарба мо аз худмон иҷро мекардем аз сари нав баъд баъдан ҳамонҷа тақлидкориву шӯхиҳомон баъд ҳамаш ҳамонҷа мешуд масхара мекардем ҳамноя шояд ҳамин чизо таъсираш буд
0: убайдулло раҷабов ҳунарманди машҳур бачагишон бо шумо гузаштааст бачагишон чугуна буд аз дигарон фарқ мекард ё ин ки мисли ҳамаи дигаро будами
2: бачагишон бисёр бачаи тоза буд бачаи боақл буд дар вақти таътили тобистонада омада падари мара додари кенҷагӣ падари ма мо амак намегӯем акаву ҳамн додар гуфта муроҷиат мекунем меомадан ёрдам мекарданд барои ҳайвонои хонагӣ гобу бузу гусфанд алаф меоварданд хас об меоварданд ки мисол алов кунам нон бипазанд гуфта бисёр дастгирӣ мекарданд баъд ман бачаи майда будам мара мебурданд ёрдам ёрдам мебурданд баъд қувватам намерасид дарзо мара заминда мезад омада мара ҳамин якта дута шаплоқ мезад хай қариб ки гирья мекам бо ду пописа мекард ки гирья накард ки бо мезанам ҳамин хел меомадем хонада баъд дарвозаи чӯбӣ доштем баъд ҳамин дарвозаро меҷумон и тарафу тараф дарвоза оҳанг пайдо мекард мегуфт бача ман ака рақс кӯ коре кардад ҳамин айдили ма мебуровард ҳамон азобое ки адир мекашидем айдили ма мебуровард мегуфт ки дидӣ ҳамино буд ки имрӯз ба и мансабу ба и
3: мартаба
2: расидан ҳамин касо ай бачагӣ ҳамин мусиқиро нағз медиду баъд бачаи майда буд луфтакбозӣ мекард қатӣ ҳамсоя апай раҷабӣ мегӯему паймомаҷон мегӯему ҳамино қатӣ луфтакбозӣ мекард момам луфтак медух тайёр мекард баъд ҳамин луфтакҳоро хай арус мебурданд ҳозир боша ҳамин наяд ки модаро ки э ман мегардам қайту супориш медод момам таҳмол мекард кӯлча мекард кӯлчаи чойникӣ мегуфтанд кари майда ҳамин хел бухча мебаст арус мебурданд як кайфият буд и рақса медидӣ ба тағора доира мезаданд ба коса тавлак мезаданд ҳамин тамошо мекардем да дар даври бачагиш
3: як режиссура дошт
2: оҳо як ҳамин режиссура дошт ки ҳозир луфтак мебаранд ҳамн дулоя кулла мекунанд наяд ки мо луфтак мерем гуфта дахтаро мебинам ҳамун давраи бачагии акам ба ёдам мерасад охир таҳмол мекарданду кӯлча мекарданду ҳамин бухча мебастанд мерафтанд
3: рақс бозӣ мекарданд
2: рақс аҷоибот рақс мекард
3: суруд намехонданд
2: не суруд намехонду рақси ҳамин ҳамсоямон занг гирифт шаҳ овардан баъд омада ҳамин куртаву буруки момама пӯшиду яке буд рақс да буромад иш нигоҳ мекардам ин дахтари базе бай куҷо бошад дахтари ки бошад рақс кард у вақт ҳам пулчаспонӣ буд همین دیگه میونن مردکو همین شرم کده تنه دختره نه قبی میستن من لبه که نمالو شده گره میکنن و فلاو بعد آخران فهمیدن که
3: بود دوره دا بوزی های چلیک دنگل بود
2: بود ها زودرانک بود
3: چلیک دنگل زودرانک خب همین بوزی های در شما مشکول میشه
2: البته بودیم همین
3: کدام بوزی های
2: میکنیم جانکنک میگفتیم و زودرانک میگفتیم چلیک دنگل قدی زودرانک میکدیم کسی که همین خیلی بسیارتر میزد همون چلیک چند قیه که میرفت دنگل قدی میزدن همین خیلی او طرف همین زو گفته با یک دم میامدیم همین خیلی کم ترک بازی عجیب بود
3: بازی میکردن که باید
2: در این بازی اشتراک میکردن
3: در خیلیمون نگن که سوز میتن تقلید کردن آدم
2: تقلید اکم شو که زنانه میپوشید رقص میکرد هیچ کس نمیشنه
3: سود یک صحیفه خاطره های دیگری هست این مسجدی که از دوران خیلی قدیم خیلی هم قدیم همونش از باباتون برسیده است
1: این سال 1800
3: 1800 خاطره های زیاده دارید از میره که بعدی که شما با اینجا کوچیده آمدید یا که اینجا آمدید زندگی کردید
1: یه ما اینجا زندگی میکردیم زندگی میکردیم بابا با ما همینجا بودیم بعد بخارا تام کردن مدرسه تام کردن مفتی تعیین شدن اینجا آمدن اصلا این مسجد که در نزدیکی خانه ما بود یعنی این هم یک مکان تعلیم و تربیه بود همین مسجد یعنی که مردم اینجا جماعه نماز میخوندن جنازه های همین دیهه در همین صحنه همین مسجد میشود و این مسجد همون وقتی که من عقلم در آمده بود علکه ویرانه بود بعد جنگ بزرگ وطنی پدرم با کمک همین همدیهگان اینا با تو اندازه برقرار کردن وقت ممکن نبود که مسجد گفته برقرار نکردن و اینجا اداره کلخاص گفتن اداره شد خانه های بسیاری بود ذخیره های همین خواجگی کلخاص و دان و بعضی چیزهای همجا نگاه می داشتند گندم و جو و غیره و غیره همجا نگاه می داشتند ولی مسجد به هر حال فعالیت داشت اون وقت
3: پدر شما را استاد جبلی می گفتند
1: بله.
3: و گمانم که بنیاد همین چیزها در دخش دارد
1: پدرم همین استاد همین مسجد به عهده گرفتند گفت که چیزی که شاید مرا همه برند می پرانند وای می کنند من همین مسجد که خانم در همینجا است و این مسجد از اون پدر عروس من است من نمیتونم اینا باور نمیشم ساختم اینا اینجا چوب و تختای جایی که بود چوب این ستونای اینجا رو بعضی هاش از همین حوری برید آورد ساز کردن و مردم همه چسبید کمک کردن اینجا ساختن یک جای خوبی شد و از هم اساسی همین که وقتی که از مرکز از ولایت هنرمندا می اومدن همینجا برآمد میکردن و از اینجا هنرمندا در درون لباس عوض میکردن برآمده اینجا سرود میخوندن رقص میکردن و مردم همین در همین صحنه مسجد در نظرم اون وقت اینجا خیلی کلام بود طرف باغ کلام بود اینجا بود انا همینجا همین تمام مردم دیهه همینجا نشسته به حضور نشسته هر که همراه خودش کرپچه می آورد می پرتافت و تماشا میکردن کپکوبی میکردن رقص و بازی هم میدیدن خلاصه همین خیلی یک جای بسیار فاره و برای من فراموش نشدنی هستن اینجا کودکی ما در همینجا گذشت
3: گمانم اون دوره در نظر شما این مسجد یکی از انشاءات‌های بزرگ یک عمارت بزرگ
1: نه تنها من همه رفقا اون وقت اینجا ستونا همه شروع بود زیبا بود اینا از خیلی تاریخ شده است اکنون ایناش نو شنوندن دیگر کردن لیکن همین خیلی میرفت حاضر اکنون من تاثیرات ما اون وقت را میبینم امروز همه وقت در نظر من خودی پارفنون بر این بود همین ستونای قطار این یک بزرگترین قصر در یونان قدیم ها در نظرم همه خیلی میتافتد میگفتم که از این دیگر شاید در هیچ کجا نباشد در حقیقت همه خیلی هست همین خیلی مسجد دیگه در هیچ کجا نیست
3: البته صنعت عصرهای گذشته است با اصول کوزگی و اصول لالگی بنیاد کردن ایوتون هست که یک هنرمند که اینجا آمد و باید افتخار شما باشد که باری اول دیدی در اینجا زنها نیز بودن البته
1: زنها بودن از سبعت خون گفته که یک از کلاب میمده میدم از کجای میدم دورای کودکی من همون نام در خاطر من مانده است همین یکی از خاطر من میبارم چونکه هنرمند ها چونکه با اجازت مرکز میشده ناحیه اکیم وقت کنگود وقت ناحیه بود ناحیه کنگود بود می آمدن خواجگی ما می آمدن بعد آنهایی که ارتیست های وا می خورن و پیشواز می گرفتن اما کودک ها بود بعد من رفتا خانه ده می گفتم که ای همه کودک زنه که بسیار آمده از ارتیست ها آمدن در مسجد این شب بر آمد می شد مادرم نمی آمد بعد می گفت که راهبر شما بیاویم راهبر شما دیگه افزانا کنیم همون زنه که شما خانه گفته بیاریم بعد یک کسی می گفتم که راهبر تون که می گفتم که پدا من می گفتم که مادر من همین زنه که خانه دعوت می کنیم بجید خانه کنم من این مرزی پس پیش این مسجد ده من های غیاب می آمدن تیار می شدن بعد ما گفت خانه می بودیم بعد مادر من پیش باز می گنیم بعد می گفت دلتون چی می کسد گفتن آشی بریده بعد در آشی بریده تیار می کردن همه طرف تیار می کردن بعد مادر اون سوما و سورمه و چیچ و بسیار داشتن
4: حمله برآورده اینو بعد میشتن به حضور میشتن در خانه بیسانی پدرم در کار بچه ها همه در کار این مدر بعد اینا خطی صحبت میکرد که حق میزد اموجا حلالت چه میشکست کیفیت رویش میشکست بعد اینا آماده میشتن و میشتن افسر میکن بعد نماینده برفتی بین که
3: مردم جمع شده
4: است یکی اونا اسما و سرما و لباس را همسه در همه حوالی ما میدون برق نبود یکی کنای ما در خلی سنگ ها میدونیم اینجا به همون کراسین در جنده تر میکردن اینجا میموندن و علاو میزدن و روشنی همون
3: سرود میخوندن
4: کنا آمدگی از اینجا دیزو که بودن میموندن اینجا کنا هم تماشا میکردیم لیکن اونجا مکتب هم بود هم دیواری مکتب که سفید بود همونجوری بعد کنای در بعد جنگ همون فیلم های بسیار میووردن چه پایفه میووردن بیشتر چه پایفه میگیریم فیلم های هندو میووردن
3: پاتیومکین
4: واسه همین فیلم های جنگ بود وای بود بعد فیلم های جنگ میووردن همین بعضی سربازایی که از جنگ جاو شده بودن همون وقتی حجوم ده میگه هی الان بنده ما هم هستم هم بنده ما هم هستم اکا شریف جرایف اینجا آمده برامد کرده که هست با گروه شان در همین مسجد برامد کرده که هستن بوز که ها بودن دیگرش نفذ در خطر ندارم من بعد همون من که در دوشنبه با کنسرت نیاز در علاقیدگی دیدم و بعد با این شخصیت ها که خوندیم در باراشان شنیدیم در یادم مانده است نقش بسته است که همین بودن

انجام گفتار 15 هم. شنونده های عزیز، شما گفتارا با نام داستان بدرازی رهی عشق در پیشنهاد جانب یکی از رادیان و کارگردان زبیدالله جان محمد شنیدید. سربلند و موفق باشد.

0: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان
1: امروز در دایره برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان در آثارخانه ملی صنعت تصویری جمهوری قرغیزستان نمایشگاه صنعت تصویری جمهوری تاجیکستان تحت عنوان زیبایی تاجیکستان میراث برای آینده افتتاح گردید. در این خصوص وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد در نمایشگاه آثار هنرمندان معروف صنعت تصویری تاجیک اینچنین رسامان جوان به معرض گذاشته شد. با توجه مهمانان مجموعه نادری اثرهای رسامی و گرافیکی پیشنهاد کرده شد که زیبایی طبیعت تاجیکستان، غناوت عنعنه‌های ملی، فلسفه شرق و دید معاصر هنری جهان را تجسم می‌نماید. در اثرهای پیشنهاد شده توجه مخصوص به منظره‌های باشکوه کوهستان تاجیکستان، صحنه‌های حیات مردم و فرهنگ عنعنوی، میراث تاریخی، نقش و نگارهای ملی و ارزش‌های معنوی خلق تاجیک ظاهر گردیده است. تأکید گردید که مکتب ملی صنعت تصویری تاجیکستان عنعنه‌های صنعت آکادمی و رویه‌های معاصر هنری را به طور هماهنگ متحد نموده در عین زمان اصالت رنگارنگی شرقی و احساس عمیق بدیعی را حفظ می‌نماید. برگزاری نمایشگاه و گسترش منبعه رابطه‌های فرهنگی و رشد همکاری گومانیتاری بین دو دولت برادر سهمی مهم خواهد گذاشت.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ رو روی موج 104.5 FM شنوید. شاهکاری معماری تاریخ،
1: عرف و عادت، رسم و آیین و فرهنگ قدیمی،
0: جلوی هنرهای مردمی، معرفگری فرهنگ ملی،
1: آفرندگی، زحمت و آثار کهن بنیاد.
0: این همه در برنامه تالیفی هنری هنرور از موج رادیوی فرهنگ. برنامه هنرور ترغیبگری هنرهای مردمی است. هنرور، هنرور، هنرور.
2: درود شنونده های عزیز، دوستان برنامه های رادیوی فرهنگ. فرصت فرارسید تا برنامه هنرور را تقدیمتان نماییم. این بعد ما دایره هنری زرگری حرف خواهیم گفت. ما را همراه باشید. هنرهای مردمی معرفگر دولت و ملت به حساب می روند. برای رشد و احیا و نگهداری آن نقش سازگار دارند. هنر و هنرمندی از زمانهای دور تا این جانب شهرت خود را گم نکردند. از اینجاست که هنرمندان ما هنرهای داشته خود را تکمیل داده در زمان صاحب استقلالی دوباره رشد کردند. صنعت زرگری نیز از قدیمترین و مشهورترین صنعت آرایشی و عملی تاجیکان به حساب می رود. زرگری میان استاهای خلقی معمول بوده هست. هنرمندان هنر زرگری را با هنر کندکاری، حقاقی و اشیاهای از مس و طلا خوب به کار می بردند. از بازیافت های قدیمه معلوم می شود که اولین نمونه های مصنوعات زرگری به دوره عصر برنجی تعلق دارد. زرگر، یوویلیر، از کلمه فارسی تاجیکی جواهر گرفته شده، معنایش گنج می باشد. مردم غرب کلمه جوویلی را استفاده می برند. به همین طریق سرچشمه هنر زرگری از نیاگان ما دانسته شده است. تاریخ شناس گلزیره کریمه این نقطه را شرح بیشتر می دهد.
3: از قدیم و عصرهای میانه هنرمندان بیشتر به هنر زرگری مشغول می شدند با مقصد که برای حفاظت از قوه بدی و هم زیب و زینت بخشیدن بانوان. بیشتر هنر زرگری تاجیکان گوناگون رنگ می باشند که هنرمندان آنها را از اشیاهای خامی زرگری که از نقره، طلا، لاتون، مس و مهره های رنگه یا اینکه سنگ های قیمت بهایی که به همون آرایشات زرگری لازم است. مثلا برای همین آرایش شتی هنری زرگری هنرمندان از هر گونه مهره های رنگه یا اینکه سنگ های قیمت بها هم استفاده می بردند، مثلا از سنگ های فیروزه، مرجان، عقیقه، شبه، صدف و غیره ها. و می توانم این هنری آرایشات زرگری را به سه یا چهار قسم جدا نمود که می تواند قسمت اولم به سری یا اینکه گردن یا اینکه سری سینگی و دستی با محصولات معمول ترین سری باشد، سرسوزنی، قاشتیلا، صوبه، برگرد و گوشوار داخل می شود. با آرایشات زرگری گردن یا اینکه سری سینگی، این گردن بند، قلف گریبان، توق و دیگر مهره ها. با آرایشات دستی باشد که با زیورهای دستی باشد، اولا انگشترین و دستپانه ها داخل می شود که انگشترین یکی از مجموع آرایشات زنانه به حساب می رود. امروز هم این گونه نمود یا اینکه این گونه ساخت و شکل آرایشات زنانه در بین بانوان هم موقع خود را گم نکرده است و تمام بانوان می توانند از این آرایشات زنانه هم می توانند از آثارخانه ها دیده نمایند، هم می توانند از همون هنرمندان خریداری نمایند.
2: زرگری یکی از کسب های نازکترین، زیباترین و سردرآمدترین و قیمتترین حسابیده شده. وقتی که سخن درباره هنر زرگری می رود، پیش نظر زیبایی هنرمندی و ماهرانه استفاده بردن مواد زرگری دیده می شود. از قدیمی بودن این هنر که یکی از صنعت های قدیمی آرایشی عملی تاجیکان به شمار می رود، بازیافت های بستان شناسان دلیل شده می تواند. فردوس اسماعیل زاده، کارمند آثارخانه ملی تاجیکستان، به آن نظر است که
4: زرگری از قدیمترین هنرهای نفیسه بوده، آثاری از مرحله های ابتدایی تمدن انسانیت به حساب می رود. اگر به تاریخ پیدایش خود این هنر نظر اندازیم، نخستین مصنوعات زرگری به دوره قدیمترین تاریخ انسانیت عصر سنگ روس می آید که از قسمت های گوناگون دنیا از یادگاره های گوناگون به دست آمده بودند. در دوره عصر سنگ اساسا از استخوان و سنگ ها انواع گوناگون هنر زرگری تیار می شدند که اساسا برای آرایشات و همچنین قواهای кунанда аз бади онҳоро истифода мекарданд. Баъдан дар давраи биринҷӣ, дар асри биринҷ, оҳиста оҳиста бади ихтирои сангҳои қиматбаҳо, бади ихтирои фолузоти гуногун, ин ҳунар хеле пеш мерад ва асосан дар шаклҳо ва бо тасвирҳои гуногуни ҷирмҳои осмонӣ аз қабили моҳ, ситорагон, офтоб ва ҳамчунин дигар тасвирҳо анъои гуногуни ҳунари заргарӣ сохта мешуданд. Ҳунари заргарӣ асосан бо шаклҳои ороши зооморфӣ аз қабили ҳайвоноти гуногун, ҳамчунин ҳайвоноти афсонавӣ, тасвири одамон сохта мешуданд ва дар шаҳрҳои бузург ба монанди Хоҷанд, Истаравшан, Ҳолбук, Ҳисор ва ҳамсоли инҳо заргарони зиёд фаъолият мекарданд. Масалан, дар ин шаҳрҳо гузарҳои махсус барои заргарон буданд, ки дар онҷо ҳам дуконҳои онҳо, ҳам устохонаҳо ва ҳатто ҳам ҷои истиқомати заргарон буд.
2: زرگری قدیمه بوده از گذشتگان و میراث مانده. گوشواره و گردنبند، دستمانه و انگشترین محصول دست هنرمندان تاجیک است که چشم هر بیننده را به خود میتواند بیشتر جلب سازد. هنری زرگری نازک است. هنرمندان میتوانند اثر نازکی متال آگاه باشند. هنرمندان زرگر برای آرایش یک گوشوار یا گردنبند از هنری رسامی یا کندکاری و کارکرد شیشه حتی استفاده میبرند. در آرایش نقش و نگار هنرمندان پیوسته به نقش های قدیمه بیشتر تکیه میکنند چون که خریداری بیشتر دارند. مصنوعات آرایشی که زرگران آماده میکنند زیبا بوده، در آن سنگهای قیمتبها و آرایشی و مثال یاقوت و لاجورد، مرجان و قهربا، عقیق و فیروزه به کار برده میشود. چون از قدیمه بودنش یادآور شدیم، نگفته نماند که تا این روز مهمانان خارجی که به کشور ما سفر میکنند حتما از جایهای دیدن خواهند کرد که قدیمیت هنرهای مردمی ما را بازگو باشد. خوشبختانه در آثارخانه ملی تاجیکستان گوشه با محصولات زرگری آرا داده شده است که هر یک سیاح حتما از آن دیدن و دایره این هنری سیر تاجیکانه معلومات پیدا کردن را دارد. گفت در ادامه اندیشه هایش فردوس اسماعیل زاده، کارمند آثارخانه ملی تاجیکستان.
4: در آثارخانه ملی تاجیکستان نیز بسیار مصنوعات هنری زرگری از همه دوره های تاریخی از عصر سنگسر کرده تا ابتدای عصر 20 به نمایش گذاشته شدند. مثلا قدیم ترین بازیافت های این هنر به دوره نئولیت آخری عصر سنگ روس میان که در اکسپوزیسیای شعبه تاریخ بوستون و عصر میونه به نمایش گذاشته شدند. این بازیافت ها از دهه علولی کوتال شهر کولوب هستند که در عرفه جشنگیری 2700 سالگی شهر بوستون کولوب هنگام حفرات ها به دست آمدند. این البته همون مصنوعات سنگی هستند که با یک مهارت بلند همون دوره با هنر دستی اونها ساخته شدند و به صفت آرایشات استفاده میشدند و در قسمت مرکزشان اونها سوراخی دارند. و بعدا در عصر برنج بازیافت های دیگر از این هنر نیز به نمایش گذاشته شدند. یعنی خصوصا بازیافت های جالب هنر زرگری در اکسپوزیسیای ما این بازیافت ها از یادگاری سرازم هستند که بی‌نهایت زیاد از خود یادگاری سراز مصنوعات زرگری یافت شدند و آلمان بازیافت های زرگری سرازم را به 33 نمود تقسیم کردند. یعنی هنرمندان سرازم 33 نمود مصنوعات زرگری را الکای تقریبا 5000 سال پیش میساختند و نمونه های عالی آنها البته این بازیافت ها از قبر اشرافزن سرازمی یا خود به اصطلاح همون ملکه سرازم میباشند که به شماره خیلی زیاد از اینجا مصنوعات یافت شدند. مثلا در سرپوشش و کلاهش 49 مهره طلا پیدا شده بودند که البته خیلی زیاد هستند و همچنین لباس هاش نیز با شده ها و مهره هایی که از سنگ های قیمتبها و آرایشی ساخته شده بودند. همچنین در دستانش دستمانه ها بودند که این البته از شهادت از رشد بلندی هنر زرگری را در این دوره می دهد. و قسمی از همون بازیافت هایی که از قبر ملکه سرازمی و اشرافزن سرازمی به دست آمدند در ویترین الهیده نیز در اینجا در نمایش هستند. در اینجا تماشابینان می توانند از هنر زرگری باز از نزدیک شناس گردند.
2: بله، هنری زرگری هنری دستی محسوب می‌یابد. اگر شخص به این هنر نظر نماید، خوب درک می‌کند هر یک عملی که اجرا می‌شود با دستان ماهری هنرمندان انجام می‌یابد. این هم سری زیبایی در هنری زرگری بر علام مشاهده می‌شود. شخص هنرمند اگر سخی باشد، هنرش را به دیگران باز هم می‌آموزد و سری هنرش را افشا می‌کند تا به عمق دل دوستداران هنر جای گیرد. ذوق بلند ایجادی، صبر و تحمل کس را به قله‌های مراد می‌رساند. روز می‌دارند ҳунармандони заргар. Албатта ҳунар намиранда аст. Барои боз ҳам рушд ва такмил додани ҳунари волои худ пайваста бо шогирдон бояд кор кард. Аз рӯи усули устоду шогирд амал намуд. Нозукиҳои ин ҳунарро ба шогирдон бояд омӯхт. Маҳсулоти дасти пуреҷози ҳунармандон дар намоишномаҳои сатҳи баланд ба марази тамошо гузошта мешаванд. Сазовори таҳсину офарин ва диплому ҷоизаҳо ато мегарданд. Ниёгони мо фарҳанги миллиро пос дошта, расму оин, сунату анъанаҳои мардумӣ ба мо мирос гузоштаанд, ки имрӯзиён низ давомдиҳандаи онанд. Мо низ кӯшиш менамоем, ки рисолати бардӯш доштаро ба наслҳои имрӯзу оянда ба мирос гузорем, чунки имрӯз маҳсулоти заргарӣ дар ҳудуди кишвар ва берун аз он талаботи зиёд дорад. Мегӯяд як нафар марди сарсупордаи ин ҳунар Низомиддин Қурбоналиев.
5: Заргари нархои як қадимтарин аст. Корҳое, ки барои занон ороишот истифода мебаранд, ва ҳар хел нақшнигоро. Агар ӯ одаме, ки меҳр муҳаббат дошта бошад барои ҳама як корда, як касб ҳунарда, баъда ӯ хуб қабул мекунад худаш ба касба. Заргари дар чанд намуд фармоишо, ки ай худаш чӣ маъқул аша, ороишоту ангуштарину, мо барои ки шогирдо ба нишон дода, ёд дода омосадан, ки ҳар як узвуш чӣ мекунад, гушпорои зире аст. Барои ки шогирдо ба фаҳмондан аввал назарӣ мегзаронем, баъд амали мегзаранд. Нақшнигориш чиқак ки вазбин бошад, ҳамқа кора муолач бо давом дода мегирад. Шакли гушпора мобайни ҳами 10 рӯз да тайёр мешавад. Ин рӯзҳо, баъди ки мустақилона шудан шогирдҳо, кор карда истода.
2: Оре, дар вақтҳои охир ҳунари заргарӣ ба як соҳаи илму технологияи пешрафта табдил ёфта истодааст. Дар санъати заргарӣ усулҳои кубиш, рехтагарӣ намудан, кандакории бадеӣ, нақшкубӣ, кандакории оброн, техникае ки дар пасманзари он сурат бурида шудааст, симкашӣ ва ғайра истифода мешавад, ки ин ҳама шаҳодат аз он медиҳад, ки дар ҳама давру замон таваҷҷӯҳ ба ин ҳунари сирф тоҷикона, яъне заргарӣ, мушоҳида мегардад. Бошад ки сафи ҳунармандони асили ҳунар зиёд гардаду маҳсулоти хушсифати заргарии ватанӣ зиёдтар. Бо ин гуфтаҳо нуқта мегузорем ба барномаи инобатинаи ҳунарвар. Хотиррасон мешавем, ки дар таҳия ва бандобасти он саҳм доштем. Масъул ман Робияи Назир, коргардон Мавҷигул Юсупова. То навбати дигар, шоду муваффақ бимонед.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: در ناحیه قبادیان رادیو فرهنگ را روی موج 132 FM شنوید.
1: جوانانی سربلند و فداکاری تاجیک، پیروانی صادقی نیاگانی خودند.